Чи в чиїрких сльозах вдовицю ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив, то розглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою.

Ну, збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в

Всевишнього Ісуса, ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорни теплотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі.

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний, та як міро дорогоцінний.

що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сині Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі, просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

освітило все світ світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо божища поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали. А ми, доступивши спасіння в

Маючи відкрити тайну споконвіку приховану, ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне, але як Бог ти з мертвих воскрес і в славі на небо

Но прославляють небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі тлінними устами співаємо.

Бачимо, що промовці велимовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись таїнство,

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходи всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та й від усіх колін небесних.

Предвічний Царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшулюбну душу.

Тебе, Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мі люто шаліє і палає жадобою. Тож оздорови мене, що

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло пересідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Величаємо тебе всі і віримо разом з тою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати по твоїй праві.

Доброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до тебе припадаю, свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, зрішив, і негідний поглянути на небе.

І сльози жалю, щоб ним я виблав тебе, що перед смертю очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч.

за конях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до Панського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твої вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок кращий.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, і піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, Інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 20 липня. Сьогодні церква вшановує святого славного пророка Іллю. І з'явився Ілля, пророк вогненний, і слово його смолоскипом палало. Він навів на них голод, і в ревності своїй їх поменшив. Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти прославився, Ілле, чудесами! Хто б похвалився рівністю з тобою? Збудив єси мертвого смерті із аду, Всевишнього, словом. Ти скинув царів на загибель прославлених з їх

0: спитав у нього: «То це ти той, що тривожиш Ізраїля?» Святий Ілля сміливо відповів: «Не я тривожу Ізраїля, а ти і твоя родина, бо ви покинули заповіді Господні, і ти ходиш за Ваалами». І велів цареві зібрати на горі Кармель народ Ізраїля та 950 поганських жерців. На горі пророк Ілля став упоминати зібраних: «Докільку льгатимете на обидва боки? Коли Господь є Бог, то ходіть за ним. Коли ж це Ваал, то ходіть за ним». Не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до народу: «Я зостався один пророк Господній, а пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другого бичка і теж покладу його на дрова, але не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого Бога, а я візву ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, той буде істинним Богом». Увесь день жерці взивали до Ваала, але так і не отримали відповідь. На заклик же Іллі Господь відізвався і спустив вогонь. Ахав розповів усе своїй жінці, і та вирішила помститися за смерть поганських жерців і убити святого пророка. Але Бог об'явив Іллі цей задум цариці і велів покинути край. Через Версавію, що в Юдеї, пішов він у пустелю і там гірко оплакував відступництво свого народу. Тоді явився Іллі ангел Божий, утішив його і нагодував, і велів іти в далеку дорогу. 40 днів мандрував пророк, аж доки не вийшов до гори Хорив. Тут він і поселився у печері. Коли Ілля гірко розпачав над засліпленням Ізраїля, то враз надійшла чорна хмара з вихром, громами і вогнем. Коли буря минулася, повіяв тихий вітерець, в якому Ілля побачив Господа. Це знак, що не в громі гніву, не у вогні кари, а в тихому вітрі милосердя та прощення ховається сила Божої всемогутності. За наказом Господа пророк вирушив у Дамаську пустелю і покликав з собою Єлисея, помазавши його на пророка, а той встав і пішов за Іллею і служив йому. І прийшов час, коли пророк Ілля мав закінчити свій земний подвиг. Учень Єлисей був свідком його останніх хвилин. З'явилася вогненна колісниця і коні вогненні, і Ілля знявся в вихрі на небо. Згідно з переданням святих отців, він повернеться на землю перед страшним судом і помре мученицькою смертю. Усе, бо що написано в 11 главі книги Откровення, святі отці пов'язують з другим приходом Еноха та Іллі, які були живими, вознесені на небо і які повернуться на землю і будуть навчати 1260 днів і творити чуда. Другий прихід Іллі підтверджує також Христос Спаситель, і запитали його, промовивши: «А чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше? Він же відрік їм: Ілля має прийти перше, і знову все до ладу приведе». У Палестині до сьогодні збереглися місця, пов'язані зі святим Іллею. Христова церква з давніх давен почитала його пам'ять. У Київській Русі також віддавна почитали святого пророка. В дохристиянські часи, ще перед хрещенням святої Ольги, перша церква в Києві була віддана під опіку пророка Іллі.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми.

0: їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами я, Оксана Карчевська. Всіх вітаю! Доброго Божого всім ранку! А в цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися з нами. Чи то власним досвідом, чи то якоюсь корисною наукою, якоюсь подією. У неділю будемо урочисто святкувати свято Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Будемо, Радіо Марія буде транслювати з самого ранку, з 9:30, все, що там буде відбуватися. А наразі хочемо розуміти, як до цього свята готуються кияни. Та? Сьогодні у нас на зв'язку отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі. Отець Руслан є одним з організаторів пішої прощі киян до Бердичева, до санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Отож, зараз і дізнаємося в отця, як все в них проходить. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Слава навіки!
1: Та? Скажіть, будь ласка, де ви зараз є? Скільки вас? Який настрій паломників? Власне, з якою метою ви йдете?
2: Ми вчора перетнули кордон Житомирської області, і зараз вже по Житомирській області йдемо. Зараз от буквально за нами залишилася така місцина, яка називається Єрчики. І доходимо до такого села, яке називається Квітневе. Там є також наша католицька парафія. В свій час ми там навіть мали привали, коли по-іншому трохи був організований час, тому що ми сьогодні трошки далі заходимо за це село. Щодо кількості, то нас на даний момент є 14 чоловік.
1: Ага.
2: Але наше паломництво є таке своєрідне в певному контексті, полягає на тому, що воно трохи схоже на певну частину паломництва Сантьяго де Компостела, що я маю на увазі. Я маю на увазі, що Сантьяго де Компостела – то є різні можливості дійти, таке славнозвісне, на цілу Європу, до санктуарію, де похований святий апостол Яків Великий. І дуже багато паломників в середньовіччі ходили. Зараз також дуже багато людей приходять, тільки не завжди з такою паломницькою цінністю. Іноді така цілецька спортивна, така виховна для самого себе. Дуже багато людей, які зараз не сильно вірують, практикують свою віру, але також люблять це паломництво ходити. І одних з таких класичних паломництв, доріг, це є дорога з Бордо з Франції. Це така місцина, яка є на півдні Франції. І класично воно розбите так порядку на 40 днів. І інколи я знаю таких людей, так також з ними особисто спілкувався. Також в тому числі, коли був на навчанні в Італії. Що дуже хочуть протягом життя пройти це паломництво, оскільки в них не виходить з одним разом 40 днів собі виділити, то вони ділять на такі частини. Тобто проходять, наприклад, 5-7 днів одного року, повертаються додому, знову потім приїжджають на це місце, з якого вони там попередньо рік, минулого року чи 2 роки назад зупинилися, знову частину проходять. І так протягом довшого часу вони мають таке паломництво, ну, таке повноцінне Сантьяго де Компостела. От в нашому випадку цього київського паломництва, починаючи з від ковіду, потім, на жаль, на час війни, яка ще триває, то в нас, з огляду на практичні причини, ми вирішили, воно виглядає так, що ми доходимо до певного пункту, потім авто забирають паломників, ми завжди перебуваємо. В основному це Фастівська парафія, тому що паломництво завжди проходить через Фастів. Доходимо далі до певної частини, знову авто нас повертає до Фастова. І єдина ніч така, де ми при храмі ночуємо, це в Городківці з п'ятниці на суботу, і вже потім перед нами залишається останній день паломництва. Скільки вже нам залишиться? 35, 37, 32 кілометри, залежить від того, скільки ми пройдемо.
1: А скільки ви проходите взагалі за день? Та з понеділка ви почали йти. Це скільки ви вже пройшли кілометрів?
2: В залежності. Перший день завжди він більший, він об'ємніший. Ну, але в середньому ми проходимо порядку 25-27 до 30 кілометрів. На останній день нам залишається десь 30-кілометрова така дистанція. Це плюс-мінус.
1: Ну, це не так легко. Я йшла колись до Бердичева з Хмельницька за цими капуцинами. Ну, це не так легко, скажу. Перший день дуже легкий, думаєш, ой, готовий гори здвигнути, але потім уже трохи ноги якби показують. Скажіть, будь ласка, з якими ви труднощами, можливо, вже зустрілися? Це вже третій день паломництва.
2: Так, третій день паломництва. Ну, кожен має свої... Ми так жартується між паломниками, я думаю, хто паломництво ходить дуже добре, цей жарт розуміється, залежить від того, з якими намірами людина йде. Що вона взяла ваші якісь наміри, так, якісь важливіші, які потребують більше зусиль, то це значить, що на ногах більше мозолів буде. Так?
1: Більша жертва.
2: Так. Тобто це такий якби показник того, хто які наміри взяв. Це жартома, тому що в залежності від людини. Я знаю таких людей, які ходять, і в них ніколи там складнощів таких немає, так? Тобто з ногами. Потім зараз щодо кількості, то в даний момент є 14 чоловік, вчора було 13 чоловік. І це знову ж таки не всі, що вчора були. Це полягає на тому, хто як може, хто там собі має можливість вирватися. Ну, так. Настрій, як завжди, в паломництві. Погода дуже добра. Вчора трошки була така складніша погода, тому що ніби температура не була висока, але якраз було от перед грозою. Завжди це такий час, коли така збільшується вологість, і вона так, ну, те, що ми називаємо парить. Це такі маленькі нюанси. А сьогодні ми перед восьмою, ми вийшли з того місця, де вчора зупинилися, і сьогодні ще перед нами, я так розумію, десь до двох годин ще дороги. А взагалі, що на паломництво, це така дуже цікава дійсність, тому що зараз ми його сприймаємо виключно як таку дійсність абсолютно релігійну, і вона такою є. Тому що немає якихось таких, це завжди, православні традиції називається, це хресна хода. Паломництво, це має таку дуже древню традицію за собою, і вона полягає на тому, що в практиці, в дуже такому поточному житті, коли ж ми зараз маємо дуже багато зручностей, як добиратися до храму. А колись не було такої можливості завжди попасти в храм на недільне богослужіння означало будувати там відстань. Завжди, так? Це робити там годину ходи, годину присвятити, щоб доїхати, потім побути на службі Божій, скільки воно тривало, годину півтори, залежить, якщо урочиста, може більш розбудована могла б. Ну і потім повернутися. І це таке крокування, сягнути прийти в це місце, це завжди, в традиції, це така звична річ. По-іншому це виглядає, коли є спроба, бажання прийти відвідати якусь святиню. Тобто якесь визначне місце. Ми колись в Сергійовичі були такі, ми їх знаємо як хрестові походи. На жаль, вони часто вимішуються з такою великою таким упередженим трактуванням або одностороннім абсолютно, так, хоча було там багато недожиттів, але це завжди було такий акт релігійний, акт відвідування святих земель, при чому це дуже була велика пожертва, тому що треба було приготуватися, треба було забезпечити себе відповідно всіма подібними речами, харчуванням. Пішла велика група. А потім в певний момент деякі з таких паломництв, які ми називаємо знову ж таки хресними ходами, вони були пов'язані з бажанням захистити.
1: Наразі у нас на зв'язку отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі. Отець Руслан є організатором пішої прощі киян до Бердичева, до санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Там зараз маємо трошки такі технічні, все в нас наживо відбувається, тому маємо такі трошечки технічні, такий моментик, такий перерву. Ну, а я запрошую вас, я думаю, що в кінці цієї програми, можливо, навіть трошки раніше, ще буде, може, через хвилин 10, буде така можливість поділитися вашими такими, знаєте, вже була така програмка, я пропоную продовжити та і поділитися своїми якимись спогадами, можливо, досвідченнями, які ви маєте, дорогі радіослухачі, від своїх піших прощ, від паломництв, які ви мали, можливо, до Меджугор'я, можливо, до Зарваниці, можливо, також до Бердичева. Можливо, вона не була пішою, можливо, це просто ви приїхали, наприклад, до Меджугор'я, я також не мала пішої прощі. То прошу також телефонувати і ділитися. А наразі послухаємо таку гарну пісню, теж така, так і називається «Пісенька паломників». Так? Хто йшов разом з капуцинами, той цю пісню знає, ну, впізнає. Є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є

0: Так, ну що ж, повертаємося до студії, і вдалося налагодити зв'язок з отцем Русланом. Отче, запрошуємо вас.
1: Вони теж не йдуть.
0: Отче?
1: А решті я навіть не знаю, вони то починають.
0: Так, добренько. Отже, ми вже на зв'язку, вже повертаємося до нашої розмови.
1: Так.
0: Дивіться, я не почула одне, власне. З якою метою...
1: На цьому крокуванні.
0: Ага, добренько.
1: Так.
0: Я би ще хотіла, знаєте, так запитати, з якою метою йдуть паломники з Києва? Чи кожен має свою якусь окрему мету? Чи ви спільну якусь маєте також, якийсь спільний молитовний намір? Не знаю, чи було чути мене?
1: Ну, завжди останнім часом у нас є... Так. У нас завжди є один такий ще намір, зважаючи на трагедію, яку ми переживаємо, злочин, який на наших очах відбувається, війни, агресії проти нас. Ми молимося, щоб Господь нам давав сили, миру, заступаємося. Також молимося за всіх наших захисників, за їхні сім'ї. В кожного є і знайомі, і родина, яка постраждала, потерпіла, або є ті, хто склав найвищу ціну, це віддав своє життя. Дякуємо за їхнє життя, молимося про їхнє спасіння. Це в першу чергу, це таке спільне, черговий раз, наша спільна молитва, це прохання про дар миру, про дар справедливого миру для нас. Разом з тим, кожен має свої наміри, відповідності до того, як ми потім повертаємо через місць до гори. Якщо що, дякую.
0: Ну що ж, дивіться, все дійсно відбувається наживо. Ну, в паломництві всяке буває, дійсно. Ну, слава Богу, що ми, в принципі, основну частинку інформації отримали. Та знаємо, що 14 паломників зараз з Києва вийшли, наскільки знаю, з костелу, з катедри Святого Олександра. Вийшли в понеділок, так, вже сьогодні третій день ідуть з гарним настроєм, з гарною погодою. Бог дає, Бог благословляє та такі речі. І дай Боже, ну що ж, бажаю вам, дорогі паломники, такої благословенної дороги, та йдете за мир, мир в Україні, в власних, звичайно, намірах також. Нехай Бог вислуховує, та. І нехай Бог буде вашим провідником, власне. Та Діва Марія з гори Кармель огортає своїм покровом. Нехай дарує вам ці сили, які потрібні, і фізичні, і моральні, і духовну таку радість, та гарного вам паломництва, так, благословенного також сьогоднішнього дня. Так, а наразі я чекаю від вас, дорогі радіослухачі, ваших свідчень, так, з якими можете поділитися від тих паломництв та прощ, які ви мали. Наразі послухаємо пісню, яка називається «Божа Мати, Брама Небесна».

0: Ну що ж, повертаємося в студію. Це програма «У ваших намірах». Говоримо сьогодні про паломництво. Вже чули таке ділення отця Руслана Міхалків, та, який зараз веде паломників, та, їх небагато, 14, та, веде до Бердичева, до нашого такого головного всеукраїнського санктуарію Матері Божої гори з гори Кармель. Так, і бачу, вже є телефонний дзвіночок. Та, я дуже рада, що хтось хоче поділитися своїм досвідом паломництва. Абонент на 93, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, хочу підтримати, піддорити наших улюблених отців.
0: А назвіться, бо я трошки забула, як вас звуть.
1: Це Запоріжжя, Сергій.
0: Сергій,
1: наше паломництво Мелітополь, Запоріжжя. Запоріжжя, Мелітополь, да.
0: Ага.
1: Ми так багато років ходили разом, да, з усієї Харківсько-Запорізької дієцезії. Да. На жаль, зараз не можемо, але ми ходимо вокруг храму, да. У нас є таке паломництво вокруг храму, було самовосердно, єпископ попереду, да. А зараз, да, якщо ви там дозвонуєтесь до ваших кореспондентів, то, будь ласка, хай вони фотографують, селфі роблять, виставляють, як воно багато на цих сайтах, щоб наші вороги бачили, що ми живі, що ми молимося, що ми радіємо рядом. Дякую, щиро, да. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам, пане Сергію. Дуже гарна пропозиція, дійсно, виставити та ці всі світлини, щоб ми бачили, так кажете, щоб вороги побачили, що ми живі. Ну, але також, щоб і всі ті, які не мають змоги побувати з різних причин, та, і через хвороби може людина, ну, через багато-багато інших речей, сімейних якихось обставин, через роботу, щоб також могли, ну, знаєте, побачити це все, як це все відбувалося. Так, я бачу, що от пані Броніслава також поділилася, на Viber виклала так трошечки інформації, та от, де вона зараз є. Пише, що «Слава Ісусу Христу, як далеко я від рідної України, але душею з паломниками. Зараз буду підніматися на гору Монтевержіну до санктуарія Матінки Божої, щоб єднатися з вами в молитві за мир в Україні». Ось так от. Та, тобто наші люди, українці, не можуть тут бути зараз і не можуть також бути з паломниками, йти до Бердичева, але знаходять теж і можливість, і час, щоб це робити за кордоном. Так? І далі пише пані Броніслава, «Я маю багато спогадів про перші паломництва з Хмельницького до Бердичева, ще був з нами вічної пам'яті єпископ Падевський. Мої діти були малими, це були найкращі роки. Дякую за нашого дякую нашим братам Капуцинам, Блажію, Юстину, Павлу і всім, які організовували всі ті паломництва». Дуже дякую вам, пані Броніслава. Я також згадую, ну, один єдиний раз була в такому паломництві, це для мене теж так запам'яталося. Ми 6 днів йшли по 20, так як зараз, як кияни йдуть, по 25, максимум 30 кілометрів. Ніби небагато, так? Але воно, не знаю, мені чомусь давалося в знаки, скажімо так. І каже отець Руслан, що каже, так жартують, що якщо чим більше такий намір в людинки, такий більш тяжкіший, потребує більше зусиль, каже, більше ноги болять. Каже, чим менше, то менше. Ну, це жарт такий. Але, знаєте, я такий взяла великий намір для себе і дійсно, ну... В принципі, я в це вірю, що дійсно, і Бог мені так, ну, можливо, я себе так внутрішньо, можливо, так почувала, що те, що я хочу, воно так не буде просто так, треба буде попотіти, та, дійсно, відчували мої ноги, але радість, яка потім після цього наступила, ну, знаєте, воно того вартує. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, чую себе, дуже прошу відійти від радіоприймача, бо вимкнути зараз.
2: Алло.
0: Так, так. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Назвіться, будь ласка. Так, так, ми вас слухаємо. Ми вас слухаємо. Так, щось тут сталося. На жаль, хотіли б почути таке теж свідчення гарне. Ну, взагалі, що таке паломництво? Та? Для чого взагалі воно потрібно, як на мене? Та? Ти випрошуєш Бога ласки. Та? От, Знову згадаю, мене вже, мабуть, будуть звинувачити скоро, що я так багато цитую святу Фаустину Ковальську. Та? Просто чомусь от її щоденник багато таких перлинок має. Та? От, я пам'ятаю ці слова Ісуса, сказані Фаустині, каже, що душі купуються терпінням, та? Тобто жертвою купуються душі. Та, власне, і ми, коли йдемо якусь пішу прощу, неважливо, там, скільки ми днів йдемо, там, все одно це нам трошечки вартує. Та? Вартує. Ми відриваємо це, наприклад, від відпочинку, та часом люди спеціально йдуть, беруть собі відпустку, щоб піти в це паломництво. Тобто, ну, тобто це жертва, не на море поїхати, не десь там, знаєте, там відпочити, а це, знаєте, так для Бога та йти. Ну, от, для себе, звичайно, бо ми для себе випрошуємо і цей мир, який ми потребуємо, але так само і для Бога, тому що ми просимо щось одне, або там, ну, декілька таких інтенцій може бути. Бог дає незмірно більше, 100% свідчу про це, Бог дає набагато більше. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Ще маємо декілька хвилинок, хочемо почути ваше свідчення. Так, абонент 044. Щось у нас не працює. Зателефонуйте, будь ласка, на інший номер. Я ще раз так нагадаю, телефони наших, мабуть, на мобільний краще. 098-650-1860, 093-272-0745. А можна так, також уже зараз телефонувати на Viber 066-563-0724. Не називаю спеціально стаціонарні номери телефонів, щось у нас з ними, не знаю, сьогодні немає. Ну, спробуємо, зараз бачу, хто зателефонував на 044. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі? Так, так, так. Вас чути. Слава навіки Богу. Нарешті ви дозвонилися. Назвіться, будь ласка, хто ви та і звідки телефонуєте?
3: Це Олена Хмельниччина.
0: Так, тож
3: прийняла. Це враження, не повністю окей. Була недавно у цьому Закобіску до Летичева. Місто 5 днів. І дуже я задоволена. Дуже велика ласка, благодать була. Хоча і перші 2 дні були важкі, трошки були такі жаркуваті дні були. Але коли ми йшли, молилися, то така ласка була, вважаючи, навіть не відчували, ніхто не.
0: Угу. А ще раз, бо я не почула, я почула, що до Летичева, а звідки йшли, звідки саме?
3: Кам'янця-Подільська до Летичева.
0: Ага, Кам'янця-Подільська, ага, ну це трошечки є дійти. Угу, угу. Дуже-дуже вам дякуємо, дякуємо за вас, за ваше свідчення. Так, абонент Файбер нам додзвонився. Пані Мар'яна, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Я останні рази то була в паломництві зі Львова до Більшівців, але то передостанні. А найостанніші, то я ходила пішки з Кракова до Чинстухови. Mm-hmm. І то такий дійсно важкий шлях.
0: Скільки днів вийшли?
4: 5 днів, і було mm-hmm. різні кілометри, і 35, і 37, і всяко було. Але так воно приносить плоди в життя, і є свої плоди, і заохочую, що то дуже файно ходити на паломництво, свідчити про Бога, про Матір Божу, і заохочую, щоб молоді і старші ходили.
0: Угу, дякуємо.
4: А навіть якщо немає сили йти, то можна під'їхати. Можна менше присвятити там тих кілометрів, не обов'язково йти весь час пішки, якщо дійсно людина не може.
0: Mm-hmm.
4: Або то без підготовки. Ясно, що 35, 33, 37 кілометрів, то є багато. Але і спека, і як дощ сильний падає, і різне були, і піхорі на ногах, і мозолі, то все, і вени вилазили, все, що хочеш. Але рятувалися, і потім як прийшли в Чинстухову на Ясну Гору, то так все, тепер згадую Івана Павла ІІ, як він там з молоддю зустрічався. Mm-hmm. Ще тепер було 25-річчя Івана Павла ІІ, всякі такі урочистості, і так то згадалося, і на відео, як молодь, як старші, як то тішилися ним. Дякую.
0: Дуже дякую. Слава навіки Богу, дуже дякуємо, пані Мар'яно. Гарне таке свідчення. Дійсно, ну, теж 5 днів, 35-37 кілометрів, це трошечки воно відчувається. Та, ну, але так, хочу сказати, вже так часу немає, вже не буду приймати ваші дзвіночки, бачу, що ще є. Ну, паломництво, знаєте, це ми не просто під час паломництва відвідуємо якісь святі місця, та не тільки разом молимося, та і підтримуємо одне одного, там ділимося радістю. Вчимося бути, ми також, ну якби вчимося бути вдячними за все, що маємо. Ми так само, коли йдемо, та от кожен крок, особливо вже коли він так дійсно вартує, там уже там передостанні дні, так нагадує, що дійсно, що тільки з Богом, та от ну от, дуже важко, та буває так, і що дійсно тільки, ну як Бог, якщо є поруч, то ну набагато легше тоді та йти, і що Бог веде нас, та. Нелегкий шлях, але Бог є поруч, та? І, знаєте, це таке паломництво, така особлива подорож, та, в якій важливий також, знаєте, не цей також шлях і наміри, які ми теж маємо, але, власне, ті плоди, які будемо мати, як я вже говорила, що потім ти відчуваєш те, що ти там Бога просиш, там багато чого всякого, та він, Бог дає набагато більше, і перш за все, це, знаєте, така тиха радість, такий, не знаю, таке задоволення, таке, ну не просто таке самозадоволення та собою, що там ти щось там зробив, тобі щось вдалось. Якийсь такий, знаєте, мир в серці. Та я от скільки йшла, не йшла в багато таких піших прощ, але трошки так було, то завжди відчувала цей мир, цю радість, та чого бажаю також всім нашим паломникам сьогоднішнім. Та от з Києва люди пішли, також з Хмельницька, з Шепетівки, я не знаю, коли, чи вже йдуть, я чесно не знаю, тим кілометраж, знаю, що точно будуть іти, якщо ще не почали цей шлях. То бажаємо всім вам цих сил, які вам потрібні, так, і з Богом, так. Щасливого вам паломництва.
5: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Ікона Божої Матері Одигитрія Львівська є однією з найдавніших святинь та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Історія виникнення святині та унікальної пам'ятки може бути пов'язана з пізньовізантійською традицією і сихацького іконописання, тобто йдеться про образ на темному тлі, що була характерною для православної церковної культури 14-15 століть. Символічно, що даруючи милість та материнську опіку місту Львову, Пресвята Богородиця Одигитрія впродовж усієї історії благословляла своєю благодатною присутністю всіх християн міста Львова, православних, оскільки її написав іконописець для одного з православних храмів Львова, католицьких, бо саме з часу освячення в Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату – вірменських, оскільки впродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали цю святиню у своєму палаці. Важливим є те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються християни, а ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці Львівської національної галереї мистецтв дарує зцілення тим, хто до неї приходить. Новітнє прославлення відбулося 4 грудня 2010 року під час святительського візиту до Львова святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Ініціатива вшанування ікони належала герою України Борису Возницькому, який фактично повернув її львів'янам. Ось уже продовж багатьох століть Пресвята Богородиця вислуховує прохання та молитви і через милість її Божественного Сина дарує людям зцілення духовних і тілесних немочей. Відомі випадки, коли після молитов перед львівською іконою Богородиці видужували онкохворі, а також зцілялися жінки, які страждали від безпліддя.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 15 липня. 15 липня Східна Церква згадує святого рівноапостольного великого князя Володимира у Святому Хрещенні, названого Василієм. На великокняжому престолі в Києві засів Володимир, син Святослава, наймолодший з його синів і онук святої Ольги Олени. За волею батька дістав він в уділ Новгород, але в крамольній братовбивчій війні загинув його брат Олег, князь Деревлянської землі. Убитий був і Ярополк, князь Києва, і тоді всю Русь поєднав у своїх руках Володимир. Однак серед безжурного життя, серед бенкетів і...
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Аполінарія Равенського. Аполінарій був родом з Антіохії і разом з апостолом Петром прибув в Рим, де брав участь у проповідуванні християнства, а потім був рукопокладений у єпископи і направлений у Равенну. Прийшовши в місто як мандрівник, він поселився в місцевого воїна Іринея і зціленням його сліпого сина привернув до себе увагу городян. Пізніше, зціливши ще дружину трибуна, він улаштував у його будинку церкву, в якій відправляв богослужіння і хрестив городян. За перші 12 років свого перебування в місті Аполінарій рукопоклав для Равенської церкви 2 пресвітерів і деяконів, а також 6 інших кліриків. Після того, як християнська громада збільшилася, про Аполінарія донесли правителеві міста Сатурнину, який викликав його до себе і разом з жрецями Равенського Капітолію спробував схилити його поклонитися статуї Зевса. За відмову він був підданий катуванню. Святого сильно побили, а потім, прив'язавши мотузкою за ноги, витягли його за місто і кинули на морському березі, як мертвого. Святого Аполінарія, ледве живого, забрали його учні і укрили в будинку однієї вдови, що вірувала в Христа. Після цього випадку Аполінарій далі продовжував проповідувати, за що неодноразово зазнавав переслідування місцевих язичників. Християнська громада побудувала невеличку церкву за межами міста на березі моря. Там Аполінарій відправляв літургію і хрестив. Через кілька років він був вигнаний з міста і якийсь час проповідував на території провінції Емілія, а потім повернувся в Равену. Аполлінарій прийняв мученицьку смерть при імператорові Веспасіані після більше ніж 28 років керування Равенською церквою. За наказом правителя міста Демосфена він був відданий під варту, але сотник, будучи таємним християнином, відпустив його вночі з міста. Коли ж святий вийшов, деякі з шанувальників ідолів, довідавшись про те, поспішили слідом за ним. І, наздогнавши його на шляху, били його і рубали мечами, поки не здалося їм, що він умер. Коли настав день, прийшли учні і знайшли святого, що ледве дихав, і, забравши його, принесли в селище до хворих, де він прожив ще 7 днів. Аполлінарій помер 23 липня 75-го року і був похований місцевими християнами в Класі, портовій частині міста. Після того, як знайшли його мощі, над могилою святого в другій чверті 6-го століття була побудована базиліка Сант-Аполлінарейн Класе, в крипті якої були покладені мощі. У 856 році вони були перенесені в базиліку Сант-Аполлінаре-Нуово, а в 1748-му були повернуті в Сант-Аполлінарейн-класи і поміщені в головний престол. В 5-6 століттях шанування святого Аполлінарія поширилося по Італії, а до 10 століття – по всій Європі.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Санктуарій блаженної Марселіни Даровської. У 1436 році в Язловці було засновано парафію Святої Марії Магдалини, пізніше споруджено муровані костел та монастир для домініканців. У 1828 році домініканський храм став парафіяльним. Його освятили під титулом «Успіння Пресвятої Діви Марії». Зусиллями монахині Марселіни Даровської було перебудовано на каплицю бальну залу місцевого занедбаного палацу, переданого згромадженню сестер-непорочниць під монастир та навчально-виховний заклад для дітей із навколишніх сіл і містечок. У 1996 році Йоанн Павло ІІ беатифікував матір Марселіну, а в 1999 році святиню проголошено санктуарієм блаженної Марселіни Даровської.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе і ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити. Бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю. Хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої. Бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться. Хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене. Напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо од віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться його, ім'я Господнє для тих, що бояться його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, ти, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на

Лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і Духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого. Позрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій терців. Но милостиві, Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував. Так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим. Але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господи,

І Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині за розумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, Владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею і збавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять, змилосердися, Владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Ти міцне переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще й ще мирі Господу помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме.

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедро Твоїх очисти беззаконня моє. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: помилуй.
1: Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діво, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зціліш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачиш і щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно. На тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивників багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно. Так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет, величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
3: Отож, розпочинається цикл катехез, який розпочинають діти з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. І радімо з цього, що будемо протягом 7 днів сидіти тут в студії Радіо Марія для того, щоб донести добру новину, донести інформацію про Бога, про Діву Марію, також про любов до Господа Бога. Отож, щоб ми знали, хто сьогодні з нами, хочу представити спецкоманду, яка приїхала з міста та Бориспіль, яка кожен з дітей, а сидить тут 7 дітей, скаже про себе трошки.
5: Лена, я з міста Бориспіль, мені 10 років.
6: Марк з міста Бориспіль, з парафії Преображення Господнє.
7: Я Настя, мені 13 років.
8: Я Влада, мені 12, і я рада, що я тут.
9: Я Саша, мені 13, я з міста Бориспіль, і також рада сюди приїхати знову.
10: Я Маша, мені 13 років, і я дуже рада, що сюди приїхала, бо я дуже люблю приїздити на Радіо Марії.
11: Мене звати Аня, я з міста Бориспіль, мені 8 років.
3: І Аня, перший раз, також перша з нами сьогодні Влада. І радіємося з цього, що це не буде останній раз для них. Отож, давайте молимося на початок катехези, щоб ми гарно мали відкрите серце для Господа Бога.
12: Бог

0: дар.
1: Дякуємо за гарний спів. І таким чином розпочали катехезу на тему «Ісус і я на канікулах». Тому що Ісус є нашим царом, Він ніколи не відходить від нас, навіть тоді, коли ми виїжджаємо куди-небудь. А куди ми в цьому році прямуємо їхати, які маємо плани? Отож, давайте поділимося.
2: Я в цьому році хочу влітку поїхати від костьолу на Шацькі озера.
1: Що означає від церкви?
3: Ну, це означає, що що багато дітей з нашої парафії поїде туди і буде разом там перебувати, разом також з Ісусом, і це буде весело.
4: А також це щоденні молитви і відвідування церкви.
1: Інші діти будуть сидіти вдома?
5: Я не хочу сидіти вдома, я поїду теж з парафією. На Шацькі озера.
1: Добре, я зрозуміла. А куди ми взагалі, вже не кажемо за зараз, взагалі любимо їздити? Або що ми любимо робити під час канікул?
5: Я люблю під час канікул малювати, танцювати, співати.
6: Відпочивати також, їздити кудись в інші місця, до рідних відвідувати.
7: А я найбільше люблю їздити до бабусі.
1: А що ти там робиш?
7: Допомагаю.
1: Корову пасеш?
7: Ні. Ну, допомагаю, відпочиваю, заряджаюся енергією на весь рік.
1: І як, хочу запитати, чи ми на канікулах можемо проспати 3 місяці? Чи ми маємо такі плани?
3: Ну, мені здається, що 3 місяці проспати – це пуста трата часу, бо якби для того, щоб спати, є ніч, а канікули – це не повністю ніч.
1: А про що ми повинні пам'ятати під час канікул? З чого не звільнятися?
4: Про те, що молитва не має канікул і вихідних.
5: І від Бога ми не звільняємося.
1: Що означає від Бога конкретно?
5: Те, що ми можемо молитися завжди, з ним розмовляти. Якщо ми від'їжджаємо, наприклад, від нашої домівки, це не означає, що ми від'їжджаємо від Бога.
1: Угу. І про що пам'ятати, що коли переходимо біля церкви, пам'ятати, що хто нас чекає постійно в церкві, будь ласка?
5: Господь нас чекає в церкві, Він завжди радий нас бачити.
1: Да, йому буде обідно, коли ми просто не пам'ятаємо або закриваємо очі, да? Або закриваємо себе подушком очі. Ісусе, я тебе не бачу, да? Я тебе не хочу знати під час канікул, я хочу мати для себе час. Чи можна так підходити до переживання щоденного нашого відпочинку, також літом, щоб сказати Ісусу, що я тебе не бачу, або не хочу бачити?
5: Ні, не можна, тому що сама молитва займе 5 хвилин і 10 порозмовляєш з Богом. Тобі ж це маленький час, з яким можна порозмовляти з Богом. Вони не займе багато часу.
1: Да, правильно. Лише ця свідомість, що я звертаюся до Господа, порозмовляю з ним зранку, також коли ми їмо, розмовляємо, да, про своє благословіння. Аня, ти молишся перед обідом, вечерю? Чи ви у вас є така спільна молитва? Чи може вечором з батьками, з твоєю сім'єю? Чи ти молишся? Аня, вперше раз сьогодні у нас, і тому хочемо запросити до слова.
8: Ми перед ношу ми молимося.
1: Перед їжею, так? Ви молитеся? Якою молитвою, може, скажеш нам? Отче наш, Радіса Марія.
8: Слава Отцу.
1: Слава Отцу, певні, на кінець їжі. Вже дякую Богові за їжу. Також, власне, хочемо звернути увагу, може, комусь треба в чомусь допомогти на канікулах, так? Може, бабушка має огород, може, корівки має, може, коня має, дід, може, щось треба допомогти. Хто готовий в такому послужити?
4: Я готова допомагати не тільки бабусі, тому що в мене також є огород, і також на ньому працюю, і мені це подобається.
5: Я теж буду допомагати бабусі, Я завжди радий допомогти бабусі, особливо на городі, тому що на городі росте чері, наприклад, помідорчики, мої любимі, огірочки. Я люблю допомагати бабусі, це так.
9: Я дуже люблю їздити в село і там допомагати своїй бабусі і дідусю. Ми з дідусем пасемо корову, з бабусею Полимо на городі.
1: А хто з вас уже доїть корову?
6: Я пробувала, і мені колись получалося, а колись ні. Також я дуже люблю їздити до бабусі, бо я її не дуже часто бачу і також сумую за нею і за своїми рідними також.
1: Чи під час канікул також можемо собі так і взяти час, щоб вдома порядки зробити, може якісь оповідання біблійні, книжку релігійну прочитати? Чи ми маємо це в планах, як хто скаже? Будь ласка, не бачу поки нікого, так?
5: Я не проти літом сісти, у мене багато літом вільного часу, я з другом граюся, і потім в обід я йду їсти, і можу після їжі поки повіддихати і почитати, наприклад, Біблію. Слово Боже.
1: Тобто Марк хоче заохотити всіх дівчат, бо сьогодні ми маємо одного хлопця, до того, щоб не забували також літом Біблію прочитати. А що робили наші дітки з Фатіми, приклад дітей?
3: Ну, діти з Фатіми, вони коли пасли корів, то гралися в процесію Божого тіла, робили адорації або молилися. Вони ніколи не забували про Ісуса і Марію.
7: Також вони для Бога ніколи не мали канікул, і це має бути зразком для нас усіх.
1: Так, від Бога нема канікул, так, тому що Ісус Бог постійно є серед нас і постійно дивиться на нас і постійно якби очікує на те, щоб ми до нього сказали теплі слова, приємні слова, голівку поклали на його грудях, щоб ми послухали також те, що він хоче нам сказати. Отож, давайте подивимося на Ісуса, як діти підходили до Ісуса, що Ісус на це відповідав.
7: І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши Ісус те, виявив незадоволення і сказав їм: «Пустіть дітей приходити до мене і не бороніть їм, бо таких, бо царство Боже». Істинно кажу вам, хто царства Божого не прийме, як дитина, не війде до нього. І оборонявши їх, поклав на них руки і благословив їх.
4: З прочитаного можна зрозуміти, що ті, хто не дозволяли дітям ходити до Бога, перекривали молитву і забороняли молитися, робили канікули.
3: Мені здається, що діти, і тоді, коли Ісус тут був, вони його дуже любили, бо хотіли до нього прийти. І нам теж потрібно його дуже любити і весь час бути поруч з ним.
1: А чому апостоли забороняли дітям підходити до Ісуса, як вам здається?
3: Мені здається, що вони думали, що діти можуть йому завадити, що він втомлений і йому потрібно відпочити.
5: А я думаю те, що вони думали, що Бог сильно великий для них, та що він не може.
1: Що вони не влізуть на колінах у нього до нього, так? Бог не такий сильний великий, знаєте, знаєш свого батька, да? Да. Ти можеш зайти на коліна до батька?
5: Да.
1: О, бачиш, то Бог ніколи, Бог завжди знижається до дітей, знижається до кожного, хто підходить до нього, і він дає можливість, щоб бути якнайближче, власне, Ісуса Христа. Тобто, якби ми сьогодні почули про те, що, власне, Ісус очікує кожну дитину. Але також сьогодні ще раз подивимося на Ісуса, який він був, слухаючи оповідання.
3: Майже кожен дорослий носить зі собою календар або щоденник. Він потрібен йому для того, щоб не забути про важливі справи. Мама і тато мусять багато всього пам'ятати. Наприклад, що через 3 тижні в школі відбудуться батьківські збори. Мама записала: через тиждень до нас приїде знайома бабуся. У тата є такий запис: 23 січня їду на конференцію. Подібних записів у щоденнику багато. Часом дехто собі записує: віддати позичені гроші – це не жарти, про такі речі слід пам'ятати. У календарі біля кожного дня вказано імена. Наприклад, Тетяни мають іменини 25 січня, Ксенії відзначають їх 6 лютого, Анни – 22 грудня, Андрії – 13 грудня, Миколи – 19, а Володимирі – 28 липня. А Ісус – коли він відзначає свої іменини? На жаль, у календарі немає імені Ісус. Євангелист Йоанн назвав Ісуса словом. Немає такого імені слово. Ісус сказав про себе, що Він є голосом того, хто волає в пустелі. Це теж не ім'я. Святий Йоанн, який охрестив Ісуса, назвав Його Агнцем Божим. Але і це не ім'я. Отож, неважливо, відзначав Ісус іменини чи ні, найважливішим є те, що ім'я Ісус означає – Бог спасає. І тому кожен із нас, хто щодня розмовляє з Ним, хто Його слухає, хто виконує Його волю, той вшановує і прославляє Його. То так, якби щодня дарувати Ісусові пригарний іменинний букет квітів. А якщо так, то Господь Ісус щодня відзначає свої іменини, бо щодня ми прославляємо Його на літургії, у молитві і так, як тільки можемо. Мені здається, що це оповідання показує нам, що ми повинні весь час приходити до Ісуса, бо Його імені немає в календарі, де записані іменини. І, можливо, якби, щоб Він теж їх святкував, то потрібно весь час пам'ятати про Нього і розмовляти з Ним молитвою.
4: Можливо, це оповідання розказує нам про те, що у Бога немає якогось одного особливого дня, в який потрібно молитися і святкувати Його іменини.
5: А я так думаю, що за цими всіми справами, які були записані в календарі у батьків, то вони загороджували шлях до Бога, щоб помолитися, піти в церкву. Ці всі справи просто загороджують. І забор роблять.
7: А мені ще здається, що Ісус не має особливого дня, бо Він має бути завжди для нас особливим.
1: Та батьки мають такі контрольні записи в календарі, це добре. Тільки також сьогодні ми почули про те, що Ісус не має обмеженості до одного дня, і Він завжди нас чекає. І радіємо з цього, що у Ісуса немає канікул до нас, в відносинах до нас. Сьогодні, власне, ми почули в Євангелії від Марка, в 10 главі, що дозвольте дітям приходити до мене, дозвольте також, власне, промовляти дітям до мене. І на кінець цієї катехези, яку ми хотіли сьогодні, власне, розказувати про те, що Ісус і я на канікулах, тобто, якби я на канікулах разом з Ісусом, можливо, сьогодні, тому що тільки що ми розказували про канікули, домашнє завдання буде, щоб написати в зошиті собі вдома, кожен, хто нас зараз слухає, те, що власне дати таке постанови до Ісуса, що я хочу зробити під час канікул, і умістити це над ліжком або на дверях, щоб ми мали перед очима і контролювали, чи дійсно я це виконую, щоб не змарнувати час канікул. І зараз прийшов час на спонтанну молитву на кінець катехези. Я хочу звернутися до Господа Бога з таким словом: Ісусе, канікули – це чудова річ. Я є вільний, кожного ранку можу обдумувати свій день і можу зустрічатися з моїми друзями і мати можливість познавати нових. Також маю можливість читати книжки, також маю можливість допомагати дорослим, моїм родичам в сім'ї, а також маю можливість ходити щодень до церкви.
5: Ісусе, я хочу помолитися за тих дітей і дорослих, які не можуть до тебе прийти, в них канікули від тебе, вони не можуть за тими справами.
3: Я б хотіла помолитися за всіх людей, які зараз на канікулах, щоб вони під час цих канікул не забували про Бога.
1: Хочу помолитися за дітей, які, наприклад, тільки що прийняли перше причастя, щоб під час канікул також пам'ятали про те, що можна Ісуса приймати кожного дня до свого серця і запрошувати Його, щоб Він керував нашим життям.
4: А також хочу помолитися за людей, які не допомагають батькам, не допомагають бабусям нікому, щоб вони встали з ліжка і пішли допомагати.
1: Ну що ж, прощається з вами спецкоманда. Сьогодні ми говорили на тему катехези «Ісус і я на канікулах». Спецкоманда з міста Бориспіль з парафії Переображення Господнього – це є
2: Лена,
0: Марк,
10: Настя,
11: Влада,
12: Саша,
13: Маша,
14: Аня
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
15: Завжди і всюди!

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Переді мною чистий аркуш паперу і Боже Слово, яке здається таким далеким від мого реального життя. Який там Йосип, Яків, брати, Єгипет чи Ханаан? Переді мною країна, де відбувається насилля, де економічний колапс, політична невизначеність, якщо би не сказати приреченість. Завжди бути пасенком історії, об'єктом у великій грі геополітичних гравців. Ви знаєте, про що я, але тим не менше ми розпочинаємо передачу «Запилена святість». Мене звати Олексій Погорєлов. Ми говоримо про Йосипа, про його братів і про те, що Бог хоче сказати в цьому слові мені і, можливо, вам. Я не претендую на істину в останній та передостанній інстанції. Я є просто людиною, що стоїть перед Богом, запитує і намагається дослухатися. Отож, Йосип признається своїм братам. Це 45-й розділ книги «Буття». Тут Йосип не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав: «Виведіть усіх від мене!» І не зосталося при Йосифові нікого, коли він признавався своїм братам. І заплакав він у голос так, що почули єгиптяни і почув дім фараона. Та й каже Йосип до братів своїх: «Я Йосип, чи ще живий мій батько?» Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожилися перед ним. А Йосип каже до своїх братів: «Приступіть лишень до мене». І вони приступили. Та й каже він знову: «Я Йосип, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На те, бо щоби зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами». Оце ж 2 роки голоду на землі, а ще 5 років – «Не буде ні оранки, ні жнив, і Бог послав мене перед вами, щоби зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком фараонові, владикою всього його дому та управителем усього єгипетського краю». Це Боже Слово. Чому Йосип не міг себе більше стримувати?

обіцяє повернути батькові молодшого сина Веніаміна. І він, Юда, безпосередньо відповідальний за долю найменшого. Тож вбий мене замість Веніаміна, каже він. І в цей момент Йосип вже не може стримуватися. Він розкриває себе братам. Щирість, любов, самопожертва породжують у відповідь щирість та любов. Як мало ми бачимо прикладів такої любові і посвяти, але саме така любов провокує щирість, вона є дорогою примирення, єднання. Йосип, який ледь стримав сльози, коли брати прийшли до нього і перемовлялися, коли одного з братів спіткала трагедія, він мусив залишитися під арештом в домі тоді ще страшного і суворого єгипетського володаря, це був Симеон, пам'ятаємо, в той момент брати згадали, як вони продали Йосипа в рабство. Тоді Йосипові було потрібно вийти в інше приміщення, щоб прийти в себе, щоб перебороти себе, стриматися. Тепер, коли з'являється найменший Веніамін, Йосип також мусить опанувати свої емоції. І нарешті він плаче. Причому так, що це чує його дім та дім фараона. Звичайно, це образний оборот, але ж як прозвучало? Плакав, що почув його дім та дім фараона. Йосип плакав і цими сльозами зцілювався від болю, який він переніс, коли брати продавали його в рабство. Він був в домі Потіфара у в'язниці. Не варто боятися сліз. Скажу ширше, не варто боятися слабкості, яку так часто ми хочемо заховати від оточуючих. Звертаюся до чоловіків. Наша сила не в тому, що ми удаємо силу, ховаючи слабкості, але в тому, що визнаємо і відкриваємо перед Богом та людьми свою слабкість. Ми постійно намагаємося контролювати свої емоції, не показувати свої слабкості, але перед Богом ми можемо стати так, як є, в слабкостях, в сльозах. Це зцілює. Цікаво, що Йосип після короткого і цілковитого відкриття перед братами «Я Йосип» запитує про батька. Йосип не зупиняється на собі, він переживає за батька. Цікава формула – «Я Йосип, чи живий ще мій батько?» Чітка пропорція, яка вказує на міру, де ми маємо розуміти, ким ми є і чим живе мій ближній. Йосип також переводить розмову на свого батька для того, щоб не нагадувати братам про його, Йосипа, біль та їхню вину по відношенню до нього. Дає можливість їм розказати про те, що їх об'єднує, а не ділить. Про батька. Бо спільного мають батька. Після шоку і приголомшення братів Йосип повторює, що він є їхнім братом, якого вони продали в рабство. Але також дає їм втіху. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди, на тебо, щоби зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж 2 роки голоду на землі, а ще 5 років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоби зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком фараонові, владикою всього його дому та управителем усього єгипетського краю. Те трагічне, що відбулося в житті Йосипа, він зміг перетравити і прийняти як Божу волю. Він зміг побачити те кінцеве добро, до якого Бог його провадив на цій дорозі. Йосип був проданий братами в рабство, потім потрапив у в'язницю. Все для того, щоби спасти багатьох. Якщо ми з Богом будемо переживати наше рабство, наші страждання, то через це терпіння Бог дасть благо багатьом. Цей факт, Йосип спасає тих, хто продає його в рабство, натякає нам на викупну жертву Ісуса Христа, який є також нашим братом, якого ми постійно готові продати за 30 срібняків, а може навіть і менше, 30 срібняків наших справ, зайнятості, егоїзма, гордості, грошолюбства – все це є ціною за життя Ісуса. Але так само, як і Йосип, Ісус приймає своїх братів. Христос приймає кожного з нас – мене і тебе. Сьогодні нас можуть спіткати важкі випробування. Час, який переживає ціла наша країна – це також тяжкий час випробування, який відіб'ється на житті кожного з нас. Відкиньмо зневіру і тиху приреченість жертви. Приймімо цей виклик.

не з войовничим бунтом, чи відреченістю стоїка, чи відчаєм істерика, але зі словами і духом, що Бог приготував найкраще для мене, як у Йосипа. Саме через це пекло випробувань Бог провів Йосипа і провів його до величі. Велич його служіння – це спасти від голоду цілу країну Єгипет і майбутній народ Ізраїля. Велич викарбовується у випробуваннях, у граничній віддачі себе Господу. Ми повернемося до цієї тези пізніше, а зараз продовжимо читати 45-й розділ книги «Буття». Йосип ще раз обіймає своїх братів і переказує батькові вітання та повно всілякого добра з закликом оселитися в єгипетській землі. Серед іншого, Йосип у 20-му вірші говорить, 45-го розділу, «Не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам». Дуже цінна вказівка. Ця думка не звучить прямо, але повторюється, коли Авраам виходить з дому батька свого. Жінка Лота обертається назад до Содому і Гомору із жалю за все те добро, яке вони нажили і яке тепер вони залишають. Яків, якому Лаван кілька разів перемінював платню, втрачав усе. Тепер йому на старість років приходиться знову залишити все. Сьогодні наше життя визначене поглядом назад, в минуле. Подивімося духовними очима, що Бог постійно пропонує нам нові горизонти, а ми постійно хапаємося за минуле. Сьогодні Бог промовляє до мене, не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам. Давайте перефразуємо це Боже Слово таким чином. Якщо ти не залишиш своїх старих речей, то не здобудеш нове. Не здобудеш найліпше. Це стосується всього. Я можу сидіти і оплакувати свої нерозумні життєві вибори, коли мав можливість, наприклад, вчитися, не вчився, поступити в той університет, а поступив в інший, коли мав можливість дотиснути себе і зробити рішучий крок, не зробив. Я духовно можу чіплятися за своїх дітей, контролюючи їхнє життя і перетворювати їх на речі свого життя і втрачати найліпше. На це можна подивитися як на суспільний вибір шляху розвитку для країни. Тримаючись за старе, не здобудемо нового. Саме в такому ключі можна зрозуміти і 24-й вірш цього розділу, коли Йосип споряджає своїх братів в дорогу, він говорить «Не докоряйте собі в дорозі». Так, це стосується перш за все морального стану докорів сумління, почуття вини, але також і життя минулим. Нарешті брати повертаються додому. Яка реакція Якова? З 25-го вірша ми читаємо «І рушили вони з Єгипту і прибули в Ханаан, край до Якова, батька свого, і оповіли йому. Йосиф, кажуть, ще живий, і оправляє він усією єгипетською країною, та серце його було холодне, бо він їм не довіряв, як же вони переказали йому всі слова Йосипа, що він їх говорив їм, та коли він побачив ті вози, що їх послав Йосип, щоби його забрати, ожив дух Якова, їхнього батька. Тоді Ізраїль сказав, буде з мене, Йосип, мій син ще живий, піду та й побачу його, заки помру. Серце Якова було холодним. Далі написано, ожив дух Якова. Що сталося? Чому дух Якова ожив? Чому старець Яків перемінився? Можливо, тому, що він прийняв цей виклик. Він відмовився сидіти і скиглити, плакатися, що він залишився бездітним, переживати втрату Йосипа, Симеона, Веніаміна і вирушив дорогу. Тут кілька висновків, які витікають одне з одного. Якщо ми залишаємося сидіти, наш дух холодний, наше серце холодне. Оживання духа неможливе без активності, без кроку в невідоме. Але і всякий рух розпочинається з руху, який відбувається в серці. Спочатку Яків подолав шлях від холоду в серці до оживання духу, а лише потім від Ханаан краю до Єгипту. Те, що сталося з Яковом, Вульгата в перекладі Єроніма, латинський переклад Біблії, передає як глибокий сон. Яків прокинувся від глибокого сну. А нам, ах, як не хочеться прокидатися. Уявіть собі холодну вже зиму, темні ранки,
Як не хочеться прокидатися. Це слово для мене з усебіч викриває мою реальність, бо я сплю. І вам також приємних сновидінь. Переходимо до 46-го розділу. Вирушив Ізраїль зо всім, що було в нього, і пройшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог увидив і сказав до Ізраїля: «Якове, Якове!» Він же озвався: «Я тут». І сказав: «Я Бог, Бог батька твого, не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я виведу тебе, напевне, назад, а Йосип рукою своєю закриє тобі очі». І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова свого батька і всіх дітей, та жінок на возах, які послав був фараон, щоби його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були надбали в Ханаан краю, і прибули в Єгипет. Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх і синів своїх синів, дочок своїх і дочок своїх синів, усе своє потомство привів він з собою в Єгипет. Далі йде перерахування всіх, хто з Якового потомства перейшов в Єгипет. В 26-му вірші читаємо: «Всіх же душ, що приналежали Яковові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок, синів Якова, було разом 66. Вночі Бог у видиві сказав до Ізраїля». Це продовження наших попередніх роздумів, що Бог у духовному сенсі є противником сна, марення, відкидання реальності. Він противиться підміні реальності солодкими сновидіннями. Так часто в моменти, коли людині властиво спати, Господь щось говорить. Часто наше християнство перетворюється на формальне знаття, що Бог є. І якщо Він до нас доторкається, то таке відчуття, що в гумових перчатках. Тобто не відчуваємо живого Бога. Чому? Може тому, що вибираємо сон, а не Бога? Вибираємо марення, ілюзію замість реальності? Вибираємо комфорт теплої ковдри і м'якої подушки, а не страждання долати свою природу, примушуючи себе прокинутися, не спати? Згадаємо, що Бог промовляв до Якова, коли перед ним була дорога, невизначеність, небезпека. Він втікав від Ісава, прийшов Бог і образ драбини. Тікав від Лавана, знову зустріч, але на цей раз боротьба з Богом біля потоку Ябок. Яків вирушає в свою останню подорож, найнебезпечнішу, бо це подорож зневіреного серця до надії, що його улюблений син ще живий. Сьогодні багато з наших співгромадян є зневірені, і тому вони сидять. Я не закликаю виходити на політичні майдани, але бажаю і молюся, щоб ми, зневірені, вийшли в цю найнебезпечнішу путь до надії. Давайте поглянемо на послідовність подій. Спочатку Яків вийшов, приніс жертви, а потім прийшов Бог. Ми сидимо і думаємо, що перший має прийти Бог і сказати мені, що робити. Боюся, як зараз читаю в інтернеті, виявитися використаним у великій грі, дурним пішаком, але мудрий Яків не боявся виявитися дурним. Спочатку він робить перший крок у невідоме, а вже потім приходить Бог і просвічує його, підтверджує правильність цього вибору. Це стосується сьогоднішньої ситуації в країні. Це стосується також і моїх життєвих виборів. Я чомусь сиджу і до останнього думаю, що спочатку Бог має мені щось промовити, а не я, вирушити в ту путь. Далі Господь кличе: «Якове, Якове!» Той озивається: «Я тут, ось я». Формула подвійних слів у Біблії вказує на значущість, на Божий акцент. Зараз Бог двічі повторює ім'я, яке Він змінив. Конкретно в цьому слові написано, що Господь звернувся до Ізраїля і сказав: «Якове, Якове». Чому Господь звертається до того, кого Він назвав Ізраїлем, старим іменем Яків? Так ніби Господь звертається до минулого цієї особи, до того, що утримає нас від рішучого кроку вирушити в дорогу, мріяти про невідоме. Яків відповідає: «Ось я». Це також значуща формула Нового і Старого Завіту, яка вказує на готовність виконувати Божу волю навіть ціною нашого власного життя.
Таку формулу ми знаходимо в пісні «Слуги Господнього» з книги пророка Ісаї. Господь буде промовляти до серця, яке готове до виконання почутого слова. Якщо сьогодні ти сумуєш за часом такої близькості відчуття присутності Господа, то постав собі запитання, а може тому мені так сухо сьогодні, тому що я не готовий виконувати Боже Слово? Чому так багато людей відвертається від Бога, від Його Слова, від читання Біблії? Тому що не хочуть діяти, хочуть сидіти. Бо Боже Слово постійно закликає до дії. Третій вірш. «І сказав, я Бог, Бог батька твого». Як сильно Господь переконує Якова в певності слова тим, що представляється Богом батька твого. Безперечно, це щось говорить про Ісаака, про те, яким він був батьком. Уявіть собі слабохарактерного батька, який не тримає свого слова, є егоїстом, пиякою, пасивним чи агресивним. Напевно, Бог не буде промовляти до сина цього чоловіка «Я Бог твого батька». Це було би дискредитацією Бога. Сила, міць, вірність, велич особи Ісаака дала Богу можливість запевнити Якова словами «Я Бог твого батька». А який я батько для свого сина, для своєї дочки? «Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе народ, великий народ, говорить Господь. Я сам перейду з тобою в Єгипет». А тут увага, Яків не знав, що Господь веде його народ в рабство. Але Божою волею було те, щоби саме в рабстві його народ став великим. І ще раз, саме в рабстві народ Ізраїля став великим. Так само, як Йосип в домі свого батька був інфантильним хлопчаком, який хизується перед братами дорогим одягом, він став великим, лише пройшовши крізь рабство. Йосип фактично є прототипом єврейського народу і його долі крізь рабство до величі. І що важливо, що сам Господь вирушив з Яковом в Єгипет, тобто в рабство. І це є важливо. Тому просимо для нас, наших родин, наших парафій, цілого народу, щоби Господь вів нас туди, куди Він хоче. Головне, щоби Він ішов з нами.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

ось Бог допомога мені, Господь опорою життя мого. Охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я, Господи, бо воно добре.

Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, молимося в святій літургії, дякуючи Богові за всі отримані благодаті, просимо за всі наші наміри, інтенції, які ми в серці Богові приносимо, за ці зачитані на Божу службу, ті, які ми особисто, кожен з нас, хоче офіарувати Богові. Молимося за наших радіослухачів, за їхні наміри. Вас, кохані радіослухачі, вітаємо з нашого костьола, з городка, з парафії святого Станіслава, санктуарієм Святого Антонія Господи. Молимося за цілу родину Радіо Марія, за всіх працівників, служителів, волонтерів. Просимо доброго Бога за наш костьол, нашу парафію, наших священників, монахинів. Молимося за наші родини і сім'ї. Прошу Божого оздоровлення, зцілення для своєї мами, для всіх, хто в лікарнях. Хочемо молитися за щасливу дорогу для сестри-монахині Станіслави, яка сьогодні йде до кляштора. Молимося в день народження за Артема Мельничук і також за нашу сестру Владиславу Мігаль, яка допомагає нам в костілі і завтра буде мати свій день народження. Просимо Божого пробачення для всіх нас, щоб ми достойно, гідно, чистим серцем могли звершувати це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа. Нехай помили нас всемогутній Бог, відпустивши нам гріхи наші,

молімося. Господи, я вимилуй серця своїм слугам і щедро примножуй в них дари своєї благодаті, щоби вони, сповнені віри, надії та любові, завжди чували у виконанні Твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з книги пророка Міхея. Слухаєш теж, що говорить Господь. Устань, судись перед горами, нехай пагорби чують твій голос. Слухайте, гори, Господній суд, і зважайте ви основи землі, бо в Господа спір зі своїм народом, і він правуватиметься з Ізраїлем. О, мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені. Я вивів тебе з єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Я послав перед тобою Мойсея, Арона та Міріам. З чим мені перед Господом з'явитись, поклонитись перед Богом Вишнім? Чи мені стати перед ним із всепаленням, з однорічними телятами? Чи будуть Господу до вподоби тисячі баранів, десятки тисяч ручаїв олії? Чи маю йому дати мого первістка за мої переступи, плід мого лона за гріхи душі моєї? Тобі сказано, о чоловіче, що є добре і чого Господь від тебе вимагає. Лише чинити справедливість, любити милосердя і покірно ходити перед твоїм Богом. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Того часу озвалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи: «Учителю, хочемо від тебе бачити знамення». А він у відповідь сказав їм: «Лукавий і перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде дано йому, хіба лише знамення пророка Йони. Адже так, як Йона був у череві кита 3 дні 3 ночі, так буде син людський у серці землі 3 дні і 3 ночі. Мужі Ніневійські встануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд з цим родом і засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона». Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Ніх бенде похвальоний Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Кохані і любі в Христі, дорогі брати і сестри, шановні наші парафіяни, вілібні сестри законні, дорогі монахині, міністрант, органістка, кохані радіослухачі, яких сердечно вітаємо з нашого костьола в Городку, у коханні любі Божі діти. Хочемо бачити від тебе знамення, кажуть сьогодні фарисеї до Ісуса Христа і звертаються до Нього, учителю. Звертаються таким словом, яким люблять, щоб називали їх. Але в особі Ісуса Христа учитель – це не тільки той, який вказує, що робити, але той, котрий дає приклад. Учитель – це той, хто сам показує своїм життям, як насправді повинно бути. І тут була різниця між Ісусом Христом і фарисеями. І чому Ісус сьогодні в Євангелії, яку читаємо, 12 розділ Матея, чому Він відмовляє їм цього знаку? Ми ж коли молимось, то ми завжди просимо, навіть може не свідомо, але просимо про Божий знак. Господи, зроби мені таку прислугу, таку поміч, дай мені здоров'я, дай щасливу дорогу, благослови моє життя. Це все є знаки Божі. Тому що коли Господь нас вислуховує, Він показує нам свою присутність, свою любов і через нас показує свою силу іншим людям, що в нашому житті щось таке відбувається. Показує Господь через це, об'являє свою велич божественну. Але ми, коли просимо, ми молимося до Бога, якого приймаємо як Бога, любимо як Бога, і на якого, як на Бога, сподіваємось, покладаємо свою надію. Коли прийшли фарисеї, то так, якби сказали до Нього, до Ісуса Христа, замість слова «вчителю», можна би написати «фарисею, дай нам знак». Так само, якби на рівні його поставили. І ми сьогодні собі задумаємось, що насправді є знаком. І Пан Ісус каже нам: Йона, пророк, був посланий в Ніневію. Потрібно було 3 дні проповідувати, бо таке велике місто, щоб його пройти, потрібно 3 дні. Він мав проповідувати про навернення, говорити людям про гріх їхній. І написано в Біблії, що пройшовши 1 день тільки, але вже все місто знало про це, що він проповідує. І навернулось. І вже першого дня цар оголосив, що всі мають покаятися, навіть худоба, звіри не могли їсти нічого. піст для всіх, для людей і для звірів. І сам у веретищі, в волосяниці, в мішковині сам сів на попелі. Після першого дня, а ще треба було 2 дні йти Йонові, щоб проповідувати. І, каже Ісус, цей народ встане проти вас і буде свідчити, тому що вони навернулись. Не навернулись за словами Ісуса Христа, а за словами пророка. Прийде цариця з півдня. Вона почула про Соломона. Це не був Бог. Це був звичайний цар Соломон, обдарований Божою мудрістю. І вона прийшла з кінців світу послухати його мудрість. Ось так можна сказати, з кінців світу приходять, наприклад, до нашого костьола люди на відпуск Святого Антонієго, так? З кінців світу. І можемо собі задуматись, а ми тутейші, котрі живемо в городку, котрі маємо на кожен день образ Святого Антонієго. Чи ми не будемо засуджені цими людьми? Так, ми багато людей їздимо, наприклад, в Летичі, в Бердичі, на відпусти. І ми теж можемо подумати, чи ми не будемо судити тих людей, які там живуть, які мають на щодень ці чудотворні образи, ікони. І чи в них є віра, якої хоче Господь. І так сьогодні Ісус це пояснює. І ми не раз думаємо, що є знаменням, який знак потрібно дати. Можу дуже багато прикладів розповідати таких, ну, життєвих. Не раз, відомо, десь буду чи в родини, чи в когось в гостях, особливо, коли є малі діти, батьки завжди питають дитину, а ти любиш тата, ти любиш маму? Покажи, як любиш, так? Покажи. І дитина кидається на шию, обнімає, цілує і показує, як вона любить тата чи маму. І це є певен знак. І я собі не раз в житті задумувався, як можна доказати цю любов. Якщо візьмемо батьків, то є Божа заповідь: «Шануй, почитай батька і матір». І там Господь Бог, Він не каже, чому це треба робити. Бо тато начальник, бо мама вчителька, бо вони мають якусь позицію в житті, в суспільстві, якийсь рівень. Не каже, чому. Не каже, за які заслуги. Просто одно слово – «почитай, шануй батька і матір». І не треба казати: «Мамо, ви не так робите, тато, ви не так сказали, а сьогодні інакший світ, а зараз треба по-другому, а нащо воно вам, а скільки це можна терпіти» і так далі. Я чув теж і такі вислови. І не раз комусь кажу: «Не вимагай від батьків, тому що як ти був маленький чи маленька, то мама не казала, що так не можна, так не треба, тільки приходила, пеленала тебе, переодягала, годувала і з тебе нічого не вимагала». І, власне, що є знаком? Що ми щось купимо батькам, не знаю, хату построїмо, машину придбаємо, ще там щось. І скажу тільки так, ну, одне може речення. Не знаю, як це правильно вдягнути в слова, чи це ця ситуація, чи це як, але скажу, мав я сьогодні щастя, наприклад, ночувати в лікарні з мамою і бачив, як діти приходять до батьків і цілу ніч коло них і дивляться, і щось треба, і в туалет, і ще кудись, і перевернути, і закликати медсестру. І хочу сказати, що вони там не показували якісь транспаренти, так, що дивіться, як я люблю маму, дивіться, як я люблю тата. Теж були люди з нашого села, і я так дивлюсь, і вони кажуть: «А ви теж тут?» «Так, я теж тут». І хочу сказати, що це є знак любові. Це є знак, який не потрібно говорити словами. Не потрібно десь там афішувати. Просто присутність. Присутність в тоді, коли хтось потребує допомоги. І цей знак – це є дар Божий, тому що ці люди наповнені Божою ласкою, і вони можуть колись нас судити і сказати: «Ти замало шанував батька, ти замало шанував матір», тому що На словах можна багато чого говорити, а простий знак присутності – бути біля коханої людини з вдячністю. І тому сьогодні хочу сказати, що насправді, коли ми шукаємо якісь великих знаків від Бога, ми повинні подивитися на те, що є поряд, на те, що ти можеш когось взяти за руку, комусь сказати слово, комусь сказати «я побуду біля вас трошки». Це є найважливішим знак, який є даний від Бога. І тому Ісус каже, не буде інших знамень, тільки те, що Син людський буде перебувати в землі 3 дні, 3 ночі, і написано в серці землі. І це не значить, що земля є найважливіша, але найважливіше є те, хто в цій землі перебуває. Якщо там є Ісус Христос, то Він є серцем землі. Не ми є найкраще, але якщо Господь є в нашому серці, то ми є найкраще для того, що маємо Бога. Не якась хата, дім є найкраще, тільки найкраще тоді, коли там живе батько, матір, дитина, дочка, син, бо сама хата, вона нікому не потрібна. І там, де є Господь Бог,

діяльність запрошуємо Господа. І коли нам це вдасться зробити, тоді можемо сказати учителю, покажи нам знамення. І Бог покаже нас самих. І Він нам скаже, ти знамення моєї любові. Через тебе люди пізнають мою любов і доброту. І тому теж нехай добрий Господь Бог через це провадить нас в житті, щоб ми завжди свідчили про Його любов і колись за це праведне життя отримали нагороду неба. Амен. Нехай буде похвалений Ісус Христос.

0: Шляхи проведіння часто незбагненні для нашого людського розуму, але Господь завжди прагне нашого блага, тому молімося з довірою.
1: Молімося за Святішого Отця, нашого Верховного Пастиря, щоб Господь благословив усі його справи та починання. Тебе просимо. Молімося за керівників держави, щоб вони дбали про благо і духовний поступ довірених їм народів. Тебе просимо. Молімося за пригноблених і переслідуваних, за релігійні чи суспільні переконання, щоб вони осягнули повну свободу. Тебе просимо. Молімося за безробітних, щоб вони невдовзі знайшли роботу і могли з радістю прославляти Господа. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб ми завжди були вірні Христові і ніколи не відрікались від Нього. Тебе просимо.
0: Просимо Бога за всі зачитані інтенції, за ті, які є в нашому серці, і за наших радіослухачів, за їхні наміри. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Твоє милосердя не знає меж, помилуй свій народ і допомагай йому йти Твоїми шляхами, котрий живеш і

Боже, Ти єдиною досконалою жертвою замінив усі жертви старого закону. Прийми жертву відданих Тобі слуг і освяти її так, як Ти благословив дари Авеля. Нехай те, що кожний приніс, на

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, з єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством і всім народом Твого володіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, святим Антонієм і святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого спасіння.

Ось стою при дверях і стукаю, говорить Господь, як хто почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього і буду з ним вечеряти, а він зі мною. Вірю в тебе, Боже живий.

Молімося, просимо, Господи, прийди милостиво на допомогу своєму народові, якого Ти поживив небесними тайнами. Дозволь йому перейти від зіпсуття давньої людини до нового життя через Христа Господа Бога нашого. Бог заплать сердечне всім вам. Велика подяка, братці і сестри, за спільну молитву. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію Божої служби. Дякуємо радіослухачам за спільну молитву. Дякуємо нашим сестрам, які приготовлюють службу Божу. Молимося за наших міністрантів, органістів, за пані Аллу, за всіх, хто провадить спів літургійний. Дякуємо за читання Божого Слова. Дякуємо всім, хто дбає за наш костюм, за прибирання костюла і за всі наші інтенції, справи. Просимо доброго Бога через опіку Матінки Божої. Здравась, Марію, ласки пелна, Пан з Тобом, благословенась Ти між невестами і благословений овоць живота Твоєго, Ісус. Свята Марію, Матку Божа, молься за нами грішними, зараз і в годину смерті. Просимо, щоб Господь Бог обдарував миром нас і цілий світ. Святий Архангеле Михаїле, а проти підступів та засідок злого духа, нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружить, міцю Божу скинь нам. І просимо про життя вічне для наших померлих. Вічний відпочинок радше їм дать, Пані. Добре Єзо, наш Пані, Пані, вислухай молитви наші. Благославимо Пану, а душі вірних змарлих через милосердя. Господь.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
1: Отож, розпочинається цикл катехез, які розпочинають діти з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. І радімо з цього, що будемо протягом 7 днів сидіти тут в студії Радіо Марія для того, щоб донести добру новину, донести інформацію про Бога, про Діву Марію, також про любов до Господа Бога. Отож, щоб ми знали, хто сьогодні з нами, хочу представити спецкоманду, яка приїхала з міста та Бориспіль, яка кожен з дітей, а сидить тут 7 дітей, скаже про себе трошки.
3: Лена, я з міста Бориспіль, мені 10 років.
4: Марк з міста Бориспіль, з парафії Преображення Господня.
5: Я Настя, і мені 13 років.
6: Я Влада, мені 12, і я рада, що я тут.
7: Я Саша, мені 13, я з міста Бориспіль, і також рада сюди приїхати знову.
8: Я Маша, мені 13 років, і я дуже рада, що сюди приїхала, бо я дуже люблю приїздити на Радіо Марії.
9: Мене звати Аня, я з міста Бориспіль, мені 8 років.
1: І Аня, перший раз, також перша з нами сьогодні Влада. І радіємо з цього, що це не буде останній раз для них. Отож, давайте молимося на початок катехези, щоб ми гарно мали відкрите серце для Господа Бога.

0: Дякуємо за гарний спів. І таким чином розпочали катехезу на тему «Ісус і я на канікулах». Тому що Ісус є нашим царом, Він ніколи не відходить від нас, навіть тоді, коли ми виїжджаємо куди-небудь. А куди ми в цьому році прямуємо їхати, які маємо плани? Отож, давайте поділимося.
1: Я в цьому році хочу влітку поїхати від костьолу на Шацькі озера.
0: Що означає від церкви?
2: Ну, це означає, що що багато дітей з нашої парафії поїде туди і буде разом там перебувати, разом також з Ісусом, і це буде весело.
3: А також це щоденні молитви і відвідування церкви.
0: Інші діти будуть сидіти вдома?
4: Я не хочу сидіти вдома, я поїду теж з парафією. На Шацькі озера.
0: Добре, я зрозуміла. А куди ми взагалі, вже не кажемо за зараз, взагалі любимо їздити? Або що ми любимо робити під час канікул?
1: Я люблю під час канікул малювати, танцювати, співати.
5: Відпочивати також, їздити кудись в інші місця, до рідних відвідувати.
3: А я найбільше люблю їздити до бабусі.
0: А що ти там робиш?
3: Допомагаю.
0: Корову пасеш?
3: Ні. Допомагаю, відпочиваю, заряджаюся енергією на весь рік.
0: І як, хочу запитати, чи ми на канікулах можемо проспати 3 місяці? Чи ми маємо такі плани?
2: Мені здається, що 3 місяці проспати – це пуста трата часу, бо якби для того, щоб спати, є ніч, а канікули – це не повністю ніч.
0: А про що ми повинні пам'ятати під час канікул? З чого не звільнятися?
3: Про те, що молитва не має канікул і вихідних.
4: І від Бога ми не звільняємося.
0: Що означає від Бога конкретно?
4: Те, що ми можемо молитися завжди, з ним розмовляти. Якщо ми від'їжджаємо, наприклад, від нашої домівки, це не означає, що ми від'їжджаємо від Бога.
0: Угу. І про що пам'ятати, що коли переходимо біля церкви, пам'ятати, що хто нас чекає постійно в церкві, будь ласка?
4: Господь нас чекає в церкві, Він завжди радий нас бачити.
0: Да, йому буде обідно, коли ми просто не пам'ятаємо, або закриваємо очі, да? Або закриваємо своїм платочком очі. Ісусе, я тебе не бачу, да? Я тебе не хочу знати під час канікул, я хочу мати для себе час. Чи можна так підходити до переживання щоденного нашого відпочинку, також літом, щоб сказати Ісусу, що я тебе не бачу, або не хочу бачити?
4: Ні, не можна, тому що сама молитва займе 5, може, хвилин і 10 порозмовляєш з Богом. Тобі ж це маленький час, з яким можна порозмовляти з Богом. Вони не займе багато часу.
0: Так, правильно. Лише ця свідомість, що я звертаюся до Господа, порозмовляю з ним зранку, також коли ми їмо, розмовляємо, да, про своє благословіння. Аня, ти молишся перед обідом, вечерю? Чи у вас є така спільна молитва? Чи може вечором з батьками, з твоєю сім'єю? Чи ти молишся? Аня, вперше раз сьогодні у нас, і тому хочемо запросити до слова.
6: Ми перед ношу ми молимося.
0: Перед їжею, так? Ви молитеся? Якою молитвою, може, скажеш нам? Отче наш, Радіуса Марія?
6: Слава Отцу.
0: Слава Отцу, певні, на кінець їжі. Вже дякую Богові за їжу. Також, власне, хочемо звернути увагу, може, комусь треба в чомусь допомогти на канікулах, так? Може, бабушка має огород, може, корівки має, може, коня має, дід, може, щось треба допомогти. Хто готовий в такому послужити?
3: Я готова допомагати не тільки бабусі, тому що в мене також є город, і також на ньому працюю, і мені це подобається.
4: Я теж буду допомагати бабусі, я завжди радий допомогти бабусі, особливо на городі, тому що на городі росте чері, наприклад, помідорчики, мої любимі, огірочки. Я люблю допомагати бабусі, це так.
1: Я дуже люблю їздити в село і там допомагати своїй бабусі і дідусю. Ми з дідусем пасемо корову, з бабусею полимо на городі.
0: А хто з вас уже доїть корову?
5: Я пробувала, і мені колись получалося, а колись ні. Також я дуже люблю їздити до бабусі, бо я її не дуже часто бачу і також сумую за нею і за своїми рідними також.
0: Чи під час канікул також можемо собі так і взяти час, щоб вдома порядки зробити, може якісь оповідання біблійне, книжку релігійну прочитати? Чи ми маємо це в планах, як хто скаже? Будь ласка. Не бачу поки нікого, так?
4: Я не проти літом сісти. У мене багато літом вільного часу. Я з другом граюся. І потім в обід я йду їсти. І можу після їжі поки повіддихати і почитати, наприклад, Біблію. Слово Боже.
0: Тобто Марк хоче заохотити всіх дівчат, бо сьогодні ми маємо одного хлопця, до того, щоб не забували також літом Біблію прочитати. А що робили наші дітки з Фатіми, приклад дітей?
2: Ну, діти з Фатіми, вони коли пасли корів, то гралися в процесію Божого тіла, робили адорації або молилися. Вони ніколи не забували про Ісуса і Марію.
7: Також вони для Бога ніколи не мали канікул, і це має бути зразком для нас усіх.
0: Так, від Бога нема канікул, так, тому що Ісус Бог постійно є серед нас і постійно дивиться на нас і постійно якби очікує на те, щоб ми до нього сказали теплі слова, приємні слова, голівку поклали на його грудях, щоб ми послухали також те, що він хоче нам сказати. Отож, давайте подивимося на Ісуса, як діти підходили до Ісуса, що Ісус на це відповідав.
7: І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши Ісус те, виявив незадоволення і сказав їм: «Пустіть дітей приходити до мене і не бороніть їм, бо таких бо царство Боже». Істинно кажу вам, хто царства Божого не прийме, як дитина, не війде до нього. І оборонявши їх, поклав на них руки і благословив їх.
3: З прочитаного можна зрозуміти, що ті, хто не дозволяли дітям ходити до Бога, перекривали молитву і забороняли молитися, робили канікули.
2: Мені здається, що діти, і тоді, коли Ісус тут був, вони його дуже любили, бо хотіли до нього прийти. І нам теж потрібно його дуже любити і весь час бути поруч з ним.
0: А чому апостоли забороняли дітям підходити до Ісуса, як вам здається?
2: Мені здається, що вони думали, що діти можуть йому завадити, що він втомлений і йому потрібно відпочити.
4: А я думаю те, що вони думали, що Бог сильно великий для них, та що він не може.
0: Що вони не влізуть на колінах у нього до нього, так? Бог не такий сильно великий, знаєте, знаєш свого батька, да? Ти можеш зайти на коліна до батька?
4: Так.
0: О, бачиш, то Бог ніколи, Бог завжди знижається до дітей, знижається до кожного, хто підходить до нього, і він дає можливість, щоб бути як найближче, власне, Ісуса Христа. Тобто, якби ми сьогодні почули про те, що, власне, Ісус очікує кожну дитину. Але також сьогодні ще раз подивимося на Ісуса, яким він був, слухаючи оповідання.
2: Майже кожен дорослий носить зі собою календар або щоденник. Він потрібен йому для того, щоб не забути про важливі справи. Мама і тато мусять багато всього пам'ятати. Наприклад, що через 3 тижні в школі відбудуться батьківські збори. Мама записала: через тиждень до нас приїде знайома бабусі. У тата є такий запис: 23 січня їду на конференцію. Подібних записів у щоденнику багато. Часом дехто собі записує: віддати позичені гроші – це не жарти, про такі речі слід пам'ятати. У календарі біля кожного дня вказано імена. Наприклад, Тетяни мають іменини 25 січня, Ксенії відзначають їх 6 лютого, Анни – 22 грудня, Андрії – 13 грудня, Миколи – 19, а Володимирі – 28 липня. А Ісус – коли він відзначає свої іменини? На жаль, у календарі немає імені Ісус. Євангелист Йоанн назвав Ісуса словом. Немає такого імені слово. Ісус сказав про себе, що Він є голосом того, хто волає в пустелі. Це теж не ім'я. Святий Йоанн, який охрестив Ісуса, назвав Його Агнцем Божим. Але і це не ім'я. Отож, неважливо, відзначав Ісус іменини чи ні, найважливішим є те, що ім'я Ісус означає – Бог спасає. І тому кожен із нас, хто щодня розмовляє з Ним, хто Його слухає, хто виконує Його волю, той вшановує і прославляє Його. То так, якби щодня дарувати Ісусові пригарний іменинний букет квітів. А якщо так, то Господь Ісус щодня відзначає свої іменини, бо щодня ми прославляємо Його на літургії, у молитві і так, як тільки можемо. Мені здається, що це оповідання показує нам, що ми повинні весь час приходити до Ісуса, бо Його імені немає в календарі, де записані іменини. І, можливо, якби, щоб Він теж їх святкував, то потрібно весь час пам'ятати про Нього і розмовляти з Ним молитвою.
3: Можливо, це оповідання розказує нам про те, що у Бога немає якогось одного особливого дня, в який потрібно молитися і святкувати Його іменини.
4: А я так думаю, що за цими всіми справами, які були записані в календарі у батьків, то вони загороджували шлях до Бога, щоб помолитися, піти в церкву. Ці всі справи просто загороджують. І забор роблять.
7: А мені ще здається, що Ісус не має особливого дня, бо Він має бути завжди для нас особливим.
0: Та батьки мають такі контрольні записи в календарі, це добре. Тільки також сьогодні ми почули про те, що Ісус не має обмеженості до одного дня, і Він завжди нас чекає. І радіємо з цього, що у Ісуса немає канікул до нас, в відносинах до нас. Сьогодні, власне, ми почули в Євангелії від Марка, в 10 главі, що дозвольте дітям приходити до мене, дозвольте також, власне, промовляти дітям до мене. І на кінець цієї катехези, яку ми хотіли сьогодні, власне, розказувати про те, що Ісус і я на канікулах, тобто, якби я на канікулах разом з Ісусом, можливо, сьогодні, тому що тільки що ми розказували про канікули, домашнє завдання буде, щоб написати в зошиті собі вдома, кожен, хто нас зараз слухає, те, що власне, дати таке постанови до Ісуса, що я хочу зробити під час канікул, і умістити це над ліжком або на дверях, щоб ми мали перед очима і контролювали, чи дійсно я це виконую, щоб не змарнувати час канікул. І зараз прийшов час на спонтанну молитву на кінець катехези. Я хочу звернутися до Господа Бога з таким словом. Ісусе, канікули – це чудова річ. Я є вільний, кожного ранку можу обдумувати свій день і можу зустрічатися з моїми друзями і мати можливість познавати нових. Також маю можливість читати книжки, також маю можливість допомагати дорослим, моїм родичам в сім'ї, а також маю можливість сходити щодень до церкви.
4: Ісусе, я хочу помолитися за тих дітей і дорослих, які не можуть до тебе прийти, в них канікули від тебе, вони не можуть за тими справами.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, які зараз на канікулах, щоб вони під час цих канікул не забували про Бога.
0: Хочемо помолитися за дітей, які, наприклад, тільки що прийняли перше причастя, щоб під час канікул також пам'ятали про те, що можна Ісуса приймати кожного дня до свого серця і запрошувати Його, щоб Він керував нашим життям.
3: А також хочу помолитися за людей, які не допомагають батькам, не допомагають бабусям нікому, щоб вони встали з ліжка і пішли допомагати.
0: Ну що ж, прощається з вами спецкоманда. Сьогодні ми говорили на тему катехези «Ісус і я на канікулах». Спецкоманда з міста Бориспіль з парафії Переображення Господнього – це є
8: Лена, Марк,
9: Настя,
10: Влада,
11: Саша,
12: Маша,
13: Аня
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
14: Завжди і всюди!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 20 липня. Сьогодні церква вшановує святого славного пророка Іллю. І з'явився Ілля, пророк вогненний, і слово його смолоскипом палало. Він навів на них голод, і в ревності своїй їх поменшив. Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти прославився, Ілле, чудесами! Хто б похвалився рівністю з тобою? Збудив єси мертвого смерті із аду, Всевишнього, словом. Ти скинув царів на загибель прославлених з їхнього ложа. Ти чув на Синаї докори на Хориві вирок відплати. Ти помазав царів на відплату, а й пророків своїх наступників. Полум'яний вихор хопив тебе колісниця з вогненними кіньми. Так коротко, в кількох словах, зібрані головні події з життя пророка Іллі. Ось як описує житіє пророка Іллі святий Епіфаній Кипрський. Милосердя Бога глибоке, як море. Господь змилосердився над грішниками і послав Іллю до Ахава, який шукав пророка по всьому краю, бо народ гинув від голоду і спраги. Коли пророк став перед ним, цар запитав у нього: «То це ти той, що тривожиш Ізраїля?» Святий Ілля сміливо відповів: «Не я тривожу Ізраїля, а ти і твоя родина, бо ви покинули заповіді Господні, і ти ходиш за ваалами». І велів цареві зібрати на горі Кармель народ Ізраїля та 950 поганських жерців. На горі пророк Ілля став упоминати зібраних: «Докіль кульгатимете на обидва боки? Коли Господь є Бог, то ходіть за ним. Коли ж це Ваал, то ходіть за ним». Не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до народу: «Я зостався один пророк Господній, а пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другого бичка і теж покладу його на дрова, але не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого Бога, а я візву ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, той буде істинним Богом». Увесь день жерці взивали до Ваала, але так і не отримали відповідь. На заклик же Іллі Господь відізвався і спустив вогонь. Ахав розповів усе своїй жінці, і та вирішила помститися за смерть поганських жерців і убити святого пророка. Але Бог об'явив Іллі цей задум цариці і велів покинути край. Через Версавію, що в Юдеї, пішов він у пустелю і там гірко оплакував відступництво свого народу. Тоді явився Іллі ангел Божий, утішив його і нагодував, і велів іти в далеку дорогу. 40 днів мандрував пророк, аж доки не вийшов до гори Хорив. Тут він і поселився у печері. Коли Ілля гірко розпочав над засліпленням Ізраїля, то враз надійшла чорна хмара з вихром, громами і вогнем. Коли буря минулася, повіяв тихий вітерець, в якому Ілля побачив Господа. Це знак, що не в громі гніву, не у вогні кари, а в тихому вітрі милосердя та прощення ховається сила Божої всемогутності. За наказом Господа пророк вирушив у Дамаську пустелю і покликав з собою Єлисея, помазавши його на пророка, а той встав і пішов за Іллею і служив йому. І прийшов час, коли пророк Ілля мав закінчити свій земний подвиг. Учень Єлисей був свідком його останніх хвилин. З'явилася вогненна колісниця і коні вогненні, і Ілля знявся в вихрі на небо. Згідно з переданням святих отців, він повернеться на землю перед страшним судом і помре мученицькою смертю. Усе, бо що написано в 11 главі книги Откровення, святі отці пов'язують з другим приходом Еноха та Іллі, які були живими, вознесені на небо і які повернуться на землю і будуть навчати 1260 днів і творити чуда. Другий прихід Іллі підтверджує також Христос Спаситель, і запитали його, промовивши: «А чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше? Він же відрік їм, Ілля має прийти перше, і знову все до ладу приведе». У Палестині до сьогодні збереглися місця, пов'язані зі святим Іллею. Христова церква з давніх давен почитала його пам'ять. У Київській Русі також віддавна почитали святого пророка. В дохристиянські часи, ще перед хрещенням святої Ольги, перша церква в Києві була віддана під опіку пророка Іллі.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за кілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 12 розділ, вірші з 38 до 42. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо таку вимогу, скажімо так, або питання від книжників, від фарисеїв, які приходять до Ісуса Христа і практично вимагають від нього знаку. Хочемо бачити від тебе знамення. Отже, сьогодні також почуємо відповідь Ісуса Христа на от власне цю вимогу, який знак може і хоче дати Ісус Христос. Отже, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте ще раз нагадаю і потім вже перейдемо далі. Отже, будемо слухати сьогодні уривок Євангелія від Матея, 12 розділ, вірші з 38 до 42. Шукайте цей уривок, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом. А тим часом давайте також нагадаю, що сьогодні маємо вже 20 липня. Отже, літо, принаймні календарне літо, вже перейшло за свою другу половину. Вчора ми в Україні святкували спомин Матері Божої Бердичівської, Пресвятої Богородиці з гори Кармель. Так, думаю, що сьогодні ще поговоримо про це і в нашій ранковій програмі, і також в програмі Vox Populi. Теж будемо просити наших слухачів, можливо, хто вчора був на цьому святкуванні, то що буду просити, щоб телефонували, також свідчили. Дуже тішуся з цього, що врешті після такої довгої перерви, практично від 20-го року, якщо я не помиляюся, власне, 20-й рік – це рік, який в нашій історії був позначений ковідом, коли практично всі зібрання були скасовані, заборонені. Вперше, за останні 6 років ми збиралися в Бердичеві, площа була повна, багато священників, багато єпископів, багато вірних, звісно, між усіма ними сама Пресвята Богородиця. Отже, дорогі друзі, тішуся цього свята. Вчора ми все це транслювали в ефірі Радіо Марія. Дорогі друзі, просимо Богородицю, щоб заступалася за нас. Сьогодні теж маємо 20 липня, сьогодні є понеділок, і так, як завжди, понеділок є такі вже традиційні зміни. О 9:30 молитва Розарія, натомість о 10 годині є трансляція святої літургії тут безпосередньо зі студії Радіо Марія. Разом з нашими працівниками, волонтерами будемо збиратися тут, щоб служити службу, і ця служба... Перепрошую, дорогі друзі, декілька днів поспіль є хворим, тому теж можу трішки так це впливати на ефір. Отже, о 10-й годині є служба, і завжди понеділок о 10-й годині маємо цю службу в намірах всіх наших слухачів. Отже, будемо молитися за вас, будемо молитися за слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. Вчора в Бердичеві дуже багато учасників цієї літургії, цього свята підходило до мене, також до наших працівників Радіо Марія, зі словами подяки за Радіо Марія, зі словами, що моляться також за Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, величезна подяка вам за допомогу, за любов до Радіо Марія. І продовжуємо молитися за вас, за кожного нашого слухача, за всіх наших волонтерів, за всіх наших жертводавців. Завжди понеділок є служба, ми молимося за нас. Також вже казав це, але можу повторити, час від часу ми також поза ефіром, вірніше не в ефірі, але також ми маємо тут нашу невеличку капличку, ми служимо службу разом з нашими працівниками. І завжди одна із таких молитовних прохань цієї служби є,
молитва за наших слухачів. Отже, завжди за вас молимося. Отже, сьогодні такі традиційні зміни. І давайте також подивимося на наш літургійний календар, на тих святих, яких сьогодні згадує церква, як західна, так і східна. Отже, східна церква сьогодні, 20 липня, згадує святого славного пророка Ілью. Один з найулюбленіших пророків тут у нас в Україні. Дуже багато східних церков, от, власне, вони присвячені саме цьому пророку, пророку Ільї. Ну і теж от є такий певний історичний факт, що ще до князя Володимира княгиня Ольга, теж свята княгиня Ольга, вона, яка прийняла християнство, вона теж побудувала тут у нас в Україні, в Києві, церкву. І перша церква, побудована нею, була присвячена саме пророку Ільї. Отже, хто був такий пророк Ілья? Багато можна про нього говорити, але давайте от найголовніші речі. Ну, хіба така найбільш відома історія про цього

Алла, і теж цілий день молилися, теж, щоб вогонь зійшов на цю жертву, яку вони приготували, і нічого не сталося. Просто вони там танцювали, стрибали, кричали, робили на собі такі надрізи, так як це було прийнято у язичницьких жертів, нічого не сталося. Ілля натомість тільки коли промовив слово, просив Бога, щоб Бог прийняв цю жертву, щоб зійшов, то, власне, одразу це сталося. І для цілого Ізраїля це стало певним таким моментом, який довів, що Бог, про якого говорить Ілля, це насправді єдиний Бог, який повен любові і милосердя. Отже, дорогі друзі, Ілля – це той, який перемагає ідолів. І ви знаєте, теж от сьогодні, коли вранці готувався до цієї програми, теж так думав, що, можливо, в нашому житті також є ці ідоли. Не маю на увазі, що ми поклоняємося там Ваалу, Астарті або комусь іншому, але натомість, можемо мати такі ідоли, як гроші, як успіх, як своє власне его. І, власне, сьогоднішній пророк – це є той пророк, який говорить, що Бог є тільки один. І якщо ти не поставиш його на перше місце, то, власне, всі інші речі, в твоєму житті підуть на шкереберть. Отже, теж пророк нагадує нам, щоб ми теж тільки Бога ставили на першому місці. Здається, святий Августин казав так, що якщо Бог стоїть на першому місці, то все решта також воно буде стояти на своїх місцях. Отже, це є Східна Церква, яка сьогодні згадує святого пророка Ілью. Так само Західна Церква, Рима католики, так само згадують сьогодні Ілью. Але також в Західній Церкві є ще один такий дуже цікавий спомин. Він не занесений в наші літургійні книги, але тим не менше. Сьогодні є транзитус святого Йосифа. Отже, думаю, такий спомин не дуже відомий у нас, але тим не менше є ця традиція, яка прийшла до католицької церкви з Коптської церкви. Копти – це є християни Єгипту. Ми знаємо, що зараз переважно Єгипет – це є мусульманська країна, але тим не менше колись північ Африки, в тому числі Єгипет – це була територія, там, де було дуже багато християн. І от, власне, після мусульманської, арабської навали, завоювання, ці християни не зникли. Частина з них, звісно, розчинилася в цьому арабському морі, мусульманському морі, але також частина зберегла свою віру. І, власне, ці християни Єгипту, вони називаються копти. Навіть так говориться, що їхня мова, якою вони розмовляють, це теж мова, яка має багато що спільного із тією ще давньою єгипетською мовою. Але, дорогі друзі, не це зараз важливо, а те, що в цій коптській церкві завжди була з давніх часів така традиція згадувати смерть святого Йосипа. І от ця смерть святого Йосипа, вона відзначалася 20 липня, і в латинській традиції в Західній церкві отримала назву як транзитус. От думаю, що наші слухачі, особливо ті, які належать до парафії, які провадять оці францискани, знають, що францисканці, наприклад, вони мають таке особливе свято, особливе богослужіння, яке так і називається «Транзитус святого Франциска». Тобто перехід. Транзитус означає перехід. Перехід з цього життя до іншого. Отже, так само от сьогодні можемо говорити про те, що 20 липня, так як маємо сьогодні, теж є така, скажімо так, благочестива традиція, яка говорить, що саме в цей день був такий транзитус святого Йосипа. Про це не написано в Святому Писанні, це є традиція. Деякі речі, які, думаю, такі важливі. Коли помирає святий Йосип? Ми не читаємо цього в Святому Писанні, але читаємо в цих апокрифах, в цій традиції. Ця традиція говорить, що Йосип дожив до 111 років. Що Йосип також помирає, проходить свій транзитус в такій дуже добрій компанії, скажімо так. Поруч з ним є Пресвята Богородиця, поруч з ним є Ісус.
сам він, от, власне, так як от ця традиція розповідає, напередодні своєї смерті мав, ну, щось на зразок такого молитовного захвату або екстазу. Він розмовляв з Богом, бачив рай, бачив небо і так далі, і так далі.

Ну що ж, от власне Йосип вважається, до речі, покровителем доброї смерті. Ну там чому? Тому що добра смерть для християнина — це є смерть поруч з Ісусом і поруч з Марією. Ну а конкретніше це означає, от для нас з вами, це коли ми можемо посповідатися, прийняти таїнство, коли можемо також молитися до Пресвятої Богородиці і так далі. Отже, власне, яке богословське значення має цей транзитус? Святість, ну, досить часто полягає не в таких якихось великих чудесах, а в такій щоденній вірності. От думаю, що Йосип – це той, якому Бог довірив виховувати Ісуса Христа, берегти Пресвяту Богородицю. Він щодня от вірно, покірно піклувався про них. І ми не знаємо такі великі чудеса, які він робив. Ну, можливо, були, але принаймні нам це Євангеліє не розповідає. Але ми переконані в його вірності. Отже, ну от, власне, християнин, ми з вами покликані жити так, щоб теж жити в цій вірності. І теж, коли прийде для нас цей момент нашого транзитусу або нашого переходу до неба, щоб також і ми от зустріли цю смерть от, власне, і готовими і в таїнствах, і в присутності Богородиці. Отже, ну от, власне, сьогодні є такий цікавий спомин. Давайте зараз от після цього вже перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь нам приготував. Далі, так як завжди, музична пауза, і вже після музичної паузи, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу звалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи: «Учителю, хочемо від тебе бачити знамення». А він у відповідь їм сказав: «Лукавий і перелюбний рід шукає знамення. Але знамення не буде дано йому, хіба лише знамення пророка Йони. Адже так, як Йона був у череві кита 3 дні і 3 ночі, так буде син людський у серці землі 3 дні і 3 ночі. Мужи нінівійські встануть на суд із 7 родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більший, ніж Йона. Цариця півдня підніметься на суд із 7 родом і засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більший від Соломона». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 20 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули Євангеліста Матея, 12 розділ, вірші з 38 до 42. Приходять книжники, приходять фарисеї до Ісуса Христа, говорячи: «Учителю, хочемо від тебе бачити знамення». Отже, ну тут ми, власне, не чуємо продовження, але, напевно, ну, мається на увазі, що хочемо бачити від тебе знак, щоб ми також повірили в тебе, щоб ми також прийняли, що ти, ну, не просто вчитель, а ти є кимось більшим. Дорогі друзі, ну що ж, власне, мені, принаймні, це Євангеліє так нагадує ситуацію, ну, багатьох із нас. Кажемо, ну, я повірю в Бога, прийму Його, буду ходити до церкви, але мені потрібен знак. От якщо я щось там такого побачу, або якщо Бог щось такого зробить, то, власне, це буде знак. Я пам'ятаю таку історію, коли я ще навчався на історичному факультеті, це було до семінарії, до того моменту, як навіть прийшов до церкви, як пережив своє навернення, я мав, ну, свого такого приятеля, з яким завжди спілкувалися, з яким вчилися на одному курсі. І теж я пам'ятаю, що якось ми от йшли на екзамен, я не пам'ятаю, що саме треба було здавати, але от, власне, він, ну, теж цей мій приятель, він такий був дуже забобонний. Отже, мав от певний свій такий ритуал, що треба робити або що не треба робити перед іспитом. Ну, наприклад, от я пам'ятаю, що він казав, що, ну, коли ти йдеш на іспит, то не можна голитися. Ніколи не голився. От завжди приходив на іспит неголений. І теж от він заходив до церкви, ставив свічку, мав свою ікону, от я вже не пам'ятаю, що там, і, власне, після цього йшов на іспит. І от я пам'ятаю теж, от, ну, зазвичай він добре вчився, і він от виконав весь свій ритуал, там не тільки це, я вже не пам'ятаю всіх деталей, і він пішов складати іспит і не здав його. От просто не здав його. Там отримав 2, теж там дуже погано відповідав. І от я пам'ятаю, от коли він вийшов, він от став і почав лаяти Бога. Просто почав його лаяти. Типу, ти не дав мені знак. От я от все зробив, те, що треба було зробити. Я не поголився, я поставив свічку. А я чекав від тебе знака. Знака того, що ти зі мною, що ти допоможеш мені. І не було цього знака. І він, от, власне, почав от сваритися з Богом. От я досі пам'ятаю цей епізод, якось так доторкнув мене. Отже, дорогі друзі, от про що говорю? Що часом від Бога вимагаємо, ну, якихось знаків. Повірю в тебе, буду ходити до церкви, якщо щось відбудеться. І сьогодні, от, власне, з такою самою претензією, з вимогою до Ісуса Христа, от ми читаємо в Євангелії, приходять книжники і фарисеї. Хочемо від тебе бачити знамення. І дивіться, дорогі друзі, ну, от, власне, це ми читаємо 12 розділ Євангелія від Матея. І Христос вже багато знаків зробив. Виганяв бісів, зцілював хворих,
робив інші чудеса, і всього їм було недостатньо. Отже, Христос вже робив ці знаки, але от їхні серця, серця цих книжників і фарисеїв були занадто твердими, щоб побачити, щоб прийняти ці знаки, які вже, напевно, вони бачили. Отже, закриті вони були. І, дорогі друзі, тут не була проблема в тому, що Ісус не давав їм знака, а проблема, що, власне, їхні серця були твердими, і що, власне, вони не хотіли прийняти ці знаки. Дорогі друзі, Бог завжди є поруч. Бог завжди приходить до тебе. Питання тільки в тому, чи ти приймаєш це, чи твоє серце є відкритим на Його Слово. Насправді, одна з таких найтвердіших речей в світі, ну, здається, кажуть, що, ну, що є таким твердим в цьому світі? Залізо. Або, ну, якісь там алмази, або щось інше. Але, ну, часом таким найтвердішою річчю у світі може бути наше серце. Коли переповнено своїми думками, своїми ідеями, своїми амбіціями, самим собою, от там просто практично неможливо достукатися. І от, власне, думаю, що проблема була передусім в цьому. Отже, приходять учителі, хочемо бачити від тебе знамення. Ви знаєте, врешті, це знамення Христос їм дав. І це цим знаком, який Христос їм дав, це було Його воскресіння. Ті самі книжники, ті самі фарисеї, вони відкинули Ісуса Христа, вони привели Його до Понтія Пілата, вони зробили все, щоб Понтій Пілат виніс цей вирок, що Ісус має бути розіп'ятим. І ці книжники і фарисеї, от, власне, вони засудили Ісуса Христа. В тому числі вони в цьому винні. І вони потім побачили цей знак. Христос воскрес. Але вони теж не повірили у цей найбільший знак з усіх можливих. Тому що який є найбільший знак? Це є воскресіння. Дорогі друзі, от остання річ, з якою неможливо боротися, це є смерть. Тому що, ну, інші ситуації, ну, якось можемо вирішувати. Десь там можемо шукати допомоги, там, змінювати наше життя, там, щось там, шукати нову роботу, шукати нові стосунки і так далі, і так далі. Ну, з усім можемо там впоратися так або інакше. Але от коли приходить смерть, от тут, ну, нічого немає. Тут ти нічого не можеш зробити. І саме тому от Христос сьогодні теж говорить так, от буде їм даний знак, знак пророка Йони. І, власне, це він говорить про своє воскресіння. Але навіть коли книжники і фарисеї, вони почули про це воскресіння, вони не повірили, вони просто сказали, що, ну, тіло Ісуса Христа викрали, що все це неправда і так далі. Отже, їхні серця навіть в цей момент залишилися твердими. Ну, а що говорить безпосередньо сьогодні Христос? От коли книжники і фарисеї приходять вимагати знамення, то Христос у відповідь говорить: «Лукавий і перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде дано йому». Хіба лише знамення пророка Йони? Адже так, як Йона був у череві кита 3 дні і 3 ночі, так буде син людський у серці землі 3 дні і 3 ночі. Хто є такий пророк Йона? Ну, давайте нагадаю, напевно, не всі наші слухачі знають так добре Біблію. Отже, пророк Йона – один із пророків біблійного часу. Його книга, от там, от, власне, в Старому Заповіті розміщена книга пророка Йони, дуже коротенька, її там легко прочитати за півгодини. І от, власне, ця книга розповідає про пророка, який боявся прийняти Божу волю. Ну, от цікава ця історія. Бог його вибрав, Бог його зробив пророком, Бог був поруч з ним, але цей пророк Йона боявся прийняти Божу волю. В чому була проблема? Бог говорить цьому пророку Йону, що ти маєш поїхати поплисти до Ніневії. Це велике місто, але це язичницьке місто. І ти маєш проповідувати в цьому місті те, що якщо це місто не покається, то через 40 днів воно буде знищеним. Отже, бачите, до речі, це є також про силу покаяння. Що коли ти каєшся, то, власне, навіть смерть, навіть знищення від тебе може відступити. І цей Йона
не прийняв цю Божу волю. Чому? Ну, дехто говорить, тому що Бог був милосердний до цих язичників, до цієї Ніневії, а Йона не мав в собі цього милосердя. Ви знаєте, я не знаю, чи я зараз такий добрий приклад наведу, але, наприклад, для нас таким містом гріха, містом зла, для нас сьогодні, наприклад, є Москва. Ця країна, це місто, яке там, де приймаються ці рішення про вбивство українців, про війну. І якщо тут когось, з наших слухачів Бог говорить, іди проповідуй в Москву, тому що якщо це місто не покається, то воно буде знищеним. Дорогі друзі, теж думаю, що так багато зла зробили росіяни, що не всі би захотіли би поїхати, виконувати цю Божу волю. Бог є милосердний, часом нам бракує милосердя. Не знаю, чи я добрий зараз приклад навів, але в будь-якому випадку, думаю, що щось спільного тут є. Дехто говорить, що це Йона не був милосердний до язичників і тому не хотів іти до Ніневії. Дехто говорить, що цей Йона теж боявся. Як так? Він такий маленький, звичайна людина зі своїми страхами і має йти до цього величезного міста. Місія, яку не можна виконати. Він злякався цього. І що тоді робить Йона, коли він тікав від цієї Божої волі? Він сідає на човен, пливе в море, але Бог його знаходить і там, в морі. Дорогі друзі, від Бога неможливо втекти, просто неможливо втекти. Навіть якщо ти сядеш десь там в морі, попливеш на якісь там острови, якщо Бог тебе вибрав, якщо Бог має свою волю щодо тебе, від Бога не можна заховатися. Один із псалмів говорить, навіть якщо я зійду у Шеол, то і ти там будеш зі мною. І коли він сідає в човен, то починається буря, і теж внаслідок цієї бурі Йона потрапляє в море, і його проковтнула ця риба. І 3 дні, 3 ночі він там знаходиться, в цій рибі. І він не помирає в цій рибі, це страждання. Ця смерть, від себе, якщо вас там з'їсть риба, така велика, і ти там в цій рибі не можеш поворухнутися і так далі. Дорогі друзі, Йона просто молився, з глибини взиваю до тебе, Господи, так як говорить один із псалмів. З глибини взиваю до тебе, Господи, з глибини ями мого падіння, з глибини страждання. І Бог потім зробив так, що ця риба випустила цього Йону. І тоді Йона вже йде до Ніневії і проголошує там, що це місто спасеться тільки якщо покається. І про що ця історія? У цій церкві говорять, що цей образ Йони, це образ самого Ісуса Христа, який теж був кинутий в це страждання. Земля, ця гробниця, як ця риба поглинула цього Ісуса Христа, і він 3 дні, 3 ночі знаходився там, а потім вийшов, повен милосердя. Дорогі друзі, і власне це є знак, про який говорить Христос. Знак також милосердя. Коли говоримо про Йону, тут важливо пам'ятати про Боже милосердя. Розіп'ятий Ісус Христос, на якого ми дивимося, або в наших храмах, або на куполах наших церков, або в наших домівках. Теж тут, хто дивиться, не бачить, але тут перед собою маю хрест. Цей хрест – це є про що? Це є милосердя. Це є Боже милосердя. Це є знак. Знак, в який або ми приймаємо, або ми відкидаємо. Знак, що сам Бог помер заради кожного з нас. Добре, і далі Христос продовжує, що мужі нінівійські встануть на суд із 7 родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше, ніж Йона. Дорогі друзі, Христос говорить, що це місто язичницьке, воно встане на суд із 7 родом. Яким? Можливо, також нашим. Тому що ці нінівітяни,
вони покаялися. А ми натомість, ну, не знаю, чи ми покаялися. І далі також Христос говорить: «Царіся півдня підніметься на суд із всім родом, засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона». Хто є така царіця півдня? Це є царіця Сабська, ну, очевидно, так здається, десь з Ефіопії, яка за часів Соломона, коли почула про його мудрість, то вона прийшла, щоб його слухати. І вона повірила в цю мудрість. І Христос говорить: але тут є ще більше від Соломона. Тому що Христос, ну, Христос є втілена мудрість. І мудрий, насправді, дорогі друзі, це не той, який знає там мови, знає там всі науки, від економіки до фізики, хімії і так далі, який там закінчив 20 університетів. А мудрий є той, який знає Ісуса Христа. І от, власне, Христос говорить: «Царіця півдня підніметься на суд із всім родом і засудить, бо вона здалека прийшла, щоб всього-навсього Соломона слухати, а тут більше від Соломона». І Христос практично говорить: ви настільки є, ну, дурними, скажімо так, вибачайте, що ви тут маєте саме втілене Слово Боже і не вірите, і тому навіть ця цариця з півдня, вона прийде судитися з вами. Вона скаже, що ви були настільки дурними, перепрошую, ну, я не знаходжу іншого зараз слова, що не повірили, коли перед вами знаходилася ця предвічна мудрість. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, про це сьогоднішнє Євангеліє. Що найбільший знак для нас є сам Ісус Христос, Його воскресіння, Його милосердя. Давайте зараз зробимо музичну паузу. Ну, довго вчора думав, яка пісня має прозвучати в ефірі. Ну і врешті, дорогі друзі, ну, час від часу, думаю, наші слухачі знають, що теж вибираю такі класичні твори. Сьогодні прозвучить Гендель, «Омбра май фум». Отже, власне, це є, власне, одне з найбільш відомих творів Генделя, пісня, ну, яка оспівує, ну, в певному сенсі, також мудрість і красу Божого творіння. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, також нагадую, що і ви маєте можливість зателефонувати в прямий ефір Радіо Марії. Якщо є питання, якщо є коментарі, то будь ласка, телефонуйте, і телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Ну, а тим часом, поки чекаю на ваші дзвінки, також давайте, ну, так, на початок програми обіцяв, що теж трішки розкажу про свято в Бердичеві. Вперше, от, здається, з 2020 року, от, з часу ковіду, ми мали можливість теж вже збиратися не всередині храму, не в такій, обмеженій кількості, а також от святкування, скажімо так, було відкритим. Святіший отець, папа Лев XIV, також прислав свого легата, тобто представника, архієпископа Галахера, який відповідає за такі міжнародні відносини. Отже, ну от, власне, вчора відбулося це свято. До речі, ну, такий цікавий факт, що в травні 22-го року, от буквально через декілька місяців після початку широкомасштабної війни, після от вже того, як ми дізналися і про Бучу, і про ті от перші такі звірства, скажімо так, росіян тут на території України, також архієпископ приїжджав до України, був тут у нас в Києві, був в Бучі, і, власне, вчора також от під час проповіді також він так підтвердив, що, ну, майже немає дня, щоб от святіший отець, папа Лев XIV, не молився за Україну. І, власне, цей знак, що його представник приїхав до України, до Бердичева, на це святкування, теж, от, власне, свідчення, ну, що Україна є в серці святішого отця. Також під час от таких офіційних виступів теж наші єпископи теж і дякували і архієпископу, і за такий візит, ну, звучало це прохання, що ми чекаємо, Україна чекає не тільки на архієпископа Галахера, а чекає, ну, безпосередньо на святішого отця, на папу Лева XIV. Напевно, ну, не так просто все це організувати, є багато питань, але, тим не менше, думаю, ну, що це було б дуже важливо, щоб папа приїхав до України, щоб папа от безпосередньо був разом з нами. Ну, і теж, от я не знаю, як це, от, як архієпископ, от, власне, відреагував на те, що він бачив от в Бердичеві, в Україні, але, ну, знаю точно, що, от, наприклад, він от в ніч суботи на неділю був тут у нас в Києві, власне, ночував в Києві, і така ніч була у нас дуже важкою. Ну, дорогі друзі, теж от можу так поділитися, що практично десь там о першій там годині почалися обстріли, почали летіти ракети, ну, практично от спати було неможливо. Теж от, принаймні, щодо себе можу засвідчити, тому що вчорашній день такий був дуже, ну, таким важким фізично, тому що, ну, практично безсонна ніч. Теж треба було раніше встати, щоб теж поїхати до Бердичева, тим більше, що ми їхали такою групою паломників. Цілий нас, з нами був такий автобус, ми молилися. Ну, і теж, от, власне, теж думаю, що архієпископ, ну, буквально на собі відчув, ну, що означає зараз жити в Україні, жити в Києві. Напевно, він теж відчув всі ці вибухи. Ну, і потім по дорозі теж, от, власне, по дорозі, от, та, яка провадить до Бердичева, ну, теж було видно ці руйнування. Київ був вчора в диму, принаймні вранці, всі ці руйнування і так далі. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, думаю, що коли архієпископ зустрінеться із папою, теж от буде, ну, напевно, давати якийсь певний звіт, як відбувся цей візит, ну, напевно, буде також розповідати про ці речі, теж, щоб так, ну, святішому оце воно було ближче, ну, от, це страждання, яке має зараз Україна. Ну, а щодо безпосереднього святкування, теж була красива служба, теж з хорами, теж з паломниками, з нашими священниками. Гарна служба. Ну, і теж такі знаки, на які, ну, буквально всі звернули увагу. От наш єпископ Віталій теж на початок цієї служби сказав, що, ну, от дощ зупинився, от ми вперше святкуємо от таке свято під час дощу. Був дощ і буквально, ну, такий, ну, навіть така злива, така сильна була перед початком служби, так що, ну, навіть вже так думали, ну, а як ми будемо служити цю службу, тому що, ну, будемо знаходитися на відкритому просторі, але буквально от 5 хвилин, 10 хвилин до служби от зупинився цей дощ. Власне, і мали можливість, ну, от просто в такій чудовій погоді, не було занадто спекотного сонця служити цю службу, ну, теж читаємо ці знаки як такий прояв і Божого благословіння. Отець Рафал Мешковських, кустош цього санктуарію, ну, теж в кінці так сказав, ну, от з усіх цих от таких знаків нам бракує от тільки от райдуги, веселки, щоб показалися як знак такої Божої любові. Ну, що ж, дорогі друзі, власне, сьогодні ще поговоримо про це свято під час програми Vox Populi. Ну, а зараз в кінці програми хотів би нагадати, дорогі друзі, просимо вас про допомогу для Радіо Марія. От ми буквально 2 тижні тому мали заплатити таку велику суму за нову ліцензію, понад 1 мільйон гривень, ну, досить така велика сума, ну, і зараз ми продовжуємо дозбирувати ці кошти, щоб теж, от, власне, компенсувати, скажімо так, тому що, ну, насправді, досить складно зараз знаходити ці кошти на мовлення Радіо Марії, ну, і тим більше ліцензія – це такі певні екстра виплати, тому вдячний всім нашим слухачам, які підтримали Радіо Марія, і прошу про подальшу підтримку для Радіо Марія. На цьому вже буду прощатися під час цієї програми, але нагадаю, що за годину, о 10-й годині, ми також будемо мати службу Божу, і ця служба, так як завжди в понеділок, о 10-й, служиться в намірах всіх наших слухачів, за кожного з вас. Ми молимося, просимо Бога про Боже благословення. Отже, дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, доброго ранку, 9 година 3 хвилини, понеділок, 20 липня, з вами в студії Радіо Марія, ведучий Максим Приступа, і це ранкова молитовна лінія. Розпочинаємо цей тиждень разом з Радіо Марія, разом з гарними думками, з позитивними настроями, ну і з молитвою. Власне, те, що для нас найважливіше сьогодні, це просимо Бога про дар миру. Так, вихідні важкі були, ну, зокрема, для киян і прифронтових регіонів, де не вщухають обстріли. Особливе таке співчуття зараз Запоріжжю, де буквально вчора були обстріляні житлові квартали, Харків, Суми. Загалом змучене місто Херсон, Одеса, яка практично не спить уже майже тиждень. За ці міста пам'ятайте, друзі, в молитвах. Напевно, що в нас там є родичі, якісь наші знайомі, друзі, сусіди, куми і ще хтось, хто дорогі нашому серцю. Ці люди зараз у таких важких обставинах і не хочуть залишати свій дім, тому що дім – це щось ніби як утроба матері, де вже звиклося все, де добре. І навіть війна, бачите, не змушує цих людей йти звідти. І дуже часто ці люди платяться навіть життям. Я не знаю, як коментувати взагалі такі речі, але тут тільки до Бога, до молитви варто звертатися. Отже, сьогодні понеділок, це є понеділок після головної урочистості року, після Великодня для римо-католиків України. Вчора таке потужне серце католицької церкви билося саме у Бердичеві. Туди з'їхалася вся конференція єпископів римсько-католицької церкви. Очолював богослужіння Пол Річард Галагер. Це спеціальний представник, посланець від папи Лева XIV. Архієпископ очолив головну службу, скерував також проповідь до українців. Ну і вчора так згадували Іллю Пророка в проповідях своїх священники. Зокрема, архієпископ заохотив, щоб українці мали такий хист і таку впертість до молитви, як пророк Ілля, який дуже тісно пов'язаний також з вчорашнім святом, або, можливо, вчорашнє свято пов'язане з пророком Іллею. Тому що от саме гора Кармель або Карміл, вона, от власне, була таким прихистком пророка Іллі на якийсь час. І саме звідти він мав таку тісну комунікацію з Богом. Саме там Бог його, по суті, навіть врятував від голодної смерті за допомогою того ворона, пам'ятаєте, який носив шматок хліба пророку Іллі. Ну, і сьогодні маємо також це свято пророка Іллі, свято, яке з давніх давен в Україні дуже так, сакрально сприймалося. Святий пророк Ілля є покровителем, скажімо, стихій, небесних стихій. Напевно, що це пов'язано через те, що нам історія його життя розповідає, що він не загинув, смертю, як загинули, так його попередники, пророки, а він з тілом був піднятий на колісниці вогняній на небо. І це такий, можна сказати, біблійний прецедент, що пророк, він, цією дією, тобто Бог, який робить це чудо, цією дією показує, що слова пророка Іллі живі, будуть жити, так, власне, як його тіло живе. І вони будуть потім, такими ключовими, можливо, пророцтвами в народженні пришесті Ісуса Христа, Месії. Є таке благочестиве передання, що перед тим, як має настати друге пришестя, апокаліпсис, тобто кінець світу, то по землі має ходити пророк Ілля також з промовою, з такою проповіддю навернення. І він має бути вбитий, тобто завершить таке життя як мученик, як практично 99,9% його колег, тобто пророків. І вже тоді настануть останні часи. Але це є таке передання, яке, зрештою, деякі богослови кажуть, не вписується в цей курс церкви. Навіть деякі теологи розповідають, що оця історія про вознесіння пророка Іллі на небо, це є така метафора, що насправді пророк таки помер десь на землі, так, але от цей знак, він знову ж таки говорить про те, що і пророк Ілля залишив по собі цю спадщину, яка живе, ну, символом цього, от, власне, піднесення до неба. Тому ми залишаємо це так на розсуд теологів, всіх тих, хто добре вивчають, знають письмо святе, котрі добре вміють перекладати, знають цю історію з мови оригіналу, ось, але зрештою сьогодні маємо вшанування цього великого святого пророка Іллі, який є покровителем дощів, громів. І, до речі, от власне якось так співпало в цьому році, що на Україну нахлинули дощі, гради, подекуди от біди навіть наробило. І колись, ну, така була традиція, навіть особливо під час збору врожаїв звершували такі молебні до Іллі пророка. До нього звершують молебні тоді, коли немає дощу, тобто коли є практично спека затяжна, і так само, коли є дощі, коли є гради, коли є природні такі катаклізми, які стосуються саме опадів, вітрів, то також звершували ці молебні, ці прохання за посередництвом пророка Іллі. Ось, тому не забувайте, навіть деколи, особливо в сільських місцевостях, ставили каплички, присвячені Іллі пророку, який був дуже-дуже популярний, виходячи з того, що дуже багато українців, хлопчиків називали якраз там іменем Ілля до сьогоднішнього дня. От, наприклад, таке скорочене, як Ілько. Пам'ятаєте, так? Дуже часто, особливо це ще стосується наших дідів, дуже-дуже часто зустрічалося ім'я Ілько. А це той самий Ілля. Ілько – це таке скорочене, пестливе. Ось. Ну і сьогодні також ще є літургійний спомен старозавітнього персонажа. Бачите, от це стосується більше православних, греко-католиків. От бачите, греко-католицька православна церква зберегли ще ці літургійні спомени старозавітніх патріархів, старозавітніх пророків, ну, зрештою, навіть є спомен Адама і Єви. Ну, а власне, сьогодні є дай Боже пам'яті, Господи, забув. Так, сьогодні ще є спомин старозавітнього пророка. Так, скажу трошки згодом, підчитаю, бо бачите, ніби прочитав і потім Аарона, ось, Господи, нагадав, не пророка, а такого старозавітнього персонажа біблійного Аарона. Власне, він, можна сказати, такий був один з таких чільних первосвящеників, які нам показують тут такий прообраз євхаристійний, і Аарона зображують до сьогодні, от хто був у Михайлівському Золотоверхому монастирі, будучи от в самому цьому соборі Михайлівському, там є притвор варваринський, так званий. Якщо ви вдивитеся у цей бароковий іконостас, який зображує, ну, зазвичай ікону Богородицю, ікону Спасителя, далі намісну ікону храмову, тобто, то ви також побачите на так званих дияконських воротах зображеного цього старозавітнього священника, первосвященника Аарона. Це дуже рідкісне зображення. Він там зображується з хлібами, так, яка історія, власне, про нього розповідає. І для мене це було таким певним відкриттям, бо зазвичай на цих воротах зображують архангела Михаїла, Гавриїла або архідиякона Степана і Лаврентія. Ну, але в цьому випадку я був дуже вражений, коли побачив там саме цього святого, якого шанує сьогодні також східна церква. Маємо спомин святого Аполінарія, так, це таке, ну, відоме ім'я і відомий також святий, і також святу Маргариту. Я маю перепросити, зробив помилку. Аарона сьогодні. Сьогодні Аарона, первосвященника Аарона. Ось так, друзі. Тож, виходимо на музичну паузу. Зараз почуємо пісню «До Марії». Ще раз таке відлуння вчорашнього свята, віночок «До Марії». Пісня, яка не залишить байдужого зараз нікого. Після цієї пісні розпочинаємо молитву утренню, молитву літургії годин. І не забувайте, що сьогодні о 10:00 трансляція Святої Меси зі студії Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

9 година 17 хвилин у Києві. Дякуємо, що ви разом з Радіо Марія. Дякуємо за те, що ви постійно чуваєте. Дякуємо за те, що зрештою постійно підтримуєте наш проект. Понеділок, ну такий зазвичай є важкий день, але я завжди дуже люблю понеділок, бо я люблю ранкові ефіри. Якось так сталося, що я їх протягом майже 11 років проваджу, і мене дуже це потішає, друзі. Тому хочу так висловити вдячність всім тим, хто нас постійно підтримує, хто не забуває, що цей проект Богородиці залежить від молитов, тобто від таких двох крил і від ваших пожертв, від ваших щедростей, для того, щоб ми могли виповнити всі умови, які перед нами ще стоять, які стосуються фінансової також сторони. Ми вдячні тим, хто це вже зробив, хто постійно це робить, і вдячні тим, хто збирається це зробити. Не забувайте, що ми маємо постійно таку потребу, для того звертаємося, ну, в такій постійній, можливо, останнім часом основі. Тобто я чую, що отець Олексій просить про це, і я хочу долучитися також до цього прохання підтримувати радіо. Не забувайте, так? Дуже багато викликів перед нами стоять, які ми не можемо ще озвучувати там з різних причин, так? Але тим не менше, от зазвичай це прохання про молитву, воно лунає в нас постійно на Радіо Марія. Ми молимося за багатьох вас, так? І стаємо таким майданчиком, посередником молитви. І хочемо також звертатися до вас, щоб ви не забували молитися за радіо. Ось, друзі, ну от світ вчора був з божеволів практично, тому що відбувався матч, дуже важливий матч між Іспанією та Францією, здається, ні, Аргентиною. Іспанія-Аргентина, так. Це був неймовірно очікуваний матч, і, знаєте, ну, в світі таке було, ну, просто ажіотаж з цим матчем пов'язаний. Я слухав вчора цікавого проповідника американського, який розповідав таку абсурдну річ, що, ну, я був обурений. Виявляється, вчора в багатьох храмах, ну, він не конкретизував, чи це католицькі чи протестантські, але зрештою в багатьох християнських спільнотах Америки вчора зранку були відмінені ранкові богослужіння для того, щоб, ну, бути учасниками і глядачами цього матчу. Тобто перенесені були або скасовані богослужіння. Тобто в якийсь такий певний спосіб ці спільноти ставили на перше місце гру в футбол, а не ну, не знаю, спільноту, недільну спільноту, а не Євхаристію. Щось таке. Я був в потрясінні. Ну, звісно, я нічого не маю проти футболу, проти цієї гри, яка має мільярд, можливо, своїх шанувальників, так, а можливо, і більше. Але якось так, ну, дивно виглядає ситуація от пріоритетів. Так, тому наш пріоритет зараз молитися молитву літургії годин, до якої запрошую всіх наших радіослухачів. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Владико світу, вічна тобі слава. Хай твоя велич сонцем для нас сяє. Ти джерелом є всього світу, що існує. О царю Боже! Ти через свого Сина об'явив нам, що ти отцем є всіх людей на світі. Ім'ям цим звемо ми тебе з любов'ю, Отець Небесний. Як дням даруєш ти проміння сонця, так в душі вірних струмінь влий любови, щоби думками, вчинками і словами тебе хвалили. О, любий Отче, Царю землі й неба, разом із Сином і Найсвятішим Духом, тобі хай в трійці буде честь і шана, тепер і завжди. Амінь. Ми наситились, Господи, милістю Твоєю вранці. З роду в рід, о Господи, Ти був для нас притулком. Перш ніж постали гори і були створені земля і всесвіт, від віку і до віку Ти Бог. Ти повертаєш людину в порох і кажеш: «Поверніться, людські сини». Адже в твоїх очах тисяча років, як учорашній день, що минув, як нічна сторожа. Ти змітаєш їх, вони наче сон, тож вранці минуться, як трава, що на світанку розцвітає і росте, а ввечері буде скошена і засохне. Бо ми поникли перед твоїм гнівом, стривожені твоїм обуренням. Ти поставив перед собою наші беззаконня, наші приховані провини у світлі Твого обличчя. Отож усі наші дні промайнули в Твоєму гніві,
наші літа ми звершуємо в стогоні. При тому днів нашого віку 70 років, якщо ж у силі, то 80 років. І більшість із них – важка праця і страждання. Адже вони проходять швидко, і ми відлітаємо. Хто знає силу твого гніву? А твоя лють, як твій страх? Навчи нас так рахувати наші дні, щоб ми набули серце мудре. Повернися ж, Господи, до яких пір вияви милосердя до своїх рабів. Наповни нас вранці своїм милосердям, щоби ми раділи і веселилися усі наші дні. Звесели нас за ті дні, коли ти нас упокорював, за літа, в яких ми бачили лихо. Нехай твої діла виявляться твоїм рабам, а слава твоя їхнім дітям. Нехай світло нашого Господа буде над нами, і ти утверди нам діла наших рук. Діла наших рук утверди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми наситились, Господи, милістю Твоєю вранці. Слава Господня аж до країв землі. Співайте Господу нову пісню, Його хвалу з кінців землі.

Я спустошу пагорби і гори. Я висушу всю їхню зелень. Я перетворю потоки в острови. Я висушу озера. Я поведу сліпих їх невідомим шляхом. Спрямую їх незнаними для них стежками. Я перед ними темряву оберну на світло, криві дороги напрямі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Господня аж до країв землі. Хваліть ім'я Господнє, ви, які стоїте у Його домі. Хваліть Господнє ім'я, хваліть Господні раби, що стоїте в Господньому домі у дворах дому нашого Бога. Хваліть Господа, бо Господь добрий. Співайте Його імені, це ж приємно. Бо Господь обрав собі за Якова, Ізраїля собі на власність. Я збагнув, що Господь великий, наш Господь над усіх богів. Все, що Господь забажав та вчинив на небі і на землі, в морях та в усіх глибинах. Він навів хмари від кінців землі, утворив блискавки для дощу, вивів вітри зі своїх сховищ. Він вразив первістків Єгипту від людини до худоби. Послав ознаки і чудеса серед тебе, Єгипте, на фараона та на всіх його рабів. Він вигубив багато народів, знищив сильних царів. Сіхона, царя аморейців, Ога, царя Башану, та усі царства Ханаану. І дав їхню землю у спадщину, спадщину Ізраїлеві, своєму народові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хваліть ім'я Господнє, ви, які стоїте у Його домі. З книги Юдит. Згадайте, як були випробовувані батьки ваші, щоб виявилося, чи вони насправді бояться свого Бога. Згадайте, як був випробовуваний наш батько Авраам, як, пройшовши через великі випробування, став приятелем Бога. Так само Ісаак, Яків, Мойсей і всі ті, які стали угодними Богові. Всі вони виявилися вірними через великі випробування. Праведні, радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Праведні, радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Співайте Господу нову пісню, безвинним належить пісня слави. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, праведні, радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Благословен Господь Бог, який навідався і звільнив нас. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида. Як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити Йому, у святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та у смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословен Господь Бог, який навідався і звільнив нас. Христос вислуховує прохання і спасає тих, які на Нього покладають надію. Тому молімося до Нього і взиваємо. Ми славимо Тебе і довіряємо Тобі. Дякуємо Тобі і багатому милосердям за те, що Ти безмежно полюбив нас. Ми славимо Тебе і довіряємо Тобі. Ти повсякчасно разом з Отцем дієш у світі, відновлюй все силою свого Духа. Ми славимо Тебе.

0: і довіряємо тобі. Відкрий наші очі і очі наших братів, щоб ми бачили сьогодні твої дивовижні діла. Ми славимо тебе і довіряємо тобі. Ти сьогодні взиваєш нас до своєї служби. Зроби, щоб для наших братів ми були слугами твоєї різноманітної благодати. Ми славимо тебе і довіряємо тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже наш Сотворителю, Ти довірив людям землю, щоб вони власною працею робили її кращою. І дав також для них їхніх послуг енергію сонця, вчини, щоб ми сьогодні старанно працювали для добра ближніх і для Твоєї слави. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9:30 розпочинаємо транслювати молитву Розарію із Санктуарію Страстей Господніх, що у місті Шаргород. О 10:00 початок трансляції Святої Меси зі студії Радіо Марія. Дякую, що ви були з нами.
1: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
1: істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Тайна перша, благовіщення, ось зачнеш і породиш сина. Ангел Господній благовістить радісну вістку Діві Марії. Як це станеться? Яким є Божий план? Однак Марія в покорі і з довірою до Бога говорить: «Ось я, раба Господня, нехай станеться зі мною по Твоєму слову». Марія довірилася Богові, стала новою Євою, стала матір'ю Відкупителя. Нехай Марія навчає нас служінню Богові у покорі.
3: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: О Марія, царице духовенства,
1: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі монаші та місійні.
2: Та й на друге відвідування святої Єлизавети. Марія відвідує свою родичку Єлизавету, яка завагітніла у досить старшому віці. Для Бога немає нічого неможливого. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Ось з радості ворухнулась дитина в лоні Єлизавети, а Марія заспівала радісний гімн вдячності «Магніфікат».
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті.

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, без гріха первородно зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: О Марія, Цариця Духовенства.
0: Молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священицькі, монаші та місійні.
2: Тайна третя народження Ісуса. Так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує, мав життя вічне. Дякуючи цій великій Божій любові, ми стали обдарованими великою гідністю, гідністю дітей Божих. Довірмося Богу цілковито і віддаймо Сину Божому наше життя.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого,
0: Ісус. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Марія, Цариця Духовенства.
0: Молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священицькі, монаші та місійні.
2: Тайна четверта жертвування Ісуса в храмі. Батьки привели Ісуса до храму, щоб пожертвувати Його Богові за єврейським звичаєм. Той звичай наказував, що кожне первородне дитя чоловічої статі повинне бути жертване Богові. Вчимося довіряти Богу наших дітей, та виховувати їх згідно заповідей Божих.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: О Марія, цариця духовенства,
0: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
2: Тайна п'ята. Віднайдення Ісуса в храмі. Батьки з болем серця шукали Його серед паломників, а коли не знайшли, повернулись до Єрусалиму і побачили Його у храмі, де Він навчав учених. Просімо, Матір Божу, щоб огорнула нас своєю підтримкою і навчила довіряти нашому Небесному Отцеві всіх наших рідних та близьких нашому серцю людей.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Марія, Цариця Духовенства.
0: Молись за нас, випроси для нас, святі та щедрі покликання, священницькі монаші та місці.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Під Твій захист прибігаємо.
0: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наш, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. За святу

Молімося. Боже наш Отче, просвіти наші серця світлом віри та розпали їх полум'ям любові, щоб ми в дусі та правді віддано славили Христа, якого в цьому таїнстві прославляємо як нашого Бога і Господа, котрий з тобою живе і царює на віки вічні.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя Святому Духові, нехай буде з усіма вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, 20 липня, понеділок, 10 година ранку. Так, як завжди, понеділок о 10-й збираємося тут, в нашій студії. Радіо Марія і ця служба на 10-ту годину в понеділок завжди служиться в намірах всіх наших слухачів. Молимося за наших слухачів, молимося за наших волонтерів, молимося за наших працівників, молимося за наших жертводавців, за цілу родину Радіо Марія. І також під час цієї служби ми молимося за нашу батьківщину, молимося про Україну, про мир. На початок цієї служби визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся,
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я, думкою, словом, учинком і недбальством, моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
2: Амінь.

0: Молимося. Господи, яви милосердя своїм слугам і щедро примножуй в них дари своєї благодаті, щоб вони, сповнені віри, надії та любові, завжди чували у виконанні Твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з книги пророка Міхея. Слухайте, що Господь говорить. Устань, судись перед горами, нехай пагорби чують твій голос. Слухайте, гори, Господній суд, і зважайте ви основи землі, бо Господа спір зі своїм народом, і він правуватиметься з Ізраїлем. О, мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені. Я вивів тебе з єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Я послав перед тобою Моїсея, Аарона та Міріам. З чим мені перед Господом з'явитись? Поклонитись перед Богом Вишнім? Чи мені стати перед ним із сипаленнями, з однорічними телятами? Чи будуть Господу до вподоби тисячі баранів, чи десятки тисяч ручаїв олії? Чи маю йому дати мого первістка за мої переступи, плід мого лона за гріхи душі моєї? Тоді сказано: о чоловіче, що є добре і чого Господь від тебе вимагає? Лише чинити справедливість, любити милосердя, і покірно ходити із твоїм Богом. Слово Боже.
3: Богу подяка.

Бог є суддею, безвинним серцем покажу спасіння. Я не буду звинувачувати тебе за твої жертви, оскільки твої всепалення постійно переді мною.

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу звалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи: «Учителю, хочемо від тебе бачити знамення». А він у відповідь їм сказав: «Лукавий і перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде дано йому, хіба лише знамення пророка Йони. Адже так, як Йона був у череві кита 3 дні і 3 ночі, так буде син людський у серці землі 3 дні і 3 ночі. Мужини війські встануть на суд із 7 родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд із 7 родом і засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Сідайте, будь ласка. Добре, цікаво. Сьогодні Євангелія. Приходять книжники, фарисеї до Ісуса Христа і говорять: «Учителю, хочемо бачити знамення. Докажи нам. Докажи нам, що ти є Бог. Да. Хочемо бачити знамення». Теж я сьогодні теж думав про ці знаки. І, ну, правда є в тому, що, ну, врешті, книжники, фарисеї, вони побачили цей знак. І також, ну, є так, що от ми сьогодні читаємо 12 розділ Євангелія від Матея, тобто не самий початок. Ісус вже діяв, да? Ісус вже проповідував, вже зцілював, вже лікував хвороби, піднімав кульгавих, паралізованих, сліпих, глухих, виганяв бісів, вже знаків було достатньо. Але, ну, ці книжники, фарисеї, знову, да, покажи нам знаки, от нам цього недостатньо, да? І теж, да, так би, найголовніша проблема Євангелія – це не те, що там Ісус не показує знаків, а те, що їхнє серце є таким твердим, що вони, ну, нездатні бачити ці знаки. Тут який найбільш такий твердий матеріал на землі? Кажуть, ну, можливо, залізо, може, там, титан, там, кажуть, цей алмаз, там, або щось такого, да? Граніт мені підказують, не знаю, да? Але дехто говорить, що, ну, насправді найтвердішим є серце людське, да? Коли ти бачиш, тобі показують, да? Але ти відмовляєшся від цього. Теж такою підказкою, щоб розуміти сьогоднішнє Євангеліє, те, що ми співали цей рефрен перед Євангелієм, алілуя. «Сьогодні не робіть закам'янілими ваші серця, але слухайте голос Господній». Це є такий уривок з 95-го псалма. Є так, що, ну, зазвичай цей 95-й псалом, зазвичай ми не молимося кожного дня. Ну, от принаймні священники, монахи, монахині точно це знають, тому що це є перша молитва так званого бревіарію. От бревіарій, який ми молимося на радіо, там утрення, вечірня, денна молитва. Але, ну, ми на радіо ми тільки частково молимося цей бревіарій, там насправді там більше молитов, там є година читання і так далі. Але перша молитва, от коли там священник або хто там просинається, він відкриває цей бревіарій, і перша молитва зазвичай це є так званий інвітаторіум, або українською це буде заклик, тобто початок, заклик до цього дня. І там зазвичай читається цей 95-й псалом. І якраз от з цього починається день. Сьогодні, зараз, сьогодні, не робіть закам'янілими ваші серця, але слухайте голос Господній. Тобто про що це є? Ти просинаєшся, ти знаєш, що вже Бог буде до тебе говорити. Да. І ти не зроби своє серце кам'яним, щоб не почути його. Да. От ми зараз маємо 10.13. Да. Я не знаю, який буде цей день. Да. Що там далі на нас буде чекати? Да. Там черговий обстріл або, можливо, там святкування перемоги Іспанії в чемпіонаті світу. Можливо, просто спокійно пройде день. Я не знаю. Да. Але цей псалом одразу мені говорить: сьогодні Бог буде до тебе говорити. І тобі важливо, щоб ти почув його, щоб ти не закрив своє серце, щоб воно не стало таким, як камінь. От, власне, проблема сьогоднішнього цих книжників, фарисеїв, які вже бачили, да, вже бачили ці чудеса. Ще нам щось покажи, от ще нам доведи. Але їхні серця були настільки твердими, що навіть коли Христос воскрес, є такий останній знак, да, який тільки міг показати Ісус Христос. Що зробили ці книжники фарисеї? Дали гроші солдатам і сказали, кажіть, що учні прийшли і викрали це тіло. Да, тобто це є так, да, настільки твердими були їхні серця. І дивіться, теж дуже цікаво про знаки. Ми сьогодні читали Євангеліє від Матея, але так найбільше про знаки пише євангеліст Йоанн, інший євангеліст, це 4 Євангеліє. І там є така цікава особливість цього Євангелія. Євангеліст Йоанн не говорить, що Ісус робив чудеса. От жодного чуда Ісуса Христа там немає. Але коли Христос перетворює там воду в вино, коли там зцілює когось, і він говорить, що це не є чудо, він говорить, що це є знак. Знак. Да? І, власне, знак – це щось, що має мені показати іншу реальність. Да, я там не знаю, коли вийду тут на цей проспект Бажана, тут поруч з Радіо Марія, і якщо буду дивитися на ці знаки, то що я там побачу? Харків, Бориспіль, там ще інші міста. Знак – це не є Харків і це не є Бориспіль. Але він говорить, що там, да, от є ця реальність цього Харкова або Борисполя. І, власне, це є знак. Да, і дуже цікаво теж ці знаки Йоанна. Їх загалом 7 є в Євангелії від Йоанна. Кана, коли вода стала вином, зцілення сина царського урядовця, зцілення паралізованого, розмноження хлібів, 5 хлібів і 2 риб, ходіння по воді, оздоровлення сліпонародженого, воскресіння Лазаря, це і останній, і, власне, 7. Але дуже цікаво, що, ну, теж дослідники, коли вже так більш глибоко так читають ці знаки, вони говорять, ну, все це, ну, скажімо так, оці 7 знаків, це є предісторія, такий пролог, да, преамбула, як там ще правильно сказати, да. І, насправді, Йоанн веде от через ці 7 знаків, щоб сказати про найбільший знак, про 8-й. І що це за 8-й знак? Воскресіння Ісуса Христа. Перемога над смертю. Тому що, ну, от всі проблеми, які є у світі, ну, так чи інакше можна їх або вирішити, або якось там призвичаїтися до них, або, ну, там якось там ще там домовитися, ну, більш-менш, да. Але є от остання така проблема, я не знаю, якщо це слово «проблема» підходить, коли вже, ну, ти нічого не можеш зробити. Це є смерть. Смерть. І Христос робить цей останній знак. Да? Він перемагає цю смерть. Це є останнє. Да? Це є останній доказ, останній знак, останнє слово. Дивіться, ну, що ще більше може бути? Да? Що ще більше може бути? Да? І це є, от, власне, цей останній. І ці сьогоднішні книжники фарисеї, ну, покажи нам ще, да, доведи нам. Він говорить, вам нічого не буде дано, да, досить з вас знаків, але буде даний знак пророка Йони. Що це є за знак? Пророк Йона був 3 дні і 3 ночі в череві риби, потім вийшов, так як Христос був в землі, 3 дні і 3 ночі. І потім воскрес, тобто переміг смерть. Це буде знак, який буде вам даний. І дивіться, ще одна така річ. Повертаюся до Євангелія від Йоанна, 20 розділ. Там є дуже такий цікавий момент, я навіть, ну, виписав собі сьогодні. Йоанн говорить так, от після всіх цих знаків, всього іншого, говорить так, Ісус учинив перед своїми учнями ще багато знаків, які не записані в цій книзі. Ці ж записані, що ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і що віруючі мали життя в Його імені. Я пам'ятаю, я колись так, ну, дуже багато над цим уривком роздумував, і написано, що багато інших знаків, які тут в цій книзі, тобто в Євангелії, не записані. Про що це є? Ну, напевно, Євангелія про все не розповідають, там всі деталі там не розповідають. Але, ну, про що ще це може бути? Тому що, ну, в Євангеліях немає випадкових слів. І насправді, ну от ми маємо чотири Євангелія: там Луки, Марка, Матея, Йоанна. Але кожен християнин, ну, теж міг би написати своє Євангеліє. Да, свою історію Ісуса Христа. От так, як там Марко писав історію Ісуса Христа, Йоанн, так само там Євангеліє від Володимира, Євангеліє від Анни, Євангеліє від Ірини, Тетяни, Оксани, Олексія. Кожний своє Євангеліє міг би написати. І сенс є такий, да, що, ну, що стає таким найбільш переконливим? Коли ти бачиш, ну, як людина, яка була мертвою, як вона виходить зі своєї гробниці, як вона воскресає. І таке життя християнина, ну, це є досвід. Ось я був мертвий, да, я жив в цих гріхах, я жив, не розуміючи там себе, не розуміючи сенсу життя, я жив без Бога, але Бог підняв мене, да, і я зараз є цим знаком, да. Да, і тому, ну, теж так, щоб завершити цю проповідь, теж я так думаю, що це Євангеліє запрошує, щоб, ну, ми стали цими знаками. От світ, в якому ми живемо, він потребує, да, цих знаків, тих, які будуть давати світло, давати надію, тих, які будуть, ну, жити в цьому світі по-іншому. І коли хтось прийде і запитає, ну, а чому ти такий, да? Що з тобою сталося? Ти тоді так можеш сказати: це не я, це Бог, який воскресив мене, це Бог, який дав мене, дав мені нове серце. Да? І вже ти вирішуй, да? Чи ти приймеш цей знак, чи ти його відкинеш, як сьогоднішні книжники і фарисеї. Молімося. Шляхи проведіння часто незбагненні для нашого людського розуму, але Господь завжди прагне нашого блага. Тому молімося з довірою.
2: Молімося за Святішого Отця, нашого Верховного Пастиря, щоб Господь благословив усі його справи та починання. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за керівників держав, щоб вони дбали про благо і духовний поступ довірених їм народів. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за пригноблених і переслідуваних за релігійні чи суспільні переконання, щоб вони осягнули повну свободу. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за безробітних, щоб вони невдовзі знайшли роботу і могли з радістю прославляти Господа. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб ми завжди були вірні Христові і ніколи не відреклися від Нього. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх слухачів Радіо Марія, молімося за слухачів, волонтерів, працівників, молімося за наших жертводавців, про Божі ласки для них, молімося про нові частоти для Радіо Марія. Молимося також про Україну, про дар миру. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Твоє милосердя не знає меж. Помилуй свій народ і допомагай йому йти Твоїми шляхами, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
3: Амінь.

0: Існа слава Твоєї величі, послужить усім нам для спасіння через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: У гору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він – Твоє Слово, яким Ти все сотворив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на Христі, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу, разом із ними взиваємо.

0: Воістину, освятити Боже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Удосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
2: Амінь.
0: Молімося разом тією самою молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах,
1: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб здобути

0: допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благо воли обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене.
0: Але скажи лише слово, і в душу, і душа моя.

0: Молімося. Просимо, Господи, прийди милостиво на допомогу своєму народові, якого ти поживив небесними тайнами. Дозволь йому перейти від зіпсуття давньої людини до нового життя. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Деякі оголошення на цей тиждень, який ми розпочинаємо. Отже, передусім дякуємо всім організаторам свята в Бердичеві. Вчора там відбувалася ця урочистість Матері Божої Бердичівської. Сьогодні ще поговоримо про це. Але дякую всім нашим слухачам, і не тільки, які підходили теж до нашого столику, скажімо так, Радіо Марія. Дякую і за молитви, і за гарні слова, і за пожертви. Величезна подяка. Цього тижня у нас промоція Радіо Марія буде 26-го, це є неділя, і промоція Радіо Марія буде в парафії Святої Анни в Хмельницькому, 26-го Святої Анни, і також в місті Рогатин, і теж в парафії Святої Анни в неділю. Отже, це є такі оголошення на цей тиждень. Здається, більше такого надзвичайного чогось немає. Потім, якщо буде, то будемо вам оголошувати. Зараз прийміть Боже благословення. Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
2: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князі і полководця ангельських воїнств,
2: прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога, і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню,
3: щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?
0: Амінь».

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святинею церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 20 липня. Сьогодні церква вшановує святого славного пророка Іллю. І з'явився Ілля, пророк вогненний, і слово його смолоскипом палало. Він навів на них голод і в ревності своїй їх поменшив. Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти прославився, Ілле, чудесами, хто б похвалився рівністю з тобою? Збудив єси мертвого смерті із аду Всевишнього словом. Ти скинув царів на загибель прославлених з їхнього ложа. Ти чув на Синаї докори на Хориві вирок відплати. Ти помазав царів на відплату, а й пророків своїх наступників. Полум'яний вихор хопив тебе колісниця з вогненними кіньми. Так коротко, в кількох словах, зібрані головні події з життя пророка Іллі. Ось як описує житіє пророка Іллі святий Епіфаній Кипрський. Милосердя Бога глибоке, як море. Господь змилосердився над грішниками і послав Іллю до Ахава, який шукав пророка по всьому краю, бо народ гинув від голоду і спраги. Коли пророк став перед ним, цар запитав у нього: «То це ти той, що тривожиш Ізраїля?» Святий Ілля сміливо відповів: «Не я тривожу Ізраїля, а ти і твоя родина, бо ви покинули заповіді Господні, і ти ходиш за ваалами». І велів цареві зібрати на горі Кармель народ Ізраїля та 950 поганських жерців. На горі пророк Ілля став упоминати зібраних: «Докіль кульгатимете на обидва боки? Коли Господь є Бог, то ходіть за ним. Коли ж це Ваал, то ходіть за ним». Не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до народу: «Я зостався один пророк Господній, а пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другого бичка і теж покладу його на дрова, але не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого Бога, а я візву ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, той буде істинним Богом». Увесь день жерці взивали до Ваала, але так і не отримали відповідь. На заклик же Іллі Господь відізвався і спустив вогонь. Ахав розповів усе своїй жінці, і та вирішила помститися за смерть поганських жерців і убити святого пророка. Але Бог об'явив Іллі цей задум цариці і велів покинути край. Через Версавію, що в Юдеї, пішов він у пустелю і там гірко оплакував відступництво свого народу. Тоді явився Іллі ангел Божий, утішив його і нагодував, і велів іти в далеку дорогу. 40 днів мандрував пророк, аж доки не вийшов до гори Хорив. Тут він і поселився у печері. Коли Ілля гірко розпачав над засліпленням Ізраїля, то враз надійшла чорна хмара з вихром, громами і вогнем. Коли буря минулася, повіяв тихий вітерець, в якому Ілля побачив Господа. Це знак, що не в громі гніву, не у вогні кари, а в тихому вітрі милосердя та прощення ховається сила Божої всемогутності. За наказом Господа пророк вирушив у Дамаську пустелю і покликав з собою Єлисея, помазавши його на пророка, а той встав і пішов за Іллею і служив йому. І прийшов час, коли пророк Ілля мав закінчити свій земний подвиг. Учень Єлисей був свідком його останніх хвилин. З'явилася вогненна колісниця і коні вогненні, і Ілля знявся в вихрі на небо. Згідно з переданням святих отців, він повернеться на землю перед страшним судом і помре мученицькою смертю. Усе, бо що написано в 11 главі книги Откровення, святі отці пов'язують з другим приходом Еноха та Іллі, які були живими, вознесені на небо і які повернуться на землю і будуть навчати 1260 днів і творити чуда. Другий прихід Іллі підтверджує також Христос Спаситель, і запитали його, промовивши: «А чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше? Він же відрік їм, Ілля має прийти перше, і знову все до ладу приведе». У Палестині до сьогодні збереглися місця, пов'язані зі святим Іллею. Христова церква з давніх давен почитала його пам'ять. У Київській Русі також віддавна почитали святого пророка. В дохристиянські часи, ще перед хрещенням святої Ольги, перша церква в Києві була віддана під опіку пророка Іллі.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Аполінарія Равенського. Аполінарій був родом з Антіохії і разом з апостолом Петром прибув в Рим, де брав участь у проповідуванні християнства, а потім був рукопокладений у єпископи і направлений у Равенну. Прийшовши в місто як мандрівник, він поселився в місцевого воїна Іринея і зціленням його сліпого сина привернув до себе увагу городян. Пізніше, зціливши ще дружину трибуна, він улаштував у його будинку церкву, в якій відправляв богослужіння і хрестив городян. За перші 12 років свого перебування в місті Аполінарій рукопоклав для Равенської церкви 2 пресвітерів і деяконів, а також 6 інших кліриків. Після того, як християнська громада збільшилася, про Аполінарія донесли правителеві міста Сатурнину, який викликав його до себе і разом з жрецями Равенського Капітолію спробував схилити його поклонитися статуї Зевса. За відмову він був підданий катуванню. Святого сильно побили, а потім, прив'язавши мотузкою за ноги, витягли його за місто і кинули на морському березі як мертвого. Святого Аполінарія, ледве живого, забрали його учні і укрили в будинку однієї вдови, що вірувала в Христа. Після цього випадку Аполінарій далі продовжував проповідувати, за що неодноразово зазнавав переслідування місцевих язичників. Християнська громада побудувала невеличку церкву за межами міста на березі моря. Там Аполінарій відправляв літургію і хрестив. Через кілька років він був вигнаний з міста і якийсь час проповідував на території провінції Емілія, а потім повернувся в Равену. Аполінарій прийняв мученицьку смерть при імператорові Веспасіані після більше ніж 28 років керування Равенською церквою. За наказом правителя міста Демосфена він був відданий під варту, але сотник, будучи таємним християнином, відпустив його вночі з міста. Коли ж святий вийшов, деякі з шанувальників ідолів, довідавшись про те, поспішили слідом за ним і, наздогнавши його на шляху, били його й рубали мечами, поки не здалося їм, що він умер. Коли настав день, прийшли учні і знайшли святого, що ледве дихав, і, забравши його, принесли в селище до хворих, де він прожив ще 7 днів. Аполінарій помер 23 липня 75-го року і був похований місцевими християнами в Класі, портовій частині міста. Після того, як знайшли його мощі, над могилою святого в другій чверті 6-го століття була побудована базиліка Сант-Аполінарейн Класи, в крипті якої були покладені мощі. У 856 році вони були перенесені в базиліку Сант-Аполінаре-Нуово, а в 1748-му були повернуті в Сант-Аполінарейн-класи і поміщені в головний престол. В 5-6 століттях шанування святого Аполінарія поширилося по Італії, а до 10 століття – по всій Європі.
4: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Час для катехези на хвилях Радіо Марія розпочинається і продовжує з вами у студії працювати Денис Денисенко, а зі мною на прямому зв'язку отець Ярослав Гіжицький, якого я дуже радо вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Слава навіки! І я також, як завжди, завжди з великою радістю вітаю вас і все Радіо Марія, а також всіх радіослухачів.
2: Ну і наші радіослухачі, як вже постійні, так і нові, думаю, знають, що ми з отцем Ярославом проводимо дуже розлогий курс віровчення про місце і покликання чоловіка у житті. Сьогодні ми продовжуємо і завершуємо роздумування над постаттю Мойсея. Сьогодні отець Ярослав розкаже нам, як Мойсей представляв себе лідера, який провадив народ. Ну і, власне, яке місце лідерству має бути в житті чоловіка, кожного чоловіка. Ну і, дорогі друзі, ви можете також долучатися до розмови, ставити запитання оцю Ярославу за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07-45. Крім того, нагадую, що в часі, протягом якого триває програма в прямому ефірі, ви можете надсилати свої запитання нам в мережі Skype. Що ж, отче, моя частина вичерпана. Я радий слухати вас.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі радіослухачі, дорога родина Радіо Марія, яка є по всьому світі і особливо у нас тут в Україні. Продовжуємо цикл катехез про покликання чоловіків в Біблії. Ми вже говорили про першого чоловіка та взагалі про першу людину на землі, про Адама. Потім роздумували над постаттю Авеля, Ноя, Авраама, Якова та його синів, а особливо про Йосифа. А сьогодні вже третя катехеза про Мойсея. Мені так здається, що цей чоловік гідний особливої нашої поваги і уваги. Отож, ми говорили про вибрання та покликання молодого Мойсея. В другій частині наші катехези про Мойсея звернули увагу на його перші кроки в ролі пророка. Ми говорили про нього як священика. Він виконував також священницькі обов'язки. Нагадаю, що Мойсей був з цього коліна, покоління Леві, він був левіт. Ну, звичайно, що священство левітське, воно народилося тільки з його братом, з Аароном. Але якщо левіти, то і Мойсей був, власне, левітом. Так що він виконував також священницькі обов'язки. Все це говорю, власне, щоб показати, яким по Біблії повинен бути мужчина, яке покликання отримує чоловік від Господа Бога. Причому, коли говорю про священницьке покликання чоловіка, я не маю на увазі ієрархічне священство, більше про те, що

говорив Господеві на ухо, що просили його сказати люди, я так сказав на ухо, просто в наметі зустрічі, а Бог розмовляв з ним як приятель з приятелем. Сьогодні хочу звернути наші думки на його чоловічі риси, які так потрібні також сучасним чоловікам. Це головування, це добре зрозуміле лідерство. І та особливо відвага відповідальності. Ось так. Відвага відповідальності. Наші катехези про покликання чоловіка, про завдання чоловіків в постаті Мойсея досягають вершин. Мойсей був людиною, обдарованою Богом, це його народження та доля молодого єгипетського принца. Він в молодості своїй відзначався патріотизмом, прагненням захисту слабких. Він завжди дивився на своїх братів, які були з його родини і з його народу. Кожен чоловік має в своєму серці мати такий, власне, здоровий патріотизм. Його тяга до молитви відкрила для Бога справжню стежку до його серця. Але Мойсей, особливо в молодості своїй, мав також і недоліки, вади. Пам'ятаємо, наскільки тяжко йому було прийняти вибір Бога. Він відмовлявся, мов в нього немає таланту промовляти, мов його брати не послухають, тим паче фараон. Хочу поділитися з вами, дорогі радіослухачі, моєю радістю. Я працюю і служу як священик в санктуарі Пресвятого Серця в Кам'янці-Подільському, як вікарний, звичайний собі священик. Але в неділю, в минулу неділю зіслання Святого Духа, один отець попросив мене відправити святу месу також в каплиці на Жовтневому. Це мікрорайон Кам'янецький, що його тепер вже перейменували, слава Богу, на Мукшу Китайгородську. Але це не є найважливіше. Отже, після служби підходить до мене один парафіянин, пан Григорій, і каже: «Отче, я не погоджуюсь з вами, що Мойсей був боєгузом». А я здивований, спочатку зрадів, і маю чергове підтвердження, скільки людей слухають наші катехези. Перепрошую вас. Слухають наші катехези через Радіо Марія. Дорогі брати і сестри, отже, перепрошую. Включив телефон, не потрібно. Отже, здивований, зрадів і так тішився, що Радіо Марія слухають люди, навіть які не можуть потім дозвонитися і не можуть поставити своє запитання, але потім зустрічають їх в реальності, і вони кажуть свою думку. І так почалася розмова, а в мене на серці така радість, що сказав пану Григорію, що обов'язково згадаю про нього, власне, в цій катехезі. Напевно, він тепер мене чує, так що вітаю всіх, які мене чують тепер. І про всіх вас, дорогі радіослухачі, що слухаєте таку важну катехез по Радіо Марія. Отже, повертаюсь тепер до нашої катехези про Мойсея. Чи Мойсей був, чи не був цим боєгузом? Ну, це залежить від того, який період його життя роздивляємо. Він, як кожен чоловік, формував свою чоловічу відвагу, як кожен мав право до слабкості. Це була його слабинка, так. Перші роки він дійсно боявся послухатись Бога та на всі способи викручувався. Але згодом Господь допоміг збудувати в його серці таку фортецю, що жоден страх не зміг його повалити. Жоден страх не зміг його перемогти.

0: Так, бути чоловіком це не значить бути зараз ну, найсильнішим, найбільш відповідальним. Це є дорога, це є розвиток, як кожна людина, яка розвивається. Так що, якщо ми бачимо, що у когось немає ще такої відваги, або хтось не може бути ще таким, власне, що віддає себе на так на 100%, ну, віддає себе на 95%, то дуже прошу, підтримайте чоловіків своєю молитвою. І підтримайте чоловіків, і дайте їм розвиватися. І Мойсеєві також не було легко. Бог сказав йому, виведи мій народ із Єгипту. А яка була реакція людей? Нагадаємо, людей, які сторіччями благали Бога, щоб він допоміг їм у тяжкій недолі. І коли Бог почув людські благання, послав їм Мойсея. І, власне, тепер розпочинаю цю катехезу правдиву. Що значить бути лідером? Що значить бути тим відповідальним чоловіком, який слухає Господа Бога і робить все для добра людей. Навіть тоді, коли люди потім зневірюються або сумніваються. В цьому місці я хочу пригадати значення цього імені, яким Господь назвав себе Мойсеєві в палаючому кущі. Господь сказав, я є, котрий є, ехє, ашер, ехє. Тому що Мойсей питав, Господи, а скажи твоє ім'я, хто мене посилає до людей? Він каже, я Бог батьків твоїх, Авраама, Ісаака і Якова. І так скажеш синам Ізраїля, ехє, ашер, ехє, посилає мене до вас. Я є, котрий є. Можна перекласти це також, я є сущий. Або я є той, що існує. Потім Господь Бог в оригінальному тексті знову повторив, ехє, посилає тебе, ехє, я є. А потім перемінюється це ім'я на третю особу, Яхве. Ну, я не буду входити тут в граматику, але Яхве означає він, який існує. Він, який є. Причому його ім'я Боже, не означає цього філософічного імені. Це не є лише буття філософічне. Радше це є ім'я, яке є відповіддю на моління всього народу. Він є, тому що він є близько. Тому що він завжди чує твою молитву, відповідає на неї у своєму часі. В Біблії ім'я Яхве обережно не Єгова, як свідки Єгови кажуть, але Яхве. Хоч в Біблії є дійсно написано Єгова, але чому ми впевнені, що це не було Єгова, а Яхве, то, може, в іншій катехезі колись скажу. Але це ім'я згадується майже 6000 разів. Ми ім'я Яхве перекладаємо в Біблії чи українською мовою, чи російською, чи польською мовою, і на всіх інших мовах перекладаємо словом «Господь». Це, власне, тому, що у євреїв було прагнення, щоб не вимовляти безпосередньо імені Яхве, як Яхве, тому що ім'я – це настільки святе. І в грецькому перекладі, який був здійснений ще на 200 років до Христа, у грецькому перекладі Старого Заповіту скрізь, де появлялося ім'я Яхве, там завжди ці 4 літери називається ім'я тетраграмматон, чотири літери Ї, Г, В, Г. Отже, Яхве, воно, власне, змінювали грецьким словом Кіріос. А Кіріос – це Господь. І, власне, так Господь говорив про свою присутність. Але присутність може бути різна. Наприклад, подумайте про школу. От тепер закінчується вже шкільний рік, і інші діти, молодь, ЗНО, дай Боже їм всім здати як найкраще. Отже, ученик в класі, який не слухає своєї вчительки, він є, але думки його далеко. Чи він існує? Існує. Чи він є? Є. Але якби його немає. Але може бути також інша присутність. Присутність дуже інтенсивна. Як, наприклад, мати, що похиляється над ліжечком хворої дитини. Дитина тихенько питає: «Мама, чи ти є?» А вона з такою любов'ю відповідає: «Так, так, дитинко, я тут, я близько». Вона вся є для дитини, уся палає переживанням і любов'ю до цієї дитини. Вона віддає своє життя, віддала би своє життя таки, щоб дитина була здорова. Ось така є, власне, присутність Бога, Яхве, не холодна, не далека, як деякі зловмисники кажуть про Бога, великий архітект світу. Ні! Він не є архітектором світу. Він є любов'ю. Ось чому Бог є Яхве. Повертаємось до нашої теми. Ну, як народ сприймав намагання Мойсея, коли Мойсей пішов до фараона, а фараон збільшив працю для людей і вимагання для людей звеличив, народ приймав Мойсея в штики. В 5 розділі, в 20 вірші книги «Вихід», тепер прошу, якщо маєте близько Біблію, відкрийте собі 5 розділ. Ми читаємо, власне, про те, як Мойсей отримував удар від своїх же, коли, я читаю тепер 19, і 20, і 21 вірш 5 розділу книги «Вихід». Побачили доглядачі ізраїльські, що з ними погано, коли такий наказ не зменшувати щоденного числа у виробі цегли. Та саме як виходили вони від фараона, спіткалися із Мойсеєм та Аароном, що стояли там, ждучи їх. І кажуть їм: «Нехай Господь розсудить та скарає вас. Зробили ж, бо ви нас ненавидними перед фараоном та його слугами, дали ви меча їм у руки нас повбивати». Як зареагував Мойсей? Отже, він зареагував як справжній лідер. Хтось би сказав: «А ну там з вами. Не тільки, що вам роблю добро, а ви нас тут ще облаяли і ще нас хочете, щоб нас зненавидів весь народ». Ні. Справжній чоловік, він мужньо захищає всіх людей, бо він знає, що треба відповідальність за народ взяти на свої рамена. Навіть коли рідні брати з того самого народу хочуть споплюжити його місію. Впізнання цієї Божої дороги отримується, між іншим, на молитві. Мойсей перше, що робить, це звертається до Бога, 22 вірш. Тоді звернувся Мойсей до Господа і каже: «Господи, чому допустив єси таке лихо на цих людей? Чому ти послав мене? Бо з того часу, як я війшов промовляти до фараона твоїм ім'ям, він почав знущатися з людей оцих, а визволити твого народу ти не визволив. І тоді Мойсей отримає від Господа Бога відповідь і підкріплення. Мойсей мусить бути готовим до того, що не завжди будуть його розуміти ті, для яких він робить добро. І цей тягар треба вміти понести, як понести? З любов'ю, особливо звертаючись до Господа Бога. Отже, чоловіки, це, власне, означає постава Мойсея бути лідером. Бо маємо, як чоловіки, взяти цю відповідальність на свої рамена. Це не значить, що завжди буде нас хвалити. Може, більше будуть, власне, косо дивитися на вас. Чого ж ви знову хочете? Знову ж тобі не получається. І тепер нам гірше, чим було раніше. Якщо ти знаєш, на молитві почув, яка є Божа дорога, з великою любов'ю, ніжністю веди тих, яких доручив тобі Господь. Веди, знаючи, що не завжди будуть тебе за це любити. Нічого собі бути лідером, правда? Друге. Чоловік повинен взяти на себе відповідальність за іншу людину. Перш за все, за найближчих. За дружину, якщо є чоловік в родині. Бо дружина, жінка і чоловік, вони є одним тілом. Як треба взяти відповідальність? Треба просто любити, кохати. Пригадайте, дорогі чоловіки, цю мить, коли стояли ви перед вівтарем Господнім і коли казали до своєї дружини: «Я беру тебе за дружину і обіцяю кохати тебе, любити, не покинути тебе аж до смерті, в доброй, злої судьбі, в здоров'ї чи в хворобі. Нехай допоможе мені в цьому Господь Бог всемогутній». Чоловік має бути відповідальним теж за дітей, також за інших членів родини. А потім цей круг розширюється. Чоловік має бути відповідальним за вітчизну, цю малу і цю велику. Тобто бути активним у своєму середовищі. Тому чоловіки так люблять працювати. В своєму будинку, в селі, в місті, в регіоні. Навіть не боятися політичної активності, якщо Господь Бог таке дає. Це, власне, наша мала вітчизна. Але на чоловіках лежить відповідальність і за велику вітчизну, за Україну. Дорогі брати і сестри, я похиляю своє чоло, похиляюсь і поклоняюсь перед всіма захисниками нашої вітчизни, які стоять там на сході, віддають своє життя, здоров'я. Я не тільки зворушений, я пишаюсь захисниками України. А якщо поміж ними знаходиться і жіночий батальйон, це теж тільки велика радість. Це справжні великі люди, про яких тепер не повинен забувати ніхто з нас в молитві, але і згодом будуть співати найгарніші пісні вірності і героїзму. Це ще не все. Треба нам також згадати духовну родину, парафію, спільноти у церкві, і всю церкву. Ось так, як Мойсей, який бере відповідальність за народ, і як потім Йосиф, який бере відповідальність за клуб'ятко Ісус, за Марію, за родину, за народ, а потім за всю церкву. Це спільна відповідальність всіх чоловіків і жінок, я розумію. Але по-іншому у чоловіків, а по-іншому у жінок. Подивимось на Мойсея, який з наказу Бога привів ізраїльський народ до берегів Червоного моря. Тобто вони тікають вже від єгиптян, за ними женуться єгиптяни, перед ними видимо смерті. Ну бо що? Тут сильне військо, вони просто вже подих їх відчувають на своїх раменах, так? А перед ними море. Смерть 100%. І тут треба було чоловіка, справжнього чоловіка, відважного, відважного вождя. Відкрийте, будь ласка, 14 розділ книги «Вихід». І там, в 14 розділі, ми чуємо, як ізраїльтяни поставили табор, отаборилися перед Пі-Гагіртом, між Мігдолом і морем, перед Бальцефоном і так далі, і так далі. А за ними вже єгиптяни, бійці, колісниці, тобто зброя, ну і, звичайно, військо, таке справжнє військо. І тепер з 10-го вірша читаю таке. Як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І злякалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея: «Хіба тим-то, що немає в Єгипті кладовищ, ти позабирав нас вмирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій! Ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині». Боже, як це сьогодні звучить такий текст? Наприклад, по відношенню до України, часом теж є люди, які так кажуть. Краще нам було бути в неволі, ніж гинути. Вертаюся до Божого Слова. Відповів же Мойсей народові: «Не бійтеся, стійте на місці та побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки. Господь, бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні». Ну і потім в 21-му вірші ми читаємо таке: «І простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східнім вітром, і зробив море сухим. І води розділилися, і сини Ізраїля війшли і йшли серединою моря по суші. Вода ж була для них стіною праворуч і ліворуч». Я, дорогі брати і сестри, не уявляю собі, наскільки треба було бути міцним, щоб витримати цю ношу, цю напругу. Будьте спокійні. Ого! І вже чую, як ропщуть люди: «Цей вивів нас на смерть. От там кладовище не хватало в Єгипті, щоб нас тут похоронити. Там, певно, лаяли його, а він тримався, мов кремінь». І, в принципі, все спасіння народу лягло на його слабкі рамена. Зроблю паралель до сімейного життя. Ось, яке є чудове покликання жінки, дружини, матері. Кажуть, що жінка способна на найбільші жертви, але потребує спертися на міцному рамені чоловіка. Дайте жінці, матері доброго чоловіка, а вона переверне, справить, перемінить, обогріє своїм серцем жіночим, материнським увесь світ. Чи жінка може це зробити і без чоловіка? Рідко так буває, але буває, без сумніву, так. Але якщо вона знаходить підтримку у своєму чоловікові, вона приведе до щастя свою родину і безліч людей навколо цієї родини, точно як Мойсей і народ. Народ боявся і мав до цього повне право, але довірився, кінець кінців, Мойсеєві. Мойсей їх переконав, сперся на раменах одного чоловіка, який вмів стати лідером, зрозумів народ, що бути лідером, це не зрозумів Мойсей, що бути лідером – це взяти відповідальність за інших, відповідальність. І це принесло велику перемогу. Найтрудніше завдання – зріктися своєї пихатості. Чоловіки, чи ви мене чуєте? Я теж можу до себе сказати, а ти, отець Ярослав, чи ти це чуєш? Бути головою в родині не означає, що всі останні мають служити тобі як раби або невільники. Подивимось на цікаву подію в житті Мойсея, коли увесь народ в дорозі до землі обіцяної збунтувався проти Бога. Кожен має право на слабкості. Господь тоді випробував Мойсея, а це випробування було дуже-дуже сильне. В книзі чисел, це є четверта книга П'ятикнижжя Мойсея, в 14 розділі ми читаємо, власне, про цей бунт проти Бога. І тоді Господь сказав в 14 розділі книги чисел, в 11 вірші сказав так, читаємо. Промовив Господь до Мойсея: «Так доки ж люд цей зневажатиме мене, і доки вони не довірятимуть мені, і не зважатимуть і на чуда всі ті, що я явив був серед них, вдарю я на них мором і вигублю їх, і виведу з тебе, з Мойсея, народ більший та сильніший, ніж вони». Нічого собі, яка спокуса. Бути лідером не означає знищити слабких. Господь цього не хотів. Але тут найбільше формував Мойсея як лідера. Що зробить Мойсей? 13-й вірш. «І сказав Мойсей до Господа: почують єгиптяни, з-поміж котрих випровадив ти з великою потугою твої оцей люд, і що скажуть? Та й мешканці цієї країни теж чули, що ти, Господи, посеред людей твоїх до тебе, Господи, вони віч на віч бачать, та й що хмара твоя стоїть над ними, і що в стовпі хмарному ти йдеш поперед них за дня, а в полум'яним стовпі стовпом вночі. Тож як убієш ти люд оцей? Як одного чоловіка, то народи, до яких дійшла чутка про тебе, скажуть, тому винищив Господь цих людей в пустині, що не здолав їх у ту впровадити землю, про яку їм клявся був. Нехай же возвеличиться сила Господа мого, як того ти обітував. Господь повільний до гніву і багатий милосердям, прощає гріх і переступ, хоч і не залишає нічого безкарно, а карає гріх батьків на дітях до третього, четвертого покоління. Прости ж гріх люду цього з великого милосердя твого, так як зносив єси люд цей від Єгипту аж досі». І сказав Господь: «Прощаю на твоє слово». О, це круто. Бути лідером – це значить відмовитись від своєї гордині. Господь сказав до Мойсея: я знищу цей народ, а тебе зроблю отцем народу більшого. Но тільки чи це була воля Божа? Напевно, ні. І Мойсей як лідер стає на захист в молитві. Він завжди захищає тих, навіть перед Господом Богом стоїть в молитві і просить: «Пробач, Господи, пробач, Господи, витягни нас з нашого болота, Господи, врятуй нас, спаси нас». кожен чоловік має бути лідером, але це не значить, що має бути царем. Це не значить, що всі мають бути йому рабами, особливо в родинному житті. Бути лідером – це стояти на захисті родинних цінностей. Бути лідером – це завжди захищати свою жінку, своїх дітей. І завжди просити про милосердя Боже для тих, які є слабкіші, для тих, які, може, не витримали, для тих, які, може, згрішили. Це значить бути лідером. Дорогі чоловіки, я молюся разом з вами про те, щоб ми навчилися від такого чудового пророка, як Мойсей, бути справжніми, відповідальними, покірними лідерами, на яких можна буде побудувати щастя родини, щастя малої батьківщини, великої батьківщини, церкви та і всього людства. Дякую.
1: От так сьогодні отець Ярослав нам детально і розлого розповів про те, як то важко бути відповідальним лідером. Прослуховуючи отця Ярослава, я спіймав себе саме на цій думці. Як то бути відповідальним лідером? І виявляється, що у поєднанні з пошуками свого місця в житті, усвідомлення свого, так, знову-таки дозволю собі, чоловічності, поєднати це із пошуком відповідальності. Це надзвичайно складно, і я думаю, що ще протягом часу, в якому ми будемо спілкуватися з отцем Ярославом, ми будемо постійно дізнаватися якийсь новий елемент у цій мозаїці, надзвичайно строкатій мозаїці пошуків своєї комплексності, от як то бути людиною. І не в останню чергу, от отець сказав, що жінки звертаються з тим, що добре було б, якби чоловіки слухали, так слухають. От на початку отець сказав, що підійшов хтось з його парафії і подякував відповідно. Ну і до того ж, нагадаю, що всі програми, всі записи програм і катехез з будь-яким священником на будь-яку тему викладаються на нашому сайті. І тому закликаємо також долучатися до спілкування інтерактивного такого ви можете залишати під дописами на сторінці Радіо Марії у Фейсбуці, чи навіть на сторінці сайту Радіо Марія, запитання, які я буду в майбутньому передавати отцю Ярославу. Це стосовно, якщо ці запитання будуть стосуватися теми, що вже пройшла. Ну, на сьогодні вже отець Ярослав був настільки... Я бачу, телефонні дзвінки надходять, але просто фізично ми не можемо вже приймати їх, оскільки час вже добігає кінця. Дорогі друзі, я хочу подякувати вчергове отцю Ярославу за його мудрість, за його знання і за можливість так легко і доступно пояснити нам ці прості, але важливі життєві істини. Отче, я вам дуже дякую.
0: І я теж дуже дякую. Наступна наша катехеза, напевно, буде про суддів. Напевно, візьмемо Самсона, може Гедеона, бо там теж були різні важливі теми для всіх чоловіків, але також і всіх людей. Богу нехай буде подяка за кожного з вас. Нехай Бог благословить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Амінь.

Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 12 година 1 хвилина у Києві. Цими дзвонами ми пригадуємо, що кожного дня о 12 годині ми гуртуємося біля наших радіоприймачів разом з великою спільнотою родини Радіо Марія для того, щоб молитися. Молитися насамперед словами ангельського привітання. Також далі молимося молитву літургії годин, молитвою, яка освячує практично кожну годину дня, і літанію до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні церкви вшановують пророка Іллю, також святого мученика Аполінарія, мученик перших віків, святу Маргариту. І за заступництвом цих святих ми випрошуємо ласку миру для нашої держави, потіхи від Пресвятої Богородиці для тих, хто вже відійшли з цього світу. Молимося про наших захисників, про тих, хто боронить нашу незалежність, про самого Бога, про дар відбудови наших міст, про зцілення для нас ран, які завдала нам ця війна. Ну, а ворогів хай по справедливості Господь покарає. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії. І зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христа, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Кроки мої спрямуй за твоїм словом, Господи. Дивовижні твої свідчення, тому дотримується їх моя душа. Твої слова, відкрившись, несуть світло, і недосвідчених роблять мудрими. Я відкриваю свій рот і хапаю повітря, бо так бажаю твоїх заповідей. Поглянь на мене, помилуй мене, згідно з твоїм присудом для тих, які люблять твоє ім'я. Спрямуй мою ходу згідно зі своїм словом, хай мною не опанує ніяке беззаконня. Визволи мене від гніту людей, і я буду дотримуватися твоїх заповідей. Засяй своїм обличчям на свого раба, навчи мене своїх настанов.
потоками полилися з очей моїх сльози, бо не дотримуються Твого закону. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Кроки мої спрямуй за Твоїм словом, Господи.

Один лише законодавець і суддя. Ти хто ж такий, що судиш ближнього? Бог став на Божому зібранні. Він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників, судіть бідного і сироту, оправдовуйте пригніченого і вбогого, визволіть пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішників. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож хитаються усі основи землі. Я сказав, ви боги, і всі ви сини Всевишнього. Однак ви помрете, як люди, і впадете, як будь-хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Один лише законодавець і суддя, ти хто ж такий, що судиш ближнього?

до Господа взиваю, і Він мені відповідає. Я закликав до Господа, коли перебував у біді, і Він мені послав відповідь. Господи, визволи мою душу від обманливих уст і від підступного язика. Чого би тобі дати, що тобі додати, підступний язику? Вигострені стріли сильного з вуглинами ялівцю. Горе мені, бо моє скитання в Мешеха. Я оселився між наметами Кедара. Довго моя душа проживала з тим, хто ненавидить мир. Я у мирі та тільки заговорю з ними, вони ведуть мову про війну. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. До Господа взиваю, і Він мені відповідає. З книги мудрости. А Ти, наш Боже, добрий і вірний, довготерпеливий, що в милосерді всім управляєш. Пізнати ж Тебе досконала справедливість, знати Твою могутність, корінь безсмертя.

Господь добрий і милосердний, нескорий до гніву і довготерпеливий. Молімося. Боже Господи виноградника і жнив, Ти розподіляєш працю і справедливо її винагороджуєш. Чини, щоб ми терпеливо зносили щоденні труди і без нарікання виконували Твою волю. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив в потребах наших. Але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславная і Благословенная. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар, Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любови. Амінь. 12 година, 12 хвилин у Києві. Далі ще продовжуємо молитися молитвою літанії до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа. А зараз також проанонсую, друзі, що сьогодні транслюємо службу Божу о 13-й годині з гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. А зараз хочу ще раз привітати всіх, хто носить ім'я Ілля, Маргарита, Аполінарій, так, зі святими іменинами вас всіх. Ну і зараз молимося молитву літанії до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа.

кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Аполінарія Равенського. Аполінарій був родом з Антіохії і разом з апостолом Петром прибув в Рим, де брав участь у проповідуванні християнства, а потім був рукопокладений у єпископи і направлений у Равенну. Прийшовши в місто як мандрівник, він поселився в місцевого воїна Іринея і зціленням його сліпого сина привернув до себе увагу городян. Пізніше, зціливши ще дружину трибуна, він улаштував у його будинку церкву, в якій відправляв богослужіння і хрестив городян. За перші 12 років свого перебування в місті Аполінарій рукопоклав для Равенської церкви двох пресвітерів і деяконів, а також 6 інших кліриків. Після того, як християнська громада збільшилася, про Аполінарія донесли правителеві міста Сатурнину, який викликав його до себе і разом з жрецями Равенського Капітолію спробував схилити його поклонитися статуї Зевса. За відмову він був підданий катуванню. Святого сильно побили, а потім, прив'язавши мотузкою за ноги, витягли його за місто і кинули на морському березі, як мертвого. Святого Аполінарія, ледве живого, забрали його учні і укрили в будинку однієї вдови, що вірувала в Христа. Після цього випадку Аполінарій далі продовжував проповідувати, за що неодноразово зазнавав переслідування місцевих язичників. Християнська громада побудувала невеличку церкву за межами міста на березі моря. Там Аполінарій відправляв літургію і хрестив. Через кілька років він був вигнаний з міста і якийсь час проповідував на території провінції Емілія, а потім повернувся в Равену. Аполінарій прийняв мученицьку смерть при імператорові Веспасіані після більше ніж 28 років керування Равенською церквою. За наказом правителя міста Демосфена він був відданий під варту, але сотник, будучи таємним християнином, відпустив його вночі з міста. Коли ж святий вийшов, деякі шанувальники

0: вони були перенесені в базиліку Санта-Полінаре Нуово, а в 1748-му були повернуті в Санта-Полінаре Інкласе і поміщені в головний престол. В 5-6 століттях шанування святого Аполінарія поширилося по Італії, а до 10 століття – по всій Європі.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської – головна католицька святиня України, а також головна святиня Полісся. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними. Ікона Матері Божої Бердичівської має давню історію, початок якої сягає 4 століття. У 1752 році ікона Матері Божої визнана чудотворною. На засіданні Сенату в Гродно єпископ Каятан Солтик звернувся від імені босих кармелітів із проханням про коронацію ікони папськими коронами. Папа не лише благословив коронування Христа і Марії на іконі, але й переслав до Бердичева особисто ним освячені дві золоті корони, оздоблені дорогоцінним камінням та офіційний декрет.
2: Україна під покровом Богородиці.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу! Всім вітання, друзі! Ви на хвилях Радіо Марія і у прямому ефірі зараз розпочинається програма «Привітань та гарного настрою». Мене звати Максим Приступа, і ви вже можете телефонувати до студії Радіо Марія зі своїми словами вітань, зі словами побажань, зі словами, ну, просто, можливо, гарного настрою. Я зараз вже підготував заздалегідь ряд композицій, які будуть звучати під час цього ефіру, тому заздалегідь так анонсую, що ми замовлень не виконуємо. Номери ж телефонів, які для вас послужать зараз в студії, звучать.

0: Так, 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Вайбер, обов'язково запам'ятайте номер Вайбера, ви можете туди і писати, і дзвонити. 066-563-07-24. Вітальні слова можуть бути лише, ну, навіть з тієї причини, що сьогодні гарний день, і ви хочете це висловити тут на хвилях Радіо Марія. Ну, а можливо, хтось відзначає якісь ювілейні гарні дати. І у нас вже є дзвінок, як мінімум, принаймні, на цю хвилину один. Приймаємо його. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, вимкніть радіоприймач. Алло.
1: Алло. Слава Богу!
0: Хто дзвонить, скажіть?
1: Галина, Житомирщина.
0: Пані вітаю, Галина. Так, так.
1: Вітаю вас, Максиме, сьогодні. Всіх радіослухачів. Хочу сьогодні привітати від свого імені, від цієї нашої родини, великої родини. У нас дуже велика родина. Свою найменшу сестричку Людмилу. Бажаю їй всього найкращого, міцного здоров'я, всіх дарів Духа Святого. Нехай Господь Ісус Христос буде їй завжди дороговказом, а Матінка Божа покриває її своїм святим покровом. Її і її синочка Дениса. Хай буде все, що задумане, збудеться.
0: Аж яка нагода? День народження, так?
1: День народження.
0: День народження.
1: День народження. Вона проживає в місті Києві, там працює і проживає своїм сином разом.
0: Ага.
1: Вітаю вся наша велика родина, особливо мама Станіслава. Наша Натуся, в неї четверо діточок, на сама найменша.
0: Дякую, слава навіки, спасибі. Отже, так відчутно, що сестри дуже споріднені, одна одну дуже люблять. Ну і ми також приєднуємося до цих гарних, щедрих привітань. Будемо ставити першу композицію зараз в ефірі. Так, поставлю гарну пісню, хоча вітаємо ми не Марію, але поставимо пісню виконання Василя Зінкевича, пісня «Марічка». Це така легендарна також пісня, яка вже, напевно, що має статус народної пісні, тож зараз ми її і підспівувати, напевно, що будемо. Слухаємо «Марічка» виконання Василя Зінкевича.

0: 12:37, продовжуємо програму привітань та гарного настрою. Дякуємо всім тим, хто є зараз з нами. Ми прослухали пісню «Марічка» в виконанні Василя Зінкевича. Так, і пробуємо зараз прийняти телефонний дзвінок. Є спроба додзвонитися. Слава Ісусу Христу! Алло?
1: Слава Навіки Богу!
0: Хто дзвони?
1: Це Марія Лісбіл. Так, і хочу вам подякувати за гарну пісню, яку щойно прослухали ми всі. Щиро дякую про Марічку.
0: Так, це для всіх Марічок України. І для
1: дякую,
0: вас, зокрема.
1: Марія, щиро дякую. У мене сьогодні в нас є свято, день народження нашого сина, старшого Гадзалу Володимира Степановича. День народження. Ми хочемо його усі привітати з днем народження, побажати йому міцного здоров'я, великого сімейного людського щастя, успіхів в житті. Хай Бог його благословить, Марія, матінка Божа, на многі є благі літа. І хай все буде добре. А також хочу привітати його похресника Максиму Ілю з іменинами в сьогодні Ілі, щоб теж був здоровий, щасливий, на многі є благі літа. До привітань приєднуюсь я, мама Марія, тато Степана, також сестра Наталія, брат Роман з сім'ями. Всього доброго, на многі є благі літа, хай Бог їх всіх збереже. Дякую Богу і матінки Божі за них, і вам дякую за вітання. Щиро, слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую, дякую ще раз, спасибі. Ну і звісно, що в подарунок ставимо композицію. Це буде, ну, такий широкий формат пісні, романтичної пісні. Називається пісня «Запроси мене у сни». Виконує Назарій Яремчук. Я думаю, вам зараз також сподобається. Напевно, що ця пісня ще і не звучала. Звучала, вже один раз вона звучала. Ну, але рідко звучить, тому насолоджуємося.

0: Хай вся туга, яка коли-небудь нас спіткали, буде згасена. І нехай все погане тільки це буде сон, а все добре – це реальність. Продовжуємо програму «Привітань» на хвилях Радіо Марія. У нас є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Як вас звати? Звідки дзвоните і кого вітаєте?
1: Навіки Богослава. Олена Суднішний з Каплички Святого Бернарда. Вітаю вас, Максимчику, вітаю нашу всю Радіо Марію. Вітаю всіх єпіскопів, священників, наших захисників, захисниць, медпрацівників, цей український народ, всіх наших дорогих людей, які дозвонюються, парафіяни, які не дозвонюються, всю свою родину, шлю вітання у Кривий Ріг, в Одесу, в Київ. І хочу привітати з днем народження племінника Володимира, який на защиті України. Хай Матінка Божа його і побратимі оберігає своїм покровом. Отець Небесний Ісусе, сили, здоров'я посилає, ангела-охоронця, щоб він здоровенький, живий, здоровий повернувся вдома, щоб свіжа війна кінчилася до дружини Анастасії, до синочка Олександрика, до батьків. І дякую батькам за їхнє виспитання синочки. Вони були в Луганську на защиті України. Хай Божечко дає їм здоров'я і терпіння, і всіх Божечко вас благодати. Хочу привітати їхнього внучка Ілюшку, теж з ним ангела. Хай всім здоров'я Божечко посилає, і мирного неба, щоб ми дочекалися швидше мирного неба. І дякую Радіо Марії, дякую всім парафіянам, щоб ми молилися і випросили мир нашу Україну. Мирного неба, віри, надії, хай Божечко нам посилає. Щиро дякую вам. А пісні у нас всі хороші, і ми любимо вас, обнімаємо вас, що ви нам даєте таку Божу ласку, благодать в наші домівки, християнський голос. Дякую вам, слава
0: Ісусу. Дякую, пані Олено, дякую, дякую, слава навіки, спасибі. Ще дзвінок приймемо один, слава Ісусу Христу. Алло.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Вітання з Житомирщини, в першу чергу. Максику, і я хочу тебе привітати від парафії Святого Якова. Я зараз відпустки тут свого священника Віталія Бартов'яка. Вчора ми вітали його парафії. Побажати йому здоров'я, побажати йому Божого благословіння, опіки Матусі Божої, і хай благословенним буде його священство. Хай він довго ще служить всім у моїй рідній парафії на Житомирщині. І дякую йому за служіння від всіх парафіян наших. І гарну пісеньку йому, будь ласка. Дякую,
0: спасибі. Максимка. Дякую, дякую. Пані Станіслава, наша волонтерка київська, спасибі. Чого не признаєтеся? Треба признаватися, пані Стасю. Так, приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу. Добре, що є дзвінки. Вітаємо вас.
3: Алло.
0: Так, так, вітаю. Назвіть своє ім'я.
3: Слава Ісусу Христу. Це Коломеї дзвонять.
0: Слава
3: Анна. Привітати свого внука Ілю, сьогоднішнім його днем ангела, побажати йому основне це здоров'я і Божої ласки, опіки небесної. І хай його Бог береже на кожному кроці його життя. А Дух Святий, його я нагороджую своїми небесними дарунками, аби його дорога життя була благословена Богом, щоб він міг зрозуміти, що це його дорога і це його благословення Господнє. Оце бабуся вітає його з Коломиї, щоб він був щасливий, здоровий, йому 20 років буде скоро. Дорогенькі, я вам теж бажаю всього доброго і всім ідім, які сьогодні це прекрасне ім'я носять. Я бажаю їм здоров'я, Божого благословення, нашим захисникам і нашим усім, хто мене чує. І щоб Господь був добрий і нагородив їх своїми небесними дарами у їхньому життю. Дякую, що ви мене вислухали.
0: І вам дякуємо. Щасливий онук, що має таку бадьору бабусю, і такий гарний настрій бабуся переказує. Спасибі. Ну і ми, звісно, що маємо поставити гарну композицію. Це буде пісня «Мить» у виконанні Юлії Довгаюк. Це, власне, точніше, перепрошую, Марії Довгаюк сплутав. Так, пісня, яку в оригіналі виконує Святослав Шевчук, він є автором і музики, і слів. Так, але мені це дуже виконання подобається, як виконує його Марійчка, тому зараз ще раз насолодимо свої вуха цим співом і цією мелодією.
4: Напиши.

0: Друзі, повертаємося до студії, щоб поспілкуватися з нашими радіослухачами. Зараз буде звучати останній блок дзвінків, останній блок вітань, а потім буде звучати фінальна композиція. Тому покваптеся, хто цього ще не зробив, то здійсніть дзвінок прямо зараз. Слава Ісусу Христу! Як звати?
1: Питому дорогенький Максимчику, будь ласка, я забула сказати пісню «Все цариці», якщо можете поставити для мого внучка її.
0: На жаль, ні. На жаль, не можу цього зробити, буде інша пісня звучати.
1: Може, про матіночку Божу, на таку, щоб вона була прозвучала для нього, або він буде слухати.
0: Ну, на жаль, я вам говорив про те, що на початку програми, що ми не виконуємо замовлення, а ми ставимо заздалегідь підготовлену фонотеку, тому сподіваюся на ваше розуміння. Дякую, спасибі. Приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, ви вже в ефірі.
2: Слава навіки, старший син Славомирів, хочу привітати своїх прочан, які йдуть Святого Йосипа на Чистохову, здали за 31 липня цього місяця, поставити їм таку гарну вже настрій.
0: Добре, спасибі. Ну, ви явно дуже любите паломництво, тому що в будь-якій темі ви завжди от згадуєте прощу до Чистохови. Ну, що ж, дякую, спасибі. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, Ірина.
0: Так, Ірино, звідки ви дзвоните?
3: Я хочу подякувати всім людям, які приймали паломництво, які йшли до Матінки Божої Бердичівської. Тим, які готували їсти, які в будь-який спосіб допомагали. Дякуємо також отцю Кирилу Тополецькому. Нас мусили вишив коридіку всім отцям і всім паломницям, і всім людям, які причинилися до того, і Матінці Божій, і нашому Господу Ісусу, що люди дійшли, живі, здорові, хоч важке дуже було поломництво, дуже було жарко. Все, дякую. Така є пані Люцина і пан Казіміш в самому Бердичеві. Вони дуже багато років приймають паломників додому. Нехай добрий Господь благословить всім людям, здоров'ям, щастям, здоров'я, щастя, благословенства, зором пані Марії.
0: А звідки дзвоните? Я перепрошую, звідки дзвоните?
3: Городок.
0: З Городка. Це Городок, котрий Подільський, Хмельницька область, так?
3: Так.
0: Ага.
3: Так.
0: Ну, супер. Це ви йшли в паломництво, я так розумію, з
3: Шепетів. Я йшла в Назар, відпочиваю, дуже ноги слухаю, а я в Нітрабу.
0: Все зрозуміло. Ну, дякую, так, от пані висловлює подяку всім, хто організовував прощі, які йшли на останній тиждень до Бердичева, хто готував їжу, хто організовував нічліг, хто підвозив, хто воду набирав, хто зрештою організовував вже урочистості у Бердичеві. Всім спасибі. Ну і останнє вітання, це від Скиби Анатолія, який пише: «Хочу привітати свого брата Іллю з іменинами, побажати здоров'я, щастя, щоб його Бог і Матінка Божа благословляли, а ангел-охоронець охороняв. Пісню зичу вам». Ну, дякую. Ну і на завершення ставимо пісню. Також враховуємо і пригадуємо, що ми кожного дня вітаємо і наших захисників і захисниць. Пісня, яка буде відповідати також цьому вітанню. «Ой, по горі роман цвіте», Юрій Йосифович виконує. Пригадую, що о 13:00 ми розпочинаємо трансляцію Божественної літургії в візантійському обряді з церкви святих апостолів Петра і Павла, це місто Львів. З вами був в ефірі Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Це істина, поняйсь, це благо життя подателю, приди сюди,

0: Благослови, Владико!
1: Благословене Царство Отця і Сина і Святого Духа, нині, поста час, і на віки.

0: Господи, помилуй.
1: За мир, святости, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням, страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кирпавла, за боголюбивого єпископа нашого Кирстепана, і за боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, чесне пресвітерство у Христі деяконство, за весь причити людей, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За місто це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть, не Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, недужих страждають, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви, нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодать.

0: ще і ще, умирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Бо ти, благий людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликнімо Господи,

0: Христе,
1: бути святе єсе Боже наш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

пасти. Страждає хтось між вами, хай молиться, радіє хто, хай псалми співає. Не здужає хто між вами, хай прикличе пресвітера.

0: Благослови, Владико, благословителя святого апостола і ангелиста Луки.
1: Бог молитвами святого славного соколу апостола і евангелиста Луки нехай дасть тобі слово благословити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: Амінь. Премудрий спроси, вислухаймо святого Євангелія.
1: Миру всім.
2: І духові твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
2: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Того часу дивувалися люди словам ласки, що виходила з уст Ісусових, і говорили, чи він не син Йосифа. Він сказав їм, ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зроби те й тут у твоїй батьківщині. І він додав, істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають у його батьківщині. Та я вам кажу по правді, багато вдів було в Ізраїлі за днів Ілі, як зачинилося було небо на 3 роки, 6 місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Серепту, що в Сидон краю, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало, за пророка Єлисея. Однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі сповнилися люттю, і вставши, вигнали його геть за місто і вивели на край гори, на який було збудовано їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, Пресвященичний Владико, дорогі отці, дорогі брати і сестри, сьогодні Господь подарував нам особливу нагоду для молитви і подяки. Ми зібралися в день пам'яті одного з найбільших старозавітних святих, святого пророка Іллі, того славного, що, як ми майже всі знаємо, що він вознісся на небо у вогняній колісниці. Одночасно ми дякуємо Богові за дар життя і священичого служіння отця Тараса Михальчука, настоятеля цього гаразонного храму святих верховних апостолів Петра і Павла. На перший погляд може нам здаватися, що старозавітний пророк Ілля і будь-який український священник 21 століття належить до зовсім різних епох. Між ними майже 3000 років історії. Але коли придивимося уважніше, побачимо, що покликання Божих людей у всі часи має щось спільне. Пророк Ілля, як ми знаємо зі Святого Письма, жив у дуже складний час, бо ізраїльський народ в той час з різних причин поволі почали відходити від одного правдивого Бога. В той час багато людей втрачали віру, шукали легших доріг, поклонялися фальшивим богам. І Ілля не мовчав, він це бачив, не мовчав. Він сміливо свідчив про правду. Він залишався вірним Господеві навіть тоді, коли це було небезпечно і вимагало великої мужності із його сторони. Так само і сьогодні Господь потребує людей, які будуть свідками його присутності у світі. Особливо в Україні, так як у цій країні, яка переживає страшне випробування війною. Особливо серед військових, особливо серед поранених, особливо серед родин загиблих, серед людей, які втратили свої домівки, і тих, хто щодня живе між надією і болем. Саме тому служіння священника сьогодні набуває особливого значення. Люди шукають не лише відповіді на свої запитання, вони шукають надії, надії на майбутнє. Вони шукають Божої присутності. Вони шукають когось, хто нагадував би їм, що Господь не покинув свій народ. Святий пророк Ілля пережив хвилини великого тріумфу, але також пережив хвилини виснаження і зневіри. Читаємо в Святому Письмі, що після перемоги на горі Кармел він втікав у пустелю і просив Бога забрати його життя, бо люди його переслідували. Але Господь прийшов до нього не в бурі, не в землетрусі, не в вогні, але в лагідному і легкому вітерці. Мабуть, і нам сьогодні потрібне це нагадування. Бог часто приходить до нас не через надзвичайні події, але через тиху щоденну присутність, вірність, через молитву, через добре слово, через священника, який вислухає сповід через літургію, яку священик звершує навіть під звуки сирен, через капелана, який стоїть поруч із воїном на передовій. Дорогий отче Тарасе, у день вашого народження ми дякуємо Богові за дар вашого життя, за ваше священиче покликання і за ваше служіння тут, у гарнизонному храмі, упродовж багато-багато років. Через ваші руки тисячі людей отримують Божу благодат у святих тайнах кожного року. Через вашу проповідь люди чують Боже Слово. Через ваше служіння військові та їхні родини знаходять підтримку і розраду. Тож просимо святого пророка Іллю, що про його могутнє заступництво за нашу батьківщину, за наших воїнів, за перемогу правди і справедливого миру для нашої України. Нехай приклад святого пророка Іллі надихає вас завжди залишатися мужнім свідком Божої правди, а його ревність за Божу славу нехай зміцнює вас у всіх трудах священичого служіння. Бо Господь, який провадив Іллю, провадить і нас. І той самий Бог, який був вірним своєму народові тоді, залишається вірним нам сьогодні. Дорогі отче Тарасе, ще раз щиро вітаємо вас сьогодні з днем народження і молимо Бога, щоб Він дарував вам усі необхідні сили, мудрість, мужність і витривалість у цей непростий для нашої церкви і нашого народу час. І благаємо Пресвяту Богородицю, щоб вона завжди тримала вас під своїм могутнім омофором та захищала вас від усіх видимих і невидимих небезпек. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архиерея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Павла, за боголюбивого єпископа нашого Кир Степана, за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать, послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів, сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимось, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ в цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, сили врани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимо, що всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих. Всіх, хто просив про молитву, хто потребує наших молитов, всіх парафіян цього храму, їхні сім'ї та родини, всіх, хто просив про молитву в часі цієї божественної літургії, щоб сповнились добрі прохання наші.

0: милостивий, людинолюбний Бог, і Сидові славу восилаємо Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Тільки вірні ще і ще, умри, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрість,
3: що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу посилали, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Усіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і навіки віків.
1: Боголюбивого єпископа нашого Кир Павла, хай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і навіки віків.
2: Святійшого Вселенського Архиерея Лева Папу Римського, блаженнійшого патріарха нашого Святослава, преосвященнійшого митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивий єпископа наших Кир Володимира, Кир Степана, увесь сочиничий діаконський наші чин, Богом бережений народ наш проління Савійського, благородник і повсякчас згадувано, фундатор і доброчинців Святого Храму цього, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм.

0: сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою благовінням, страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедро ти, мірного Сина Твого, за ким ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині, посе час і на віки віків.

0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.

0: мучеників, і смитників, постників, і за кожного правду, щоб він звершився.
1: Боже,
0: особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресвяту,

0: Перше помине Господи, святішого Солонського архієрея Лева Папи Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Володимира, боголюбивого єпископа нашого Стефана.
1: Помини, Господи, боголюбивого єпископа нашого Кир Павла, і даруй їх святим Твоїм церквам, що в мирі безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали слово Твоєї істини.
2: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, співати причесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині, по всей час, і на віки віків.
3: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
3: І з Духом Твоїм.
4: Усіх святих пом'янувши, ще в мирі Господеві помолімся.
3: Господи, помилуй.
4: За принесені освячення, чесні дари Господеві помолімся.
3: Господи, помилуй.
4: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий, наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
3: Господи, помилуй.
4: Щоб визволитися нами до всякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
3: Господи, помилуй.
4: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
3: Господи, помилуй.
4: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
3: Подай, Господи.
4: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа, просім.
3: Подай, Господи.
4: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших, у Господа просім.
3: Подай, Господи.
4: Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, у Господа просім.
3: Подай, Господи.
4: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, у Господа просім.
3: Подай, Господи.
4: Християнської кончини, життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
3: Подай, Господи.
4: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
3: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно смійте призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.

0: голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
2: З яким ти благословен, з пресвятим благим животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Будьмо уважні.
3: Чекай трошки.
4: Святе, святе.
5: Господи, Владико, святий хліб.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження. Буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступіть.

Тіло Христове.

0: Господи, пошуки своих людей, вечная. Амінь.
1: Святий
0: наш. Зараз можна? Святий Слава, пошуки своїх людей, вечная. Амінь.

0: Прости, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Бо Ти, освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, поса час, і не віку.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, понту церкви Твоє охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Тих прослав Божесної Твоєї сили, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу Твоєму даруй церквам Твоїм, єреям, владі, війську і всьому народу Твоєму. Бо всяке добре давання і всяке звершення дар засудує, що сходить від Тебе, оце світло, і Тобі славу подякує, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Христос, істинний Бог наш, молитвами причесті своєї матері, святих славних і соколних апостолів, святоця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя і святого і святих верховних апостолів Петра і Павла, яких храм цей святий, і святого славного пророка Іллі, якого пам'ять сьогодні світло звершимо, святих і блаженних української землі, всіх святих помилуй, спаси нас,

0: Дякую вам за вашу молитовну присутність на цій святій літургії. А після майже одного місяця тут в Україні я був на синоді єпископів, яке відбулося останні два тижні в Зарвенеці. І завтра вже поволі вирушаю додому, до Нью-Йорку. І передам щирий палкий привіт від всіх вас до ваших співвітчизників, що живуть і працюють в Нью-Йорку. Хай Бог вас всіх благословить. І хай прийде чим скоріше та надійна свобода, надійний мир, що ми всі хочемо і благаємо Бога, щоб цей час прийшов якнайшвидше. Слава Ісусу Христу!
1: Ще помолімося за перемогу, помолімося за українське військо, за поранених, полонених, помолімося за безвісті зниклих, за родини наших воїнів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, дорогий наш отче Тарасе, ми всі в такому вже віці, знаєте, що ми не звертаємо уваги на цифри, але ми святкуємо. Святкуємо день народження, тому що цінуємо вас, ваше життя, цінуємо тих, хто дав вам життя, ваших батьків. Пам'ятаємо в молитві сьогодні за вашу матір. Шануємо батька, який поруч вас, вашу сім'ю, дружину, дітей, всіх. Я думаю, що тут більшість людей, якщо не всі, зрештою, ми всі вас зустріли в певному етапі життя. І ваше життя стало частиною нашого життя. І життя кожного з нас стало частиною вашого життя. Дружба, братерство, просто люди, які отримали від вас підтримку, духовну пораду. І знайшли ту людину, якою вони тішиться і справді користають з того, що ви знаєте, що ви можете дати іншим. Тому ми святкуємо. Святкуємо, тому що цінуємо дуже-дуже багато вже пережитого. Розуміємо, що обставини життя, які ви переживаєте, не є легкими. Ви постійно пересікаєтеся з людськими долями, викликами, труднощами, батьма воїнами. Для кожного треба знайти підхід, час, але також і з кожним треба поділитися власним життям. Тому сьогодні просимо Господа Бога для вас здоров'я, сили витривалості, мужності, нових ідей, знаєте. Все те, що тут є в капеланстві, вимагає постійно оновлення, не тільки реставрації, але нових ідей, щоб ви ніколи не втомлювалися ці добрі ідеї знаходити, але також і огортали своєю увагою, любов'ю усіх тих, хто допомагає вам у служінні, наших капеланів, братів-семінаристів, всіх, хто є тут у храмі. Нехай Бог вас благословить, що ви були здорові, з вдячністю дивилися в минуле, але з певністю рухалися далі. І щоб ви мали сили, витривалості долати ці різні виклики життя, ми всі будемо молитися, ми сьогодні молилися цю літургію за те, щоб ви були сильними, мужніми, але також і ми всі з вами будемо далі поруч крокувати. І думаю, що кожен сьогодні тут прийшовши на святу літургію має що сказати, і думаю, на моєму місці тут би багато всього побажав. Нехай це все здійснюється. І хай Бог вас благословить на многі благі роки життя. Многі літ.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Вітаю вас, любі глядачі та слухачі. Олександр Скривченко і програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». Сьогодні будемо говорити про історію і шлях покликання до священства, а також дізнаємося про особливості капеланського служіння та інше. Дізнаємося також і про творчу складову, яка допомагає у цьому служінні. А допоможе нам цьому розкрити аспекти та історії свого життя капітан капеланської служби, капелан військової частини повітряного командування «Центр», отець Дмитрій Присяжний, Православна Церква України, слава Ісусу Христу, Отче.
2: Слава навіки Богу Святому, пане брате Олександр.
1: Радий вас знову чути і бачити, як і наші радіослухачі. Отже, у минулій програмі ми з вами говорили про ваше покликання, як воно розпочиналося, і ви поділилися ось такою історією, що бабуся вплинула на вашу історію життя, на покликання до священичого служіння, і саме вона вплинула на те, що ви от досліджували Бога, духовну складову свого життя. І, власне, сьогодні говоримо з вами, отче, про цю історію, як ви формувалися як священник і інші аспекти. Ну, що ж, продовжимо. І ви говорили, отче, що виросли не у священничій родині, так? Але от поклик до священства, він все-таки здійснився. І давайте розкажіть, як це, нагадайте нам, як це відбулося, коли ви зрозуміли, що хочете бути священником?
2: Родина дійсно богемна, батько покійний, культурист, матуся, дякувати Богу, він здравствуючи, провідна співачка театру «Перети», артистка, вокаліст. Ну, син священник. Пам'ятаючи, що покликання священства – це поклик згори, з неба, від Бога. Сам Христос сказав своїм апостолам: «Ви обрали мене, а я обрав вас». І якщо згадати перші кроки, це біля бабусі. Як ви пригадали, як ми мали спілкування минулого разу, згадуючи певні сторінки моєї біографії, і дійсно був також духовний пошук. Ти відчував духовну спрагу, але мав щире прагнення до світу духовності. Хтось із знайомих запрошував на зібрання протестантів, братів католиків. Я також відвідував і православний храм, і саме в Івано-Богословському храмі, це єдиний храм, що лишився на території Золотоверху Михайлівського монастиря. Я, завітавши на недільну святу літургію, почув проповідь отця Івана Швеця, нині він єпископ, а в той час протоїрей. Проповідь його, наскільки мене зворушило до глибини душі, що мені було цікаво і після служби з тією людиною зустрітися, поспілкуватися, поставити ті запитання, що дуже обтяжили, цікавили, не знаючи, як підійти до священника, як взяти в нього благословіння. Тобто дитина, котра робить лише перші кроки, на той час я мав 18 років, і от, власне кажучи, заради цікавості я завітав, потім підійшов після служби до отця Івана, і він приділив мені декілька хвилин, але сказав: «Дмитрику, приходь наступного разу, коли я буду мати трішки більше часу. Я залюбки вислухаю і відповім на всі запитання». Ми потім зустрілися, спілкувалися. І мене настільки вразила постать отця Івана, велич його проповіді, що я собі сказав: це Іоанн Златоуст української сучасності. а з часом він став моїм наставником. І у нас в семінарії він викладав такі предмети, як гомілетика. Це мистецтво проповіді. Тобто, збираєш духовну тему, збираєш духовно-просвітянський матеріал, вивчаєш, досліджуєш і потім проповідуєш. І саме мистецтво проповіді він викладав настільки виточено, натхненно, що весь наш курс, і не лише наш курс, але всі його студенти не були в захваті від цієї непересічної постаті, котрий з'ясувалося був ще і є прекрасним поетом, і прекрасним гомілетом, проповідником, і зразковим пастирем, і наставником. Як навчає святе писання, пам'ятайте і шануйте наставників ваших.
1: Дякую, отче. Хто була та людина, отче? Чи це був священик, чи ви самі зрозуміли, яка сказала, це от тобі саме йти шляхом священства? Чи це був момент, коли ви от самі зрозуміли, що от я хочу, от я хочу, а далі шукаю вже шляхи, якими потрібно йти от до священства?
2: Найперше, до духовної семінарії був з метою духовно себе збагатити і відкрити для себе новітні духовні обрії. Але з часом, під час навчання, я зрозумів, що дійсно не просто закінчити семінарію і на тому сказати до побачення, були такі випадки, тобто духовні навчальні заклади завершував навчання в них, закінчував їх. Але не кожен приймав священство. І часом я зрозумів, що священство – це не лише треба виконання з кадилом і кропилом, це набагато глибинніше, набагато величавіше. І священик має бути і душпастером, і в певних обставинах, і дипломатом, істориком, і гомілетом. Тобто з давніх давен священик чи в місті, чи в селі це була вельми авторитетна особистість, котрий був всебічно розвинений і був просвітителем і для старшого покоління, і для маленьких діточок. А я пригадую розповідь моєї хрещеної матусі, яка сказала, що мене хрестили квітки, було три рочки разом із моїм троюрідним братом. У нас хрестив священик отець Миколай, який вперше нас побачив. Мого брата звали Ігор, і коли він подивився на нього, сказав, цей буде князь. І потім якось так по життю воно і склалося, що він такий авторитетний компанієць середовищ, ще своїх ровесників, ну так і, знаєте, князюшка. В авторитеті його ровесники шанують. А коли священик подивився на мене, він промовив, що ось цей буде просвітитель. І дійсно, я був вражений, коли хрещена мені про це розповідала, а також не міг збагнути, як так? Священик вперше мене бачить. З моєю родиною до того часу він не був знайомий. Але ж, мабуть, священику Господь теж може сповістити або через віщий сон, або через молитву. І я не поодиноко це згадував. З часом, коли я до цього священика вже потім підійшов, він був вже на пенсії. Але для того, щоб поступати до семінарії, один із документів – це свідоцтво про хрещення. Оскільки мене хрестили з радянщини, і свідоцтво тут на руки не видавали. Але дякуючи тому, що у храмі відбулася метрична книга, де нотували вінчання, поховання, хрестини – то цей священик, отець Миколай Левицький, нині в поспі спочинить царство небесне його душі, він подивився метричну книгу та каже, дійсно, я був охрещений, він видав мені дублікат свідоцтва про хрещення, а потім ми з ним стали спілкуватися. Я в перерві між лекціями ходив до храму, молився за його духовне тілесне здоров'я. Коли мав вихідну днину, то приїздив до нього, допомагав, коли продуктами, коли коштами. І з часом ми стали зустрічатися набагато частіше, оскільки священик дійсно непересічна особистість. Наскільки у нього була феноменальна пам'ять, наскільки було цікаво слухати його розповіді з історії церкви, то, звичайно, це було спонукання, крім навчання, мати ще додаткові студії, а також можливості, відвідуючи бібліотеки, читальні зали, вивчати більш ретельніше. Тобто не лише той навчальний матеріал, що викладали в духовній семінарії, але також самоосвіта, котра торкалася і церковної історії, і світської, а особливо історії українського козацтва. І можливість також поділитися певними здобутками і своїми однокурсниками.
1: Отже, про здобутки. Ми в одній із програм, от в минулій програмі, говорили про те, що вибрали участь в акторських заходах, ось, і згадували про те, що як ви маленький, з мамою, здається, так, ви були за кордоном і там виконували певну роль, чи грали певну роль. Ось, якось ця ваша творча складова. До речі, давайте дамо відповідь, чи людина, яка вибирає священиче покликання, богопосвячене життя, як їй ставитися до цих талантів, хобі? Вони допомагають, чи потрібно їх відсунути і повністю себе присвятити цьому покликанню?
2: Покликання до священичого служіння – це дивовижний духовний світ. Де має бути прослухання? Той займається прозотворчим мистецтвом, тось є поетом, тось є художником, тось є музикантом. Бо, власне, культурно-мистецький світ для мене був дуже цікавим, тому що це можливість бачити виставу не лише як глядач, але й за лаштунками, та ще й приймати безпосередню участь. Ви згадали мандри з моєю матусею, бо не лише з нею, взагалі, були гастролі театру оперети. Мені тоді 10 років, я школярик, червень місяць 55-го року. Це Мінськ, липень – це Кишинев, і серпень – це Львів. Вистава «Севастопольський вальс». Я один із піонерів з почесної варти. Здавалося, 3.5 хвилини мого перебування на сцені. Але сотні глядачів, котрі дивляться на тебе, промінчить прожектора. І от саме на сцені Мінського театру «Одя прем'єра» здавалося роль епізод. Але натомість вітали всі з прем'єрою. І від оркестру до провідних акторів, співаків. Це було цікаво. І я про що хочу сказати, що священик в храмі – це не був актор на сцені, де тебе видно звідусіль, де дуже ретельно придивляються до твоїх рухів, до твоїх висловлювань, де ретельно дивляться, що священик робить, як він шить. Але якщо акторство – це мистецтво перевтілення, то священик в храмі, для його межами, має лишатися самим собою. відвертий і з Богом, і зі своєю духовною паствою, і з самим собою, і з власним сумлінням. Бо, як співається в одній пісні, нема в житті напівціни, нема в житті напівлюбові. Але ви знаєте, творча діяльність, вона теж дуже допомагає і в священичому службі. Це, наприклад, вистави на тему Різдва або Великодня. Коли, скажімо, ти привчаєш маленьких парафіян до світу духовності, не вимушений. Для них грайливо. Наприклад, вистава до Дня Святого Миколая. Діточкам цікаво. Вони не втомлюються в аудиторії, а вони поєднують приємне з корисним. Тобто духовна пожива, але та, що подається для них з такою цікавістю. Для них спочатку як цікава гра, а потім вони далі більше починають себе духовно збагачувати за допомогою і духовних наставників, і їх помічників, і щиро віруючих людей, котрі є складовою частиною духовної родини. Духовної родини на тій чи іншій парафії, в тому чи іншому храмі. Тому творча діяльність була доволі така цікава. А крім того, що приймав участь у виставах ще і в школі, в театрі оперети, з часом навіть брав участь і в художньому фільмі. Ну, це вже наша сучасна історія. А фільм під назвою «Обмін», де я навіть не грав, а на знімальному майданчику лишався самим собою. Це художній фільм про буремні події на сході України. У головних ролях В'ячеслав Довшенко, відомий актор театру і кіно. Дмитро Лінартович, воїн, співак, поет. Взагалі непересічна особистість. І я з ними на одному майданчику. Якщо один грає успішного хірурга, інший комбата-добробата, то я і на знімальному майданчику лишався капеланом. Тому в роль не потрібно було вдаватися. Достатньо було лишатися самим собою. Жити тими ж почуттями, емоціями, котрими ти живеш, будучи на передових позиціях боротьби за Богом та вітчизну нашу деньку Україну.
1: Так, отже. Ну, що ж, хотів от згадати, знаєте, таку, такий момент, коли ви розповідали про бабусю, ви говорили, що вона розповідала вам про святих отців. Давайте цю складову торкнемося. От хто зі святих найбільше вам із дитинства там подобався чи привертав увагу, і хто зараз зі святих найбільше от цікавий для вас, чи, можливо, здивував вас, чи доторкнувся своїми повчаннями вашого серця? І кого б ви порадили іншим людям прочитати, дослідити, послухати?
2: Бабуся розповідала про різних святих, про святого Сергія Радонежського чудотворця. Але особливий спогад – це про святого Миколая, великого подвижника, котрого люблять дуже діточки. Бабуся розповідала, чому, скільки він піклувався про знедолених і вбогих. А я, будучи біля хворої бабусі, прагнув запозичити хоч маленьку дещицю до благочестивого прикладу в служіннях людям, котрі перебували в одному становищі. І який з точки зору сучасності, це вже канонізований причистаний побит святих благовірний гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Той, до речі, вже теж є одним із покровителів Збройних сил. Порадити людям Ну, я думаю, кожен, будучи носієм імені того чи іншого святого, наприклад, хтось святого, на честь святого Григорія, хтось на честь святого Петра, чи Павла, чи Валентина, чи інше, мають в першу чергу вчати і досліджувати своїх небесних покровителів. Тому що кожен, якщо охрещений на честь того чи іншого святого, має, крім дня народження, ще день ангела. Тобто день небесного покровителя, котрий без перестанку молиться перед Богом за свого духовного сина або за свою духовну донечку. І, звичайно, якщо назвали хлопчика Павлом, то, звичайно, варто розповісти про життя і діяльність апостола Павла, чи апостола Петра, чи інших святих Божих угодників, котрі були не лише священичим у саді, але мій небесний покровитель, наприклад, святий Димитрій Солуцький Мироточивий, він був і воїн, і, звичайно, вивчаючи, досліджуючи його життя як керманича міста Салоніки, зараз Салоніки, Греції, його діяльність як захисника того міста, як ревного християнина, як поборника благочестя і щирого благодійника для знедолених людей, котрих він щедро допомагав, але не во славу свою, але во славу Божу. Як сам Христос сказав, нехай ваше добре світло засяє перед людьми, щоб вони, побачивши добрі ваші справи, прославляли і Отця нашого, що є на небесах. Тобто добрі вчинки не заради якихось дивідендів або прославлення себе улюбленого. Славу Всевишнього. Навіть пригадую, коли бабуся розповідала про святого Миколая, як люди часто дякували йому за його благодійництво, допомогу. Він сказав: діточки мої, не дякуйте мені, дякуйте найперше Богові, пам'ятаючи про те, що я лише скромне знаряддя в руках Всевишнього. Тобто робити во славу Божу, в першу чергу, во славу і Бога, і Богом даної вітчизни. Як колись навчав блаженної пам'яті митрополит Іларіон Погієнко, він сказав, що служити Богові – це служити народові своє. І наш обов'язок, коли ми бачимо приклад святих людей, ми повинні мати прагнення наслідувати цей приклад. Якщо ми не можемо досягти такої святості, як вони, хоча варто також пам'ятати, святою людина не народжується. Але коли обираєш шлях служіння Богу, життя благочестивого і праведного через покаяння, то, звичайно, це має бути спонукання і для інших. Ми читаємо життя цих святих, і, будь ласка, наслідуйте їх приклад. Хоч маленькою часточкою, хоч по кроку, хоч поступово, але духовно зростай, злого уникай. Бо, як мовиться, посієш зло, воно зруйнує. Посієш добро, воно збудує. Кожен відчинок плід принесе. То, що посіяв, той та й пожне.
1: Так. Отець Дмитрій Присяжний з нами у програмі «Люди справи», рубрика «Історія життя». Отче Дмитрій, ви досліджуєте історію України. І ваші дослідження також торкнулися періоду визвольних змагань. Ви також цікаву тему розкрили. От цікавилися капеланами війська УНР, якщо я не помиляюся. Вірно, отче? Навіть книгу видали в 2021 році. Хотілося б, отже, в контексті вашої книги, от про неї трохи, і провести паралелі між тим, що відбувалося тоді, коли українське військо змагалося, билося, і сьогодні, які висновки ми можемо зробити, які науки ми можемо взяти від історії, зокрема визвольних змагань, а протягом радянської доби цей період приховувався і всіляко викривлявся, то от чи не вбачаєте ви сьогодні, що є якісь небезпеки, які тоді були, і сьогодні вони з'являються, немов би екзамен, який варто нам здати як нації і країни. І також цікавий аспект – капелани в українській народній, у війську Української Народної Республіки. Прокоментуйте, будь ласка.
2: Я колись навчав відомий англійський історик Арон Тойн. Він мов, що історія – це наука про теперішнє і майбутнє. На котрі ми дивимося крізь призму минулого. Боротьба за українську соборну державу від 1917 по 21. На жаль, ці змагання застали поразки. Варто вивчати і досліджувати, чому. Не було єдності, тому що як писала Ліна Васильівна Остренко, всі проти всіх. Усі не з чим не згодні. Гнів рухає людьми, але у бік писав. Не розчаровуйся в Україні, це вже інший поет. Не розчаровуйся в Україні. Не було єдності у нас. Бо наша головна провина за той і цей недолі часу.

0: Хтось приймав юрисдикцію Москви, хтось Варшави, хтось Кримського ханства, хтось Османської та Отоманської імперії. Період УНР, коли Бендюра воював з Кропацьким, Тарушевський з Піченком, Малахно воював зі всіма. І навіть був випадок, що він ставав на більшовиків. Підсумку програла Україна. Варто пригадати, на той час малесенька Естонія мала лише 1 мільйон населення. Але естонці спромоглися мобілізувати 100 тисяч військових. І вони відстояли свою незалежність. Україна на той час мала населення близько 35 мільйонів. І саме найбільша кількість вояків, що воювали за Україну, було 150 тисяч. Це і підрозділи армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, повстанські загони. Більшість людей вважала, це не моя війна, вона мене нахопить. Скільки ми можемо воювати? Хтось лише відстоював своє село і далі що пішов. А хтось вважав, що ну десь якось поталанить почекати, відлежатися, це віддатись, і все буде добре. Ті буремні часи Україна втрачала десятки і сотні тисяч своїх синів і донечок, це і військових, і цивільних. Коли ж Україна втратила державність, втрати почали рахуватися на десятки кілька. Це і репресії, це і голодомори, це і війни, котрих українці приймали участь, а їх використовували в гарматний час. І це нагадування від тих буремних часів до наших днів, тоді, коли багато наших співвітчизників вважають, ця війна їх не торкається, вона їх не зачепить. Хтось має бажання відсидітися за кордон, хтось одержати бронювання, хтось якісь підроблені довідки про стан здоров'я, аби тільки бути мобілізованим до війська. Історія застерігає. Але історія така наука, що вона не терпить, коли нехтують її застереження. Ми пожинали гіркі плоди байдужості, коли багато хто вважав, це мене не обходить, мене це не зачепить, а воно зачепило. Голодомор тоді косив всіх. І тих, хто вважав, що якось поталанить, якось не зачепить, якось воно буде. Нинішня війна, вона екзистенційна. Або ми долаємо нашого споконвічного ворога, або ворог долає. По-різному можна ставитись до ТЦК, да, не завжди які відповідають їх християнським ідеалам і навіть дотриманням громадянських прав. Але уявіть собі, якщо Україна повністю, не доводи Господи, окупує рашист.
1: Окупант.
0: Да, рашист прийде на всю територію. Тоді вони мобілізують всіх. І стареньких, і молоденьких, і здорових, і кволих. Не всі встигнуть тоді йти за кордон. І тоді що? Як на фронтах Другої світової, м'ясні штурми, гарматне м'ясо, коли мобілізували українських селян без будь-якої підготовки, без амуніції, без достатньої кількості зброї, одна рушниця на сімох, замість гранати цеглина на німецькі позиції, там, де ураганний вогонь. А вже за цими селянами в окопчиках танківки. Добре, вгодовані, добре озброєні.

0: то коли там ворога не вогонь, їх просто косить геть усі. І вони намагаються трішки відійти, щоб покопатися. Поринки водисти їх і добивали в спи. Тому що рашизм не зупиниться на Україні. Він піде далі. У нього жадоба велетенська, аж йти до Португалії. Ну, за Радянщини це, звичайно, було бажання роздмухати вогонь світової революції. До речі, не будемо забувати, що саме українці врятували в 1920 році не лише Польщу від окупації червоними, але й Європу. Завдяки тому славетний генерал Марко Безручко, котрий під час наступу червоних на Варшаву в районі Замостя на себе стягнув велику кількість червоних, зокрема, першу кінну армію Будьонного, котра вважалася непереможною. Але завдяки вмілим діям нашого славетного генерала, перша кінна армія там зазнала нищівної поразки. А прийшла вона до допомоги червоним ордам, що наступало на Варшаву, то Варшаву би не пішли. І поляки називаються чудо над Віслою. Чудо над Віслою. А чому це чудо стало можливим? Завдяки українським воякам, котрі на той час були союзниками Польщі. Українці мають розуміти, треба довести, що ми зробили вірні висновки з історії, що вже не буде повторюватись вистояв два українця, три гетьмани, чотири партії, що ми будемо йти, і в єдності наша сила і непереможність. Боже нам єдності дай. І про що йде мова? Про те, що історію вивчай, досліджуй, а також досвід твоїх попередників капеланів Української Народної Республіки, капеланів Української Галицької Армії і втілюй їх досвід. Надай їм Бог сучасності. Наслідуй їх приклад жертовного служіння Богові і Україні. Тому що історія капеланства часи Української Народної Республіки, вона є трагічна і героїчна, як історія тогочасної України. А є непересічні постаті, зокрема отець Павло Пащевський, котрий був духівником першого зимового походу армії УНР по ворожих тилах. Дуже блискавичний похід, котрий очолював генерал Михайло Омельянович Павленко, тривав цей похід від 6 грудня 1919 року по 6 квітня 1920 року. Українська армія пройшла понад 2,5 тисячі кілометрів, завдаючи червоним окупантам нищівних поразів. І духівником цього походу був отець Павло, котрий не верхи на коні, а пішою ходою, у боротьбі проходив цей шлях, молився до вояків. І навіть коли на підводу пропонували присісти, отче, ви ж вже втомилися, присядьте, будь ласочка, мої діточки мої, я буду займати чужим. Там мають перебувати хворі, поранені бійці. А я тихесенько буду крокувати за ним і молитися за їх одужання. Це дійсно всірець справжнього душпастиря, справжнього духовного батька. І якщо зануритися в історію, то таких постатей, як отець Павло Пащевський, було набагато більше. А в тій книзі, на яку ви посилаєтесь, ми дослідили лише 8 біографій військових капеланів в армії УНР і Української Галицької армії. Але ще раз наголошую, їх було набагато більше. І тому ми маємо вивчати, досліджувати. Маємо повертати із забуття тих, хто був забутий, про котрих за Радянщини не розповідали. Маємо повертати цих справжніх героїв. І не дозволяти щоб нам навішували історичну локшу, і щоб чужинці визначали, хто для нас герой, а хто для нас ізгой. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Так навчає нас великий комсар Тарас Григорович Шевченко.
1: Так є, так і є. Книга «Духовна велич та військова звитяга у боротьбі за незалежну соборну Україну в 1917-1921 роках». Праця отця Дмитрія Присяжного про капеланів війська Української Народної Республіки. Небагатьох капеланів, так, восьмох, як ви кажете, дослідили.
0: Але, Олександре, нам варто також сказати, що перша частина – це розповідь за абетковим складом А до Я про визначних постатей командувачів армії УНР і Української Галицької армії. Звичайно, про всіх не можу там сказати. Я зупиняв свою увагу на більш таких знакових постатях і подавав їх коротеньку біографію, а також ті битви, в котрих вони приймали участь. Друга частина – це біографія українських капеланів тогочасної доби. Ну, а третя складова – це історичний календар від 17 по 21 рік, тобто число, місяць і рік, і коротенький опис подій Української революції 17 по 21 рік. Тобто можливість подивитися хронологію подій, щось згадати, щось додати до своїх досліджень, особливо для тих, хто цікавиться нашою баталістичною мілітарною історією. Це і сучасні військовослужбовці, а також світські люди, котрим небайдужа історія рідної землі і вірних синів, і донечок, що змагалися за цю державу, а багато хто в боротьбі за неї віддав своє життя.
1: Отже, скажіть, от через призму історії періоду визвольних змагань та інших подій в Україні, які відбувалися і протягом большевицької російської окупації, також мені здається, що на цей період у нас є чи не найкраща армія за всю історію України, чи не найпотужніша на континенті. Ось, переможемо, отче.
0: І роки країна фактично була сам на сам. Країни Антанти, вони майже Україні не допомагали. Більше Польщі, більше представникам Білого руху, котрі прагнули відновити Російську імперію. Україна була трикутником смерті. З одного боку поляки, з іншого боку червоні, з іншого білі. Зараз все докорінно змінилося. Україна єдина, як ніколи. Західні партнери вже дієво допомагають, підтримують. І той бойовий досвід, що здобула українська армія, це, звичайно, взірець справжніх звитяжних воїн. Були вже натівські стратеги не лише діляться досвідом своїм, а запозичують досвід української армії. Бо саме війна такої інтенсивності, як зараз, на європейський континент давно не пам'ятав, хіба що в часи Другої світової. Найкращий вчитель – це досвід. Ця війна показала, хто є хто. Ми маємо зараз темні часи. Але, як писали мудрі, саме в темні часи можна побачити світлих людей. Саме такі буремні події, і трагічні, і героїчні, показують, хто є хто. Не той виявився справжнім патріотом, хто демонстративно вдягав вишиванку, бив себе в груди і свідчив про те, як я люблю батьківщину. А потім один із перших чкорнув за кордон. Інші, може, вишиванку не вдягали зовні, але душа у них, пише Ванкова, без зайвих галасливих заяв вони взяли до рук зброю. Особливо тоді, коли над Україною чатувала смертельна небезпека від 24 лютого 22 року. Я мав вибір поїхати за кордон на запрошення своїх друзів, котрі мені телефонували з декількох країн світу, в тому числі і Сполучених Штатів, і країн Європи, і Закавказя, зокрема Грузії. Я подякував їм за те, що вони за мене вболівають, але попрохав молитися за Україну, за наших воїнів. Я засвідчив, що я лишаюся зі своєю батьківщиною і її захисниками і захисницями. Я свідомий того, що в ці буремні роки ми одержали і досвід, і загартування, як ніколи. Як навчали святі отці, без наполегливої праці шлях до відпочинку не віднайдеш. Без боротьби не здобудеш перемоги. Ми мали можливість зустрічатися з нашими братами-капеланами з різних країн. Вони розповідали про своє капеланське служіння, але коли чули історії наших капеланів, вони були просто в захваті від того, коли чули наші історії взагалі. Вони казали, як Україна витримала. Бо ми пам'ятаємо, Київ за три дні, ось так, ця пропаганда. Так. Західні аналітики, партнери нам давали найбільше двох тижнів. Тобто Україна на 24 лютого 22 року – це як Давид і Голіаф.
1: Угу. Угу.
0: Сили несумісні. Ми свідомі того, що перед нами монстр. Країна з потужним військовим бюджетом, з ресурсами, з особовим складом їхніх збройних сил, котрий значно перевищував особовий склад української армії, ми не лише вистояли. Ми ще почали завдавати російським окупантам нищівних поразів. І це, мабуть, свідчення про Божий промисел, про те, що Господь знав, про те, що такого монстра, котрий вважався непереможним, тоді, коли він прощавлював Молдову, коли здійснював акт геноциду проти чеченського народу, коли окуповував частину Грузії, це Абхазія, Південна Осетія, ну, здавалося, цього монстра ніхто не може зупинити. І раптом ця друга армія світу забуксувала в Україні.
1: Так.
0: Це дійсно свідчить про те, що і молитва за наших військових, і присутність капеланів, і той козацький дух, котрий так потужно відродився в ці роки, ми почали згадувати, до якого народу ми приналежні. Яка славетна історія, і як змагалися за цю землю наші пращури. І тому наші вороги спромоглися об'єднати всю Україну і весь цивілізований світ проти себе. Так, є різні у нас громадяни. Є і ждуни, є і пристосуванці, є і лицеміри, є і байдужі. Не без цього. Але все ж таки жемріни. Не просто вистоїмо, переможемо. Тому що ми на своїй богопитанній землі. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Слова Кобзаря не втрачають своєї актуальності. І коли висловлюють різні припущення, різні ліпти про те, скільки ця війна буде тривати. Хтось втомився від неї, будучи диванним експертом. Ну, мабуть, втомився від свого неробства. Хтось місяцями перебуває на передовій, на нулі і продовжує тримати небо над Україною. І якщо наші співвітчизниці, котрі ще вважають, що їх це не торкається, не прозріють, то вони можуть тоді пожинати фатальні наслідки. А рашисти, я ще раз кажу, тоді вигребуть всіх. Але нині, коли триває наша боротьба, коли за нашу батьківщину віддають життя найкращі сини і донечки нашого народу, саме вони виконують найбільшу заповідь Божу, заповідь любові, що Христос сказав. Немає більш любові від тієї, коли хто життя своє покладе за плечі своїх. Ми шануємо пам'ять загиблих, але пам'ятаємо і про живих, допомагаючи і молитвою, і смаколиками, і своєю особистою присутністю там, де важко, а також підтримуючи родини наших і героїв, і загиблих, і поранених, і тих, хто нині перебуває в горнилі боротьби.
1: Так, отже, дякую вам. Ось на завершення хотілося б від вас почути ще декілька слів, благословінь, можливо, і побажань нашим слухачам і глядачам.
0: Дорогі брати і сестри українці, в Україні і за її межами, безмежно дякую від імені наших побратимів-капеланів за ваші молитви, за ваші щирі добрі серця, за вашу людяність і небайдужість, всім тим, хто підтримує нашу армію і нашу українську державу, хто силою молитви, хто силою віри, хто часточкою донатів. Він вболіває не лише слова, але й вчинками своїми. Також хочу звернутися до тих, хто вважає, що це їх не обходить, не давайдучи. Тому що якщо не доведе Господи, ми не відстоїмо свою державу, то фатальні наслідки будуть ожидати всі. Тому не будьте байдужі. Кажуть, або ти в ЗСУ, або працюй на ЗСУ. Також пам'ятаємо, не лише краса врятує світ, але й людська небайдужість. Не будемо байдужі. Тому що своїм нащадкам ми повинні залишити мир і квітучу країну. Крім нас, це не було зробити. І Господь допомагає тим, хто прагне зробити щось краще. Не обмежуватись словами. Людина пізнається за своїм вчинком, рослина за своїм плодом. І тому нехай Господь допомагає. Господь підтримує. Бо, як сказано, по вірі вашій дасться вам. Віримо в Бога. Віримо в Збройні Сили України. Зберігаємо єдність, пам'ятаючи, що в єдності наша сила. В розбраті, в поділах наша слабкість. І лише там, де панує віра, надія, любов. Любов до Бога, до нашої Богом даної вітчизни, завжди Господь буде з нами. І як навчає стародавнє українське прислів'я, Бог не без милости, козак не без долі. Не розчаровуйся, Україна. І вір, що мене все ж зла пора розквітне, буйний цвіт калин в садах достатку і добра. З нами Бог і Україна. Разом непереможна сила. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шануймося, бо ми того варті.
1: Ну, і слава Богу, героям слава. Капітан капеланської служби, капелан військової частини повітряного командування «Центр», отець Дмитрій Присяжний, Православна Церква України. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу навіки! Дякую, пане брате Олександре, за запрошення і таке цікаве, змістовне спілкування. Нехай Господь допомагає, нехай Господь вас надихає і творчо зростати, і духовне збагачення теж набувати. Дай Боже і вам, і всім людям, за котрих ви щиро вболіваєте, і щастя, і добра на многі, і благі, і да.
1: До наступної зустрічі.
0: Дай Боже, нехай щастить.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю кожного, хто слухає зараз Радіо Марія о цій годині. В годину Божого милосердя будемо молитися. Звати мене Ірина, і я щиро дякую, що і сьогодні о 15-й ми збираємось разом, щоб стати перед Богом з відкритими серцями. І якими б не були зараз наші серця, якою б не була наша дорога сьогодні, легкою чи сповненою випробувань, Господь бачить нас, знає нас, знає наші серця і з любов'ю кличе до себе. Тож, молимося за всіх вас, дорогі радіослухачі, за нашу країну. А на початку читаємо короткий уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської, монахині, яка подарувала світу коронку до Божого милосердя. «Я пізнала в серці Ісуса, що для вибраних душ у самому небі є небо, куди всі можуть увійти, але тільки вибрані душі отримають там незбагненне щастя, в яке душа буде занурена. О мій Боже, я ж не можу цього описати навіть найменшою мірою. Душі, яка пронизала його божественністю, переходить із світла в світло, незмінно світлість, але ніколи не монотонна, завжди нова і завжди незмінна. О, Пресвята Трійце, дозволь душам пізнати Тебе». Тож, нехай ця година Божого милосердя стане для нас часом зустрічі з Божим милосердям. Віддаймо Йому всі наші радощі, тривоги, всі намірення, які носимо в серці, і з вірою розпочнімо спільну молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, у Сина Його єдиного, а Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Абонент 098, молимось перший десяток коронки разом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Молимось далі. 044, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Молимося далі. Слухачка у Вайбері, будь ласка, доєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Вайбер, будь ласка.
4: Світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу. Дякую, що підзвонили. Дуже дякую.
0: З Богом. Дякуємо вам. Абонент 093, продовжуємо молитися, четвертий десяток. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дуже дякую вам за молитву. І п'ятий десяток молимося з абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
5: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
5: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молись за нас.
0: Святий Аполінарію.
5: Молись за нас.
0: Святий пророк Ілля.
5: Молись за нас.
0: І всі святі Божі.
5: Моліться за нас і за цілий світ.
0: Амінь. Дякую вам за молитву. Дякую, дорогі радіослухачі. Нагадую, що ви слухаєте Радіо Марія. І о цій порі ми молимося коронку до Божого милосердя в наміреннях слухачів Радіо Марія та за мир в Україні. Продовжуємо молитися. Зараз будемо молитися вервицю миру. Молитву, яка лине за мир в усьому світі, за мир в Україні. Все більше і більше людей її моляться в світі, набуває великої популярності ця молитва. Також єпископи України закликали молитися її за душі в чистилищі. Тож розпочинаємо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Валентино, будь ласка, розпочинайте молитву вірою.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
6: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
6: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
6: Щиро дякую за молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую вам сердечно, що помолилися. Дякую всім вам, дорогі радіослухачі, хто сьогодні молився разом з Радіо Марія. Зараз кожен має можливість озвучити той намір, з яким прийшов сьогодні на молитву в годину Божого Милосердя. Будемо молитися також разом. Нехай все, що сьогодні ми носимо в душі, буде покладене до ніг милосердного Ісуса. за здоров'я і Божу опіку для Володимира і його побратимів молиться наша слухачка. Нехай Господь допомагає вберегти їхнє життя і здоров'я та поверне додому. Також слухачка з Бердичева вчора лишила інтенцію за сина Віталія, за його оздоровлення та зцілення від хвороби. Пані Лілія звати слухачку. А дзвінок є на номер 093. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богові! Година Божого милосердя, хочу помолитися за свого правнучка Максимчика, який завтра своєю бабусею їдуть на Германію. Господи, благослови їх і дай їм щасливої дороги доїхати. І такою молитвою, Цар Небесний, утішителю душі істини, ти, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і давче життя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої нечисти, і спаси добрій нашій душі. Дуже дякую, залишайтеся з Богом.
0: З Богом, дякуємо вам. Ще один дзвінок на номер 098.
8: Алло.
0: Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
8: Слава Ісусу Христу. Дякую. Хочу помолитися за пораненого, тяжко пораненого воїна Олександровича Сергія. Такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Дякую, дякую вам. Прошу вас, будь ласка, не додавати ще молитви, просто ділимося інтенціями, дорогі радіослухачі. Пані Вероніка написала у Viber, прошу про спільну молитву для своєї родини, за батьків Софію та Григорія, дітей, Ангеліну та Юліанчика, чоловіка, сестер та їх діток, і за новонароджену Яночку, і за мир в Україні. Дякуємо вам. І пані Валентино, слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу! Годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх наших військових. Молилася і буду молитись за наших дорогих синів, особливо за свого сина Дмитра, військового, та його побратимів. Про здоров'я та Божу опіку для усіх наших дітей. Господи, захисти та бережи наших військових. Матінко Боже, покрий своїм офором. Молюся за дітей, за внуків, продари Святого Духа для них. Матінко Боже, бережи, і потрібні Божі благодаті подай їм. Дякую за спільну молитву.
0: Дякуємо вам, сердечно молимось разом з вами. На сайті, дорогі радіослухачі, є інтенції, зокрема, такі. Прошу про молитву за Україну, за президента України, уряд і за свою родину, пише нам пан Олександр Миколаєвич. За дітей Олену, Галину, Надію, внуків Юрія, Романа, Михайла, Поліну, Ксенію. За зятів Андрія, Олександра, дружину Аллу та за мене, Господи, зміцни нашу родину, благослови і захисти від всіх небезпек та ворогів. Богородиця Діва Марія, візьми під свій святий покров та опіку. Амінь. Хочу помолитися за навернення в сім'ю своєї дружини, пише Іван, в нас троє маленьких дітей. Нехай Бог дасть розуму і розуміння та навернення до Бога. Пані Людмила залишила таку інтенцію на сайті «Слава Ісусу Христу!» Прошу про молитву за закінчення війни і мир, за сина Олексія і його побратимів, за всіх поранених, полонених, безвісти зниклих, за безвісти зниклих Андрія, Олександра і Юрія, за здоров'я для Галини, Івана, Людмили, за всіх працівників та волонтерів Радіо Марія. Від пани Ганни така інтенція. Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і нашу сім'ю та родину. Прошу про молитву за Андрія, за вирішення його справ і щиро дякую за молитву. Дякуємо також вам, що молитесь разом з нами. Ще був один дзвінок на номер 093. Вітаю вас.
10: Дуже прошу помолитися за зцілення В'ячеслава і Катерини. Хвала Ойцю і Синові, і Духові Святому, як було на початку, зараз і завжди, і навіки віку. Амін. Дякую.
0: Амінь. Дякую вам. Від Тетяни така інтенція у Вайбер. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за здоров'я бабусі Юлі, Лариси, Віталія, Павла, Артема та Андрія. Пані Людмила написала, прошу про молитву за закінчення війни та мир в Україні, за сина Олексія. Так, це ви нам продублювали ту, яка вже на сайті була зачитана. Молились разом. Пані Людмила за зцілення для Назара та Вікторію молилася. Пані Зоряна за тяжко поранено, за тяжко хворого, перепрошую, Михайла. Пані Лариса Тверда молилася з нами за Руслана і побратимів, щоб змогли вийти з позиції. Щиро молимося за всіх наших військових. І пані Анастасія ще писала таку інтенцію, молюся за мамочку Ганну, царство небесної і вічне спочивання, дай Господи, а світло віковічне нехай їй світить в день народження, молиться Анастасія. Дякую вам за спільну молитву. І я також дякую вам всім, дорогі радіослухачі, за спільну молитву, що щодня збираємося такою гарною спільнотою, як родина. І нехай кожен з нас сьогодні піде з миром в серці, знаючи, що Господь нас любить і ніколи не залишає самих. До нових зустрічей в молитві, дорогі радіослухачі. Дякуємо, що слухаєте Радіо Марія. Нехай Бог вас благословить.
11: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаю вас, любі діти! Сьогодні на катехезі з вами, знову ж, діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
2: Анна Марія.
3: Влад.
4: Юліч.
5: Дарі.
0: Та сестра Феліція. Пригадую вам, любі діти-слухачі, що протягом цілого тижня ми мандруємо з вибраним народом до обіцяної
3: землі.
6: І ще пригадую, що Бог не залишає свого народу. Він йде разом з ним, підтримує його, зміцнює в дорозі.
7: Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами також в дорозі, а наша дорога приводить до неба.
0: Гаразд. Ось і ви все пригадали, що я хотіла сказати на початку.
3: Все.

0: є потрібне для того, щоб росли дерева, квіти. Щось, що вони мають пити. Що це є, Анна Марія?
1: Воду.
0: Водичку. Вода потрібна була, так? Кому ще вкрай необхідна є вода? Хто ще не може жити без води?
1: Люди, тварини.
0: Людина теж не може жити, правильно. І коли людині найбільш хочеться пити?
2: Коли вона спрагла, коли йде, подорожує.
0: Коли вона спрагла, добре.
3: Коли літо жарке.
0: Коли є спекотно, правда? Там, де немає води.
2: В пустині.
0: Пустиня, так? Тобто це місце, де на цей час перебував хто?
1: Вибраний
0: Ізраїль, правильно. Саме в Рефідимі, неподалік Канаану, євреї досвідчили великої спраги. Вони та їх худоба потерпали від спраги.
1: Що ж вони вирішили робити?
3: Давайте знову відкриємо святе письмо і дізнаємося, як вони себе поводили.
2: Уся громада синів Ізраїля рушили із Сін пустині переходами, наказом Господнім, і отоборилися вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи: «Дай нам води пити!» Мойсей їм каже: «Чого лаєтесь за мною? Навіщо спокушуєте Господа?» Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами: «Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших, і скот наш?» Заголосив Мойсей до Господа: «Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи і укаменують мене». І відповів Господь Мойсеєві: «Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських і палицю, що неї вдарив по нього. Візьми в руки та йди, аж ось я стану перед тобою там на скелі, на хромові, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть». Так і зробив Мойсей на очах у старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушували Господа словами: «Чи є Господь між нами, чи нема?»
0: Гаразд, Слово Боже дуже виразним для нас, так?
2: Так.
0: Кожен з них йшов залишками своїх сил. Що вони зробили, коли були вже край вичерпані? За чим вони почали сумувати?
2: Засумували за Єгиптом.
0: Так. Тому що в Єгипті що в них було?
3: Вода, їжа,
0: м'ясо їли, тут нічого немає. Да? Вже манна, напевно, їм набридла, і води не було. Ну, можна їх зрозуміти, чи ні?
2: Так.
0: Можна зрозуміти, що води хочеться пити, є спраглі.
3: Вони забули про всі чудеса, які Бог вчинив для них, ще більше сварилися з Мойсеєм. Mm-hmm.
0: А до кого Мойсей звернувся про допомогу?
2: До Господа.
0: Так, і що Бог наказав йому зробити?
3: Вийти нагору і вдарити палицею.
0: Угу. А як ви думаєте, що сталося б синам Ізраїля, якби Господь не прийшов і не...
2: Загинули від спраги.
0: Можливо, що це могло б і статися. Як називається допомога, яку Бог дав ізраїльтянам?
3: Благодать.
0: Благодать – це дармова допомога. Це щось, за що вони не можуть заплатити. Це просто Бог, можна сказати, серця, дає щось людині. І не хоче цього нічого назад, правда?
3: Так.
0: Є благодать. Що було такою благодаттю в житті вибраного народу?
2: Турбота Бога в Єгипті.
0: Ще?
3: Вихід з неволі.
2: Манна.
0: А ще?
3: Перепелиці. Вода зі скелі.
0: Вода зі скелі, яка це була. Молодці. Ви всі ці моменти ви дуже гарно розкрили. Як ви гадаєте, що заповідає ця благодать дана євреям?
2: Що ми теж отримуємо різні благодаті.
0: Насправді ви переконані в цьому?
3: Так.
0: І кожного дня дійсно Бог дає нам різні благодаті, багато різних благодатей. А давайте, коли ви так переконані, може ви назвете мені ці благодаті?
2: Життя.
0: Мені цікаво, чи їх усвідомлюєте?
2: Життя.
3: Їжу. Вода.
0: Нами піклується.
2: Одежу.
0: Воду дає.
2: Батьків.
0: Батьків дає.
3: Бог.
0: А не
3: сам
0: тільки матеріальні благодаті.
2: Вчителів.
3: Духовне. Навчання. Сам собі дає.
0: Ось це я хотіла почути, що Бог дає нам все в себе навіть до поживи. Це з таких великого різноманіття, це є дуже важливе. А ще?
3: Духовну благодать, що ми можемо вчитися.
0: Серце.
2: Свободу дій.
0: Вільну волю дав, да. Так? Але ще щось дав.
3: Здоров'я.
0: Що свого
3: сина.
0: Слово Боже.
3: Свого сина.
0: Сина свого дав нам, звичайно. Але
2: вибирати
0: що...
2: собі...
0: Так, вільну волю. Тобто, що ми можемо... Це також сказати, що ми можемо вибирати...
2: Робити, що хочемо.
0: Робити вчинки.

0: Але при цьому маємо слухатися
1: Бога.
0: Бога.
2: Заповіді дав.
0: Дав заповіді. Але ще, що ж у нас у потім діє до нього? Це є наша
1: душа.
0: Душа. Правда? Ми маємо, і він цю душу укріплює своїми благодатями. Гаразд. Багато усвідомлюєте. Думаю, що діти, коли нас слухають, також погоджуються з нами і також можуть назвати багато благодать, яких досвідчують в житті. А ви особисто досвідчуєте, як мені цікаво, чи ви особисто досвідчуєте? Бо саме говорили все загальне.
2: Так.
0: А як, Дарі, Юрій, ти досвідчуєш Божу благодать?
2: Досвідчую. Маю свободу віри, ну, вона є в цілій нашій країні.
0: І ти можеш так вірно визнати, що ти є християнин серед своїх однокласників.
2: Да.
0: Не соромишся цього?
2: Ні.
0: Ну, гаразд, ми тобі повіримо. Прошу.
1: Через поради батьків.
0: Так, тобто батьки, знаємо, що батьки нам хочуть також добра, так?
1: І вони є наставниками Бога.
0: Є наставниками Бога. І що є благодаттю для нас, звичайно. Гаразд, молодці. Зараз от в студії, у самому серці я приклею плакат, в якому буде напис. Я дуже хотіла б, щоб ви про нього запам'ятали. Адже це є дуже важливо, щоб ми ці слова носили у своєму серці. Ми його зараз побачимо і прочитаємо, але діти, які нас слухають, також запам'ятайте його. І так, читаємо разом, щоб наші слухачі почули і взяли також собі до серця.
3: Все, що я маю, від тебе походить, мій Боже.
0: Давайте тепер повернемося до нашої катехези. Вода підтримує життя рослин. Врятувала вибраний народ від смерті спрагою. Так само і Божа благодать підтримує в нас життя і дає нам життя вічне. Завдяки Божій благодаті в нас постійно є Боже життя. А яке це саме життя є?
1: Вічне.
0: Вічне, правильно. Бог дає нам різні благодаті, ви їх назвали. Але найбільшим його даром є для нас освячуюча благодать. І завдяки цій освячуючій благодаті ми стаємо
1: дітьми Божими.
0: Правильно, ми стаємо дітьми Божими. Тобто подібними
3: до Бога.
0: І отримуємо її цю благодать через
2: святі таїнства.
0: Молодці. Які таїнства? Давайте пригадаємо, які це таїнства?
1: Хрещення.
2: Сповідь.
4: Євхаристія.
1: Єлео помазання.
2: Мира помазання.
4: Священство.
1: Шлюб.
0: Таїнство шлюбу. Подумаймо, як же ж чудово є, що дар, освячуючи благодаті, чинить з нас дітьми Божими, чинить дітей Божих. Можемо до нього говорити як? Якщо ми є діти, то він
2: батько. Через молитву.
1: Батько.
0: Є наш отець, є, так, є наш батько. Тому зараз ми тут, в студії, беручись за руки, скажемо цю молитву, а ви діти? Думаю, що ви своїм батьками слухаєте також. Візьміть свого татуся, чи мамусю, чи бабусю, чи дідуся також за руку. Тому що ми всі є його діти, і єднайтеся з нами у молитві. Отче наш,
3: що єси на небесах,

0: Амінь.
1: Любі діти, ми з вами протягом цілого тижня намагалися зрозуміти, досвідчити, пізнати Бога, який є зі своїм народом, незалежно від того, де він перебуває, як себе поводить. Бог безмежно любить нас і веде своїми дорогами. Ми були свідками того, яким чудесним чином Бог вивів народ звідки?
0: З Єгипту.
1: З неволі, так? Намагались мандрувати з єврейським народом серед пустині. Чули, як Бог зміцнював їх, турбувався ними та піклується ними. Так само і він піклується нами. Думаю, що ви також є свідками того і досвідчуєте того. Наша мандрівка з Мойсеєм не дійшла до кінця. І думаю, що ми ще продовжимо з ним мандрувати. Але на сьогодні ми з вами прощаємося. Бажаємо вам не спинятися у дорозі, а батькам підтримувати вас, щоб ваша дорога була легкою. З вами сьогодні в ефірі були
2: Анна Марія,
3: Влад,
4: Жолій,
5: Дарій
1: та сестра Феріція. На все добре. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорога радіородина, вітаю кожного. Сьогодні понеділок, 20 липня, зараз на годиннику студії 15:40. Звати мене Ірина, і це програма «В родині Радіо Марія», короткий ефір, в якому ми ділимось інформацією про роботу нашого радіо, про наші промоційні плани, новини, виклики, які стоять перед нами, а також про всі новини та анонси, які відбуваються в церкві. Якщо маєте що сказати стосовно роботи Радіо Марія або хочете щось запитати, сміливо телефонуйте на наші студійні телефони, які я зараз вам нагадаю. 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Також маємо ми Viber для повідомлень та дзвінків 066 563 07 24. Вчора, 19 липня, відбулася урочистість Матері Божої Бердичівської у одноіменному санктуарії, який знаходиться в Бердичеві на Житомирщині. Це було 48-ме паломництво та святкування, і вперше від ковідних часів воно проходило на вулиці, на площі біля храму. Є дзвінок на номер 093. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, говоріть, номер 093.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я вас хотів запитати по поводу радіо. Скажіть, будь ласка, чому нам так радіо погано працює?
1: Скажіть, будь ласка, де ви живете? На жаль, немає з'єднання. Можливо, дійсно погано працює радіо. Будь ласка, перетелефонуйте на телефон редакції 050-380-92-44. Поспілкуємось про це. Отже, стосовно урочистості, цьогорічне паломництво до Бердичева було присвячене 35-й річниці відновлення структур Римсько-католицької церкви в Україні та 25-й річниці апостольського візиту святого Йоанна Павла ІІ до України. Наші колеги-журналісти Суспільного порахували, що в перший день урочистостей, тобто 18 липня в суботу, до Бердичева прибуло понад 550 паломників з України в складі 7 організованих груп. І наймолодшому учаснику було 11 місяців, а найстаршому 77 років. До речі, є інформація, що найбільшою групою було понад 207 учасників з францисканського паломництва від Шепетівки Полонне до Бердичева, в складі якого йшов наш друг, отець Андрій Немченко, францисканець, ішла група протягом 4 днів. Дорогі радіослухачі, ще один дзвінок є на номер 098.
3: Слава!
1: Навіки слава!
3: Там чуєте, Богдан, там дзвоніть, там якось там культурно так гарно навчить.
1: Я перепрошую, це перед цим він так телефонував?
3: Так,
1: так, дякую вам, дякую, бо я не ідентифікувала його номер. Дуже погано було чути, спасибі. Так, отже, повертаємось від Богдана до Бердичева. В другий день, це вчора, 19 липня, вже коли була сама урочиста служба, приїхало понад 1000 людей, і вони попри дощ, який лив як з відра, стояли на службі, стояли на площі, і в урочистостях, як зазначалося, були люди з Польщі, з Німеччини, з Литви, з Італії, з Кореї та Аргентини навіть. І до санктуарію передали білу сутану святого Йоанна Павла ІІ, яку він носив за життя. Нагадаю, що біля санктуарію стоїть статуя Йоанна Павла ІІ в повний зріст, тому це дуже символічно. На початку на центральну площу виносили чудотворну ікону Матері Божої Бердичівської. Була дуже гарна свята меса, яку очолив архієпископ Пол Річард Галагер. Це спеціальний посланець папи Лева XIV, секретар Святого Престолу в справах відносин з державами та міжнародними організаціями. Він передав вітання паломникам, вірянам, благословення від папи Лева XIV, розповів, що його візит до України як пастирський, як священника, так і дипломатичний характер має. Також своєю присутністю потішили багато єпископів Римсько-католицької церкви України, майже всі були. І дякувати Богу, співробітники радіо Марія, також нам вдалося побувати на цій службі. Дехто поїхав ще 18-го, застав чування, більшість приїхали 19-го, мали таку невеличку промоцію, нагоду поспілкуватися з нашими слухачами. Дякуємо кожному, хто вчора підійшов, привітався, познайомився з нами. Детально можна буде поспілкуватися ще на Вокс Популі сьогодні з отцем Олексієм та з Ганною Михайличенко, які також були. Тема Воксу буде присвячена Бердичеву та паломництвам, зокрема. І такі паломництва дуже зближують людей, однодумців, вірян. Але головне, я вважаю, в паломництві – це відчуття, що твоя віра – це не лише твоє особисте відчуття, а і життя великої спільноти. Життя людей, таких як ти, які шукають зустрічі з Богом, як одна родина. Переходимо від Бердичева до планів Радіо Марія на поточний тиждень. Сьогодні понеділок, день, коли ми традиційно ділимося своїми ефірними планами, щоб ви могли спланувати собі те, що хочете почути. Сьогодні денна катехиза буде звучати вже за 13 хвилин. Провадити її буде отець Олександр Халаїм, викладач Інституту богословських наук та Вищої духовної семінарії. Завтра у вівторок на ранкову катехизу об 11:20 завітає отець Міхал Бранкевич. О 14:00 почуємо магістра Віто, авторську програму від координатора Радіо Марія пана Олександра Поліщука. Хотіла сказати отця Олександра, до отця ще потрібно трішки дійти. Від Олександра Поліщука. О 16:00 годині буде катехиза від пані Юлії Берт, яка працює у видавництві Святого Павла. Книги видають, а у середу об 11:20 катехизу буде провадити отець Леонід Міхалець. У середу о 14:00 годині до нашого Максима приступи в програму «Захристя» завітає український політик, депутат Ростислав Тістик. А в четвер зранку в ефірі почуємо голос отця Андрія Немченка. Катехизу ж ранкову буде провадити отець Гжегош Вовженяк, настоятель парафії святого Йоанна Павла ІІ. Це Римо-католицька церква, що знаходиться у місті Рівне. О 14:00 годині зустріч із слухачами в четвер готує директор Радіо Марія отець Олексій Самсонов у своїй авторській програмі «Відкрите питання». Дорогі радіослухачі, прошу, будь ласка, написати у Viber, чи добре є з'єднання, бо маємо в студії невеличкі технічні складнощі. У четвер катехизу о 16:00 годині буде провадити єпископ Ян Собіло. Це мова про найближчий четвер іде. Запрошуємо запланувати собі цей час. Також в четвер о 20:00 о 22-й годині буде авторська програма сестри Люцини «Поради лікаря» за участю її постійного гостя, лікаря Івана Івановича Яворського. У п'ятницю ранкову катехетичну науку буде провадити наш директор, отець Олексій Самсонов. О 14-й почуємо програму «Вимір», яку один раз на щодва тижні готує наш волонтер, журналіст Сакен Аймурзаєв. І розмови з Розарієм анонсую, їх буде провадити о 21-й годині найближчу п'ятницю наша ведуча Ганна Михайличенко та отець-францисканець Флоріан Кравенський. Ось такі маємо ефірні плани на найближчий тиждень. Про будь-які зміни будемо говорити в анонсах. Також щодо анонсів церкви, спільнота сестер-гонораток запрошує до Яблуниці, це Івано-Франківська область, на сімейно-відпочинкові реколекції у Карпатах. Так, це чудова можливість, нам каже анонс, побути разом, відпочити фізично, збагатитись духовно, насолодитись природою та досвідчити присутність Бога. Проходити вони будуть з 1 по 6 серпня. Особливо запрошують родин військовослужбовців і зазначають, що передбачена окрема програма для дітей, тобто можна брати з собою діточок, про них подбають. В програмі відпочинок в прекрасному природному осередку, це дуже гарне місце в Карпатах, також молитви та святі меси, конференції, вправи. Нагадаю, що це мова про реколекції для родин, які будуть проходити 1-6 серпня. Запис та деталі за номером сестри Йоанни, який я зараз озвучу, 096-399-37-92. Ще раз, 096-399-93-792. Спасибі, що написали, що чути добре, бо я трішки за це хвилювалася. Дякую, дорогі радіослухачі, хто слухає. Сьогодні церква згадує святого Аполлінарія Равенського. Це святий, який доклав великих зусиль до проповідування Христа в містах, де панувало язичництво, зазнав мученицької смерті, є покровителем Равенни, захисник від венеричних хвороб, епілепсії, подагри, каменів у нирках та жовчному міхурі. Тож, можна помолитися, нехай святий Аполлінарій Равенський благословить тих, хто потребує цього. Я маю прощатися з вами, дорогі радіослухачі. Дякую, що слухаєте, що молитесь з нами, що підтримуєте Радіо Марія. Дякуємо за вашу любов. Нехай Господній мир зійде на вас та ваші домівки. Залишайтеся з Радіо Марія.
0: Родині Радіо Марія. У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це директор благодійного фонду Святого Йоанна Павла ІІ у місті Хмельницькому, військовий капелан та місіонер милосердя, отець Олександр Халаїм. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! Вітаю всіх!
1: Вітаємо вас. Ну, що ж, ми сьогодні маємо досить цікаву тему. Наша сьогоднішня катехиза має назву «Втомився бути сильним. Чи має християнин право на слабкість?» Передаю вам слово, Отче.
2: Щиро дякую. Вітаю всіх, хто буде нас слухати зараз в прямому ефірі, також хто буде слухати в запису. Ми живемо в досить непрості часи, в час невизначення, в час, коли дуже багато з нас має право сказати, я вже втомився бути сильним. Не просто втомилися працювати, тому що ми не висипаємося, тому що ми втомилися бути сильними. Це так само чоловіки, жінки з певних обставин, бути сильним для батьків, бути сильним на служінні, бути сильним навіть перед тим, кому ми говоримо, є набагато важче, ніж мені, бути сильним, коли ми стільки кожного дня, кожного чуємо смертей, і це чимось нормальним, чимось звичайним, коли хочеться просто сісти і сказати, я більше не можу. Але ми змушуємо себе, щоб це не говорити, бо самі для себе говоримо, бо хтось має триматися. І коли нас запитують, як ти, більшість з нас автоматично вже відповідає нормально, хоча в середині не є нормально. Ми посміхаємось, ми працюємо. Дай Бог, щоб ми ще молилися, дай Бог, щоб ми ще допомагали. Телефонуємо навіть інших, питаємо, як вони, робимо багато речей, вирішуємо, а потім одного дня можемо відчути таку страшну і небезпечну річ. В тому всьому я загубив себе. Можливо, я був потрібний усім, але перестаю чути себе. Допомагаю стільком, а перестаю розуміти себе. І моє життя лише стає певним функціонуванням. І людина може виглядати сильною, а одночас бути страшенно виснаженою. Бо сила і ресурс – це не одне те саме. Можна мати сильний характер і бути виснаженим. Можна мати також сильну віру і також і плакати. Можна бути матір'ю і не мати більше сил. Можна бути батьком і не знати, що робити. Можна любити Бога і сказати в певну хвилину, Господи, мені настільки важко. Але щоб ми це розуміли, що це не є кінець віри, тут починається справжня віра і справжня довіра. Бо поки я кажу, що я сам, це коли дитина пробує ходити, то я тоді говорю, Боже, я справлюся без тебе. Але коли я стою в правді перед Богом, в правді перед самим собою, Господи, я не можу сам. І починається цей простір благодаті. І коли цей простір благодаті розпочинається? Тоді, коли ми починаємо довіряти. І перешкодою в нашій довірі є одне таке найнебезпечніше слово, яке я називаю «мушу». Я мушу бути сильним, я мушу не плакати, мушу витримати, мушу показати, мушу всіх підтримувати. Мушу. І одного дня це «мушу» може стати такою внутрішньою в'язницею. І проблема не є в відповідальності, тому що відповідальність – це є ознака зрілої людини. Проблема є тоді, коли людина більше не дозволяє собі бути самою собою, не дозволяє бути людиною. Коли вона вважає, що не має права, тому що вона втомилася, коли вона вважає, що не може заплакати, що вона розгубилася, що вона не може бути слабкою, що вона не може сказати собі «ні». І коли я говорю, що сьогодні я не можу, і тоді ця сила якби перестає бути чеснотою. І можемо собі уявити будинок після бурі є пошкоджений дах. І, наприклад, один чоловік стоїть під балкою і триває руками спочатку годину, потім дві, потім день. Люди ходять під дахом, живуть, працюють, сплять, і всі кажуть, який сильний чоловік. Але ніхто не запитає, скільки ще він зможе тривати. І так живе багато людей. Багато людей стали опорою для сім'ї, для наших парафій, для колективу, для військових. Але більшість звикли, що хтось там тримає, хтось там підтримує. А ще гірше, що так само звикає та людина, яка це підтримує. І вона собі говорить, якщо я відпущу, все впаде. Без мене все розвалиться. І іноді це є страх, іноді це є гординя, іноді навіть це є якийсь досвід, який ми пережили. Це навіть тоді, коли ми в дитинстві стали занадто сильними, мусили допомагати. Я можу розраховувати тільки на себе, багато можу собі говорити. І тут ми можемо подивитися на Ілью. Ілля, який в один момент один з найсильніших біблійних образів виснаження. І щойно він пережив величезну духовну перемогу на горі Кармель, коли було протистояння пророкам Ваала. Це ми пам'ятаємо, вогонь із неба поїдає жертву, поїдає каміння. Народ визнає, що це є людина віри, людина перемоги. І приходить хвилина, приходить момент, коли він сідає під кущем і говорить до Бога: «Досить, я більше не можу». І це його є внутрішній стан. І це такий важливий момент в Біблії, коли ми можемо сказати, так як і Ілля: «Досить». Авраам також боявся, Мойсей сумнівався, Ілля виснажився, Єремія плаче, Йов кричить, Петро падає, Тома сумнівається. Павло говорить щиро про свою неміч. І це є декілька лише персонажів з Біблії, коли ми можемо відчитати те, що відбувається з нами. І головне, щоб ми зрозуміли, святість, віра – це не відсутність слабкості. Святість – це спосіб переживання слабкості із Богом. І що робить Бог, коли Ілля є виснажений? Бог не читає Іллю лекцію і не говорить йому: «Ой, Ілля, Ілля, як тобі ж не соромно, ти ж пророк, де ділася твоя віра?» Або часто, як ми це говоримо, потішаємо один одного: «Візьми себе в руку». Бог що йому дає? Сон, їжу і воду. І тому так важливо під час цього періоду пам'ятати про особисту таку гігієну, про відпочинок, наскільки це можливо. Іноді ми розуміємо, наскільки є важлива річ це виспатися. Тому що людина, яка виснажена, вона також не може молитися, не може переживати те, що їй дає Господь, те, що вона має на щодень переживати. І тому Господь говорить, що ми шукали цього відпочинку там, де це є можливо. Також Христос, коли до нього приходили натовпи, він відходив на один і молився з Богом. Христос не завжди був доступний для всіх на 24 години. Його шукали. Він йшов, щоб відновитися з Богом. І тому кожен з нас в якусь міру має шукати того, щоб відновитися, того, щоб віднайти це місце, де ми можемо відпочити, де ми можемо віднайти себе в Бозі. І маємо запитати, де мені боляче, де мені страшно, де мені потрібна допомога, і коли ми знайдемо це місце, ми маємо віддати це Богу. І тоді зрозуміємо, де є місце, де ми плачемо. Сильні також плачуть. Ісус заплакав. І це одне з найкоротших речень таке в Біблії є: Ісус заплакав. Бог плаче там, де плаче людина. Бог плаче зараз у багатьох сім'ях наших, де матері, дружини, діти оплакують наших захисників. А чому ми часто боїмося плакати? Перше, це те, що наше суспільство говорило нам колись, що сильні не плачуть. А друге, що ми розуміємо, що є певні речі, які є поза нашим контролем. Пав Петро, котрий зрозумів, що зрадив Христа тричі, також заплакав. І сльози – це не слабкість. В даному час, коли ми зараз переживаємо війну, коли ми переживаємо стільки втрат, стільки небезпеки, маємо зрозуміти, що сльози – це також є певна розкіш. Так, як говорив святий апостол Павло, що його сила в немочі. Сила Божа не проявляється саме там, де людина зустрічається. Сила Божа проявляється там, де людина зустрічається зі своєю неміччю. І це не означає, щоб ми робили так, як було часто в середньовіччі, щоб ми почали романтизувати страждання. Ні. Бо дехто думає, чим більше страждаєш, тим святіше. Ні. Або, наприклад, таке помилкове таке в нашій традиції, ми говоримо, Бог терпів і нам вилів. Ні, Бог не хоче з нас, перепрошують за таке погане порівняння, таких терпів. Бог хоче, щоб ми могли переживати певні речі і те, що є в нашому житті разом з ним. І є місця в житті, де не можемо ми вже опертися на певний наш статус, на наш розум, на наші гроші. А залишається лише одне, залишається довіра. Довіра до Господа, довіра до того, що Господь дає в нашому житті. Маємо вчитися довіряти. Вчитися довіряти в тих моментах, де ми самі собі говорили, що ми можемо бути сильні. І коли дивимося на святого Петра і святого Павла, це не є персонажі Біблії, це не є герої без ран. І церква ставить перед нами цих людей, щоб ми побачили, Петро відрікся, Павло переслідував церкву. Так само, наприклад, всі ми прекрасно знаємо святого Августина, який довго шукав себе поза Богом. Святий Франциск, який пережив кризу свого життя. Також святий Ігнатій, багато з нас переживали реколекції ігнатіанські, був поранений. І саме тоді почалося його життя. Тереза, велика Тереза Мала, також переживали певні внутрішні кризи. Мати Тереза мала великі період сухості духовної. І святість не означає ніколи не мати темряви. Святість означає в цю темряву впустити Бога. Святість означає не перестати шукати Бога в темряві. Святий Ігнатій з Лойоли мріяв про славу. Він мріяв про лицарство, про подвиги, визнання. І раптом гарматне ядро роздроблює йому ногу. І разом, пам'ятаємо, разом з ногою розбивається на вщент його стандартний сценарій його життя. І лежачи без можливості діяти, він починає читати, думати, розрізняти. І в цей момент він починає слухати Бога і слухати самого себе. Багато з нас може сказати, моє життя зламалося. Але через роки можемо зрозуміти це, що зрозумів святий Ігнатій. Зламалося не життя. Зламався сценарій, який ми до сьогодні вважали можливим. І святий Ігнатій замість цього сценарія свого старого відкрив новий і почав слухати Бога. Леся Українка знала про фізичний біль не теоретично. І вона писала прекрасні слова: «Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні». І вона не каже, наприклад, що в мене немає сліз, вона каже крізь сльози. Справжня сила – не життя без сліз, а справжня сила – здатність дозволити сльозам не забрати надію, стражданню не забрати надію. І, власне, в цю самотність нашу входить Господь. Є така особлива самотність, самотність людей, які вважають сильними. До них приходять, їм телефонують, їм розповідають про проблеми. А до кого я можу піти? Пам'ятаємо, Ісус Христос питає своїх учнів, і ви хочете відійти, до кого нам йти, Господи, в тебе життя? І щоб ми розуміли, що ми навіть коли допомагаємо іншим, служимо іншим, є відкриті на інші, ми маємо піти до життя. Пам'ятаємо, коли є прекрасний біблійний образ, коли Ізраїль веде боротьбу, Мойсей стоїть із піднятими руками. І коли були підняті руки, єврейський народ перемагав. Навіть руки Мойсея втомлюються. Він не казав, що я Божий чоловік, мені Господь дасть силу, я сам мушу витрати. Ні. Мойсей сідає, а є ті, хто підтримують його руки. Ми маємо бути досить чутливими, щоб дивитися, кому підтримати, але також бути відкритими, що коли у мене опускаються руки, дозволити, щоб хтось дозволити собі допомогти. Це є велика школа мистецтва, тому що Бог не завжди забирає тягар. Іноді Він посилає людей, які допомагають Його нести. І чому так важко нам часто просити про допомогу? Бо ми думаємо, що допомога робить нас залежними. А раптом відмовлять, а раптом подумають, що я слабкий, а що про мене подумають інші, так часто ми говоримо. Ми всі потребуємо допомоги і маємо вчитися цього. Христос, коли був в Гетсемані, Він говорить до учнів: «Побудьте тут зі мною, чувайте тут зі мною». Син Божий просить людської присутності. Він не говорить: «Йдіть собі, погуляйте, ви мені не потрібні». Ні. Бог говорить: «Ти мені потрібний». І багато з нас можуть бути в Гетсеманському саду поруч з іншими. Але також, коли ми потребуємо цієї, коли ми перебуваємо на цьому Гетсеманській молитві, потрібно вміти, потрібно відкритися, що просити. Побудь зі мною. Просто побудь, допоможи мені. Не давай мені просто порадь, але просто будь. Чому? Тому що правдива людська присутність, вона лікує. Правдива людська присутність, що дозволити людині бути такою, як вона є. Ти можеш мовчати, можеш плакати, але не втікати від свого болю, бути таким, яким ми є. Пам'ятаємо про Йова і друзів. Друзі зробили одну велику помилку. Вони почали шукати пояснення. Спочатку все було гаразд. Вони мовчали, вони прийшли, сіли поруч, але помилка почалася тоді, коли вони почали все пояснювати. Дуже багато страждання, дуже багато терпіння, дуже багато того, що є в нашому житті, ми його логікою, ми його раціональним, нашими когнітивними здібностями, ми його не зможемо вияснити. Просто бути поруч. Деякий біль потребує свідка, тобто, щоб поділитися з кимось, щоб сказати комусь: я бачу, як тобі важко. І це особливо зараз, бути поруч, ще раз повторюся, тих, хто втратив своїх дітей, хто втратив своїх чоловіків, батьків, чи тих, в кого зникли безвісті. І вони також, бути поруч них, але також, щоб вони собі дозволили сказати: я не хочу бути сильною, я вже втомилася. Тому що ми маємо постійно повертатися до того, що є в центрі нашого життя, того, що є ядром нашого життя. Сковорода про це прекрасно говорив, що світ ловив мене та й не спіймав. Тому що світ ловить нас своїм страхом, переживанням, болем, ловить нас певними очікуваннями. Ми нікому нічого не маємо доводити, ми маємо зустрітися з нашим внутрішнім «я». І часто ми на все говоримо, що це є наш хрест. Є багато хрестів, які ми самі на себе накидаємо. І що ми самі не хочемо певних речей залишити. І потрібно задати собі таке глибоке запитання, але це потрібно задати на молитві, на іспиті совісті. Чи все, що ти несеш, справді дав тобі Бог? Досить небезпечна така річ є в нашому християнстві, коли ми на багато речей говоримо, що це є воля Божа. Колись ми говорили, що таке є воля Божа, що таке допуск Божий. Тому що часто ми називаємо Христом чужу безвідповідальність. Часто це є емоційне або навіть релігійне насильство. Часто це є те, що хтось не вміє сказати «ні». Страх розчарувати. Так само, наприклад, наш перфекціонізм чи контроль. І тут варто зрозуміти, не кожен тягар – це хрест. Деякі тягарі ми взяли самі, деякі тягарі ми самі на себе поклали, тому що боїмося відмовитися, тому що боїмося. Постава жертви набагато є зручніша для багатьох, ніж бути вільним. Христос не врятував від усіх проблем. Це може звучати досить дивно, але коли до Христа приходили хворі, каліки, Він зцілював не всіх, але ті, хто був внутрішньо готовий до зцілення. І любов без меж перетворюється на самознищення. В цій любові до ближнього, люби ближнього свого, як самого себе. Тут може проявитися щось таке, як синдром рятівника або синдром спасителя. Тобто маємо пам'ятати, що Христос вже всіх спас. І ми можемо допомогти іншим, коли насправді будемо ми цілісні, коли ми будемо мати цей ресурс, цю силу, щоб допомагати іншим. Це так, як Марта і Марія. Марта служить, і служіння прекрасне, але в певний момент Марта має претензії. Чому? Бо вона перестала слухати Бога, бо вона перестала чути Бога. Чи я чую Бога, чи я чую, що Бог мені прагне сказати? Франциск з Асизу зрозумів одну таку прекрасну річ, що я не спаситель світу, спаситель світу Христос. Я можу любити, я можу допомагати, я можу підтримати лише через любов Ісуса Христа. Я відповідальний за вірність, не відповідальний за всемогутність. І тому ми маємо пам'ятати про те, що ми, кожен з нас мав свої межі. Межі – це не егоїзм. Межі – це сказати собі в один момент сьогодні «я не можу». Мені потрібно відпочити. Я зараз не готовий про це говорити. Мені потрібна допомога. Але щоб сказати такі слова, щоб промовити це, має бути дуже велика зрілість. Зрілість внутрішня і зрілість емоційна, без звинувачення. І тут таке важливе запитання, яке ще сьогодні собі поставимо. Коли вже я не можу, хто мене несе до Бога? Хто мене несе в цьому житті? Тому що всі ми пам'ятаємо хресну дорогу. Христос падає. Хто мені допомагає нести цей хрест? Бог падає під тягарем. Якщо падіння, тобто так сильно перебуває, так само в нашому житті, але падіння – це не завжди є поразка. З'являється Симон з Киренеї, він допомагає нести хрест. А хто в моєму житті є такий, хто допомагає нести цей хрест? І також знову повторюся це, що говорив декілька хвилин тому, є велика школа мистецтва дозволити себе нести. Дозволити, щоб мені допомогли. Проблема сильних людей буває, що вони не вміють давати, щоб їм допомогти. Що вони не вміють приймати допомогу. Що Бог каже досить часто через інших людей: дозволь тепер мені послужити тобі. Ісус в проповідях свій говорить: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я маю прийти: Господи, я втомився. Я втомився від певних подій, я втомився від того, що відбувається в мені. Християнство починається не я сильний, християнство починається, коли я потребую Спасителя, я потребую зцілення, я потребую щось віддати Богові. Віддати Богові – це не означає, що мені байдуже. Віддати Богові – це: Господи, я зроблю те, що можу, але лише з Твоєї сили, лише з Твоєї допомогою. Без Тебе я нічого не зможу. Всі ми пам'ятаємо Псалом 23. І коли ми є виснажені, коли ми є втомлені, так важливо його молитися: Господь мій пастир. Не я пастир самого себе. Не я повинен знати всі дороги. Він мене веде. Але веде тоді, коли я почну довіряти. Куди мене веде? На зелені пасовища. І Бог дає мені право зупинитися. До тихих вод мене тече, щоб я там зупинився. Це не тільки є поле бою, яке ми переживаємо на щодень, наші хлопці і дівчата на передовій, а ми переживаємо тут. А веде до вод, до тиші, де відживляємо мою душу, де душа може сказати: я виснажений. І Бог це знає, коли піду я долиною темряви. І Псалом про це нам говорить. Але віруюча людина не потрапить у долину. Ти не будеш там сам. Ось це є віра. Це є те, що Господь дає кожному з нас. Бог не завжди витягує відразу, іноді приходить поруч. Що ми сказали йому: Господи, допоможи, Господи, забери. Так як святий апостол Петро, коли почав тонути, потрібно простягнути руку. Але Господь говорить: я прийду це з тобою, не залишу вас сиротами. Це до того, що Марія переживала під Христом. Яке страшне це переживання для матері, безсилля. Вона не могла його зняти. Вона не могла зупинити катів. Вона не могла змінити рішення Пилата. Вона не могла сказати: болі вистачить. А що вона могла? Просто стояти. Стояти, не виправдовувати. Просто в любові стояти, бути поруч. І так важливо, щоб ми були поруч тих, хто терпить, але також і не дозволили, щоб хтось був поруч біля нас. І сильний – це не той, хто не падає. Сильний – це той, хто дозволяє, щоб йому допомогли. Сильний – не той, хто ніколи не просить, а той, хто може сказати: допоможи. Сильний – це не той, хто не боїться, а той, хто дозволяє, щоб страх не вирішував все в нашому житті. І сильний – не той, хто ніколи не падає, але той, хто в цьому падінні може дозволити, щоб Бог його підняв, щоб Бог його підтримав, щоб Бог допоміг. І що робити нам, коли ми втомилися бути сильними? Перше, ми маємо довіряти Богові, дозволити собі назвати правду. Не говорити, що все нормально, все гаразд, а стати в правді перед Богом і перед самим собою. Я там втомився. Я не дозволю, щоб щось, хтось керував моїм життям. Друге – це також перестати соромитися певних меж, що ми є обмежені. Я не спаситель, я не творець. І в кожного з нас є свої певні межі, певні ліміти. І це не є дефект нашого життя. Знайти одну або дві людини, перед якою ми можемо бути самими собою, де не потрібно бути сильними, де ми можемо поплакати, поспілкуватися, де можна просто помовчати, де можна просто бути самим собою. Також важливо, наскільки це можливо, зараз повернутися до свого тіла. Це і сон, рух, тиша, лікування, відпочинок, тому що Бог створив наше тіло. І турбота про наше тіло – це любов до самого себе. Наступним – це розділити, що є моє і не моє. Що справді є моєю відповідальністю, а що я беру на себе те, що мені накидають з вигоди інших, або я через свою провину чи контроль хочу це нести. Передостанній такий крок – дозволити Богові бути Богом. Я не Бог. Я не можу тримати весь Всесвіт. Знову виключити роль Спасителя, щоб я пам'ятав, що вакансія Бога вже зайнята раз і назавжди. І також від себе не вимагати відновитися негайно. Ми потребуємо часу. Бо дехто може говорити, як зрозуміє, що зійшов дуже далеко. Завтра я маю бути таким, як раніше. Ні. На все потрібно свій час. На все потрібно час, коли ми маємо відновлюватися. Перестати перед Богом бути героєм, стати перед Богом тими, ким ми є. Часто такими втомленими, розгубленими, часто тими, якими Господь прагне нас, щоб ми стали перед Ним в правді, щоб ми зрозуміли, що ми переживаємо. Сильним теж потрібно місце, де вони

0: що надія не скасовує сліз. І ще раз повторюся, не все, що ми несемо, є Твоїм Христом. Бог не любить твою сильну версію. Бог любить тебе іменно такими, якими ми є. І ми маємо навчитися бути цими правдивими, переживати чесноту мужності. Що таке правдива чеснота мужності? Мужність – це не відсутність сліз. Мужність – це коли вже мені не соромно бути живою людиною. А це найважче для тих, хто звик всіх рятувати, а забуває, що потребує сам допомоги, і забуває дозволити, щоб себе врятувати.
1: Дякую. Отче, тут є над чим задуматися. Так, ну, просто дуже-дуже багато всяких таких думок. Я нагадаю, що зараз у нас триває катехиза, і нашим катехитом є сьогодні отець Олександр Халаїм. Можна телефонувати, ще маємо буквально 10 хвилиночок на запитання. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Не називаю Viber, тому що зараз, власне, у нас зв'язок за цим якраз через цей месенджер. Отже, дивіться, в мене таке питання, та от. Ну, от ви сказали, що ну, треба людині відпочити, там мене є Господь Бог, там, ну, якби Богу дозволити бути Богом. Добре, людина відпочила, там, зробила все, що від неї там залежне, та, наприклад. Сходила до лікаря так само, перевірила все. Не знаю, всі аналізи задовільні, там, результати УЗД, все добре. Але людина все одно відчуває себе такою, знаєте, як втомленою. Чи може бути так, що просто, от ви сказали, що не всі хрести є від Бога, що це якраз і є цей хрест, можливо, від Бога, що Бог хоче, щоб вона в такому стані йому служила?
0: Тут мені важко так сказати, бо кожна ситуація, кожна подія, кожна людина є іншою, і тут потрібно поговорити з конкретною особою, бо це може бути втома тілесна, втома фізична, втома психологічна. Так, і насправді ми за час повномасштабного вторгнення, якщо хтось говорить, що він не втомився, то я думаю, що він вдає. І ми маємо навчитися не стільки резилієнтності та стресостійкості, а навчитися також дозволяти собі швидко відновитися.
1: Угу. Мені здається, що це, може поправте мене, здається, це свята Тереза Авільська в одній зі своїх праць писала. Каже, що не дайте сестрі відпочити, якщо вона хвора, то треба, щоб і їжа була більш якісніша, і все. Але якщо все ще не робиться, і вона все одно відчуває себе втомленою, то вперед, хай встає і працює разом з усіма сестрами. Бог, значить, цього хоче від неї. Я не знаю. Наразі маємо телефонний дзвіночок, приймемо абонент 044. Так, на жаль, зірвався. Так. То що ви можете сказати, отче? Ну, все ж таки, може Бог хотіти, наприклад, можливо, ну, не від усіх, звичайно, та, можливо, від якихось вибраних душ, наприклад, саме от таких от хрестів, тому що легко, ну, як легко, звичайно, свої завжди труднощі є, але порівняно легко служити Богові, коли ти, наприклад, себе добре почуваєш, та, як ви кажете, теж в ресурсі, коли в тебе є час, наприклад, на молитву, коли в тебе все так впорядковане. Але от, наприклад, сьогоднішні, наприклад, дні, та от буденні, наприклад, люди, які служать зараз у війську, особливо те дуже зараз гаряче, ти не знаєш, що буде сьогодні, чи буде в тебе час, наприклад, там, не знаю, на медитацію там, чи на вервочку. Тобто часом людини, вся молитва це просто такі спонтанні молитви, такі стилисті акти. Єдине, що вона може в цей час взагалі молитися, більше нічого, скажімо так. І як от в таких от, таких польових умовах взагалі людині, ну, як би сказати, що от, ну, тобі треба відпочити. Там такі, знаєте, бувають ситуації, тому що ви добре знаєте, на межі життя і смерті, і коли від твоєї якоїсь реакції, або, наприклад, відсутності такої реакції може, знаєте, не спастись одна людина, наприклад, та може, це буде на твоїй совісті. І, знову ж таки, як цей синдром рятівника виключити, ну, тобто, як зрозуміти, де дійсно Божа воля, та, коли потрібно людині допомогти, та, як каже апостол Павло в посланні до Галатів, що носіть тягарі один одного, і ви теж сьогодні це згадували, а де дійсно, ну, не знаю, якби дати собі все ж таки відпочити і якби від цього, якби, скажімо так, абстрагуватися в хорошому сенсі цього слова.
0: Це те, що говорила

0: мати Терези з Калькутти, що ми є знаряддям, і дозволити Господу, що Він писав так історію нашого життя і історію іншого життя через нас. І ми маємо навчитися слухати. І слухати не лише розумом, але слухати серцем. Тому що Христос говорить, я не жертва, я милосердя. І там, де є, тобто, якщо ми навчимося так слухати Господа, Господь нам підкаже. А часто, коли ми є виснажені, коли ми є втомлені, йдеться про вірність. Вірність в маленьких речах. І це є дорога до святості. Мати Тереза, про яку я згадував, вона також в певні моменти чуть не кричала, що таки переживала великі сумніви темноти ночі. Але вона продовжувала вірити, продовжувала молитися. Тобто, навіть коли ми є виснажені, навіть це так, як хтось хворий є на простуду чи на якусь хворобу, він не хоче пити, не хоче їсти. Вірність в маленьких речах. А щоб в ці моменти була вірність в маленьких речах, ми маємо практикувати ці вірність, коли з нами все ок, коли з нами все гаразд. І тому це є певний той досвід, який ми накопичуємо. Вірність Богу в маленьких речах, коли є все добре з нами і коли є недобре.
1: Угу, дякую, отче. А дивіться, також ви так сказали, що не всяке падіння – поразка. Ну, я взагалі з вами погоджуюсь, але чи ви погоджуєтесь з такою думкою, що якраз через такі от поразки, наприклад, ну, як на перший погляд, або зі сторони вони так можуть виглядати, що якраз Бог нас і формує, власне, через оці поразки, і що вони вкрай необхідні, просто абсолютно необхідні людині. Що якщо людина буде досвідчувати завжди якісь перемоги такі зовнішні, ну вона ризикує не заглибитись взагалі, скажімо, в духовне життя і не зрозуміти до кінця, хто вона є і хто Бог є для неї. Як ви думаєте, отче?
0: І так, і ні. Для одних це може бути дорога до Бога, для інших це, якщо не сформоване, може бути дорога, щоб від нього відійти, особливо, коли поруч хто неправильно тлумачить певні. Тут потрібно досить велику таку мудрості, щоб не все спирати на волю Божу.
1: Угу. Я зрозуміла. Ну, тобто, але ну, взагалі таких святих, де яких все було прямо так ідеально, все одно ж таких немає. Якби, тобто, якщо так придивитись до біографії, все одно були якісь поразки. Не було так, що все так успішно. І здебільшого були поразки, так зовнішньо так виглядало принаймні.
0: Поразки є в кожному житті, але щоб не було так, щоб я своє навернення розпочну лише тоді, коли буде Пасха. Бо в когось може не бути лише Пасха. Ми кожного дня...
1: Ага. Так, отче, ви трошки пропадаєте.
0: До навернення. Є винні, які ми самі... Це так, але ми самі...
1: Ну що ж, так, щось, отче, щось трошки зі зв'язком у нас вже, щось почалися маленькі такі проблемки. Так, ну що ж, дякую вам, отче, наша програма добігає кінця, дякую вам за таку змістовну катехизу. Думаю, що наші слухачі з цієї науки багато що можуть для себе взяти. Я нагадаю, що з нами сьогодні був директор благодійного фонду Святого Яна Павла II у Хмельницькому, військовий капелан та місіонер милосердя отець Олександр Халаїм. Це була програма «Катехиза», отже, я вам ще раз хочу подякувати. І прошу благословити нас в кінці, на завершення.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить і берегає Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Амінь.
0: Всім мирного вечора. Дякую.
1: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.
8: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. І хочу заохотити тих наших маленьких слухачів, які ще жодного разу до нас не телефонували. Це ваш час, скористайтеся з цього. Можете молитися за своїх батьків, братиків, сестричок, бабусь, дідусів, за своїх друзів, однокласників, вчителів. А також можете молитися у власних намірах. Думаю, що кожен з вас має якісь мрії. Можна сміливо їх віддавати Богу і просити допомогти їх здійснити. Якщо ця мрія допоможе вам ставати кращими або принесе користь також і іншим, я думаю, що вона обов'язково здійсниться. Якщо ж ні, Бог надихне на якусь іншу мрію, яку через вас і разом з вами і реалізує. Отож, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Так, і в нас сьогодні традиційно вже першою зателефонувала, додзвонилась Софійка. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Боже щастя України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали першості, за тих і полонів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай, за патріарха Святослава, за папа Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божої волі, за всі міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, звіська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, що притчу одужав, і за цю спільноту, звіську Богородиці, за тих воїнів, які до тобі або зараз бою, за сестру Августину, щоб Господь в чудесний спосіб її оздоровив і за щасливу дорогу до Італії на лікування. За 9-й день отця Володимира, який помер. Такою молитвою. О Ісусе, ми знаємо, що ти був тих і віддав за нас своє серце, увінчує тайним з нашими ріками. Ми знаємо, що ти і сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо заради твого найсвятішого серця, вчини так, щоб всі любили один одного. Хай зникне ненависть між людьми, я винам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб твоїм серцем пастира та захищає нас від гріха. Уйди в кожне серце Ісусе. Стукай у наші серця, терпляче і сонно. Ми все ще закриті, бо до кінця так і не звагнули твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, у добре Ісусе, і де ж ми відкрили їх тобі хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, які ти переніс за нас. О, причисте серце Марії, повне доброти, я винам свою любов, нехай полум'я твого серця, Марії, зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов'ю, що ми прагнули тебе. О, Марії, лагідність, марена серцем, згадай нас, коли ми подаємо гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать, одай, щоб ми через своє причисне материнське серце були зцілені від усякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати доброту твого материнського серця і дай, щоб через його полум'я ми не вернулися. Амінь. Я молюся 1707 раз.
8: Дякую, вже й сама трошечки плутаєшся. Дякую тобі, Софійко. Ну, що ж, нехай Бог достукається до наших сердець, і нехай Україна здобуде те Боже щастя, про яке ти так ревно молишся. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню Степана Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, бабусі, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою, отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Від нас насужний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хочу сестричка помолитися.
8: Так, просимо,
10: слава
8: сестричку.
10: Слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу.
10: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимир Тараса. І за здоров'я бабусі, часу до всіх мами, тата, сестричок, братків, за всіх воїнів, що є в українській армії, зараних полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для всіх людей, ти спішиш рівненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потилуючи рани, смуток розганяєш, своє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші болезни, неси аж до Бога. Подобою певно, усім нам дорога. Амінь. Ще хочу, братик, помолитися.
8: Так, просимо, братика.
10: Слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан, його побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. За вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, всіх мами, тата, сестричок, брат. За хресну Ірину, такою молитвою, Цар Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняє, скарбниця влас, і життя подателю прийди, вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, і спасибо душі наші, амінь, що очі братик помолити. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу!
11: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помолити за маму, за тату, за всю родину, за вершинь. Я за воїнів Степана Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, що є в українській армії. За вас, Раді Марі, всі за 90 та 10, такої молитві. Я не хранитель мій, все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Ангели, святий, небесний, друже мій, і мене до Бога, бо це моя дорога, і все мене пильнуй. Від злого все рятуй. Я хочу свято жити і Бога відслужити. Дякую з Богом.
8: Дякую з Богом. Так, дякую вам, діти. Дуже люблю, коли ви телефонуєте. Та? Мамі, тату, привіт від мене і велика подяка за таких дітей. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки Богу. Мене звати Северин, мені 12 років. Я телефоную з Вишневодя, з Ізійська Богородиця. І я хочу помолитися за Павла 14, за Патріарха Святослава, за військо. За військо Богородиці, усі у добрих намірах військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, за родину, за маму, за тата, за бабусю, за дідусю, за тетю Катерину, за хрещену Ірину та за парафію села Лісновичі. Такою молитвою під твою милість прибігаємо Богородиці Діва, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але від бід визвала нас єдина, чиста і благословенна, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. До нашого храму ведуть ці дороги, там Божі дзвони гудуть. До нашого храму, до нашого храму народи, як води пливуть. Амінь.
8: Амінь. Дуже дякую тобі, Северина, особливо за пісню. Сьогодні вона в нас вперша, так? Дякую, сподіваюся, що не востання. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
13: Слава Ісусу Христу, мене звати Богдан.
8: Слава навіки Богу, Богдан.
13: Хочу сьогодні помолитися за мир країні, за перемогу. Хочу помолитися за вас, Оксаночка, щоб доїхали спокійно додому, щоб мене прийняли на Вайбер. Дякую вам дуже за це, за директора Самсона. Хочу за своїх друзів помолитися, щоб вони не хворіли, щоб за припинення війни, щоб ця війна припинилася, щоб вже уся Росія вернулася до своєї Росії, Україна повернулася до своїх домівок, за полонених, за військових, за хворих, ті, що там зараз у лікарні, ті, що там у бою, ті, що захищають нас. Хай Бог дає сили, здоров'я всім, хай вам дає здоров'я, вашому директору дає здоров'я, хай вашим всім ведучим дає здоров'я, що ви нас всі вислуховуєте. Що ви нас всіх любите. Дякую вам, слава Ісусу Христу. Хочу ще пісеньку заспівати.
8: Так, прошу.
13: Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилуйся над нами і прости, молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінися навкруги, дай спасіння Україні. Амінь, дякую вам, до побачення.
8: Дуже дякую тобі, Богдан. Серйозні наміри маєш і за Радіо Марія молишся завжди. Дякую, хай Бог вислуховує. Абонент 093 вже зачекався. Слава Ісусу Христу!
14: Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу!
14: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братів, бабусів та дідусів, ангелятку, мій святий небесний, друже мій, влади мене до Бога. Бо це моя дорога, щодня мене пільнуй, і злого духа порятуй. Я хочу свято жити і Господу служити. Амінь, дякую, що брат помолитися.
8: Так, просимо братика.
15: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки Богу слава!
15: Мене звати Давид, мені 4 роки, місто Городок. Хочу помолитись за мене, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Подрямую за Україну, бо за мною тебе за людей, ти їх спасиш. Ти їх спасили, і ми прияли, бо я знаю, що ти будеш нами, вони скучаємо під небесами, радість і мир. Ти дарувала життя за людей, віддав книгу життя, нас записав, дякую з Богу.
8: Дуже дякую, діти. Особливо дякую за те, що молитесь за військових, так, 4 роки. Ну, це так дуже зворушливо. Знаєте, вони дуже потребують нашої підтримки. Величезне дякую. Так. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу!
16: Слава навіки Богу! Мене звати Таня, мені 11 років. Я телефоную з Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових. За волонтерів, за лікарів, за полонених такою молитвою, і ангели крилатий із небес височини. Ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливо і здоров'я додому. Слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Дуже дякую тобі, Танюш. Гарні наміри, гарна молитва. У мене таке особисте питання. Так, все, не можу задати. Добре. Залишимо на потім, так? Абонент 98, слава Ісусу Христу.
17: Слава навіки Богу, мене звати Дані, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, за сестричку, за братика, за Господи Марія, за слухачів, за папу мого 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, вражем для політиків, повернення нашого народу, дар перемоги для України, повернення Росії. Сьогодні всі захищаються, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. І ще одного Івана, Ніколи, Рубежа і Юлія. Такою молитвою.

0: мені якось багато. Дякую. Сталося
1: все. Слава навіки Богу. Хотіла ще так затримати, запитати. А де ж братик? Завжди звикла вас разом чути.
0: Поїхав у Львів на Азу.
1: Ага, все, я зрозуміла. Все, ну дуже-дуже дякую. Так, ну мені імпонує завжди ваша така братерська дружба. Дуже рідко чую, коли хтось один із вас телефонує. Зазвичай телефонуєте разом, і після занять в школі, коли втомлені, і під час канікул, коли можна відпочивати, щось цікаве робити, і обирайте Бога, та, провести час з ним. І з Радіо Марія дуже дякую. Так, Бог винагородить однозначно. Ну що ж, наш ефір завершується. Я щиро дякую всім вам за участь. Час подарований Богу, обов'язково дай свої плоди. Я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитва на лінії.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
5: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
5: Вітаю вас, любі діти! Сьогодні на катехезі з вами знову ж діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
7: Анна Марія,
8: Влад, Юліч, Дарій
5: та сестра Феліція. Пригадую вам, любі діти-слухачі, що протягом цілого тижня ми мандруємо з вибраним народом до обіцяної
8: землі.
9: І ще пригадую, що Бог не залишає свого народу. Він йде разом з ним, підтримує його, зміцнює в дорозі.
8: Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами також в дорозі, а наша дорога приводить до неба.
5: Гаразд. Ось ви все пригадали, що я хотіла сказати на початку.
8: Сестро, але ж вибраний народ далі залишився в пустині. Що з ним трапилось далі?
5: А далі, як ми вже дізналися вчора, Бог годував свій народ. Чим?
9: Манною.
5: Але ж вони не зупинилися на місці. Вони постійно рухалися. Вперед, за наказом Господнім, вони отаборилися у Рефідимі. А він, Бог, з ними також був присутній. Чи, може, з вас хтось пам'ятає, яким чином був присутній Господь? Там був хмаровий...
8: Стовп.
5: Забулися трішки. І це була присутність Бога з ними. У Рефідимі на них чекало наступне випробування. Скажіть, будь ласка, що є потрібне для того, щоб росли дерева, квіти... Щось, що вони мають пити. Що це є, Анна Марія?
7: Воду.
5: Водичку. Вода потрібна була, так? Кому ще вкрай необхідна є вода? Хто ще не може жити без води?
7: Люди, тварини.
5: Людина теж не може жити, правильно. І коли людині найбільш хочеться пити?
8: Коли вона спрагла, коли йде в подорожує.
5: Коли вона спрагла, добре.
9: Коли літо жарке.
5: Коли є спекотно, правда? Там, де немає води.
8: В пустині.
5: Пустиня, так? Тобто це місце, де на цей час перебував хто?
8: Народ.
5: Вибраний Ізраїль, правильно. Саме в Рефідимі, неподалік Канаану, євреї досвідчили великої спраги. Вони та їх худоба потерпали від спраги.
7: Що ж вони вирішили робити?
9: Давайте знову відкриємо Святе Письмо і дізнаємося, як вони себе поводили.
8: Уся громада синів Ізраїля рушили із Сін пустині переходами, наказом Господнім, і отоборилися вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Моїсеєм, викрикуючи: «Дай нам води пити!» Моїсей їм каже: «Чого лаєтесь за мною? Навіщо спокушуєте Господа?» Але народ був там жадібний води, той нарікав на Моїсея словами: «Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших, і скот наш?» Заголосив Моїсей до Господа: «Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи і укаменують мене». І відповів Господь Моїсеєві: «Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських і палицю, що неї вдарив по нілу. Візьми в руки та йди, аж Ось я стану перед тобою там на скелі, на хромові, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть. Так і зробив Мойсей на очах у старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля, і тому що спокушували Господа словами: чи є Господь між нами, чи нема.
5: Гаразд, Слово Боже дуже виразним для нас, так?
8: Так.
5: Кожен з них йшов залишками своїх сил. Що вони зробили, коли були вже вкрай вичерпані? За чим вони почали сумувати?
8: Засумували за Єгиптом.
5: Так, тому що в Єгипті що у них було?
8: Вода, їжа.
5: Їжа, м'ясо їли, тут нічого немає. Да? Вже манна, напевно, їм набридла, і води не було. Ну, можна їх зрозуміти чи ні?
8: Так. Так.
5: Можна зрозуміти, що води хочеться пити, є спраглі.
9: Вони забули про всі чудеса, які Бог вчинив для них, ще більше сварилися з Мойсеєм.
5: А до кого Мойсей звернувся про допомогу?
8: До Господа.
5: Так, і що Бог наказав йому зробити?
9: Вийти нагору і вдарити палицею.
5: Угу. А як ви думаєте, що сталося б синам Ізраїля, якби Господь не прийшов і не...
8: Загинули від спраги.
5: Можливо, що це могло б і статися. Як називається допомога, яку Бог дав ізраїльтянам?
9: Благодать.
5: Благодать. Благодать – це дармова допомога. Це щось, за що вони не можуть заплатити. Це просто Бог, можна сказати, серця, дає щось людині. І не хоче з цього нічого назад, правда?
8: Так.
5: Є благодать. Що було такою благодаттю в житті вибраного народу?
8: Турбота Бога в Єгипті.
5: Ще?
9: Вихід з неволі.
8: Манна.
5: А ще?
9: Перепелиці. Вода зі скелі.
5: Вода зі скелі, яка це була. Молодці. Ви всі ці моменти ви дуже гарно розкрили. Як ви гадаєте, що заповідає ця благодать дана євреям?
8: Що ми теж отримуємо різні благодаті.
5: Насправді ви переконані в цьому?
9: Так. Так.
5: І кожного дня дійсно Бог дає нам різні благодаті, багато різних благодатей. А давайте, коли ви так переконані, може ви назвете мені ці благодаті?
8: Мені життя.
5: Мені цікаво, чи їх усвідомлюєте.
8: Життя.
9: Їжу. Вода.
5: Нами піклується.
8: Одежу.
5: Воду дає.
8: Батьків.
5: Батьків дає.
9: Бог.
5: А не
9: сам
5: тільки матеріальні благодаті.
8: Вчителів.
9: Духовне, навчання. Сам собі дає.
5: Ось це я хотіла почути, що Бог дає нам все в себе навіть до поживи. Це з таких великого різноманіття, це є дуже важливе. А ще?
9: Духовну благодать, що ми можемо вчитися. Себе
5: серце.
9: Серце.
8: Свободу дій.
5: Вільну волю дав, да. Так? Але ще щось дав.
9: Здоров'я.
5: Що свого
8: сина?
5: Угодівні. Слово Боже.
9: Свого сина.
5: Сина свого дав нам, звичайно. Але
8: вибирати
5: що...
8: собі...
5: Так, вільну волю. Тобто, що ми можемо, це також сказати, що ми можемо вибирати...
8: Робити, що хочемо.
5: Робити вчинки. Але при цьому маємо слухатися.
8: Бога.
5: Бога.
9: Заповіді дав.
5: Дав заповіді. Але ще, що нас уподібнює до нього? Це є наша
8: душа.
5: Душа. Правда? Ми маємо, і він цю душу укріплює своїми благодатями. Гаразд. Багато усвідомлюєте. Думаю, що діти, коли нас слухають, також погоджуються з нами і також можуть назвати багато благодаті, які їх досвідчують в житті. А ви особисто досвідчуєте, як мені цікаво, чи ви особисто досвідчуєте? Бо це ми говорили все загальне.
9: Так.
5: А як, Дарі, Юрій, ти досвідчуєш Божу благодать?
9: Досвідчую. Маю свободу віри, вона є в цілій нашій країні.
5: І ти можеш так вірно визнати, що ти є християнин серед своїх однокласників.
9: Да.
5: Не соромишся цього?
9: Ні.
5: Ну, гаразд, ми тобі повіримо. Прошу.
8: Через поради батьків.
5: Так, тобто батьки, знаємо, що батьки нам хочуть також добра, так?
8: І вони є наставниками Бога.
5: Є наставниками Бога. І що є благодаттю для нас, звичайно. Гаразд, молодці. Зараз от в студії, у самому серці, я приклею плакат, в якому буде напис. Я дуже хотіла б, щоб ви про нього запам'ятали. Адже це є дуже важливо, щоб ми ці слова носили у своєму серці. Ми його зараз побачимо і прочитаємо, але діти, які нас слухають, також запам'ятайте його. І так, читаємо разом, щоб наші слухачі почули і взяли також собі до серця.
6: Все, що я маю, від тебе походить, мій Боже.
5: Давайте тепер повернемося до нашої катехеси. Вода підтримує життя рослин, врятувала вибраний народ від смерті спрагою. Так само і Божа благодать підтримує в нас життя і дає нам життя вічне. Завдяки Божій благодаті в нас постійно є Боже життя. А яке це саме життя є?
8: Вічне.
5: Вічне, правильно. Бог дає нам різні благодаті, ви їх назвали. Але найбільшим його даром є для нас освячуюча благодать. І завдяки цій освячуючій благодаті ми стаємо...
9: дітьми Божими.
5: Правильно, ми стаємо дітьми Божими. Тобто подібними
6: до Бога.
5: І отримуємо її, цю благодать, через...
9: святі таїнства.
5: Молодці. Які таїнства? Давайте пригадаємо, які це таїнства?
8: Хрещення.
9: Сповідь.
8: Євхаристія. Єлео помазання.
9: Мира помазання.
8: Священство.
6: Шлюб.
5: Таїнство шлюбу. Подумаймо, як же чудово є, що дар, освячуючи благодаті, чинить з нас дітьми Божими. Чинить дітей Божих. Можемо до нього говорити як? Якщо ми є діти, то він...
9: Батько. Через молитву.
8: Батько.
5: Є наш отець. Є... Так, є наш батько. Тому зараз ми тут, в студії, беручись за руки, скажемо цю молитву. А ви, діти, думаю, що ви своїми батьками слухаєте також. Візьміть свого татуся, чи мамусю, чи бабусю, чи дідуся також за руку. Тому що ми всі є його діти, і єднайтеся з нами у молитві. Отче наш,
6: що єси на небесах,

0: Амінь.
1: Любі діти, ми з вами протягом цілого тижня намагалися зрозуміти, досвідчити, пізнати Бога, який є зі своїм народом, незалежно від того, де він перебуває, як себе поводить. Бог безмежно любить нас і веде своїми дорогами. Ми були свідками того, яким чудесним чином Бог вивів народ звідки?
0: З Єгипту.
1: З неволі, так? Намагались мандрувати з єврейським народом серед пустині. Чули, як Бог зміцнював їх, турбувався ними та піклується ними. Так само і він піклується нами. Думаю, що ви також є свідками того і досвідчуєте того. Наша мандрівка з Мойсеєм не дійшла до кінця. І думаю, що ми ще продовжимо з ним мандрувати. Але на сьогодні ми з вами прощаємося. Бажаємо вам не спинятися у дорозі, а батькам підтримувати вас, щоб ваша дорога була легкою. З вами сьогодні в ефірі були
2: Анна Марія,
3: Влад,
4: Юлій,
5: Дарій
1: та сестра Феліція. На все добре! Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав пам'ятати про тих, хто гине через війни. Кардинал Микола Бичок відвідав Одеський екзархат. Спецпосланець папи Римського взяв участь у урочистостях в Бердичеві. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV після молитви «Ангел Господній» в неділю 19 липня, що відбулася в Кастель Гендольфо, закликав до постійної молитви за тих, хто гине через війни. Про це інформують новини Ватикану. Далі цитую. «Ми й надалі з тривогою стежимо за тим, що відбувається в різних країнах, які потерпають від війн та насильства. Не забуваємо про тих, хто страждає та гине через конфлікти, і до великодушних зусиль заради миру долучаємо також нашу постійну молитву», додав понтифік. Кардинал Микола Бичок здійснив пастирський візит до Одеського екзархату, де очолив богослужіння, зустрівся з ветеранами війни, родинами загиблих, захисників, медиками та представниками місцевої влади. Про це інформує Департамент інформації ОГКЦ. Під час поїздки кардинал також відвідав соціальні реабілітаційні центри, а в Балті разом із духовенством відслужив панахиду за воїнами, які загинули унаслідок російської агресії. Він закликав до молитви за Україну та підтримав родини полеглих захисників. Спеціальний посланець папи Лева XIV архієпископ Пол Річард Галагер відвідав Бердичів, де взяв участь у святкуваннях 35-річчя відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні та 25-річчя візиту святого Івана Павла ІІ. Як інформують новини Ватикану, він очолив урочисту святу месу та разом із католицькими єпископами, главою УГКЦ і апостольським нунцієм молився за справедливий і тривалий мир в Україні. Урочистості відбулися у всеукраїнському санктуарії Матері Божої Бердичівської. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав попросив спеціального посланця папи Лева XIV архієпископа Пола Річарда Галагера передати понтифіку любов і відданість українського народу. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. Під час урочистостей у Бердичеві предстоятель також подякував Святому Престолу за підтримку України та посередництво у звільненні військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей. Він висловив сподівання, що папа Лев XIV у майбутньому відвідає Україну. Спецпосланець папи Лева XIV архієпископ Пол Річард Галагер відвідав місце російського ракетного удару по Києву, де було зруйновано житлові будинки та загинули мирні жителі. Про це інформує Держслужба із надзвичайних ситуацій. Повідомляється, що рятувальники ознайомили представника Святого Престолу із перебігом аварійно-рятувальних робіт і розповіли про роботу в умовах постійної загрози повторних атак. У ДСНС подякували Святому Престолу за гуманітарну підтримку та солідарність з Україною. Росія використовує мережу російської православної церкви в Європі як прикриття для діяльності спецслужб та впливу на українських біженців. Про це під час форуму РПЦ у Європі «Інфраструктура російського впливу» заявив керівник служби військового капеланства Головного управління розвідки Міноборони України отець Костянтин Холодов. За його словами, такі об'єкти виконують функції центрів прикриття для російських агентів. Також він наголосив на необхідності посилювати українську церковну, культурну, інформаційну та безпекову присутність у країнах Європи. А Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розглядає можливість внесення археологічної пам'ятки стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора у тимчасово окупованому Криму до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. В ЮНЕСКО зазначають, що пам'ятці загрожують незаконні археологічні розкопки, забудова заповідної території та руйнування культурної спадщини. Остаточне рішення мають ухвалити під час 48-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини, що триває в Пусані, Республіка Корея. І на завершення у храмі святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви в Калуші відтепер на постійному зберіганні перебуватимуть мощі святого Івана Хрестителя. Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда. Повідомляється, що святиню до України привіз папський канонік базиліки Санта Марія Маджоре владика Іреней Білик. Разом із реліквією храм отримав документи, що підтверджують її автентичність і право на публічне почитання. Мощі щомісяця виставлятимуть для вшанування вірянами. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Завтра в Україні після проходження атмосферного фронту очікується комфортніша погода. У більшості областей буде мінлива хмарність без істотних опадів. Лише на сході та південному сході місцями можливі короткочасні дощі і грози. Температура повітря дещо знизиться, спека відступить. За прогнозами синоптиків, на заході країни вночі очікується близько 17 тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 26 без опадів. На півночі країни вночі до плюс 18, а вдень до плюс 27. Мінлива хмарність без істотних опадів. У центральних областях країни вночі від 15 до 19 тепла, а вдень до 28 градусів. Місцями невелика хмарність, без опадів. На півдні держави вночі до 21, а вдень до плюс 31 градуса. Місцями короткочасний дощ і гроза. На сході країни вночі до плюс 20, а вдень до плюс 31 градуса. Подекуди короткочасні дощі та грози. Таким був прогноз погоди на завтра, 21 липня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 25 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Отже, вітаємо наших найулюбленіших, найкращих слухачів Радіо Марія. Так як завжди коротко нагадую, що програма Vox Популі цієї програми, коли ми, ведучі Радіо Мрії, ставимо запитання до наших слухачів і, власне, потім чекаємо на ваші відповіді. Сьогодні маємо понеділок, 20 липня. Вчора в Україні католицька церква пережила свято Матері Божої Бердичівської. Було велелюдне, гарне свято. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні трішки поговоримо про Діву Марію Бердичівську, поговоримо про свідчення. Цей місяць, липень для України це також місяць паломництв. Думаю, багато наших слухачів перебувало в паломництвах в Бердичів, Летичів, також Більшівці Львівської області. Можливо, хтось йшов до Зарваниці, хтось до інших місцевостей. Отже, телефонуйте, діліться вашими от свідченнями про те, як Бог промовляв, про те, що ви відчували. Ну, а якщо хто вчора був у Бердичеві, то теж можете так поділитися вашими враженнями, що ви переживали. Отже, трішки поговоримо, ну, так, після смак, після свята. Отже, телефони Радіо Марії є незмінними.
9: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу.
8: Плюс 38-066-563-07-24. Отже, чекаємо на ваші телефонні дзвінки, і поки чекаємо, так як завжди. Аня, перше питання до тебе. От сьогодні день після свята в Бердичеві, ти також там була. От що ти відчуваєш?
9: Що відчуваєш? Ох, добре є. Я думаю, що для кожного Бог в паломництві своє готує щоразу, і мені вчора та, можливо, не таке довге там паломництво, не знаю, мені здається, не залежить від того, там скільки днів, чи та от як ви розповідали, там в Іспанії місяць може бути паломництво.
8: Але, до Сантьяго де Компостела, так.
9: Але якщо вже є таке прагнення, є така воля піти у паломництво, то Бог буде говорити до тебе, буде дарувати тобі і сюрпризи, і відповідати словом, дією. Я так вчора декілька разів відчула, і Богу дякую за те, що він є так близько.
8: Дякую, Аня. Отже, дорогі друзі, телефонуйте. Так бачу, що наші телефони не блимують, тобто не сповіщають, що є дзвінки, але не залишайте нас тільки вдвох, чекаємо на ваші дзвіночки.
9: Цікаво почути, хто вчора був. Дійсно, було дуже багато людей. Я ось сьогодні прочитала, що було понад 6 тисяч людей, і вже по фотографіях в соціальних мережах бачила знайомі обличчя, з якими вчора навіть не побачилась через те, що ну, дуже багато людей та зібралися на площі, де, правильно як сказати, де, на вулиці біля входу
8: площа
9: в санаторій.
8: Площа Йоанна Павла ІІ. Там стоїть пам'ятник папі Йоанна Павла ІІ, і на честь от цього папи ця площа.
9: Власне, там і відбувалась велика служба. Ну, я тоді так хочу поділитися, що мене дуже торкнуло. Та я сказала, що Бог дуже, дуже близько є. Вчора в особливий спосіб так ми могли переконувати переконатися, тому що слово, яке звучало під час служби Божої та в читаннях, ну, в буквальному сенсі просто виявлялося живим прямо тут і зараз, тут тепер, тому що та був уривок про те, як 7 разів прохали до Бога про дощ

0: Гімн,
1: Боже великий єдиний, нам Україну храни.
0: Так, і засяяло сонце, вже дощу не було, але сонце так почало світити на кінець цієї пісні і освітлювати все, і дощу ніби взагалі не було перед тим, як гарно настоятель санктуарію, отець Рафал
1: Мишковський,
0: перепрошую, та сказав, що нам сьогодні є все, та не вистачає тільки ще райдуги, райдуги, я не так сказала українською, правильно, веселки. Та. І ну, така благодать дійсно відчувалася, така якась єдиний дух такий. Дуже було гарно. Чи ви помітили, як в природі Бог об'являвся і в слові, яке читали?
1: Знаєте, теж, ну, так можу поділитися, що ну, якісь такі певні речі були для мене несподівані. От очікував, ми знали заздалегідь, що їдемо до Бердищева, власне, теж мали наш автобус з паломниками, і я мав ну, таке певне уявлення, як має відбутися це паломництво. Але, от, власне, все відбулося ну, практично навпаки, починаючи з того, що зазвичай, коли їду до Бердищева, маю такий дуже радісний настрій, тому що ну, практично кожного року там їжу. А цього року, ну, я не мав радісного настрою, тому що напередодні нас обстрілювали, Київ не спав.
0: Ми були всі сонні в автобусі.
1: Так, був повністю невиспаний, а потім, коли ми їхали вже безпосередньо тут від радіо до окраїни Києва, до метро Житомирської теж, ну, от бачили цей дим після цих обстрілів, ну, теж настрій не був такий піднесений. І потім, коли ми їхали в автобусі, ну, не можу сказати, що аж прям от мав такий ентузіазм. Було насправді так, достатньо важко, і боровся зі сном, і з чимось іншим, і, власне, зі своїм сумним настроєм. А потім також я подивився телефон, і ну, в суботу було дуже спекотно. Я був переконаний, що ми зараз приїдемо в Бердищев, і теж буде спека. Я всім нашим паломникам теж мікрофон оголосив, так, візьміть з собою, будь ласка, якісь там кепки або щось там від сонця теж. Сказав,
0: свою що, показали, ну, достали.
1: Я теж мав свою, а врешті...
0: Крем від сонця.
1: Так, крем від сонця. Але врешті вийшло, що ну зовсім не було спекотно, навпаки, був дощ, і ну теж Бог, ну бачите, ми плануємо одні речі, Бог дає нам інші речі. Ну а з іншого боку, теж от можу так поділитися. Дві таких важливих речі, які ну так відчув. Я дуже чітко знав, чому я хочу поїхати до Бердищева. Якось цей минулий тиждень, ну теж, от принаймні для мене, от прийшов під знаком от цих обстрілів. Теж різних переживань, пов'язаних з війною. І теж, ну, я відчував, я хочу їхати, навіть молитися не стільки там для себе в якихось своїх намірах, а хочу просто їхати, тому що я хочу молитися за Україну, хочу просити Богородицю, щоб ця війна закінчилася. І теж, от, власне, їхав, і потім, ну, вже після цього свята, ну, не знаю, ми з Анією говорили, і вона теж так сказала, ну, що теж мала таке враження, що, ну, ось, ну, ще трішки, і війна має закінчитися. Але, ну, з іншого боку, я пам'ятаю, і рік тому, і позаминулий рік ми теж, от, кожного разу так говорили, ну, маємо надію, що наступне свято в Бердичеві ми будемо святкувати вже в умовах мирного часу, не війни.
0: Але вже інакше, вже на вулиці. Ну, на вулиці да, вперше і, за скільки ви сказали років?
1: І власне, це є от друга думка. Я, ну, попри те, що ну так достатньо фізично мені важко було, але дуже радів, що ця служба відбувається не десь там в умовах, що не можна вийти, не можна запросити багато людей. Бо вперше от закрилося практично це свято в час ковіду, це десь 2020 рік, якщо я не помиляюся. І теж тоді всі ці умови, скільки там людей можна на квадратний метр і так далі, ну, жахливо все це було. І тоді ми вперше святкували це свято все всередині, так, що не можна було підходити. Ну, досить жахливо це було, ну, було дуже сумно. Навіть попри те, що свято, але було сумно. Ну, а потім, власне, почалася почалася війна. І теж от всі ці умови безпеки не дозволяли нам, щоб зібратися на площі. І теж, ну, насправді, я дуже радів, що ми можемо зібратися. Попри те, що от війна не закінчилася, але

0: Рада дозволила, теж церква, ну, теж була відкритою на те, щоб люди збиралися тут на площі. Насправді було такий дуже добрий знак, і теж наш єпископ Віталій Кривицький на початок сказав, що служби, він сказав, що бачив багатьох людей, які плакали. Ну, я теж так думав, ну, від чого люди плачуть? Ну, від цієї радості, що врешті, ну, можемо привітати Матір Божу так, як належить, що може приїхати багато людей, що немає цих обмежень. Ми навіть от вперше за цей час зібрали автобус, нас було понад 50 паломників тут з Києва. Отже, ну, теж, ну, якби такі добрі знаки. Власне, це, ну, дає таку надію.
1: А, отче, чи бачите ви знак в тому, що вчора так сказали, теж під час служби було проголошено, що гість, власне, який прибув до нас, архієпископ Пол Річард Галлагер, і та від Святішого Отця посланець, він був тут в Україні в 2022 році, коли так, та
0: після
1: війна
0: Бучі, після початку
1: почалася. Війни, чи може бути це знаком, що війна має закінчитися?
0: Ну, я не знаю, чи це є знак, але от я сьогодні, от буквально годину тому, знайшов відео, мені потрапило відео в Фейсбуці, здається, сьогодні був останній день візиту от цього папського легату, тобто представника папи в Україні. Він був в суботу в Києві, служив службу Святого Миколая, здається, також був в парафії в Рівному, у Львові, і потім вчора був в Бердичеві. До речі, ну, теж так співпало, оцю таку жахливу ніч в Києві, він провів в Києві, ну, теж мав такий досвід, що означає бути от під бомбардуванням. Думаю, що це він буде пам'ятати довго, не знаю, чи це проскаже, буде розповідати Святішому Отцеві, папі Леву, ну, але, напевно, він сам запам'ятає це. І, власне, сьогодні було відео, от його зустрічі, сьогодні останній день, він зустрічався з Зеленським, із президентом, і теж от і президент, от розмовляючи з ним, пригадав йому, що, ну, ви теж от пережили от це жахіття цієї київської ночі, коли теж от знову там метро Лук'янівська, всі ці навколишні райони були піддані бомбардуванню. І теж, до речі, Зеленський, ну, теж сказав так, що ми нагадуємо, і ми дуже хочемо в Україні зустріти папу Лева 14-го, і президент навіть сказав, що це, напевно, буде, ну, такий і емоційний, і історичний, і дуже важливий візит, на який ми всі чекаємо. Не відповів нам архієпископ поки що, думаю, що він також не знає, чи приїде папа, але бачите, як Україна, ну, так дуже наполегливо
1: запрошуємо так. В своїх молитвах також особисто, нехай, як воля Божа, то папа Лев 14 прибуде до нас.
0: Ну, давайте, є дзвіночок, давайте почуємо нашого слухача, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаємо. Хто до нас телефонує?
2: Це з Івано-Франківська.
0: Так.
2: Отець Олексій, я хочу вас запитати, чому в п'ятницю я слухала анонс на тиждень, в п'ятницю не буде програми «Кузня» автівської, програми Оксани Карцевської. «Кузня» мала би по графіку бути, цього її не буде в 21-й годині.
0: Дякую. Ну, давайте, зараз трішки інша програма. У нас ми маємо програму «Vox Populi». Минулої п'ятниці була ця програма, верніше, поза минулої п'ятниці була ця програма «Кузня», яку готувала для нас Оксана Корчевська. І в п'ятницю ця програма виходила в повторі о 2-й годині. То так думаю, що або, можливо, ми в розкладі, ну, якщо ми виставили його десь, могли помолитися, або, ну, можливо, ви подивилися розклад з минулого тижня, ну, вже зараз не будемо розбиратися. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, але, ну, теж питання сьогодні про Діву Марію Бердичівську, про паломництво, про ваше враження.
1: Хто був вчора в паломництві? Цікаво, хто нас слухає? Дуже цікаво почути, чи є хтось із наших радіослухачів, хто саме, ну, можливо, навіть не вчора, а в суботу був, бо багато, от, читає, чула, що були такі паломники, які та йшли декілька днів, і вони прибули в суботу, вони були на службі у суботу, ночуванні, було ще нічне чування, суботи на неділю. Хто мав таку можливість бути присутнім на чуванні, телефонуйте, діліться, розкажіть, як вам, що засвідчили, та що, як ви переживали цей час в санктуарі Бердичівському. Дуже цікаво ваше ділення.
0: До речі, можу так поділитися, ну, теж от мій досвід, коли я ходив так пішки в цих паломництвах, то, власне, завжди мені набагато більше, ну, таке відчуття емоційно, скажімо так, подобалася ця служба ввечері в суботу. От коли приходять паломники, такий, ну, яскравий момент, коли всі одночасно паломництво, от звідки б вони не йшли, там, Хмельницький, Житомир, Шепетівка, там, або інші місцевості, от вони приходять на один час, приблизно на 6-ту годину, і по черзі входять на цю площу, їх вітають, їх благословляють. Ну, насправді, це такий радісний момент, коли ці паломники радіють, що вони дійшли, єпископ благословляє. Ну, а потім відбувається сама служба, і вона, ну, дуже така емоційна, скажімо так, тому що величезна радість цих паломників, які подолали цю спеку, ці дощі, ці дороги, ці кілометри, і вони радіють. От просто ця радість, ну, скажімо так, вона виблискує в цей момент. Натомість недільна служба, ну, вже більш така стримана, вона більш така урочиста, скажімо так, по-іншому переживається. Ну, теж я не говорю, що не гарно, але от інший настрій, більш так урочиста. А от субота ввечері, це є, ну, час такої просто емоції, радості. Ну, і потім, звісно, от я знаю навіть з Києва, деякі наші знайомі от просто приїхали на нічне чування, тому що зазвичай от ввечері, суботи на неділю, в неділю свято, а ввечері є храм, є відкритий, і там цілу ніч триває ця молитва. Ми, до речі, теж на Радіо Марія це транслювали, і знаю, що от багато людей от просто люблять приїхати на це чування, щоб вночі помолитися, і наступного дня, ну, можливо, теж залишитися на службу і далі вже повертатися додому.
1: Є у нас дзвіночок, давайте.
0: Так, немає дзвіночка. Ну, Аня, що сьогодні у нас, ну, або мало, або паломники відпочивають від вчорашнього дня. Ну, щось не дуже багато дзвіночків, але тим не менше.
1: На Viber нам не пишуть.
0: Зараз я подивлюся Viber. Так, пишуть нам або не пишуть. Так, ну, ні, теж нам на Viber не пишуть, немає дзвіночків про... Добре, дорогі друзі, ну що ж, телефонуйте, ще декілька хвилин у нас є до завершення.
1: Трансляція у нас була і на наших хвилях з самого санктуарію. Цікаво почути також, хто доєднувався, хто слухав, що вам найбільше сподобалося, та що почули, як відгукнулася ця подія. Дорогі слухачі, отже, до речі, скажу, що отець Олексій у нас був таким провідником в автобусі всю дорогу. Дуже цікаво, мікрофон нам продовжував. Я помінявся трошки мікрофон цей студійний на той, що я в автобусі. Чи як вам краще подобається?
0: Ну, все ж таки,
1: де вам було комфортніше?
0: Ну, все ж таки на радіо, ну, більше подобається, але теж, ну, насправді, зазвичай, коли, ну, це не перший раз, коли ми так їдемо автобусом,
1: десь з волонтерами, парафіянами.
0: Десь там в далеку подорож, ну, багато разів так їздив, ну, декілька десятків разів точно, якщо не більше. Ну, насправді, можу сказати, в автобусі це паломництво, ну, таке особливо. Зазвичай, ну, теж сідаю на це перше місце, щоб можна було дотягнутися до мікрофону. І теж от буквально тим паломникам, які їдуть, ну, говорю, ну, звісно, я розумію, що хтось може заснути, ну, в цю неділю важко було не спати багатьом, ну, тому що всі були втомлені після ночі, але тим не менше бачив, що багато, ну, насправді, наших паломників і молилися, і не спали. До речі, ще одна така важлива річ, теж от було таке запитання, і там в автобусі мене питали, і потім також. Вчора, хто був в Бердичеві, то завжди є така традиція, що на це свято теж от є прийняття так званого скапулярія. І теж запитували, ну, а як правильно носити цей скапулярій, тому що завжди говориться, що, ну, не можна його знімати. Так, насправді, є таке правило, що ми не знімаємо ці цій скапулярії, але питання було таке більш практичне. Ну, а якщо я, наприклад, йду там в душ, чи теж я маю йти в цьому скапулярі, ну, напевно, що можу його зняти там на 5-10, ну, кому скільки часу потрібно для цього душу. Добре, давайте дзвіночок. Є слухачі, вітаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Мене звуть Ірина, Житомира, Слов'янського ліцею Всесвіт. І хочу поділитися, як я йшла в паломництві, ну це було дуже
0: гарно.
3: Ви
0: з Житомира йшли, так?
3: Так, ми йшли з Житомира, з парафії Святої Софії. На початку паломництва у нас було 106 людей, потім стало 160.
1: Ой.
3: Тому що доєдналися.
1: Ісус помножив.
3: З Карітасу представники, працівники. І ну, це дуже гарне паломництво. Було іти важко, тому що було жарко. Минулому році був дощ. Ну, особисто мені було легше, але в цьому році спекотно. Але це не забирає тої радості, ну, не забирає нічого того, що паломництво в собі несе. Тому що це і прохання, і покута, і, не знаю, і вдячність, і зближення з Богом. Дуже добре було. З нами йшло так багато священників, сестри, так багато молоді, дітей. Прославляли, співали, молилися, були конференції. Ну, ми просто дуже вдячні. І ті, хто йшли, представляли себе і молились. Багато хто йшов вперше. Найстаршому було 77. Ну, тобто передати відчуття і пережиття паломництва словами дуже, дуже складно. І я згодна з отцем Олексієм, що ця суботня служба, вона, ну, така кульмінація. Ти нарешті дійшов до мами Марії, ти зміг. Ну, як ти зміг? Господь дав ці сили, бо насправді перший день було важко мені, але подумав, в суботу все, не біду. Але яким чудом я дійшла, я сама не знаю.
1: А скільки ви йшли всього?
3: Ми йшли 2 дні, п'ятницю і суботу, через Гвоздаву, там ми зупинялись, нас забирали люди там по своїм домівкам, і теж нас так радо і тепло зустрічали. Тобто це така близькість з церквою, близькість з кожною людиною, яка на шляху, і ти, ну, все забрав своєї голови, свого життя, бо ти йдеш до мами Марії, бо ти з Богом. Ось, передати словами поповнити, це неможливо.
0: Дякую вам за ваше свідчення, дякую за дзвіночок. Дорогі друзі, так, я дивлюся на годинник. Що ж, ми маємо вже цю нашу програму Vox Populi, Vox Dei завершувати і вже переходити до наступних наших ефірів. Отже, залишайтеся разом з нами, почуємося, ну, буквально за декілька миттєвостей.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 48 хвилин. Так як завжди у цю годину запрошуємо вас до спільної молитви псалмів, до спільної молитви бревіарію. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Хай кожне серце славить Тебе, Боже, а дух радіє величчю Твоєю за ті турботи повні милосердя, що Ти даєш нам.
1: Єдине сонце, що повік не згасне, хай осяває шлях вузький до Тебе, щоби війшли ми в дім Отця Небесний, весь в сяйві близько.
0: Вже день на схилі тінями сповитий, і морок ночі землю покриває. Твоя любов хай сяє світлом ясним у кожнім серці.
1: О, залиши нас у своїй оселі, щоб ми раділи лиш тобою, Спасе. Все, що очистив милістю своєю, Тебе хай славить.
0: Ім'я Твоє хай повниться хвалою за всі ті справи, вчинені Тобою. У добрі очі разом з Твоїм Сином і Божим Духом.
1: Амінь.
0: Хваліте Господа.
1: Бо милість Його вічна.
0: Прославляйте Господа, бо Він добрий.
1: Бо навіки милість Його.
0: Хваліть Бога над богами.
1: Бо навіки милість Його.
0: Хваліть владику владик.
1: Бо навіки милість Його.
0: Того єдиного, хто творить великі чудеса.
1: Бо навіки милість Його.
0: Хто небо сотворив розумно.
1: Бо навіки милість Його.
0: Хто встановив землю на водах.
1: Бо навіки милість Його.
0: Хто сотворив великі світила.
1: Бо навіки милість Його.
0: Сонце, аби воно панувало вдень.
1: Бо навіки милість Його.
0: Місяць і зорі, аби вони панували вночі.
1: Бо навіки милість Його.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хваліте Господа.
1: Бо милість Його вічна.
0: Великі і предивні діла Твої, Господи.
1: Боже всемогутній,
0: хто побив Єгипет з його первістками,
1: бо навіки милість Його,
0: і вивів спосеред них Ізраїля,
1: бо навіки милість Його,
0: рукою сильною і простягнутим раменом,
1: бо навіки милість Його,
0: хто розділив Червоне море навпіл,
1: бо навіки милість Його,
0: і перевів Ізраїля через нього,
1: бо навіки милість Його,
0: фараона та його військо скинув у Червоне море,
1: бо навіки милість Його.
0: Хто перепровадив свій народ через пустелю.
1: Бо навіки милість Його.
0: Хто побив великих царів.
1: Бо навіки милість Його.
0: Вигубив сильних царів.
1: Бо навіки милість Його.
0: Сихона, царя аморейців.
1: Бо навіки милість Його.
0: Ога, царя Башану.
1: Бо навіки милість Його.
0: І віддав їхню землю у спадок.
1: Бо навіки милість Його.
0: У спадщину Ізраїлеві своєму рабові.
1: Бо навіки милість Його.
0: Оскільки у нашому приниженні Він згадав нас.
1: Бо навіки милість Його.
0: І визволив нас від наших ворогів.
1: Бо навіки милість Його.
0: Хто дає поживу кожному тілу.
1: Бо навіки милість Його.
0: Прославляйте Бога Небесного.
1: Бо навіки милість Його.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Великі і предивні діла Твої, Господи.
1: Боже всемогутній.
0: Бог ухвалив у повноті часів.
1: Об'єднати усе в Христі.
0: Благословений Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа.
1: Який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі.
0: Оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу.
1: Щоб ми були святі й непорочні.
0: Перед ним у любові.
1: Наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі.
0: Для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
1: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів.
0: Згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні.
1: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
0: яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів,
1: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Бог ухвалив у повноті часів
1: об'єднати усе в Христі. Господь хай помножить і переповнить вас любов'ю один до одного і до всіх, такою ж, яку ми маємо до вас, аби зміцнити ваші серця, зробити бездоганними у святості перед Богом і нашим Отцем під час приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими.
0: Нехай возноситься до Тебе моя молитва.
1: Нехай возноситься до Тебе моя молитва.
0: Як фіміам перед Твоїм обличчям.
1: Моя молитва.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нехай возноситься до Тебе моя молитва.
0: Нехай моя душа
1: завжди прославляє Тебе, мій Боже.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай моя душа
1: завжди прославляє Тебе, мій Боже.
0: Ісус не залишає тих, хто на Нього покладає надію, тому звернімо до Нього наші покірні прохання.
1: Вислухай нас, Ісусе, наш Боже.
0: Господи Христе, сонце правди, освіти свою церкву своїм світлом,
1: щоб вона проголошувала народам велику таємницю побожності, явлену у тілі.
0: Збережи священиків і слуг своєї церкви,
1: щоб вони, проголошуючи Євангеліє іншим, самі вірно Тобі служили.
0: Допоможи своєю благодаттю подружжям,
1: щоб вони були більш досконалими образами тайни Твоєї церкви.
0: Ти своєю кров'ю приніс мир світові.
1: Забери в нас гріх, незгоди і війну, яка несе знищення.
0: Пробач гріхи всім померлим,
1: щоб вони завдяки Твоєму милосердю розділили радість святих.
0: Молимося також сьогодні за наших слухачів Радіо Марії, за слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців, за цілу нашу велику родину Радіо Марії, про Боже благословіння для кожного. Особливо, можливо, сьогодні молимося за тих, які знаходяться у стражданні, психічному або фізичному, або інші страждання, які приходять, щоб Господь сам був їхнім втішенням. Молимося також про нашу батьківщину, про Україну, про завершення війни, про наші міста, які найбільше зараз піддаються небезпеки. Київ, Суми, Харків, Херсон, Запоріжжя, також про інші наші міста, щоб Господь беріг. Молимося також про кожного нашого воїна, який стоїть на сторожі нашої свободи. Всі ці наші прохання, а також те, що є в наших серцях, те, що не було висловлено, зараз віддаємо Богові, молитвою якої нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Господи, залишися з нами, бо вже вечоріє. І нам, мандрівникам, душу на шляху до небесної батьківщини, освітлюй серця і зміцнюй надію, щоб ми разом з нашими братами пізнавали тебе в писанні і в ламанні хліба, котрий за цим живеш і царюєш в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Хай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. 17 година 58 хвилин, вже майже 59. Отже, це означає, що буквально за хвилину ми будемо розпочинати трансляцію Святої Літургії з храму Святого Олександра в місті Києві. Далі, так як завжди, чекаємо на волонтерів Радіо Марія. І далі о 20-й молитва Розарія, молитва перед іконою Матері Божої Бердичівської, відповідна трансляція з Бердичева. Отже, дорогі друзі, залишайтеся з нами, нехай Господь дає нам тихо, спокійну ніч, тихий, спокійний вечір, наповнить нас усіма своїми ласками, оберне своє обличчя до кожного з нас і освітить нам нас своїм світлом. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Ця свята меса традиційно відправляється як кожний понеділок зранку та ввечері, як спільна за наших померлих, просячи про вічне життя для них, особливо за наших загиблих воїнів та наших громадян, які, власне, загинули наглою та неочікуваною смертю, а свої молитви ми будемо заносити, співаючи псалми.

Читання з книги пророка Міхеї. Слухайте ж, що Господь говорить. Устань, судись перед горами, нехай пагорби чують твій голос. Слухайте, гори, Господній суд, і зважайте ви, основи землі, бо в Господа спір зі своїм народом, і він правуватиметься з Ізраїлем. О, мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені, я вивів тебе з єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Я послав перед тобою Мойсея, Аарона та Міріам. Чим мені перед Господом з'явитись, поклонитись перед Богом Вишнім? Чи мені стати перед ним із сипаленнями і з однорічними телятами? Чи будуть Господу до вподоби тисячі баранів, десятки тисяч ручаїв олії? Чи маю йому дати мого первістка за мої переступи, плід мого лона за гріхи душі моєї? Тобі сказано, о чоловіче, що є добре і чого Господь від тебе вимагає. Лише чини справедливість, люби милосердя і покірно ходи зі своїм Богом. Слово Боже.

Того часу озвалися деякі з книжників фарисеїв, кажучи: «Учителю, хочемо від тебе бачити знамення». А він у відповідь їм сказав: «Лукавий і перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде дано йому, хіба що знамення пророка Йони. Адже так, як Йона був у череві кита 3 дні і 3 ночі, так буде син людський у серці землі 3 дні і 3 ночі. Мужі ніневійські встануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялись на проповідь Йони. А ось тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд із цим родом і засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона».

Йоанн Євангелист закінчує своє Євангеліє такими словами, що можна ще багато всього написати про Ісуса Христа, але якщо це все записувати, то книг не вистачить в цілому світі, щоб це все записати. Дійсно, не маємо всього та аж так докладно, детально, хронологічно навіть. Маємо те, що потрібно для нашого спасіння. І, зокрема, чуємо не про всі події, які ставалися з Ісусом, з учнями, з апостолами, але чуємо, знову ж таки, тільки вибрані ситуації, вибрані моменти, які кожен з євангелистів вважав за потрібне поставити. Власне, для нашого спасіння це було дійсно потрібне. І так само є з чудесами. Ми не знаємо точну кількість чудес, які Ісус зробив. Знаємо, які, але не знаємо точну кількість. Напевно, їх було багато. Можливо, настільки багато, що люди почали вважати це за щось звичайне, щось таке буденне навіть. Але знаєте, побачити, як кульгавий ходить, як глухий чує, як сліпий бачить або мертвий воскресає, я думаю, з нас би тут більшість, якщо не всі, б здивувалися. Але для тих людей це, видно, стало такою буденністю. І з таким, знаєте, запитанням, точніше, це провокація була від фарисеїв та книжників, бо вони підходять з таким проханням, дійсно підступним, що «Учителю, хочемо від тебе бачити знамення». Ніби до цього моменту цих знамень не було. Здавалось би, що вони просять вірну річ, тому що говорити можна багато всього. Говорити можна про що завгодно, але як Господь підтверджує свої слова, от, власне, чудесами, зокрема, підтверджував. Здавалось би, просять про логічну річ. Але навіть те, що ми маємо записано, для них мало би бути достатньо, щоб зрозуміти, що тут не просто так якась людина діє. Це щонайменше пророк, а насправді Син Божий. І це дійсно підступне питання, з яким вони підходять. І Ісус має таку реакцію досить відповідну, можливо, навіть гнівливу. Тут не записано, як він це сказав, але почути слова «лукавий, перелюбний рід шукає знамення». Це знамення йому дано не буде. Можна з різною інтонацією це сказати, але думає Ісус, щоб, власне, звернути на це увагу, суворим тоном це каже. І ставить у приклад язичників. Ніневітян і царицю Півдня. Знаєте, ніневітяни – це дійсно язичники-язичники. Але коли до них прийшов пророк Йона, який зовсім не хотів проповідувати, який бажав швидше їм смерті, аніж навернення, сказав одне речення, і та столиця Ніневія, вона навернулася. Ісус їх в приклад ставить. Це пророк, це язичники. Вони почули одну річ, сказали, наверніться, бо знищені будете. Вони навернулись. Або ж цариця Півдня, про яку згадує знову ж таки Ісус, вона йшла до Соломона за людською мудрістю. Ми знаємо, який Соломон був, що попросив Бога нічого іншого, але як тільки мудрості. І ця мудрість, ця слава про цю мудрість розширилася на весь тогочасний світ. І цариця прийшла, щоб почути людську мудрість. А фарисеї, навпаки, вони не прийшли до людської мудрості, вони прийшли до втіленої мудрості, до самого Господа Бога. І так само вони не прийшли до пророка, вони прийшли до Господа. І все одно шукають цього знамення. Не через те, що хочуть навернутися, але через те, що хочуть спокусити, підловити, якось згіршити всіх, хто слухає Ісуса. І це не нова і не стара ситуація. Якщо прислухаємося до першого читання, яке ми сьогодні чули, отут уже сам Бог через пророка каже, що я тобі зробив, мій народе,
Чим я тебе скривдив? Я тебе вивів з єгипетського краю, я тебе звільнив з неволі, я тобі дав землю, я тобі дав все. Що не так? Чому ти про мене забув? І це пророк Міхей, який ще дуже давно перед Ісусом Христом. Бо народ забув. Ніби на вустах є слово Господнє, є ім'я Господа Бога, а в серцях немає цього Господа Бога. І можна подивитися, це якщо в минуле дивитися, на теперішників Ісуса, цих фарисеїв, які були впевнені, що вони проповідують Бога, що є Його учнями. Але коли прийшов Бог, вони Його не помітили. Зігнорували, відкинули. І якщо подивитися вже на наші часи, на нашу сучасну історію, історію церкви, ця проблема і ця спокуса нікуди не зникла. Бо вже ми з вами, хто чув про Бога, хто Його знає, можемо такими самими зрозумілими або бути, або стати. Дійсно, це може до трагічних наслідків привести, бо мати певність, от таку 100%, що що б я не зробив, ну ж є Господь Бог, Він точно пробачить, Він точно мене прийме. Прийме, якщо буде жаль. Прийми, якщо покаєшся, так. Але милосердям Божим можна і зловживати. Можна з Бога зробити такого пані брата, якого можна так по плечі похлопати і робити що завгодно. На жаль, але така ситуація може бути. І ми, як ті, хто дійсно близько до Бога, наражені на цю небезпеку. І це дуже страшно, бо буде знову ж таки, як в Старому Завіті, як в Новому Завіті, як зараз, що можна Бога зігнорувати, можна Бога вбити, прибити до Христа. Дійсно, реальна, актуальна проблема. І до нас Ісус може скерувати цей заклик. Лукавий, перелюбний рід шукає знамення. Знамення не буде йому дане. Або «О мій народе, що тобі зробив я?» Ці слова можуть бути скеровані до нас. Але це не є погроза, бо Господь Бог не погрожує нам ніколи, але закликає до навернення, щоб ми дивилися на своє життя, щоб не були, знаєте, такими не просто певними, а самовпевненими щодо нашого спасіння, але завжди і всюди очукали цього навернення, шукали своєї зміни життя, зміна, яка буде спрямовувати нас до Господа. І це постійно актуально. Від нашого свідомого життя і аж до смерті. Ми просимо Господа, щоб ми не стали такими самовпевненими, як книжники і фарисеї, які вже підступними стали щодо Господа. Але щоб ми дійсно зважали, куди ми йдемо і до кого йдемо. І хто є наш Господь Бог. Бо є дійсно батьком, так. Є нашим братом Ісус Христом. Ісус Христос. Але нехай це не буде нам в поганому сенсі такою причиною гордості. Амінь.

0: Шляхи проведіння часто незбагненні для нашого людського розуму, але Господь завжди прагне нашого блага, тому молімося з довірою.
1: Молімося святішого Отця, нашого Верховного Пастиря, щоб Господь благословив усі його справи та починання. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за керівників держави, щоб вони дбали про благо та духовний поступ довірених їм народів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося заступництвом Пресвятої Діви Марії, всіх святих, аби милосердного Отця випрошували справедливого миру для України, для Близького Сходу, для цілого світу, а також дар здоров'я, дар сили для наших захисників і захисниць, котрі як виборюють нашу свободу, так і нас оберігають. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за пригноблених і переслідуваних, за релігійні чи суспільні переконання, щоб вони осягнули повну свободу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімо за всіх безробітних, щоб вони невдовзі знайшли роботу і могли з радістю прославляти Господа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімо за всіх загиблих на війні. Молімося на міреннях Святої Меси, за наших братів і сестер, за всіх тих імена, котрих ми носимо у своїх серцях. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімо за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб ми завжди були вірні Христові і ніколи не відреклися від Нього. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Твоє милосердя не знає меж. Помилуй свій народ і допомагай йому йти Твоїми шляхами, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Воістину ти святий Боже, ти від початку світу дієш так, щоб людина була святою, як ти є святий. Поглянь, просимо, на дари твого народу, і зійшли на них міць свого духа, щоб стали тілом і кров'ю возлюбленого Сина Твого Ісуса Христа, у котрому також і ми є Твоїми синами. Хоча колись ми були воістину загубленими і недостойними наблизитися до Тебе, Ти полюбив нас найвищою любов'ю. Бо Твій Син, єдиний праведник, видав себе на смерть, не завагавшись заради нас бути прибитим до дерева Христа. Він же перед тим, як Його розпростерті між небом і землею рамена утворили знак Твого незламного союзу, хотів зі своїми учнями святкувати Пасху. Коли вони споживали вечерю, Він взяв хліб і, подяку тобі складаючи, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас».

Так само після вечері, знаючи, що він примирить усе в собі кров'ю, пролитою на хресті, взяв чашу, наповнену плодом винограду, і знову, складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи Твого Сина Ісуса Христа, який є нашою Пасхою і нашим найпевнішим миром, ми відзначаємо Його смерть і воскресіння із мертвих. І очікуючи Його благословенного пришестя, приносимо Тобі, Боже вірний і милосердний, цю жертву, яка єднає людство з Тобою. Поглянь, добрий і всемилостивий Отче, на тих, що з'єднується з Тобою єдиною жертвою Твого Сина, і дай, щоб силою Святого Духа сопричасники цього одного хліба і чаші були з'єднані в одне тіло в Христі, який усуває всякий поділ. Бережи нас завжди в єдності розуму і серця разом із нашим папою Левом і нашим єпископом Віталієм. Допоможи нам спільно очікувати пришестя Твого царства аж до години, коли ми предстанемо перед Тобою, святі серед святих у небесній обителі, з Пресвятою Дівою, Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, а також із нашими померлими братами і сестрами, котрих ми смиренно віддаємо Твоєму милосердю. Тоді ми воістину остаточно визволені від рани зі всуття та вчинені зовсім новим творінням, радісно співатимемо Тобі пісню подяки, помазаника Твого, який живе навіки.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Я світло світу, говорить Господь, хто йде за мною, не блукатиме в темряві і матиме світло життя.

Просимо Тебе, Господи, нехай наша смиренна молитва допоможе душі, душам Твоїх слуг, щоб завдяки цій жертві Ти їх очистив від усіх

попри свій тон і свої заклики, Ісус фарисеям і книжникам дав це знамення. Коли йдеться про знамення, як Йона, це йдеться про воскресіння, і все-таки Христос помер і воскрес, і дав це знамення. Чи всі повірили? На жаль, не всі. Але знамення було дане. І ми також матимемо зараз нагоду оглядати це знамення, бо будемо вшановувати Господа, присутнього при святих дарах. Тому запрошую, щоб після меси, хто може, хто хоче, хто потребує, залишитися на цю коротку адорацію, вшанування Ісуса через спів літанії до крові Христа. Прийміть Боже благословення.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: На радіо Марія. Молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Вітаю всіх, хто зараз слухає ефір молитовної лінії. Нехай цей вечір буде наповнений Божим спокоєм, надією, вдячністю. Хай Господь благословляє кожного. Об'єднуємось сьогодні з вами в молитві. Підтримуємо один одного. З вами сьогодні Ірина Ягофарова.
6: Та Клюєва Вероніка.
5: Розпочинаємо наш ефір. Ми будемо зачитувати ваші повідомлення, очікувати ваші дзвіночки. Номери телефонів нагадуємо 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. І у нас є перший дзвінок.
6: 044, ви в ефірі. Слава Ісусу.
7: Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
7: Я хочу, дівчаточка, попросити вас, щоб всі молились за мого внука, бо завтра в нього тяжка операція.
6: Добре, щоб як ім'я?
7: Помір. Будуть робити в Києві. Вадимчик.
6: Вадимчик.
7: Йому вже 17 років. І хочу помолитись за всіх воїнів, за всіх воїнок, які нас оберігають від цієї біди і гора. Боже, дай їм надію, що ми за них молимось, щоб вони щасливо прийшли додому, до своїх родин, мамів, діточок, дружин. Я хочу помолитися за цих діточок, за київлян наші, хай їх Бог береже і прийме ті, що забрав, що померли під завалинами, їхні душі до веселого царства свого небесного.
6: Дякую.
7: І хай більше такого не повторюється. Боже, бережи, що люди, малесенькі діточки, нікому ще нічого не зробили.
6: Дякую.
7: Хочу помолитися, дівчатка мої золотенькі, за вас, за ваші сім'ї, за родини. Хай вас Бог береже, дає тихі ночі, спокійні дні. І щоб ви нам завжди служили. Ми вас любимо, кланяємось вам. З Богом, спасибі, що мене вислухали.
6: Дякуємо, лишайтеся в Бозі і з Богом. Наступний додзвонювач 044, слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
8: Дякую Богу за отримані ласки, вислухані молитви. Прошу про відвернення ракетної, ядерної небезпеки і закінчення якнайшвидше війни, за Божий захист для наших захисників, воїнів, за тих, кому найважче. Також прошу про молитву за успішне складення вступних іспитів для моєї внучки Анастасії Антонії, за здоров'я, Божу поміч для моєї родини у Богу відомих намірах. А також Божому милосердю довіряю працівників і волонтерів Радіо Марія. Дякуємо Богу, що ви у нас є. Щиро дякую, що мене вислухали.
6: Дякуємо вам. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Наступний додзвонювач 098. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу. Так, наступний 093. Слухаємо вас. Слава Ісусу. Навіки слава.
9: Дуже вас прошу помолитися за раба Божа Олександра, то есть мене, його помирав вам у ліду. Всіх стражничів на Миробольській вісні. Верховні місті Києві. Щоб і просто помолитися зараз мене встав. Щоб більше не повідомив нікого. Будьте для всіх нуждаючихся. Щасливо слухати з Богом.
6: Амінь. Дякуємо вам, з Богом лишайтеся. Амінь.
5: У нас є дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Ви нас чуєте?
10: Алло, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
10: Хочу сьогодні помолитися за мир в Україні. за вас волонтери Радіо Марія, хочу помолитися за всіх, хто служить на радіо, за ту пані, ту, що попередньо телефонувала, хочу за її сина помолитися, би її син цей був здоровий, повернувся здоровий, живий і здоровий, повернувся з війни. Хай Бог дає щастя, здоров'я, Божих благословінь нам усім, і тихої мирної ночі, вам тихої мирної ночі, щоб ви спокійно, з яких ви областей, з яких ви в Україні приїхали, тобто з яких ви приїхали областей, би вам Бог давав здоров'я, сили, мужності. Хай Бог вислуховує всі наші молитви, і хай поскорше війна зупиниться. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нас. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую вам, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
10: Дорогою додому.
5: Дякуємо, що ви з нами, Богдан. Дякуємо. Залишаємося з Богом.
6: Наступний додзвонювач 098. Слухаємо вас.
0: Хвала Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
0: Я хочу помолитися на закінчення війни. Тих хлопців, які воюють, за своїх братів Миколу і Руслана, за тих хлопців, які поранені, особливо за Богдана, за тих хлопців, які в полоні. Хочу помолитися за маленького Андрійка, який з Чернівців. Хочу помолитися за пані Геню, за Львова, за Валентину, з Тернополя, Віра, за всіх, кого знаю на цьому радіо. Хочу помолитися за Оксану Корчевську, Скрипченка, Олександра, за всіх волонтерів і працівників, за всіх священиків, особливо за за Олексія, за Андрія Немченка, за всіх, хто тут на уранію, за своє здоров'я, за своє тільки здоров'я, бо таке здоров'я немає. Дякую за мир і хочу дуже, щоб настав мир в Україні. Дякую, що
6: вислухали. Дякуємо дуже вам. Лишайтеся в Бозі і з Богом.
5: А я поки зачитаю пару повідомлень. Повідомлення від Руслани в такої інтенції. Прошу молитви за Україну, за наших захисників, полонених і поранених, за віднайдення безвісті зниклого Юрія, Тараса, Любомира, Володимира, Степана, Романа, за поширення у світі Радіо Марія, за отця Олексія, всіх працівників, за Боже благословення і опіку Пресвятої Богородиці, для Руслани і родини Дар'ї, і родини Софії, і родини Богдани, за навернення Оксани і родини Анни та Ігоря. Також я хочу зачитати повідомлення від Людмили. Дякую за вислухані молитви, отримані ласки, молюся і прошу всіх вас помолитися за зцілення чоловіка Романа, його здоров'я, зцілення не дух, щоб Господь підняв його з ліжка, про лікування для нього правильне, відновлення сил і одужання, Божого благословіння, щоденний Божий захист, за здоров'я і душевний спокій мами Галини, за здоров'я і щоденний Божий захист для Руслана з родиною Андрія, всю чоловікову родину, за здоров'я і зцілення всіх недуг своїх, своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання всіх узлів мого життя, за воїнів-захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. А у нас є дзвіночок.
6: 098, ви в ефірі.
11: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу Святому.
11: Емірія, місто Кам'янець-Подільський. Сьогодні всі свої молитви направляю на вічно пам'ять за загиблого сина військового, якому 2 роки і 2 місяці, як загинув. І дуже прошу всіх радіослухачів молитися за мою свахи, дочку Наташу Ісмельницького, яка онко дуже хвора, щоб Господь зцілив цю молоденьку жінку, бо дуже маленька дитина лишається. Дуже сердечно всіх прошу.
6: Добре.
11: Дякуємо.
6: Дякуємо вам, дякуємо. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Наступний додзвонювач 093, слухаємо вас.
12: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
12: Я молюся з вами разом за всі інтенції сказані і прошу всю Радіо Марію молитися за мого брата Льоню. Він є в лікарні і погане в нього состояння. Прошу дуже всіх, всю радіородину, прошу, щоб молилися. І я молюся за всіх сказані інтенції.
6: Добре.
12: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава, дякуємо вам.
12: Будьте здоровенькі.
6: Ви теж лишайтеся в Бозі і з Богом. 098, ви в ефірі, слухаємо вас.
13: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
13: Я хочу насамперед помолитися. І просити всіх молилися за того хлопця, що він вони групи 17-річного бодінку, Бог поміг їм дати операції, аби він видужав, бо ми таке перебуваємо теж. Мій правнучок, маленький Андрійко, ми з Чернівців, він лікується у Львові. Уже цю хімію дитина перенесла, 2 роки захворів. І операцію, і дуже нам це боляче. Але я через Радіо Марію дякую всім людям, які просили, молилися, повідомляли, що просять Бога за його здоров'я. І я прошу за всіх, всіх хворих, за всіх воїнів наших. І би Бог поміг цю операцію, ці жіночки, що тільки що дзвонила. Ой, лишайтеся з Богом. Дякую, що вислухали мене.
6: Дякуємо вам, обов'язково молимось разом з Богом.
5: Да, молимось за всіх нужденних, щоб Господь був присутній в житті, і щоб ми були, розкривали йому серця. А я хочу, поки є час, зачитати повідомлення від Марії. Слава Ісусу Христу, прошу молитву і молюся сама за захисників України, за їхнє здоров'я, щоб живими поверталися додому, за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Марії, Михайла, Миколи, Катерини, Лук'яна, за волонтерів радіо і за ваше терпіння, за розуміння, щасливої та мирної дороги. Дякуємо за молитву. А ми вам дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. Повідомлення від Ганни. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує всю родину. Прошу молитви за Андрія і Ігоря, за вирішення їхніх справ, за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників радіо. Щиро дякую за молитву, Ганна.
6: Додзвонювач 098, слухаємо вас.
14: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
14: Прошу помолитися за здоров'я моєї мами Марії, якій 96 років, за зцілення її душі і тіла, і за Боже благословення над нею, а також за мир в Україні. Дякую.
6: Добре, дякуємо вам, з Богом лишайтеся, дякуємо.
5: Пише нам Олег. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за померлого Токорчука Франца, 2 дні по смерті. Богу подяка. Вічне спочивання дай Францу. Світло віковічне, нехай йому світить, хай відпочиває у мирі вічнім. Амінь. Повідомлення від Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Дякую за молитву.
6: 098, ви в ефірі, слухаємо вас. Слава Ісусу Христу!
15: Слава навіки! А я хочу помолитись за всіх тих, що були сказані, за яких прося, за хлопчика, за того, хто буде в операції, за ту, яку жіночку, за того хлопця, за всіх, які просять, які потребують помочі Божої. І хочу помолитися за всіх наших військових, хочу помолитися за свою внучку, за її побратимів, хочу помолитися за всіх дітей ненароджених, за дітей сиріт, за бідних, за яких викрали тих дітей, за всіх наших військових поранених, полонених, за тих, що пропали безвісти, за тих, що загинули і гинуть до сьогодні. Я все молюся за кіборгів, за Небесну Сотню. Вічне спочивання їм дай, Господи, а співдовіковіше нехай їм світи, нехай спочивання мирі вічним. Амінь. Хочу помити за своїх батьків, які померли, за племінника, який помер, за племінник Друїна, один і другий, і ще один з батьком. Хочу помолитись за всіх тих, що тут були сказані. Я щиро, то Андрійка, я все молю, бо я за свого Ромасика все молю, за свої внуки. Ми Ромасик не говорив, вже має 3 рочки і 4 місяці. Я так переживаю, ми так всі молимося за нього. Та за всіх, що тут було сказано, що тут сказали, да, за всі ті інтенції, за вас, дівчатка, я вас всіх люблю, я все
6: дякую,
15: за вас молюся, за ваші родини, за ваших батьків, за всіх працівників з Радіо Марії, за всіх радіослухачів.
6: Дякую.
15: Та може б їм ще що сказала, так не пам'ятаю вже. Дякую, що мене вімкнули. Залишайтеся з Богом. Хай вас Господь благословить. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава з Богом. Лишайтеся з Богом. Також помолимось за зцілення хворої Галини, болящої Марії, за здоров'я В'ячеслава, Євгенії, Руслана, Людмили, Андрія, Глеба, Есенії, Олени, Галини, Тараса, Анастасії, Олени, Лії, Світлани, Лілії. За наміри, яких молиться пані Ореста, пані Богдана, за здоров'я воїнів, Олександра, які в небезпечній ситуації, за здоров'я воїнів, Анаторія, Ігоря, Сергія, Данила, Віталія, Марка, Олександра, Віталія, Олександра, Станіслава, Тараса. Також за здоров'я Петра, Олени, Єгора, Олександри.
16: А у нас є додзвонювач 093. Слава Ісусу Христу!
17: Слава навіки Богу! Давайте помолимося за раба Божого Олександра, Сречним, Братиськів і Сімів, Верховою такою молитвою. Господи Ісусе Христе, ти колись вколинався моєму серцю Богу. Ти дарувався послом Сатана з Дня Скорпії і всю Сховашу. Та ти збавши нас від всього того, що він від цих енергії, такої інші священства, від покляття, шаманства, звичайних і прочих нехороших речей. Просимо тебе за покоління усіх матерів наших, котрі відвернули тебе. За які покоління ці усім. Українські. Люби наші Ісуси. Врятуй нас від пекла, проводи нас всі душі, особливо ті, котрі найбільше потрапили твоє милосердя. Віче спочинок помилу, дай Господи, за всі колокольні сьогодні всі, спочинок між вічним.
16: Дякуємо вам. Дякуємо вам за дзвінок. Хай Господь вислухає ваші молитви, благословляє вас.
6: 098. Так, зірвався.
16: А я поки ще зачитаю повідомлення від Олени. Прошу Божого благословення для внучки Оленки в її потребі, щоб Святий Дух дав їй силу справитися з цією проблемою, а Матінка Божа нехай випросить в Ісуса допомоги для неї. Молімося в ваших намірах, Олена. Повідомлення від Алли. Подяка Богу за отримані ласки. Прошу про молитву за своє здоров'я. Здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування. За мудрість для Єгора, за Олександра, за мир і спокій в родині та в Україні. Повідомлення від Валентини. Слава Ісусу Христу, дуже прошу про молитву за повернення зору важкопораненого сина Володимира. завтра будуть робити операцію на вцілілому оці, щоб Господь милосердний дав йому мудрих лікарів і управляв руками лікарів під час операції. Молимось за вашого сина Володимира. Повідомлення від Марії. Прошу про молитву за спасіння душі мами Любові. Хай світло віковічне світить їй. Повідомлення від Уляни. Прошу молитви за Божу опіку та охорони для сім'ї Стефанії. Отця Михайла, щасливу дорогу для сестри Миколаї.
6: Додзвонювач 098, ви в ефірі. Слухаємо.
18: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
18: Я сьогодні хочу помолитися за мого сина Руслана, який загинув рік, 2 роки і 2 місяці сьогодні, ви пам'ятаєте. Ой, молюся за мир, за перемогу, за всіх тих воїнів, які стоять на передовій, за всіх тих, що пропали безвісти, за нашу Україну, щоб Господь дав якнайшвидше того миру, щоб вже якось рішили те все, щоб закінчилася та війна. Молюся за здоров'я моїх дітей і внучат, за Людмилу, Василя, Андрійка, Артемку, Віку, Ілону, Івану і Вікторію. І за моє здоров'я. Молюся за душі померлих, моїх батьків, мого брата, братові, швагра, Володимира швагра, Бориса, сестричку Марію, їхню дочку Альонку і внука Костю. Молюся за чоловіка Петра і за його родину, за батьків, за хресних батьків, за всю родину. Молюся за вас всіх, волонтерів, працівників, директора, за всіх, щоб Господь дав здоров'я, щоб Господь неба і щасливої додому і мирного неба. Дякую, що ви слухали.
6: Дякуємо вам. Лишайтеся в Бозі з Богом і з нами.
16: У нас є повідомлення від Броніслави. Прошу Господа про зцілення для моєї донечки Катерини. Молимося разом з вами, Броніслава. Віддаємо цю вашу потребу Господу.
6: Додзвонювач 093, ви в ефірі. А слава Ісусу Христу. Ми слухаємо.
19: Слава навіки Богу, то я.
6: Так, слухаємо.
19: Молюся сам перед за припинення війни, щоб вже ворог відступив від нашої України, щоб ми вже так ще не мучили, не тривожилися по ночах і по днях, щоб люди наші не страждали, щоб воїни не страждали. І молюся, і прошу, щоб Господь допоміг за всі мої прохання, проблеми, які я маю в своїм серці, і за моє здоров'я, за здоров'я моєї сім'ї. Молюся за сина, за його вирішення проблем. Молюся за ворогів, і молюся за весь люд, який страждає. Господи, допоможи нам, допоможи скінчити цю війну. І молюся за вас, ведучі, і за всю Радію Марію.
6: Дякую,
19: що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу Святому. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Дякуємо. Додзвонювач 098, слухаємо. Слава Ісусу Христу. Зірвалося. Так, також можемо зачитувати наші записки про Боже благословення, здоров'я, опіку Матінки Божої, всіх святих, святого Антонія, дарів Святого Духа для родин, Ратушняк, Канчалаба, Янкевич, Мікушевських, Грабовських, Вавражко. Про Боже благословення, здоров'я, опіку Матері Божої і всіх дарів Святого Духа в день. Для Людмили Янкевич, подяка Богу за все. Про Боже благословення, здоров'я, опіку Матінки Божої всіх святих. Для родини Островських, Лариси Юрія, Вадима Ірини, Марти Матія, Олександра.
16: 098, слава Ісусу. Христу. Бачите, поки... Передзвоніть, будь ласка.
6: Також за здоров'я і зцілення Світлани, Галини, за здоров'я Лариси, Світлани, Ніни, Антоніни, Ярослави.
16: Слава Ісусу Христу! Ми вас слухаємо. Це ви в ефірі? Так.
20: Слава Ісусу Христу!
16: Навіки слава!
20: Я прошу помолитися за племінника Степана, який сьогодні помер, у нього дуже важке життя мав. І я хочу помолитися ще за здоров'я моїх близьких, за племінника Віталія, за здоров'я Олесі, правнуків Давида і Соломона, і за здоров'я всієї нашої родини. І ще хочу, щоб всі були жили в спокої, мирі, злагоді по всій Україні, щоб всі хворі, які мають проблеми, щоб в них ці проблеми вирішувалися, щоб мали хоч маленький промінь світла в своєму житті. Дуже хочу, щоб всі, які зараз страждають на фронті, щоб влегшили їм життя, щоб вони бачили успіхи в своєму, в своїх трудах, в своїх муках, в своїх незлагодах, хай Бог буде вславений до них. І хочу помолити за всіх моїх померлих родичів, з моєї родини, з родини мого чоловіка, і життя і злагоди всім людям.
16: Дякуємо вам. Хай Господь вас укріпляє. І хай вислухані всі молитви ваші будуть. Дякуємо вам за дзвінок. Молимося разом з вами і огортаємо вас молитвою. У нас є дзвіночок. Ага, вже зірвалось. Вайбер. Слава Ісусу Христу!
21: Навіки слава! Хочу помолитись за вас, Раді Марію, що скоріше перемогу для нашої України.
16: Дякуємо.
21: І за свою родину. І хочу дуже подякувати Богу, що я в суботу попала в партичі на Матері Божої Кармеліти.
16: Угу.
21: І познайомилася з Віталієм Кривицьким. Це для мене було таке чудо, і я дуже вдячна Богові. Дякую, оставайтеся з Богом.
16: Дякуємо вам. Раді дуже за вас. Раді, укріпляємось в Господі і молимось один за одного. Дякуємо вам.
6: 098. Так, зірвалось. Також записка з Кам'янець-Подільська за Царство Небесне для Овчарук Івана, Луїси, Ольги, Ганни, Ахтимійчук, Олега, Юлії, Валерія.
16: 093. Слава Ісусу Христу!
22: Хочу помолитися за мир на Україні, за своїх дітей, внуків, за своє здоров'я, за тих, хто... за всіх померлих родичів і знайомих, а також за... найбільше за мир на Україні. Дякую.
16: Дякуємо вам. Молимось разом всі в цій інтенції.
6: 098 зірвалася знову.
16: Ще може хтось додзвонитися, і будемо через хвилинку розпочинати молитву.
6: Записок за народження із висоти і переміну серця для Миколи, Олега, Наталі, Олександра, Вероніки, Мілани і Миколая. І за дар материнства для Наталії. Це із міста Хмельницького.
16: 098?
6: Так.
16: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
6: Амінь.
16: Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса,
5: і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
6: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись

0: святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 093. Продовжуйте молитву. Хліб наш насущний.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, то все нам поважає нас, якого прощає голова каласа, і не води нас покусу, але вислово нас і мотало, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодатна, Господь з тобою, благословена Тами, і благословений плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх і людину, смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх і людину, смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас гріх, нині годи смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішниками, нині годи смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішниками, нині годи смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішників, нині годи смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішників, нині годи смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішників, нині годи смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна дона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішниками. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішні, нині годи смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Нині Боже, час не відійдів. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що приміжаємо будемо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба всі душі.
2: О, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний спочинок дай всім померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне, нехай освітить, нехай спочиває хворі віхи. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву.
1: Дякуємо, лишайтеся в Бозі і з Богом. Друга радісна таємничка – відвідини святої Єлизавети. Єлизавета до цього часу була неплідна, а зараз, як і Марія, очікує дитину, бо для Бога, який спасає людину, немає нічого неможливого. Нагадай нам про це, особливо у хвилини, коли нас спіткає невдача, коли здається, що все проти нас.
3: Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
4: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі,

0: Так і на землі.
1: 098, продовжуйте.
2: То я?
1: Так, це ви.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний почудай померлим всім, Господи.
2: А світло віку вічне нехай їм світить, нехай спочивають мири вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву, дякую, що мене вімкнули. Слава Ісусу Христу.
0: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Таємниця радісна. Третє. Народження Ісуса Христа. Чисті серцем бачать Бога. Схилені над яслами бачать Йосифа, Марію і того, кого прагнули побачити пророки і царі. Марія, випроси нам милість чистого серця.
3: 044. Розпочинайте молитву.
4: Наше Ісе на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Вайбер, продовжуйте.
5: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти, Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословення плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословення плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись

0: початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Ісусе Христе, спусти нам наші гріхи, зносить пекельні вогню і прийди до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
1: О, Марія, без гріха Тогородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Вічне спочивання Твої померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі з вічним. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу Святому! Дякуємо. Четверта радісна таємничка жертвування Ісуса в храмі. Марія, разом з тобою хочемо бути приятелями старця Симеона, пророчиці Анни. Хочемо належати до маленьких, бідних, єдиним скарбом яких є надія на швидкий прихід обіцяного Месії.
4: 044. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: 098. Продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О, Марію, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: Мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок даруй всім померлим загиблим, Господи.
6: А світло віковіще нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву.
3: Дякуємо. Ви теж з Богом.
4: Таємниця радісна п'ята. Ісус у храмі. Передусім шукайте Божі речі, говорить нам Ісус. Потім можете зі мною вступити у Боже помешкання. Марія, допоможи нам зрозуміти, що не існує нічого більшого на цьому світі, ніж чиста любов до Бога і ближнього.
3: 093, розпочинайте молитву.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: 098, продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Маріє, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
8: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Дякуємо за спільну молитву.
8: Дякуємо.
3: Дякуємо. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Під Твій захист. Прибігаємо.
8: Під захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бі захисти нас, єдино чисте благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас.
3: Амінь.
4: Дякуємо вам.
3: Літанія до Пресвятої Діви Марії, Лоретанська. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
4: Христе, вислухай нас.
3: Отче Небесний Боже,
4: помилуй нас.
3: Сину Відкупителя світу Боже,
4: помилуй нас.
3: Духу Святий Боже,
4: помилуй нас.
3: Свята Трійці, Єдиний Боже,
4: помилуй нас.
3: Свята Марія,
4: молись за нас.
3: Свята Богородице Діво,
4: молись за нас.
3: Свята Діво над Дівами,
4: молись за нас.
3: Мати Христова,
4: молись за нас.
3: Мати Церкви,
4: молись за нас.
3: Мати Милосердя,
4: молись за нас.
3: Мати Божої Благодаті,
4: молись за нас.
3: Мати Надії,
4: молись за нас.
3: Мати Непорочна,
4: молись за нас.
3: Мати Пречиста,
4: молись за нас.
3: Мати Невинна,
4: молись за нас.
3: Мати Незаймана,
4: молись за нас.
3: Мати Наймиліша,
4: молись за нас.
3: Мати Предивна,
4: молись за нас.
3: Мати Доброї Поради,
4: молись за нас.
3: Мати Творця,
4: молись за нас.
3: Мати Спасителя,
4: молись за нас.
3: Діво Розсудлива,
4: молись за нас.
3: Діво Шанована,
4: молись за нас.
3: Діво Прославлена,
4: молись за нас.
3: Діво Могутня,
4: молись за нас.
3: Діво Ласкава,
4: молись за нас.
3: Діво Вірна,
4: молись за нас.
3: Дзеркало Справедливості,
4: молись за нас.
3: Престоли Мудрості,
4: молись за нас.
3: Причина нашої радості,
4: молись за нас.
3: Амфоро Духовна,
4: молись за нас.
3: Амфоро Славна,
4: молись за нас.
3: Амфоро Велична Побожності,
4: молись за нас.
3: Троянда Духовна,
4: молись за нас. Вежа Давида,
3: молись за нас.
4: Вежа зі слонової кості,
3: молись за нас.
4: Доме Золотий,
3: молись за нас.
4: Ковчегу Завіту,
3: молись за нас.
4: Брама Небесна,
3: молись за нас.
4: Зори Світанкова,
3: молись за нас.
4: Зцілення хворих,
3: молись за нас.
4: Прибіжище грішних,
3: молись за нас.
4: Втіху мігрантів,
3: молись за нас.
4: Розрада скорботних,
3: молись за нас.
4: Допомога християн,
3: молись за нас.
4: Царице ангелів,
3: молись за нас.
4: Царице патріархів,
3: молись за нас.
4: Царице пророків,
3: молись за нас.
4: Царице апостолів,
3: молись за нас.
4: Царице мучеників,
3: молись за нас.
4: Царице сповідників,
3: молись за нас.
4: Царице дів,
3: молись за нас.
4: Царице всіх святих,
3: молись за нас.
4: Царице без гріха первородного зачата,
3: молись за нас.
4: Царице на небо взята,
3: молись за нас.
4: Царице святого Розарію,
3: молись за нас.
4: Царице сім'ї,
3: молись за нас.
4: Царице миру,
3: молись за нас.
4: Ахче Боже, що береш гріхи світу,
3: Господи, прости нас.
4: Ахче Боже, що береш гріхи світу,
3: Господи, вислухай нас.
4: Ахче Боже, що береш гріхи світу,
3: Господи, помилуй нас.
4: Молись за нас, Пресвята Богородице Діва,
3: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
4: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого. Амінь.
3: Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
4: Дуже дякуємо вам всім, що були сьогодні з нами. Молилися ми в усіх ваших інтенціях, в своїх, об'єднались сьогодні в молитві. Будемо довіряти Господу. Сьогодні бажаємо вам тихого, доброго вечора. Щиро дякуємо ще раз, що були разом з нами. Нехай Господь огортає вас своєю ласкою, подарує спокійний, добрий вечір. І хай ваші серця будуть славити Його. До нових зустрічей. Уповаємо завжди на Господа. Сьогодні з вами були
3: Клюєва Вероніка
4: і Ягофарова Ірина. З Богом!
3: Віри, надії, любові всім!
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Хрестівська мати, мати Божого Сина і наша мати, мати церкви, мати, яка притягує своїх дітей своєю добротою, лагідністю, любов'ю, милосердям. Щойно переживали Дев'ятницю, щоб підготувати серце на урочистості Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, Матері Божої Святого Скапуларію, Матері Божої Бердичівської. І останні два дні такої молитви і назовні, на площі, і тут всередині відчування перед Тобою, Марія, і з Тобою. Бо де Твій Син, де Твої діти, там Ти завжди присутня, слухаєш, зберігаєш кожне слово, кожну подію, кожну посмішку, кожне добро. І потім роздумуєш. І цього всього також і нас навчаєш, як слухати один одного, як слухати Божого Слова, як зберігати і роздумувати над Божими благами, над людськими діями, як цього чинити, такий досвід, який проображається в мудрість, життєву мудрість, яка потрібна кожній людині для такого глибокого, гарного, плідного життя, християнського життя, милого Богові. Хочемо подякувати за цей час. Молитви багато-багато людей, які тут прибули до Тебе, Марія, який брав участь через трансляції, які довірили свої інтенції паломникам, особливо тим, які прийшли пішки, приїхали на велосипедах, які по дорозі жертвували себе через боль і страждання. Цей труд, піт, це все, що в дорозі паломника зустрічає різні невигоди. Але це все перетворюється на потужні дари, духовні дари, які можемо заносити Тобі, Марія, а Ти передаєш тим, які насправді в цей момент, в цей час найбільше потребують. Хочемо подякувати усім, які організували цей час молитовний, організували літургію, організували ці паломництва, організували усіляку допомогу, службу паломникам. Скільки людей, скільки днів, скільки заангажування, скільки серця в усіх цих працях, служіннях, діалогах. Дякуємо Тобі, Марія, що маєш таких дітей, на яких спирається життя церкви, життя кожного санктуарія, кожного монастиря, кожної парафії. Це усе Твої діти в одній церкві Христової. І дякуємо за ту спільноту, за цю єдність, яка об'єднує нас у спільних думках, прагненнях, молитвах, служіннях. Надалі пікуйся про нас і допомагай, щоб ми ніколи не втратили віри, надії, любові, але бачучи такі події, переживаючи такі літургії, зустрічаючи таких людей, щоб постійно церква поширювалася і знаходила в серцях людей місце для Твого Сина і для Євангелії. Тільки в такий спосіб може ціле людство дійти до спасіння. Будь з нами завжди. Довіряємо Тобі усіх, яких Ти до нас посилаєш. Довіряємо Тобі усіх, яких вставляє Бог на наших стежках життя. Прийми кожного з нас таким, яким є, і допомагай нам навернутись, змінитись, видосконалитись, стати святими, щоб в цей спосіб прославляти Бога і радіти Твоє серце і постійно дякувати за твою материнську любов, доброту і присутність. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амін.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння поті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, радісна таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігає.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Маріє, цариця миру,
0: молись за нас.
5: Пісня номер 1.

0: таємниця друга відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам про вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О, Марія, безпервородна, зачата.
1: Молись за нас, до Тебе прибігаємо.
2: О, мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного. Веди до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 7.

0: Третя радісна таємниця – Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 2. Марія, наша мати.

0: Таємниця четверта радісна, жертвення Ісуса в храмі. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас,
1: і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, царице світу,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 6. Божен народ.

0: П'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати.

0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, царица миру,
3: молись за нас, під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Богословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
4: Господь з вами.
3: І з духом твоїм.
4: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Химерні бажання. Одному бідному лісорубові так набридло дрова рубати та з лісу їх тягати, що він не один уже раз лаяв усіх злих і добрих чарівниць за їхню байдужість до його долі. Он стоїть він якось у лісі, нарубавши чималу в'язку дрівчат, і своїм звичаєм нарікає на долю. Скільки вже років він злидарює, а ніхто ніколи ще не виконав жодного його бажання. А слід сказати, що хоч добра у нього було мало, зате бажань дівати нікуди. Він би, наприклад, не відмовився стати могутнім принцем та й золотих тарілок щодня фазанів їсти. Отож стоїть він, бурмоче щось собі під ніс та потилицю чухає. Раптом навкруги все потемніло. Пронісся по лісу страшенний вітер, загуркотів грім, та так загуркотів, що у лісоруба в очах потемніло. Потім звідкилясь блиснуло яскраве світло, замружив очі лісоруб, а як розплющив їх, то так і завмер з переляку. Дивиться, перед ним стоїть чарівниця. В руках у неї звиваються сліпучі блискавки, а в очах палає справжній вогонь. Затремтів лісоруб од жаху, впав на коліна і став пробачення благати. Нічого йому, мовляв, не треба, і долею своєю він цілком задоволений, тільки б лишила його живим ця непрошена гостя. Подивилася на лісоруба чарівниця та й мовить: «Не бійся, чоловіче добрий, я з'явилася лише тому, що ти мені добряче набрид своїми безкінечними наріканнями. Ну та гаразд, хай буде по-твоєму. Слухай мене уважно. Я тобі даю можливість сказати три свої бажання, і всі вони будуть виконані. Але раджу тобі добре подумати, перш ніж їх казати». Тут знову загуркотів грім, замиготіли блискавки, затремтіла земля, і чарівниця зникла у високості. Коли лісоруб опам'ятався, то схопив в'язанку дівчат і чимдуж побіг з лісу, не чуючи під собою ніг. «Ну, – думав він, – тепер уже я покажу, на що здатний». Прибіг він у свою хижу, кинув в'язанку на долівку та й гукає до жінки: «Ану, люба моя Фаншон, запалі швидше грубу, ми тепер з тобою багаті! Чого це ти рота роззявила?» Та й розповів усе, як було.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і сімо в поклоні, до тебе підносимо маленькі долоня.
3: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, це всі, хто нас любить і нам помагає.
4: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
5: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за Батьківщину. Боже, благослови наш край –

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Вітаю вас, любі глядачі та слухачі. Олександр Скрипченко і програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». Сьогодні будемо говорити про історію і шлях покликання до священства, а також дізнаємося про особливості капеланського служіння. Та інше, дізнаємося також і про творчу складову, яка допомагає у цьому служінні. А допоможе нам цьому розкрити аспекти та історії свого життя капітан капеланської служби, капелан військової частини повітряного командування «Центр», отець Дмитрій Присяжний. Православна Церква України, слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу Святому, пане брате Олександр!
1: Радий вас знову чути і бачити, як і наші радіослухачі. Отже, у минулій програмі ми з вами говорили про ваше покликання, як воно розпочиналося, і ви поділилися ось такою історією, що бабуся вплинула на вашу історію життя, на покликання до священичого служіння, і саме вона вплинула на те, що ви от досліджували і Бога, духовну складову свого життя. І, власне, сьогодні говоримо з вами, отче, про цю історію, як ви формувалися як священник і інші аспекти. Ну, що ж, продовжимо. І ви говорили, отче, що виросли не у священничій родині, так? Але от поклик до священства, він все-таки здійснився. І давайте розкажіть, як це, нагадайте нам, як це відбулося, коли ви зрозуміли, що хочете бути священником?
2: Родина дійсно богемна, батько покійний був турист, матуся, дякувати Богові, здравствуюча, провідна співачка театру «Перети», артистка, вокаліст. Ну, син священник. Пам'ятаючи, що покликання священства – це поклик згори, з неба, від Бога. Сам Христос сказав своїм апостолам: «Ви обрали мене, а я обрав вас». І якщо згадати перші кроки, це біля бабусі. Як ви пригадали, як ми мали спілкування минулого разу, згадуючи певні сторінки моєї біографії, і дійсно був також духовний пошуком. Ти відчував духовну спрагу, але мав щире прагнення до світу духовності. Хто зі знайомих запрошував на зібрання протестантів, ось братів-католиків. Я також відвідував і православний храм, і саме в Івано-Богословському храмі, це єдиний храм, що лишився на території Золотоверхово-Михайлівського монастиря. Я, завітавши на недільну святу літургію, почув проповідь отця Івана Швеця, нині він єпископ, а в той час протоїрей. Проповідь його, наскільки мене зворушило до глибини душі, що мені було цікаво і після служби з тією людиною зустрітися, поспілкуватися, поставити ті запитання, що дуже обтежили, цікавили, не знаючи, як підійти до священника, як взяти в нього благословіння. Тобто дитина, котра робить лише перші кроки, на той час я мав 18 років, і от, власне кажучи, заради цікавості я завітав, потім підійшов після служби до отця Івана, і він приділив мені декілька хвилин, але сказав: «Дмитрику, приходь наступного разу, коли я буду мати трішки більше часу. Я за руки вислухаю і відповім на всі запитання». Ми потім зустрілися, поспілкувалися, і мене настільки вразила постать отця Івана, велич його проповіді, що я собі сказав: це Іоанн Златоуст української сучасності. з часом він став духовним наставником, і у нас в семінарії він викладав такий предмет, як гомілетика. Це мистецтво проповіді. Тобто, збираєш духовну тему, збираєш духовно-просвітянський матеріал, вивчаєш, досліджуєш і потім проповідуєш. І саме мистецтво проповіді він викладав настільки виточено, натхненно, що весь наш курс, і не лише наш курс, але всі його студенти були в захваті від цієї непересічної постаті, котрий з'ясувалося був ще і є прекрасним поетом, і прекрасним культуретом, проповідником, і є зразковим пастирем і наставником. Як навчає святе писання, поглядайте і шануйте наставників ваших.
1: Дякую, отче. Хто була та людина, отче? Чи це був священник, чи ви самі зрозуміли, яка сказала, це от тобі саме йти шляхом священства? Чи це був момент, коли ви от самі зрозуміли, що от я хочу, от я хочу, а далі шукаю вже шляхи, якими потрібно йти от до священства?
2: Найперше, до духовної семінарії був з метою духовно себе збагатити і відкрити для себе новітні духовні обріги. Але з часом, під час навчання, я зрозумів, що дійсно не просто закінчити семінарію і на тому сказати до побачення. Були такі випадки, тобто духовні навчальні заклади завершував навчання в них, закінчував їх. Але не кожен приймав священство. І часом я зрозумів, що священство – це не лише треба виконання з кадилом і кропилом, це набагато глибинніше, набагато величавіше. І священик має бути і душпастером, і в певних обставинах, і дипломатом, істориком, і гомілетом. Тобто, з давніх давен священик чи в місті, чи в селі, це була вельми авторитетна особистість, котрий був всебічно розвинений і був просвітителем і для старшого покоління, і для маленьких діточок. А я пригадую розповідь моєї хрещеної матусі, хоча сказала, що мене хрестили квіти було черочки разом із моїм троюрідним братом. У нас хрестив священик отець Миколай, який вперше нас побачив. Мого брата звали Ігор, і коли він подивився на нього, сказав, цей буде князь. І потім якось так по життю воно і склалося, що він такий авторитетний компанієць середовий. Ще своїх ровесників, ну так і, знаєте, князюшка в авторитеті, його ровесники шанують. А коли священик подивився на мене, він промовив, що ось це буде просвітитель. І дійсно, я був вражений, коли хрещена мені про це розповідала, а також не міг збагнути. Як так? Священик вперше мене бачить. З моєю родиною до того часу він не був знайомий. Але ж, мабуть, священику Господь теж може сповістити або через вічний сон, або через молитву. І я не поодиноко це згадував. З часом, коли я до цього священика вже потім підійшов, він був вже на пенсії. Але для того, щоб поступати до семінарії, один із документів – це свідоцтво про хрещення. Оскільки мене хрестили за радянщини, і свідоцтво тут на руки не видавали. Але дякуючи тому, що у храмі відбулася метрична книга, де нотували вінчання, поховання, хрестини, то цей священик, отець Миколай Левицький, нині в позі спочилить, царство небесне його душі, і він подивився в метричну книгу, та каже, дійсно, я був охрещений, він видав мені дублікат свідоцтва про хрещення, а потім з ним стали спілкуватися. Я в перерві між лекціями ходив до храму, молився за його духовне тілесне здоров'я. Коли мав вихідну днину, то приїздив до нього, допомагав, коли продуктами, коли коштами. І з часом ми стали зустрічатися набагато частіше, оскільки священик дійсно непересічна особистість, наскільки у нього була феноменальна пам'ять, наскільки було цікаво слухати його розповіді з історії церкви, то, звичайно, це було спонукання, крім навчання, мати ще додаткові студії, а також можливості, відвідуючи бібліотеки, читальні зали, вивчати більш ретельніше. Тобто не лише той навчальний матеріал, що викладали в духовній семінарії, але також самоосвіта, котра торкалася і церковної історії, і світської, а особливо історії українського козацтва. І можливість також поділитися певними здобутками і своїми однокурсниками.
1: Отже, про здобутки. Ми в одній із програм, от в минулій програмі, говорили про те, що ви брали участь в акторських заходах, ось, і згадували про те, що як ви маленький, з мамою, здається, так, ви були за кордоном і там виконували певну роль, чи грали певну роль. Ось, якось ця ваша творча складова. До речі, давайте дамо відповідь. Чи людина, яка вибирає священиче покликання, богопосвячене життя, як їй ставитися до цих талантів, хобі? Вони допомагають, чи потрібно їх відсунути і повністю себе присвятити цьому покликанню?
2: Покликання до священичого служіння – це дивовижний духовний світ. Де має бути розслуження? Той займається разотворчим мистецтвом, тось є поетом, тось є художником, тось є музикантом. Бо, власне, культурно-мистецький світ для мене був дуже цікавим. Тому що це можливість бачити виставу не лише як глядач, але й за лаштунками, та ще й приймати безпосередню участь. Ви згадали мандри з моєю матусею, бо не лише з нею, взагалі, були гастролі театру оперети. Мені тоді 10 рочків, я школярик, Червень місяць 55-го року. Це Мінськ, липень – це Кишинев, і серпень – це Львів. Вистава «Севастопольський вальс». Я один із піонерів з почесної варти. Здавалося, 3,5 хвилини мого перебування на сцені. Але сотні глядачів, котрі дивляться на тебе, промінчі прожектора. І от саме на сцені Мінського театру моя прем'єра, здавалося, роль і епізод. Але натомість вітали всі з прем'єрою. Від оркестру до провідних акторів, співаків. Це було цікаво. І я про що хочу сказати, що священик в храмі – це не був актор на сцені, де тебе видно звідусіль, де дуже ретельно придивляються до твоїх рухів, до твоїх висловлювань, де ретельно дивляться, що священик робить, як він шить. Але якщо акторство – це мистецтво перевтілення, то священик в храмі, за його межами, має лишатися самим собою. відвертий і з Богом, і зі своєю духовною паствою, і з самим собою, і з власним сумлінням. Бо як співається в одній пісні, нема в житті напівціни, нема в житті напівлюбові. Але ви знаєте, творча діяльність, вона теж дуже допомагає і в священичому служінні. Це, наприклад, вистави на тему Різдва або Великодня. Коли, скажімо, ти привчаєш маленьких парафіян до світу духовності, не вимушено. Для них грайливо. Наприклад, вистава до Дня Святого Миколая. І дочкам цікаво. Вони не втомлюються в аудиторії, а вони поєднують приємне з корисним. Тобто духовна пожива, але та, що подається для них з такою цікавістю. Для них спочатку як цікава гра, а потім вони далі більше починають себе духовно змагачувати за допомогою і духовних наставників, і їх помічників, і щиро віруючих людей, котрі є складовою частиною духовної родини. Духовної родини на тій чи іншій парафії, в тому чи іншому храмі. Тому творча діяльність була доволі така цікава, а крім того, що приймав участь в виставах ще і в школі, в театрі оперети, з часу навіть брав участь і художнім фільмом. Ну, це вже наша сучасна історія. А фільм під назвою «Обмін», де я навіть не грав, а на знімальному майданчику лишався самим собою. Це художній фільм про буремні події на сході України. У головних ролях В'ячеслав Довшенко, відомий актор театру і кіно. Дмитро Лінартович, воїн, співак, поет, взагалі непересічна особистість, і я з ними на одному майданчику. Якщо один грає успішного хірурга, інший – комбата-добробата, то я і на знімальному майданчику лишався капеланом. Тому в роль не потрібно було вживатися. Достатньо було лишатися самим собою. Жити тими ж почуттями, емоціями, котрими ти живеш, будучи на передових позиціях боротьби за Богом та Вітчизну нашу доньку Україну.
1: Так, отже, ну що ж, хотів от згадати, знаєте, таку, такий момент, коли ви розповідали про бабусю, ви говорили, що вона розповідала вам про святих отців. Давайте цю складову торкнемося. От хто зі святих найбільше вам із дитинства там подобався чи привертав увагу? І хто зараз зі святих найбільше от цікавий для вас? Чи, можливо, здивував вас, чи доторкнувся своїми повчаннями вашого серця? І кого б ви порадили іншим людям прочитати, дослідити, послухати?
2: Бабуся розповідала про різних святих, про святого Сергія Радонежського чудотворця, але особливий спогад – це про святого Миколая, великого подвижника, котрого люблять дуже діточки. Бабуся розповідала, чому, скільки він піклувався про знедолених і вбогих. А я, будучи біля хворої бабусі, прагнув запозичити хоч маленьку дещицю до благочестивого прикладу служіння людям, котрі перебували в трудному становищі. І який з точки зору сучасності, це вже канонізований причисто не туди святих, благовірний гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Той, до речі, вже теж є одним із покровителів Збройних сил. Порадити людям Я думаю, кожен, будучи носієм імені того чи іншого святого, наприклад, хтось святого, на честь святого Григорія, хтось на честь святого Петра, чи Павла, чи Валентина, чи інше, мають в першу чергу вчати і досліджувати своїх небесних покровителів. Тому що кожен, якщо охрещений на честь того чи іншого святого, має крім дня народження ще день ангела. Тобто день небесного покровителя, котрий без перестанку молиться перед Богом за свого духовного сина або за свою духовну донечку. І, звичайно, якщо назвали хлопчика Павлом, то, звичайно, варто розповісти про життя і діяльність апостола Павла, чи апостола Петра, чи інших святих Божих угодників, котрі були не лише священичем в саді, але мій небесний покровитель, наприклад, святий Димитрій Солуцький Мироточивий, він був і воїном. І, звичайно, вивчаючи, досліджуючи його життя як керманича міста Салоніки, зараз Салоніки, Греції, його діяльність як захисника того міста, як ревного християнина, як поборника благочестя і щирого благодійника для знедолених людей, котрих він щедро допомагав, але не во славу свою, але во славу. Ось. Як сам Христос сказав, нехай ваше добре світло засяє перед людьми, щоб вони, побачивши добрі ваші справи, прославляли і Отця нашого, що є на небесах. Тобто добрі вчинки не заради якихось дивідендів або прославлення себе у людях, по славу Всевишнього. Навіть пригадую, коли бабуся розповідала про святого Миколая, як люди часто дякували йому за його благодійництво, допомогу. Він сказав: діточки мої, не дякуйте мені, дякуйте найперше Богові, пам'ятаючи про те, що я лише скромне знаряддя в руках Всевишнього. Тобто робити во славу Божу, в першу чергу, во славу і Бога, і Богом даної вітчизни. Як колись навчав блаженної пам'яті митрополит Іларіон Погієнко, він сказав, що служити Богові – це служити народові своє. І наш обов'язок, коли ми бачимо приклад святих людей, ми повинні мати прагнення наслідувати цей приклад. Якщо ми не можемо досягти такої святості, як вони, хоча варто також пам'ятати, святою людина не народжується. Але коли обираєш шлях служіння Богу, життя благочестивого і праведного через покаяння, то, звичайно, це має бути спонукання і для інших. Ми читаємо життя цих святих, то, будь ласка, наслідуйте їх приходу. Хоч маленькою часточкою, хоч по кроку, хоч поступово, але духовно зростай, злого уникай. Бо як мовиться, посієш зло, воно зруйнує, посієш добро, воно збудує. Кожен відчинок плід принесе. То, що посіяв, той те й пожне.
1: Так. Отець Дмитрій Присяжний з нами у програмі «Люди справи», рубрика «Історія життя». Отче Дмитрій, ви досліджуєте історію України, і ваші дослідження також торкнулися періоду визвольних змагань. Ви також цікаву тему розкрили, от цікавилися капеланами війська УНР, якщо я не помиляюся. Вірно, отче? Навіть книгу видали в 2021 році. Хотілося б, отже, в контексті вашої книги, от про неї трохи, і провести паралелі між тим, що відбувалося тоді, коли українське військо змагалося, билося, і сьогодні, які виставки ми можемо зробити, які науки ми можемо взяти від історії, зокрема визвольних змагань, а протягом радянської доби цей період приховувався і всіляко викривлявся, то от чи не вбачаєте ви сьогодні, що є якісь небезпеки, які тоді були, і сьогодні вони з'являються, не мов би, екзамен, який варто нам здати як нації, країни. І також цікавий аспект – капелани в українській народній, у війську Української Народної Республіки. Прокоментуйте, будь ласка.
2: Я колись навчав відомий англійський історик Арм Тойн. Він мов, що історія – це наука про теперішнє і майбутнє. На потрібно дивимося крізь призму минулого. Боротьба за українську соборну державу від 1917 по 21. На жаль, ці змагання застали поразки. Варто вивчати і досліджувати, чого. Не було єдності, тому що як писала Ліна Васильівна Остренко, всі проти всіх. Усі не з чим не згодні. Гнів рухає людьми, але у бік без. Не розчаровуйся в Україні, це вже інший поет. Не розчаровуйся в Україні. Не було єдності у нас. Бо наша головна провина за той і цей недолі час. Коли нація єдина, спілкована, то вона дасть відсіче будь-яким зайдам і намагання противників її загарбати і поневолити. Коли українці змагаються з українцями, виснажуючи себе в жахливій боротьбі, де відбувається пролиття братерської крові, то з того користається супротивник. Христос Господь сказав, якщо царство поділиться всередині, воно не виступить. Згадайте, Україну ділили по живому, по тіпу, на лівобережне і правобережне. Хтось приймав юрисдикцію Москви, хтось Варшави, хтось Кримського ханства, хтось Османської та Отаманської імперії. Період УНР, коли Бендюра воював з Пропатським, Грушевський з Піченком, Махно воював зі всіма. І навіть був випадок, що він ставав на більшовиків. Підсумку програла Україна. Варто пригадати, на той час малесенька Естонія мала лише 1 мільйон населення. Але естонці спромоглися мобілізувати 100 тисяч військових. І вони відстояли свою незалежність. Україна на той час мала населення близько 35 мільйонів. І саме найбільша кількість вояків, що воювали за Україну, було 150 тисяч. Це і підрозділи армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, повстанські загони.

0: рахуватися на десятки кіл. Це і репресії, це і голодомори, це і війни, в котрих українці приймали участь, а їх використовували як гарматний м'яс. І це нагадування від тих буремних часів до наших днів, тоді, коли багато наших співвітчизників вважають, ця війна їх не торкається, вона їх не зачепить. Хтось має бажання відсидітися за кордон, хтось одержати бронювання, хтось якісь підроблені довідки про стан здоров'я, аби тільки бути мобілізованим до війська. Історія застерігає. Але історія така наука, що вона не терпить, коли нехтують її застереження. Ми пожинали гіркі плоди байдужості, коли багато хто вважав, це мене не обходить, мене це не зачепить, а воно зачепить. Голодомор тоді косив всіх. І тих, хто вважав, що якось поталанить, якось не зачепить, якось воно буде. Нинішня війна, вона екзистенційна. Або ми долаємо нашого споконвічного ворога, або ворог долає. По-різному можна ставитись до ТЦК, да, не завжди їх дії відповідають їх християнським ідеалам і навіть дотриманням громадянських прав, але уявіть собі, якщо Україна повністю, не доводи Господи, окупує
1: расист. Окупант.
0: Да, расист прийде на всю територію. Тоді вони мобілізують всіх. І стареньких, і молоденьких, і здорових, і кволих. Не всі встигнуть тоді йти за кордон. І тоді що? Як на фронтах Другої світової, м'ясні штурми, гарматне м'ясо, коли мобілізували українських селян без будь-якої підготовки, без амуніції, без достатньої кількості зброї, одна рушниця на сімох, замість гранати цеглина, на німецькі позиції, там де ураганний вогонь. А вже за цими селянами в окопчиках танківки стоять добре, вгодовані, добре озброєні, то коли там ураганний вогонь, їх просто косить геть усі. І вони намагаються трішки відійти, щоб покопатися, то інківадисти їх і добивали в спину. Тому що расизм не зупиниться на Україні, він піде далі. У нього жадоба велетенська, аж йти до Португалії. Ну, за Радянщини це, звичайно, було бажання розмухати вогонь світової революції. До речі, не будемо забувати, що саме українці врятували в 1920 році не лише Польщу від окупації червоними, але й Європу. Завдяки тому славетний генерал Марко Безручко, котрий під час наступу червоних на Варшаву в районі Замостя на себе стягнув велику кількість червоних, зокрема, першу кінну армію Будьонного, котра вважалася непереможною. Але завдяки вмілим діям нашого славетного генерала, перша кінна армія там зазнала нищівної поразки. А прийшла вона до допомоги червоним ордам, що наступало на Варшаву, то Варшаву би не пішли. І поляки називаються чудо над Віслою. Чудо над Віслою. А чому це чудо стало можливим? Завдяки українським воякам, котрі на той час були союзниками Польщі. Українці мають зрозуміти, треба довести, що ми зробили вірні висновки з історії, що вже не буде повторюватись вистояв два українця, три гетьмани, три гетьмани, три партії, що ми будемо йти, і в єдності наша сила і непереможність. Боже нам єдності дай. І про що йде мова? Про те, що історію вивчай, досліджуй, Однак

0: Тож досвід твоїх попередників капеланів Української Народної Республіки, капеланів Української Галицької армії і втілюй їх досвід. Надай їм Бог сучасності. Наслідуй їх приклад жертовного служіння Богові і Україні. Тому що історія капеланства часи Української Народної Республіки, вона є трагічна і героїчна, як історія тогочасної України. А є непересічні постаті, зокрема отець Павло Пащевський, котрий був духівником першого зимового походу армії УНР по ворожих тилах. Дуже блискавичний похід, котрий очолював генерал Михайло Омрєнович Павленко, тривав цей похід від 6 грудня 1919 року по 6 квітня 1920. Українська армія пройшла понад 2,5 тисячі кілометрів, завдаючи червоним окупантам нещодавніх поразів. І духівником цього походу був отець Павло, котрий не верхи на коні, а пішою ходою, у боротьбі з бійцями. Проходив цей шлях, молився до вояків. І навіть коли на підводу пропонували присісти, отче, ви ж вже втомилися, присядьте, будь ласочка, мої діточки мої. Я буду займати чуже місце. Там мають перебувати хворі, поранені бійці. А я тихесенько буду крокувати за ним і молитися за їх одужання. Це дійсно всірець справжнього душпастиря, справжнього духовного батька. І якщо зануритися в історію, то таких постатей, як отець Павло Пащевський, було набагато більше. А в тій книзі, на котру ви посилаєтесь, ми дослідили лише 8 біографій військових капеланів в армії УНР і Української Галицької армії. Але ще раз наголошую, їх було набагато більше. І тому ми маємо вивчати, досліджувати, маємо повертати із забуття тих, хто був забутий, про котрих зарадянщини не розповідали. Маємо повертати тих справжніх героїв і не дозволяти, щоб нам навішували історичну локшу, і щоб чужинці визначали, хто для нас герой, а хто для нас ізгой. В своїй хаті своя правда. І сила, і воля. Так навчає нас великий комсар Тарас Григорович Шевченко.
1: Так і є, так і є. Книга «Духовна велич та військова звитяга у боротьбі за незалежну соборну Україну в 1917-1921 роках». Праця отця Дмитрія Присяжного про капеланів війська Української Народної Республіки. Небагатьох капеланів, так, 8, як ви кажете, дослідили.
0: Але, Олександре, там варто також сказати, що перша частина – це розповідь за абетковим складом від А до Я про визначних постатей командувачів армії УНР. Mm-hmm. Української Галицької армії. Звичайно, про всіх не можу там сказати. Я зупиняв свою увагу на більш таких знакових постатях і подавав їх коротеньку біографію, а також ті битви, в котрих вони приймали участь. Друга частина – це біографія українських капеланів тогочасної доби. Ну, а третя складова – це історичний календар від 17 по 21 рік, тобто число, місяць і рік, і коротенький опис подій Української революції 17 по 21 рік. Тобто можливість подивитися хронологію подій, щось згадати, щось додати до своїх досліджень, а особливо для тих, хто цікавиться нашою баталістичною мілітарною історією. Це і сучасні військовослужбовці, а також світські люди, котрим небайдужа історія рідної землі і вірних синів, і донечок, що змагалися за цю державу, а багато хто в боротьбі за неї віддав своє життя.
1: Отже, скажіть, от через призму історії періоду визвольних змагань та інших подій в Україні, які відбувалися і протягом большевицької російської окупації, також мені здається, що на цей період у нас є чи не найкраща армія за всю історію України, чи не найпотужніша на континенті. Ось, переможемо, отче.
0: І роки Україна фактично була сам на сам. Країни Антанти, вони майже Україні не допомагали. Більше Польщі, більше представникам Білого руху, які прагнули відновити Російську імперію. Україна була трикутником смерті. З одного боку поляки, з іншого боку червоні, з іншого білі. Зараз все докорінно. Україна єдина, як ніколи. Західні партнери вже дієво допомагають, підтримують. І той бойовий досвід, що здобула українська армія, це, звичайно, взірець справжніх звитяжних воїн. Були вже натівські стратеги. Не лише діляться досвідом своїм, а запозичують досвід української армії. Бо саме війна такої інтенсивності, як зараз, у європейський континент давно не пам'ятав, хіба що в часи Другої світової. Найкращий вчитель – це досвід. Ця війна показала, хто є хто. Ми маємо зараз темні часи. Але, як писали мудрі, саме в темні часи можна побачити світлих людей. Саме такі буремні події, і трагічні, і героїчні, показують, хто є хто. Не той виявився справжнім патріотом, хто демонстративно вдягав вишиванку, бив себе в груди і свідчив про те, як я люблю батьківщину. А потім один із перших чкорнув за кордон. Інші, може, вишиванку не вдягали зовні, але душа у них вишиванкова. Без зайвих галасливих заяв вони взяли до рук зброю. Особливо тоді, коли над Україною чатувала смертельна небезпека від 24 лютого 22 року. Я мав вибір поїхати за кордон на запрошення своїх друзів, котрі мені телефонували з декількох країн світу, в тому числі і Сполучених Штатів, і країн Європи, і Закавказя, зокрема Грузії. Я подякував їм за те, що вони за мене вболівають, але попрохав молитися за Україну, за наших воїнів. І я засвідчив, що я пишаюся зі своєю батьківщиною, її захисниками і захисницями. Я свідомий того, що ці буремні роки ми одержали і досвід, і загартування, як ніколи. Як навчали святі отці, без наполегливої праці шлях до відпочинку не віднайдеш. Без боротьби не здобудеш перемоги. Ми мали можливість зустрічатися з нашими братами-капеланами з різних країн. Вони розповідали про своє капеланське служіння, але коли чули історії наших капеланів, вони були просто в захваті від того, коли чули наші історії взагалі. Вони казали, як Україна витримала. Бо ми пам'ятаємо, Київ за 3 дні, ось
1: Так,
0: та пропаганда.
1: так.
0: Західні аналітики, партнери нам давали найбільше 2 тижнів. Тобто Україна на 24 лютого 22 року це як Давид і Голіаф. Сили несумісні. Ми свідомі того, що перед нами монстр. Країна з потужним військовим бюджетом, з ресурсами, з особовим складом їхніх збройних сил, котрий значно перевищував особовий склад української армії. Ми не лише вистояли, ми ще почали завдавати російським окупантам нищівних поразок. І це, мабуть, свідчення про Божий промисел, про те, що Господь знав, про те, що такого монстра, котрий вважався непереможним, тоді, коли він розчавлював Молдову, коли здійснював акт геноциду проти чеченського народу, коли окуповував частину Грузії, це Абхазія і Південна Осетія, ну, здавалося, цього монстра ніхто не може зупинити. І раптом ця друга армія світу забуксувала в Україні.
1: Так.
0: Це дійсно свідчить про те, що і молитва за наших військових, і присутність капеланів, і той козацький дух, котрий так потужно відродився в ці роки. Ми почали згадувати, до якого народу ми приналежні. Яка славетна історія. І як змагалися за цю землю наші пращури. І тому наші вороги спромоглися об'єднати всю Україну і весь цивілізований світ проти себе. Так, є різні у нас громадяни. Є і ждуни, є і пристосуванці, є і лицеміри, є і байдужі. Не без цього. Але все ж таки жемріни. Не просто вистоїв, переможем. Тому що ми на своїй богодатній землі. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Слова Кобзаря не втрачають своєї актуальності. І коли висловлюють різні припущення, різні думки про те, скільки ця війна буде тривати. Хтось втомився від неї, будучи диванним експертом. Ну, мабуть, втомився від свого неробства. Хтось місяцями перебуває на передовій на нулі і продовжує тримати небо над Україною. І якщо наші співвітчизниці, котрі ще вважають, що їх це не торкається, не прозріють, то вони можуть тоді пожинати фатальні наслідки. А рашисти, я ще раз кажу, тоді вигребуть всіх. Але нині, коли триває наша боротьба, коли за нашу батьківщину віддають життя найкращі сини і донечки нашого народу, саме вони виконують найбільшу заповідь Божу, заповідь любові, що Христос сказав. Немає більш любові від тієї, коли хто життя своє покладе за плечі своїх. Ми шануємо пам'ять загиблих, але пам'ятаємо і про живих. Допомагаючи і молитвою, і смаколиками, і своєю особистою присутністю там, де важко, а також підтримуючи родини наших і героїв, і загиблих, і поранених, і тих, хто нині перебуває в горнилі боротьби.
1: Так, отже, дякую вам. Ось на завершення хотілося б від вас почути ще декілька слів, благословінь, можливо, і побажань нашим слухачам і глядачам.
0: Дорогі брати і сестри українці, в Україні і за її межами. Безмежно дякую від імені наших побратимів та капеланів за ваші молитви, за ваші щирі добрі серця, за вашу людяність і небайдужість, всім тим, хто підтримує нашу армію і нашу українську державу, хто силою молитви, хто силою віри, хто часточкою донатів. Він вболіває не лише словами, але й вчинками своїми. Також хочу звернутися до тих, хто вважає, що це їх не обходить, не довідучи. Тому що, якщо не доведе Господи, ми не відстоїмо свою державу, то фатальні наслідки будуть ображати всі. Тому не будьте байдужі. Кажуть, або ти в ЗСУ, або працюй в ЗСУ. Також пам'ятаємо, Не лише краса врятує світ, але людська небайдужість. Не будемо байдужими. Тому що своїм нащадкам ми повинні залишити мир і квітучу країну. Крім нас, це не хлопці зробить. І Господь допомагає тим, хто прагне зробити щось краще. Не обмежуватись словами. Людина пізнається за своїм вчинком, рослина за своїм плодом. І тому нехай Господь допомагає нам. Господь підтримує. Бо, як сказано, по вірі вашій дасться вам. Віримо в Бога. Віримо в Збройні Сили України. Зберігаємо єдність, пам'ятаючи, що в єдності наша сила. В розбраті, в поділах наша слабкість. І лише там, де панує віра, надія, любов. Любов до Бога, до нашої Богом даної вітчизни, завжди Господь буде з нами. І як навчає стародавнє українське прислів'я, Бог не без милостей, козак не без долі. Не розчаровуйся, Україна. І вір, що мене все ж зла пора розквітне, буйний цвіт калин, в садах достатку і добра. З нами Бог і Україна. Разом непереможна сила. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шануймося, бо ми того варті.
1: Ну, які слава Богу, героям слава. Капітан капеланської служби, капелан військової частини повітряного командування «Центр», отець Дмитрій Присяжний, Православна Церква України. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу навіки! Дякую, пане брате Олександре, за запрошення і таке цікаве змістовне спілкування. Нехай Господь допомагає, нехай Господь вас надихає і творчо зростати, і духовне збагачення теж набувати. Дай Боже і вам, і всім людям, за котрих ви щиро вболіваєте, і щастя, і добра. На Богі і благі біда.
1: До наступної зустрічі.
0: Дай Боже, нехай щастить.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: акції «Оголошення».
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І рада представлю сьогоднішнього катехита. Це директор благодійного фонду Святого Йоанна Павла ІІ у місті Хмельницькому, військовий капелан та місіонер милосердя, отець Олександр Халаїм. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! Вітаю всіх!
1: Вітаємо вас. Ну, що ж, ми сьогодні маємо досить цікаву тему. Наша сьогоднішня катехиза має назву «Втомився бути сильним. Чи має християнин право на слабкість?» Передаю вам слово, Отче.
2: Щиро дякую. Вітаю всіх, хто буде нас слухати зараз в прямому ефірі, також хто буде слухати в запису. Ми живемо в досить непрості часи, в час невизначення, в час, коли дуже багато з нас має право сказати, я вже втомився бути сильним, не просто втомилися працювати, тому що ми не висипаємося, тому що ми втомилися бути сильними. Це так само чоловіки, жінки з певних обставин, бути сильним для батьків, бути сильним на служінні, бути сильним навіть перед тим, кому ми говоримо, є набагато важче, ніж мені, бути сильним, коли ми стільки кожного дня, кожного чуємо смертей. І це чимось нормальним, чимось звичайним, коли хочеться просто сісти і сказати, я більше не можу. Але ми змушуємо себе, щоб це не говорити, бо самі для себе говоримо, бо хтось має триматися. І коли нас запитують, як ти, більшість з нас автоматично вже відповідає нормально, хоча всередині не є нормально. Ми посміхаємось, ми працюємо. Дай Бог, щоб ми ще молилися, дай Бог, щоб ми ще допомагали. Телефонуємо навіть інших, питаємо, як вони, робимо багато речей, вирішуємо, а потім одного дня можемо відчути таку страшну і небезпечну річ. В тому всьому я загубив себе. Можливо, я був потрібний усім, але перестаю чути себе. Допомагаю стільком, а перестаю розуміти себе. І моє життя лише стає певним функціонуванням. І людина може виглядати сильною, а одночас бути страшенно виснаженою. Бо сила і ресурс – це не одне те саме. Можна мати сильний характер і бути виснаженим. Можна мати також сильну віру і також і плакати. Можна бути матір'ю і не мати більше сил. Можна бути батьком і не знати, що робити. Можна любити Бога і сказати в певну хвилину, Господи, мені настільки важко. Але щоб ми це розуміли, що це не є кінець віри, тут починається справжня віра і справжня довіра. Бо поки я кажу, що я сам, це коли дитина пробує ходити, то я тоді говорю, Боже, я справлюся без тебе. Але коли я стою в правді перед Богом, в правді перед самим собою, Господи, я не можу сам. І починається цей простір благодаті. І коли цей простір благодаті розпочинається? Тоді, коли ми починаємо довіряти. І перешкодою в нашій довірі є одне таке найнебезпечніше слово, яке я називаю «мушу». Я мушу бути сильним, я мушу не плакати, мушу витримати, мушу показати, мушу всіх підтримувати. Мушу. І одного дня це «мушу» може стати такою внутрішньою в'язницею. І проблема не є в відповідальності, тому що відповідальність – це є ознака зрілої людини. Проблема є тоді, коли людина більше не дозволяє собі бути самою собою, не дозволяє бути людиною. Коли вона вважає, що не має права, тому що вона втомилася, коли вона вважає, що не може заплакати, що вона розгубилася, що вона не може бути слабкою, що вона не може сказати собі «ні». І коли я говорю, що сьогодні я не можу, і тоді ця сила якби перестає бути чеснотою. І можемо собі уявити будинок, після бурі є пошкоджений дах. І, наприклад, один чоловік стоїть під балкою і триває руками. Спочатку годину, потім дві, потім день. Люди ходять під дахом, живуть, працюють, сплять. І всі кажуть, який сильний чоловік. Але ніхто не запитає, скільки ще він зможе тривати. І так живе багато людей. Багато людей стали опорою для сім'ї, для наших парафій, для колективу, для військових. Але більшість звикли, що хтось там тримає, хтось там підтримує. А ще гірше, що так само звикає та людина, яка це підтримує. І вона собі говорить, якщо я відпущу, все впаде. Без мене все розвалиться. І іноді це є страх, іноді це є гординя, іноді навіть це є якийсь досвід, який ми пережили. Це навіть тоді, коли ми в дитинстві стали занадто сильними, мусили допомагати. Я можу розраховувати тільки на себе, багато можу собі говорити. І тут ми можемо подивитися на Іллю. Ілля, який в один момент один з найсильніших біблійних образів виснаження. І щойно він пережив величезну духовну перемогу на горі Кармель, коли було протистояння пророком Ваала. Це ми пам'ятаємо, вогонь із неба поїдає жертву, поїдає каміння. Народ визнає, що це є людина віри, людина перемоги. І приходить хвилина, приходить момент, коли він сідає під кущем і говорить до Бога: «Досить, я більше не можу». І це його є внутрішній стан. І це такий важливий момент в Біблії, коли ми можемо сказати, так як і Ілля: «Досить». Авраам також боявся, Мойсей сумнівався, Ілля виснажився, Єремія плаче, Йов кричить, Петро падає, Тома сумнівається. Павло говорить щиро про свою неміч. І це є декілька лише персонажів з Біблії, коли ми можемо відчитати те, що відбувається з нами. І головне, щоб ми зрозуміли, святість, віра – це не відсутність слабкості. Святість – це спосіб переживання слабкості із Богом. І що робить Бог, коли Ілля є виснажений? Бог не читає Іллю лекцію і не говорить йому: «Ой, Ілля, Ілля, як тобі ж не соромно, ти ж пророк, де ділася твоя віра?» Або часто, як ми це говоримо, потішаємо один одного: «Візьми себе в руку». Бог що йому дає? Сон, їжу і воду. І тому так важливо під час цього періоду пам'ятати про особисту таку гігієну, про відпочинок, наскільки це можливо. Іноді ми розуміємо, наскільки є важлива річ це виспатися. Тому що людина, яка виснажена, вона також не може молитися, не може переживати те, що їй дає Господь, те, що вона має на щодень переживати. І тому Господь говорить, що ми шукали цього відпочинку там, де це є можливо. Також Христос, коли до нього приходили натовпи, він відходив на один і молився з Богом. Христос не завжди був доступний для всіх на 24 години. Його шукали. Він йшов, щоб відновитися з Богом. І тому кожен з нас в якусь міру має шукати того, щоб відновитися, того, щоб віднайти це місце, де ми можемо відпочити, де ми можемо віднайти себе в Бозі. І маємо запитати, де мені боляче, де мені страшно, де мені потрібна допомога, і коли ми знайдемо це місце, ми маємо віддати це Богу. І тоді зрозуміємо, де є місце, де ми плачемо. Сильні також плачуть. Ісус заплакав. І це одне з найкоротших речень, таке в Біблії є. Ісус заплакав. Бог плаче там, де плаче людина. Бог плаче зараз у багатьох сім'ях наших, де матері, дружини, діти оплакують наших захисників. А чому ми часто боїмося плакати? Перше, це те, що наше суспільство говорило нам колись, що сильні не плаче. А друге, що ми розуміємо, що є певні речі, які є поза нашим контролем. Павло Петро, котрий зрозумів, що зрадив Христа тричі, також заплакав. І сльози – це не слабкість. В даному часу, коли ми зараз переживаємо війну, коли ми переживаємо стільки втрат, стільки небезпеки, маємо зрозуміти, що сльози – це також є певна розкіш. Так, як говорив святий апостол Павло, що його сила в немочі. Сила Божа не проявляється саме там, де людина зустрічається. Сила Божа проявляється там, де людина зустрічається зі своєю неміччю. І це не означає, щоб ми робили так, як було часто в середньовіччі, щоб ми почали романтизувати страждання. Ні. Бо дехто думає, чим більше страждаєш, тим святіше. Ні. Або, наприклад, таке помилкове таке в нашій традиції, ми говоримо, Бог терпів і нам вилів. Ні, Бог не хоче з нас, перепрошують за таке погане порівняння, таких терпів. Бог хоче, щоб ми могли переживати певні речі і те, що є в нашому житті разом з ним. І є місця в житті, де не можемо ми вже опертися на певний наш статус, на наш розум, на наші гроші, а залишається лише одне, залишається довіра. Довіра до Господа, довіра до того, що Господь дає в нашому житті. Маємо вчитися довіряти. Вчитися довіряти в тих моментах, де ми самі собі говорили, що ми можемо бути сильні. І коли дивимося на святого Петра і святого Павла, це не є персонажі Біблії, це не є герої без ран. І церква ставить перед нами цих людей, щоб ми побачили, Петро відрікся, Павло переслідував церкву. Так само, наприклад, всі ми прекрасно знаємо святого Августина, який довго шукав себе поза Богом. Святий Франциск, який пережив кризу свого життя. Також святий Ігнатій, багато з нас переживали реколекції ігнатіанські, був поранений. І саме тоді почалося його життя. Тереза, велика Тереза Мала, також переживали певні внутрішні кризи. Мати Тереза мала великі період сухості духовної. І святість не означає ніколи не мати темряви. Святість означає в цю темряву впустити Бога. Святість означає не перестати шукати Бога в темряві. Святий Ігнатій з Лойоли мріяв про славу. Він мріяв про лицарство, про подвиги, визнання. І раптом гарматне ядро роздроблює йому ногу. І разом, пам'ятаємо, разом з ногою розбивається на вщент його стандартний сценарій його життя. І лежачи без можливості діяти, він починає читати, думати, розрізняти. І в цей момент він починає слухати Бога і слухати самого себе. Багато з нас може сказати, моє життя зламалося. Але через роки можемо зрозуміти це, що зрозумів святий Ігнатій. Зламалося не життя. Зламався сценарій, який ми до сьогодні вважали можливим. І святий Ігнатій замість цього сценарія свого старого відкрив новий і почав слухати Бога. Леся Українка знала про фізичний біль не теоретично. І вона писала прекрасні слова: «Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні». І вона не каже, наприклад, що в мене немає сліз, вона каже крізь сльози. Справжня сила – не життя без сліз, а справжня сила – здатність дозволити сльозам не забрати надію, стражданню не забрати надію. І, власне, в цю самотність нашу входить Господь. Є така особлива самотність, самотність людей, які вважають сильними. До них приходять, їм телефонують, їм розповідають про проблеми. А до кого я можу піти? Пам'ятаємо, Ісус Христос питає своїх учнів, і ви хочете відійти, до кого нам іти, Господи, в тебе життя? І щоб ми розуміли, що ми навіть коли помагаємо іншим, служимо іншим, є відкриті на інші, ми маємо піти до життя. Пам'ятаємо, коли є прекрасний біблійний образ, коли Ізраїль веде боротьбу, Мойсей стоїть із піднятими руками. І коли були підняті руки, єврейський народ перемагав. Навіть руки Мойсея втомлюються. Він не казав, що я Божий чоловік, мені Господь дасть силу, я сам мушу витрати. Ні. Мойсей сідає, а є ті, хто підтримують його руки. Ми маємо бути досить чутливими, щоб дивитися, кому підтримати, але також бути відкритими, що коли в мене опускаються руки, дозволити, щоб хтось, дозволити собі допомогти. Це є велика школа мистецтва, тому що Бог не завжди забирає тягар. Іноді Він посилає людей, які допомагають Його нести. І чому так важко нам часто просити про допомогу? Бо ми думаємо, що допомога робить нас залежними. А раптом відмовлять, а раптом подумають, що я слабкий, а що про мене подумають інші, так часто ми говоримо. Ми всі потребуємо допомоги і маємо вчитися цього. Христос, коли був в Гетсемані, Він говорить до учнів: «Побудьте тут зі мною, чувайте тут зі мною». Син Божий просить людської присутності. Він не говорить: «Йдіть собі, погуляйте, ви мені не потрібні». Ні. Бог говорить: «Ти мені потрібний». І багато з нас можуть бути в Гециманському саду поруч з іншими. Але також, коли ми потребуємо цієї, коли ми перебуваємо на цьому Гециманській молитві, потрібно вміти, потрібно відкритися, щоб просити: «Побудь зі мною, просто побудь, допоможи мені. Не давай мені просто порад, але просто будь». Чому? Тому що правдива людська присутність, вона лікує. Правдива людська присутність, що дозволити людині бути такою, як вона є. Ти можеш мовчати, можеш плакати, але не втікати від свого болю, бути таким, яким ми є. Пам'ятаємо про Йова і друзів. Друзі зробили одну велику помилку. Вони почали шукати пояснення. Спочатку все було гаразд. Вони мовчали, вони прийшли, сіли поруч, але помилка почалася тоді, коли вони почали все пояснювати. Дуже багато страждання, дуже багато терпіння, дуже багато того, що є в нашому житті, ми його логікою, ми його раціональним, нашими когнітивними здібностями, ми його не зможемо вияснити. Просто бути поруч. Деякий біль потребує свідка, тобто, щоб поділитися з кимось, щоб сказати комусь: «Я бачу, як тобі важко». І це особливо зараз, бути поруч, ще раз повторюся, тих, хто втратив своїх дітей, хто втратив своїх чоловіків, батьків, чи тих, в кого зникли безвісті. І вони також, бути поруч них, але також, щоб вони собі дозволили сказати: «Я не хочу бути сильною, я вже втомилася». Тому що ми маємо постійно повертатися до того, що є в центрі нашого життя, того, що є ядром нашого життя. Сковорода про це прекрасно говорив, що світ ловив мене та й не спіймав. Тому що світ ловить нас своїм страхом, переживанням, болем, ловить нас певними очікуваннями. Ми нікому нічого не маємо доводити, ми маємо зустрітися з нашим внутрішнім «я». І часто ми на все говоримо, що це є наш хрест. Є багато хрестів, які ми самі на себе накидаємо. І що ми самі не хочемо певних речей залишити. І потрібно задати собі таке глибоке запитання, але це потрібно задати на молитві, на іспиті совісті. Чи все, що ти несеш, справді дав тобі Бог? Досить небезпечна така річ є в нашому християнстві, коли ми на багато речей говоримо, що це є воля Божа. Колись ми говорили, що таке є воля Божа, що таке допуск Божий. Тому що часто ми називаємо Христом чужу безвідповідальність. Часто це є емоційне або навіть релігійне насильство. Часто це є те, що хтось не вміє сказати «ні». Страх розчарувати. Так само, наприклад, наш перфекціонізм чи контроль. І тут варто зрозуміти, не кожен тягар – це хрест. Деякі тягарі ми взяли самі, деякі тягарі ми самі на себе поклали, тому що боїмося відмовитися, тому що боїмося. Постава жертви набагато є зручніша для багатьох, ніж бути вільним. Христос не врятував від усіх проблем. Це може звучати досить дивно, але коли до Христа приходили хворі, каліки, Він зцілював не всіх, але ті, хто був внутрішньо готовий до зцілення. І любов без меж перетворюється на самознищення. цій любові до ближнього, люби ближнього свого, як самого себе. Тут може проявитися щось таке, як синдром рятівника або синдром спасителя. Тобто маємо пам'ятати, що Христос вже всіх спас. І ми можемо допомогти іншим, коли насправді будемо ми цілісні, коли ми будемо мати цей ресурс, цю силу, щоб допомагати іншим. Це так, як Марта і Марія. Марта служить, і її служіння прекрасне, але в певний момент Марта має претензії. Чому? Бо вона перестала слухати Бога, бо вона перестала чути Бога. Чи я чую Бога, чи я чую, що Бог мені прагне сказати? Франциск з Асизу зрозумів одну таку прекрасну річ, що я не спаситель світу, спаситель світу Христос. Я можу любити, я можу допомагати, я можу підтримати лише через любов Ісуса Христа. Я відповідальний за вірність, не відповідальний за всемогутність. І тому ми маємо пам'ятати про те, що ми, кожен з нас мав свої межі. Межі – це не егоїзм. Межі – це сказати собі в один момент сьогодні «я не можу». Мені потрібно відпочити. Я зараз не готовий про це говорити. Мені потрібна допомога. Але щоб сказати такі слова, щоб промовити це, має бути дуже велика зрілість. Зрілість внутрішня і зрілість емоційна. Без звинувачення. І тут таке важливе запитання, яке ще сьогодні собі поставимо. Коли вже я не можу? Хто мене несе до Бога? Хто мене несе в цьому житті? Тому що всі ми пам'ятаємо хресну дорогу. Христос падає. Хто мені допомагає нести цей хрест? Бог падає під тягарем. Якщо падіння, тобто так сильно перебуває, так само в нашому житті, але падіння – це не завжди є поразка. З'являється Симон з Киренеї, він допомагає нести хрест. А хто в моєму житті є такий, хто допомагає нести цей хрест? І також знову повторюся це, що говорив декілька хвилин тому, є велика школа мистецтва дозволити себе нести, дозволити, щоб мені допомогли. Проблема сильних людей буває, що вони не вміють давати, щоб їм допомогти, що вони не вміють приймати допомогу. Що Бог каже досить часто через інших людей, дозволь тепер мені послужити тобі. Ісус в проповідях своїх говорить, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я маю прийти, Господи, я втомився. Я втомився від певних подій, я втомився від того, що відбувається в мені. Християнство починається не я сильний, християнство починається, коли я потребую спасити, я потребую зцілення, я потребую щось віддати Богові. Віддати Богові – це не означає, що мені байдуже. Віддати Богові – це, Господи, я зроблю те, що можу, але лише з Твоєї сили, лише з Твоєї допомогою. Без Тебе я нічого не зможу. Всі ми пам'ятаємо Псалом 23. І коли ми є виснажені, коли ми є втомлені, так важливо його молитися. Господь мій пастир. Не я пастир самого себе. Не я повинен знати всі дороги. Він мене веде. Але веде тоді, коли я почну довіряти. Куди мене веде? На зелені пасовища. І Бог дає мені право зупинитися. До тихих вод мене тече, щоб я там зупинився. Це не тільки є поле бою, яке ми переживаємо на щодень, наші хлопці і дівчата на передовій, а ми переживаємо тут. А веде до вод, до тиші, де відживляємо мою душу, де душа може сказати, я виснажений. І Бог це знає, коли піду я долиною темряви. І Псалом про це нам говорить. Але віруюча людина не потрапить у долину. Ти не будеш там сам. Ось це є віра. Це є те, що Господь дає кожному з нас. Бог не завжди витягує відразу, іноді приходить поруч. Що ми сказали йому, Господи, допоможи, Господи, забери. Так, як святий апостол Петро, коли почав тонути, потрібно простягнути руку. Але Господь говорить, я прийду це з тобою, не залишу вас сиротами. Це до того, що Марія переживала під Христом. Яке страшне це переживання для матері, безсилля. Вона не могла його зняти. вона не могла зупинити катів, вона не могла змінити рішення Пилата, вона не могла сказати болі вистачить. А що вона могла? Просто стояти. Стояти, не виправдовувати, просто в любові стояти, бути поруч. І так важливо, щоб ми були поруч тих, хто терпить, але також і не дозволили, щоб хтось був поруч біля нас. І сильний – це не той, хто не падає. Сильний – це той, хто дозволяє, щоб йому допомогли. Сильний – не той, хто ніколи не просить, а той, хто може сказати «допоможи». Сильний – це не той, хто не боїться, а той, хто дозволяє, щоб страх не вирішував все в нашому житті. І сильний – не той, хто ніколи не падає, але той, хто в цьому падінні може дозволити, щоб Бог його підняв, щоб Бог його підтримав, щоб Бог допоміг. І що робити нам, коли ми втомилися бути сильними? Перше, ми маємо довіряти Богові, дозволити собі назвати правду, не говорити, що все нормально, все гаразд, а стати в правді перед Богом і перед самим собою. Я там втомився. Я не дозволю, щоб щось, хтось керував може моїм життям. Друге, це також перестати соромитися певних меж, що ми є обмежені. Я не спаситель, я не творець. І в кожного з нас є свої певні межі, певні ліміти. І це не є дефект нашого життя. Знайти одну або дві людини, перед якою ми можемо бути самими собою, де не потрібно бути сильними, де ми можемо поплакати, поспілкуватися, де можна просто помовчати, де можна просто бути самим собою. Також важливо, наскільки це можливо, зараз повернутися до свого тіла. Це є сон, рух, тиша, лікування, відпочинок, тому що Бог створив наше тіло. І турбота про наше тіло – це є любов до самого себе. Наступним – це є розділити, що є моє і не моє. Що справді є моєю відповідальністю, а що я беру на себе те, що мені накидають з вигоди інших, або я через свою провину чи контроль хочу це нести. Передостанній такий крок – дозволити Богові бути Богом. Я не Бог. Я не можу тримати весь Всесвіт. Знову виключити роль Спасителя, щоб я пам'ятав, що вакансія Бога вже зайнята раз і назавжди. І також від себе не вимагати відновитися негайно. Ми потребуємо часу. Бо дехто може говорити, як зрозуміє, що зійшов дуже далеко, завтра я маю бути таким, як раніше. Ні, на все потрібно свій час. На все потрібно час, коли ми маємо відновлюватися. Перестати перед Богом бути героєм, стати перед Богом тими, ким ми є. Часто такими втомленими, розгубленими, часто тими, якими Господь прагне нас, щоб ми стали перед ним в правді, щоб ми зрозуміли, що ми переживаємо. Сильним теж потрібно місце, де вони можуть бути, перестати сильними. Для когось це може бути молитва, для когось це може бути адорація, Євхаристія, читання Святого Письма. Можливо, зараз під час літа для багатьох це може бути природа, але віднайти це місце, де можемо бути самим перед собою і ставати, набиратися цієї сили. Святість – це не відсутність слабкості. Це переживання своєї слабкості з Богом. Щоб ми навчилися переживати все з Богом. І Бог, ми говорили, не завжди забирає тягар. Іноді Він посилає людей, які допомагають нести цей тягар. І коли ми говоримо в теперішні часи так багато про надію, щоб ми розуміли, що надія не скасовує сліз. І ще раз повторюся, не все, що ми несемо, є Твоїм Христом. Бог не любить Твою сильну версію. Бог любить тебе і мене такими, якими ми є. І ми маємо навчитися бути цими правдивими, переживати чесноту мужності. Що таке правдива чеснота мужності? Мужність – це не відсутність сліз. Мужність – це коли вже мені не соромно бути живою людиною. А це найважче для тих, хто звик всіх рятувати, а забуває, що потребує сам допомоги, і забуває дозволити, щоб себе врятувати.
1: Дякую. Отче, тут є над чим задуматися. Так, ну просто дуже-дуже багато всяких таких думок. Я нагадаю, що зараз у нас триває катехиза, і нашим катехитом є сьогодні отець Олександр Халаїм. Можна телефонувати, ще маємо буквально 10 хвилиночок на запитання. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Не називаю Viber, тому що зараз, власне, у нас зв'язок за цим якраз через цей месенджер. Отже, дивіться, в мене таке питання. Та от, ну, от ви сказали, що ну, треба людині відпочити, там мене є Господь Бог, та, ну, якби Богу дозволити бути Богом. Добре, людина відпочила, та, зробила все, що від неї там залежне, та, наприклад. Сходила до лікаря так само, перевірила все. Не знаю, всі аналізи задовільні, там, результати УЗД, все добре. Але людина все одно відчуває себе такою, знаєте, як втомленою. Чи може бути так, що просто, от ви сказали, що не всі хрести є від Бога, що це якраз і є цей хрест, можливо, від Бога, що Бог хоче, щоб вона в такому стані йому служила?
2: Тут є, мені важко це сказати, бо кожна ситуація, кожна подія, кожна людина є іншою, і тут потрібно поговорити з конкретною особою, бо це може бути втома тілесна, втома фізична, втома психологічна. Так, і насправді ми за час повномасштабного вторгнення, якщо хтось говорить, що він не втомився, то я думаю, що він вдає. І ми маємо навчитися не стільки резилієнтності та стресостійкості, а навчитися також дозволяти собі швидко відновитися.
1: Угу. Мені здається, що це, може поправте мене, здається, це свята Тереза Авільська в одній зі своїх праць писала. Каже, що не дайте сестрі відпочити, якщо вона хвора, то треба, щоб її і їжа була більш якісніша, і все. Але якщо все ще не робиться, і вона все одно відчуває себе втомленою, то вперед, хай встає і працює разом з усіма сестрами. Бог, значить, цього хоче від неї. Я не знаю. Наразі маємо телефонний дзвіночок, приймемо абонент 044. Так, на жаль, зірвався. Так. То що ви можете сказати, отче? Ну, все ж таки, може Бог хотіти, наприклад, можливо, не від усіх, звичайно, та, можливо, від якихось вибраних душ, наприклад, саме от таких от хрестів, тому що легко, ну як легко, звичайно, свої завжди труднощі є, але порівняно легко служити Богові, коли ти, наприклад, себе добре почуваєш, та, як ви кажете, теж в ресурсі, коли в тебе є час, наприклад, на молитву, коли в тебе все так впорядковане. Але от, наприклад, сьогоднішні, наприклад, дні, та от буденні, наприклад, люди, які служать зараз у війську, особливо те дуже зараз гаряче, ти не знаєш, що буде сьогодні, чи буде в тебе час, наприклад, там, не знаю, на медитацію, там, чи на вервичку. Тобто, часом людини, вся молитва – це просто такі спонтанні молитви, такі стилісті акти. Єдине, що вона може в цей час взагалі молитися, більше нічого, скажімо так. І як от в таких от, таких польових умовах взагалі людині, ну, як би сказати, що от, ну, тобі треба відпочити. Там такі, знаєте, бувають ситуації, тому що ви добре знаєте, на межі життя і смерті, і коли від твоєї якоїсь реакції, або, наприклад, відсутності такої реакції може, знаєте, не спастись одна людина, наприклад, та, може, це буде на твоїй совісті. І, знову ж таки, як цей синдром рятівника виключити, ну, тобто, як зрозуміти, де дійсно Божа воля, так, коли потрібно людині допомогти, так, як каже апостол Павло в посланні до Галатів, що носіть тягарі один одного, і ви теж сьогодні це згадували, а де дійсно, ну, не знаю, якби дати собі все ж таки відпочити і, якби, від цього, якби, скажімо так, абстрагуватися в хорошому сенсі цього слова.
2: Це те, що говорила мати Тереза з Калькутти, що ми знаряддям. І дозволити Господу, щоб він писав так історію нашого життя і історію іншого життя через нас. І ми маємо навчитися слухати. І слухати не лише розумом, але слухати серцем. Тому що Христос говорить, я не жертва, я милосердя. І там, де є, тобто, якщо ми навчимося так слухати Господа, Господь нам підкаже. А часто, коли ми є виснажені, коли ми є втомлені, йдеться про вірність. Вірність в маленьких речах. І це є дорога до святості. Мати Тереза, про яку згадував, вона також в певні моменти чуть не кричала, що таки переживала великі сумніви темноти ночі. Але вона продовжувала вірити, продовжувала молитися. Тобто, навіть коли ми є виснажені, навіть це так, як хтось хворий є на простуду чи на якусь хворобу, він не хоче пити, не хоче їсти. Вірність в маленьких речах. А щоб в ці моменти була вірність в маленьких речах, ми маємо практикувати цю вірність, коли з нами все ок, коли з нами все гаразд. І тому це є певний той досвід, який ми накопичуємо. Вірність Богу в маленьких речах, коли є все добре з нами і коли є недобре.
1: Угу, дякую, отче. А дивіться, також ви так сказали, що не всяке падіння – поразка. Ну, я взагалі з вами погоджуюсь, але чи ви погоджуєтесь з такою думкою, що якраз через такі от поразки, наприклад, ну, як на перший погляд, або зі сторони вони так можуть виглядати, що

0: яких все було прямо так ідеально, все одно ж таких немає. Якби, тобто, якщо так придивитись до біографії, все одно були якісь поразки. Не було так, що все так успішно. І здебільшого були поразки, так зовнішньо так виглядало принаймні.
1: Поразки є в кожному в житті, але щоб не було так, що я своє навернення розпочну лише тоді, коли буде поразка. Бо в когось може не бути лише поразки. Ми кожного.
0: Ага, так, очі ви трошки пропадають.
1: До винні, якими це так, але ми самі.
0: Так, ну що ж, так, щось, очі, щось трошки зі зв'язком у нас вже. Щось почалися маленькі такі проблемки. Так, ну що ж, дякую вам, отче. Наша програма добігає кінця. Дякую вам за таку змістовну катехизу. Думаю, що наші слухачі з цієї науки багато що можуть для себе взяти. Я нагадаю, що з нами сьогодні був директор благодійного фонду Святого Яна Павла ІІ у Хмельницькому, військовий капелан та місіонер милосердя, отець Олександр Халаїм. Це була програма «Катехиза». Отже, я вам ще раз хочу подякувати. І прошу благословити нас в кінці, на завершення.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить і берегає Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Амінь.
1: Всім мирного вечора. Дякую.
0: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. «Не бійтеся надто полюбити пречисту», – писав святий Максиміліан Кольбе, францисканець, який добровільно пішов на смерть замість незнайомої людини в концтаборі Аушвіц. «Ніколи наша любов до неї не досягне тієї міри, якою її любив Ісус». Святий Августин, відомий грішник, який пережив глибоке навернення, називав Пресвяту Марію – новою Євою. Гріхопадіння – це отрута, якою було отруєно людство через жінку, а відкуплення – це спасіння, подароване людству також через жінку. Свята мати Тереза Калькутська так говорила про свою любов до Марії. «Якщо протягом дня тобі стає сумно, поклич Богородицю, вимови просту молитву: Маріє, мати Ісуса, прошу тебе, будь мені зараз мамою. Повинна зізнатися, ця молитва ніколи мене не підводила». Деякі святі говорили про Богородицю з гумором. «Марія зможе відпочити тільки після страшного суду, доти вона вся в турботах про своїх дітей». Це слова святого Йоанна Віанея. Свята Катерина Сієнська використовувала дещо незвичайну, але виразну метафору, пов'язану з ловлею риби. «Марія – найсолодша приманка для ловлення людських сердець. Вона була обрана Богом, підготовлена і посвячена». А папа Йоанн Павло ІІ так сформулював роль Марії в спасінні. «Марія – перша серед відкуплених, висвітлює шлях усьому людству і нагадує нам про кінцеву мету, до якої покликаний кожен – святість і вічне життя». Звичайно, усе це говорили люди, що належать до католицької церкви. Але навіть родоначальник протестантства Мартін Лютер висловив своє шанобливе ставлення до Богородиці. В одній із проповідей він сказав: – «Шанування Марії вписане в саму глибину людського серця». Він називав її найбільш піднесеною з жінок і найблагороднішим дорогоцінним каменем християнства після Христа, уособленням благородства, мудрості і святості. Навіть протестанти, зосереджені лише на Біблії, здивувалися б, дізнавшись, як багато в ній говориться про Небесну Матір. Біблія чітко пояснює, яким вона була і хто вона є. Папа Йоанн Павло ІІ так охарактеризував її біблійний образ: «У Марії ми вчимося у всьому віддаватися Божій волі. У Марії ми вчимося вірити, навіть коли здається, що сподіватися нема на що. У Марії ми вчимося любити Христа, її Сина і Сина Божого». На самому початку Біблії у книзі «Буття», 3 розділ, 15 вірш, говориться про жінку, чиє потомство розчавить змієві голову. А в книзі пророка Ісаї, 7 розділ, 14 вірш, ясно передбачене народження від діви. «Оце ж сам Господь дасть вам знак – ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Від початку явлення читаю Біблію по-новому. Знайомство з тією, хто згадується в Євангеліях, пожвавило для мене події цих книг. Особисто я завжди набагато охочіше читала Новий Завіт, ніж Старий. Мені складно прийняти образ суворого і ревнивого Бога з перших книг Святого Письма та поєднати його з милосердним Богом, якого я пізнала через явлення. У дитинстві на заняттях із катехізації Бога нам представляли як суворого суддю. Небесна Матір учить мене іншому. Бог – наш Батько. Він нас дуже любить і з любов'ю намагається допомогти нам змінитися. Тому Він послав до нас Небесну Матір. Усе, що відбувається в Меджугор'ї – результат Божої любові. У Новому Завіті часто говориться про цю любов, особливо у віршах, де згадана Марія. У Євангелії від Луки, перший розділ, вірші з 26 по 28 – я звернула увагу на те, що Марія була благодатною ще до втілення Ісуса. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф, з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна! Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Можливо, це прозвучить дивно, але Богородицю теж можна назвати візіонеркою. Вона бачила ангела, який зійшов із неба і навіть розмовляла з ним. Ангельське привітання склало першу частину молитви «Радуйся, Марія». Друга також узята з Євангелія від Луки, перший розділ, 42-й вірш, де Єлизавета, мати Іоанна Хрестителя, побачила Марію і відчула, як у неї в лоні заграло немовля, і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого». За словами Ісуса, дерево пізнається за його плодом. Ісус – плід лона Марії. Що ж можна сказати про дерево, від якого він походить? Можливо, найяскравіша відповідь міститься в Євангелії від Луки, перший розділ, вірші з 46 по 49, звідки взято ще одну нашу улюблену молитву, відому як «Пісня Богородиці». У ній Марія висловлює вдячність Богові та, схоже, визнає свою величезну роль у майбутньому людства. «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на смирення слугині своєї, бо віднині ублажатимуть мене всі народи. Велике, бо вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я». Розмірковуючи про весілля в Кані Галілейській, де на прохання Матері Ісус здійснив своє перше чудо, папа Йоанн Павло ІІ сказав: «Марія стає посередницею між своїм сином і людьми з їхніми бажаннями, потребами та стражданнями». У 2000 році Йоанн Павло ІІ додав до Розарію світлі таємниці, а одна з них – чудо в Кані. Наказ Богородиці служителям перед перетворенням води на вино, що лиш скаже вам робіть, актуальний зараз. У Євангелії від Луки, другий розділ, вірші з 34 по 35, старець Симеон пророкує, що страждання Марії поєднаються з Ісусовим. «Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець». Це пророцтво сповнилося, коли сина Марії схопили, катували і розіп'яли. У Євангелії від Йоанна, 19 розділ, вірші з 26 по 27, описано пронизливий момент, коли Ісус, знаючи, що смерть близько, довіряє Марію своєму учневі Йоанну. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось твій син». А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І з тієї хвилини учень узяв її до себе. І нарешті книга Откровення, яку написав у наслідок видіння на острові Патмос святий Йоанн, явно підтверджує, що Марія – цариця неба. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець із 12 зірок. І ця жінка, пише Йоанн, народила сина, мужа, що має пасти всі народи. Великий червоний дракон чекав народження сина, щоб пожерти його, але вознесено дитя її до Бога та престола його. Жінка із видіння потім утекла в пустелю, де Бог приготував для неї укриття. Але великий червоний дракон, стародавній змій, званий дияволом і сатаною, що зводить вселенну, став переслідувати жінку. Сказано, що диявол був у сильній люті, бо знав, що часу на землі в нього небагато. Складається враження, що остання книга Біблії підтверджує пророцтво з першої. Між драконом і жінкою, як раніше, ворожнеча. Ця частина видіння Йоанна завершується картиною, яку можна витлумачити як опис гонінь на християн. І розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решти її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. З книги Откровення, 12 розділ, 17 вірш. У своєму першому папському зверненні Йоанн Павло ІІ сказав: «Не бійтеся, Біблія нам чітко говорить, Бог переможе». Замість того, щоб хвилюватися про майбутнє, ми повинні ставити собі тільки одне питання: на чиєму я боці? Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра? З послання святого Якова, 2 розділ, вірш 14. Так сталося, що 1987 рік став для мене дійсно роком Марії. І не тільки через зустріч з Йоанном Павлом ІІ. Дізнавшись, що бабуся Єла при смерті, ми з сім'єю поспішили до Меджугор'я. Вона вже давно серйозно хворіла, і останній тиждень її життя ми провели поруч із нею. Біль вона переносила покірливо. В останні години земного життя бабуся лежала в ліжку з вервицею в руках і повторювала: «О, мати моя! О, мати моя!» А відтак мирно відійшла. Тоді я вперше особисто зіткнулася зі смертю близької людини, і для мене це стало справжнім потрясінням. При цьому я знала, що в лежачому переді мною тілі вже немає душі бабусі Єли. Вона прожила життя, не випускаючи з рук вервиці, і просила Богородицю молитися за неї в годину її смерті. Тому я була впевнена, що зараз бабуся дивиться на її прекрасне обличчя, яке я так жадала бачити щодня. Ми повернулися в Сараєво, і незабаром у моє серце знову прийшло чудове, уже знайоме відчуття. А в останні дні липня мені все частіше хотілося побути наодинці. Інтенсивність духовних переживань наростала, тільки думки про Бога наповнювали мене світом. А під час молитви я почувалася практично в раю. Усе це нагадувало мені стан у дні перед першим явленням. Але чому? Що мало статися? Відповідь надійшла 2 серпня 1987 року. Батьки були на роботі, брат у школі, а я удома одна. Близько 16-ї години я раптом відчула присутність Марії. Не встигла я стати на коліна, як вона відразу ж з'явилася. Побачити її було найпрекраснішим сюрпризом. Того дня Богородиця відкрила мені, що моя місія полягає в молитві за тих, хто не вірить, хто ще не пізнав любові Бога. Я запитала її, хто такі невіруючі, і вона відповіла так: «Усі, хто не відчуває церкви своїм домом, а Бога своїм батьком. Не називайте їх невіруючими», – попросила вона, «тому що, навіть промовляючи це слово, ви їх засуджуєте, а потрібно сприймати їх як своїх братів і сестер». Божа матір сказала, що буде приходити 2 числа кожного місяця, щоб молитися за них зі мною. У мене відразу ж відкрилися очі на все, що зі мною відбувалося в житті. Я зрозуміла, що всі мої минулі страждання були частиною більш грандіозного плану. Те, що я росла в Сараєві серед невіруючих, ходила в школу під контролем компартії, була змушена приховувати віру і зносити переслідування міліції, усе це тепер бачилося мені необхідною підготовкою. Навіть те, що мене вигнали з гімназії і відправили до спецшколи для проблемних дітей, було своєрідним благословенням. Усі ці обставини допомогли мені краще відчути і усвідомити місію, яку пізніше доручила мені Богородиця. Я відразу пошкодувала, що колись засмучувалася через свої проблеми. Адже тільки перенісши такі негаразди, я змогла подивитися на тих, хто не пізнав любові Бога, як на своїх братів і сестер. «Ти не можеш вважатися правдивим віруючим, якщо не бачиш Ісуса в кожній людині, яка зустрічається тобі в житті», – сказала Богородиця. У січні 1987 року припинилися щотижневі послання через візіонерку Марію. Вони стали щомісячними – 25 числа. Коли Божа Матір тільки почала являтися мені 2 числа кожного місяця, не кожен її прихід супроводжувався посланням, але поступово вони стали невід'ємною частиною явлень. Я помітила, що послання, які передаються через Марію, Богородиця закінчувала словами: «Дякую, що ви відгукнулися на мій заклик». Послання 18 березня так само або подібно, а ось послання 2 числа кожного місяця закінчувалися одним словом – «Дякую». Можливо, це своєрідне послання в посланні, сигнал для тих, до кого вона найбільше хотіла достукатися. Подякувати нам за відгук на її заклик Пресвята Марія не могла, бо не всі з нас відгукнулися. Ми не можемо обмежуватися молитвою і постом та думати: «Я відповів на її заклик». Ті молитва і піст, до яких вона нас закликає, повинні наповнити нас любов'ю.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Браїлівська ікона Божої Матері. У 1672 році при взятті Поділля турки осаджують містечко Браїлів. Халіл-паша розграбував і знищив православний храм в малому містечку. Тоді зникає особливо шанована в народі ікона Божої Матері. Але в 1887 році в Почаївській лаврі професор Хойнацький виявив в одній з лаврських церков образ із надписом «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилась у Браїлові. Тоді ж він повідомив це ігумені жіночої обителі і передав образ у Браїлівський жіночий монастир. На ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглася.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за кілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 12 розділ, вірші з 38 до 42. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо таку вимогу, скажімо так, або питання від книжників, від фарисеїв, які приходять до Ісуса Христа і практично вимагають від нього знаку. Хочемо бачити від тебе знамення. Отже, сьогодні також почуємо відповідь Ісуса Христа на от власне цю вимогу, який знак може і хоче дати Ісус Христос. Отже, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте ще раз нагадаю і потім вже перейдемо далі. Отже, будемо слухати сьогодні уривок Євангелія від Матея, 12 розділ, вірші з 38 до 42. Шукайте цей уривок, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом. А тим часом давайте також нагадаю, що сьогодні маємо вже 20 липня. Отже, літо, принаймні календарне літо вже перейшло за свою другу половину. Вчора ми в Україні святкували спомин Матері Божої Бердичівської, Пресвятої Богородиці з гори Кармель. Так, думаю, що сьогодні ще поговоримо про це і в нашій ранковій програмі, і також в програмі Vox Populi. Теж будемо просити наших слухачів, можливо, хто вчора був на цьому святкуванні, то що буду просити, щоб телефонували, також свідчили. Дуже тішуся з цього, що врешті після такої довгої перерви, практично від 20-го року, якщо я не помиляюся, власне, 20-й рік, це рік, який в нашій історії був позначений ковідом, коли практично всі зібрання були скасовані, заборонені. Вперше, за останні 6 років ми збиралися в Бердичеві, площа була повна, багато священників, багато єпископів, багато вірних, звісно, між усіма ними сама Пресвята Богородиця. Отже, дорогі друзі, тішуся з цього свята. Вчора ми все це транслювали в ефірі Радіо Марія. Дорогі друзі, просимо Богородицю, щоб заступалася за нас. А сьогодні теж маємо 20 липня, сьогодні є понеділок, і так, як завжди, понеділок є такі вже традиційні зміни. О 9:30 молитва Розарія, натомість о 10 годині є трансляція святої літургії тут безпосередньо зі студії Радіо Марія. Разом з нашими працівниками, волонтерами будемо збиратися тут, щоб служити службу, і ця служба, перепрошую, дорогі друзі, декілька днів поспіль є хворим, тому теж можу трішки так це впливати на ефір. Отже, о 10-й годині є служба, і завжди понеділок о 10-й годині маємо цю службу в намірах всіх наших слухачів. Отже, будемо молитися за вас, будемо молитися за слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. Вчора в Бердичеві дуже багато учасників цієї літургії, цього свята підходило до мене, також до наших працівників Радіо Марія, зі словами подяки за Радіо Марія, зі словами, що моляться також за Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, величезна подяка вам за допомогу, за любов до Радіо Марія. І продовжуємо молитися за вас, за кожного нашого слухача, за всіх наших волонтерів, за всіх наших жертводавців. Завжди понеділок є служба. Ми молимося за нас. Також вже казав це, але можу повторити, час від часу ми також поза ефіром, вірніше не в ефірі, але також ми маємо тут нашу невеличку капличку. Ми служимо службу разом з нашими працівниками і
завжди от одна із таких молитовних прохань цієї служби є, власне, молитва за наших слухачів. Отже, завжди за вас молимося. Отже, сьогодні такі традиційні зміни. І давайте також подивимося на наш літургійний календар, на тих святих, яких сьогодні згадує церква, як західна, так і східна. Отже, східна церква сьогодні, 20 липня, згадує святого славного пророка Ілью. Один з найулюбленіших пророків тут у нас в Україні. Дуже багато східних церков, от, власне, вони присвячені саме цьому пророку, пророку Ільї. Ну і теж от є такий певний історичний факт, що ще до князя Володимира княгиня Ольга, теж свята княгиня Ольга, вона, яка прийняла християнство, вона теж побудувала тут у нас в Україні, в Києві, церкву. І перша церква, побудована нею, була присвячена саме пророку Ільї. Отже, хто був такий пророк Ілля? Багато можна про нього говорити, але давайте от найголовніші речі. Ну, хіба така найбільш відома історія про цього пророка, що в той час, коли, ну, практично весь Ізраїль відрікся від Бога, почав поклонятися ідолам, почав поклонятися язичницьким богам, Ілля залишився тим єдиним, який продовжував бути разом з Богом. І в певний момент навіть, ну, викликав на таке змагання цих жерців Ваала, язичницького богу. Це змагання, ну, в лапках так говорю, змагання відбувалося на горі, Кармель. От, власне, вчора ми згадували Діву Марію з гори Кармель. Кармель – це гора, яка знаходиться в Ізраїлі. І на цій горі, от, власне, побудували жертовники, ці жертовники жерці Ваала, і теж цілий день молилися, теж щоб вогонь зійшов на цю жертву, яку вони приготували, і нічого не сталося. Просто, ну, вони там танцювали, стрибали, кричали, робили на собі такі надрізи, ну, так, як це було прийнято у язичницьких жерців, нічого не сталося. Ілля натомість тільки, коли промовив слово, просив Бога, щоб Бог прийняв цю жертву, щоб зійшов, то, власне, одразу це сталося. І для цілого Ізраїля це стало, ну, певним таким моментом, який довів, що Бог, про якого говорить Ілля, це насправді єдиний Бог, який повен любові і милосердя. Отже, дорогі друзі, Ілля – це той, який перемагає ідолів. І ви знаєте, теж от сьогодні, коли вранці готувався до цієї програми, теж так думав, що, ну, можливо, в нашому житті також є ці ідоли. Ну, не маю на увазі, що ми поклоняємося там Ваалу, Астарті або комусь іншому, але натомість, ну, можемо мати такі ідоли, як гроші, як успіх, як своє власне его. І, власне, сьогоднішній пророк – це є той пророк, який говорить, що Бог є тільки один. І якщо ти не поставиш його на перше місце, то, власне, всі інші речі, ну, в твоєму житті підуть на шкереберть. Отже, ну, теж пророк нагадує нам, щоб ми теж тільки Бога ставили на першому місці. Здається, святий Августин казав так, що якщо Бог стоїть на першому місці, то все решта також воно буде стояти на своїх місцях. Отже, це є східна церква, яка сьогодні згадує святого пророка Ілью. Так само західна церква, Рима католики, так само згадують сьогодні Ілью. Але також в західній церкві є ще один такий дуже цікавий спомин. Він не занесений в наші літургійні книги, але тим не менше. Сьогодні є транзитус святого Йосифа. Отже, думаю, такий спомин не дуже відомий у нас, але тим не менше є ця традиція, яка прийшла до католицької церкви з Коптської церкви. А копти – це є християни Єгипту. Ми знаємо, що зараз от переважно Єгипет – це є мусульманська країна, але тим не менше колись північ Африки, в тому числі Єгипет, це була територія там, де було дуже багато християн. І от, власне, після мусульманської арабської навали, завоювання, ці християни не зникли. Частина з них, ну, звісно, розчинилася в цьому арабському морі, мусульманському морі, але також частина зберегла свою віру. І от, власне, ці християни Єгипту, вони називаються копти. Ну, навіть так говориться, що їхня мова, якою вони розмовляють, це теж мова, яка має багато що спільного із тією ще давньою єгипетською мовою.
Але, дорогі друзі, не це зараз важливо, а те, що в цій Копській церкві, ну, завжди була з давніх часів така традиція згадувати смерть святого Йосипа. І от ця смерть святого Йосипа, вона відзначалася 20 липня, і в латинській традиції в Західній церкві отримала назву як Транзитус. От, думаю, що наші слухачі, особливо ті, які належать до парафій, які провадять оці францисканці, знають, що францисканці, наприклад, вони мають таке особливе свято, особливе богослужіння, яке так і називається Транзитус святого Франциска. Тобто перехід, Транзитус означає перехід, перехід з цього життя до іншого. Отже, так само от сьогодні можемо говорити про те, що 20 липня, так як маємо сьогодні, теж є така, ну, скажімо так, благочестива традиція, яка говорить, що саме в цей день от був такий транзитус святого Йосипа. Це про це не написано в Святому Писанні. Це є традиція. Ну і що ж, деякі речі, які, думаю, такі важливі. От коли помирає святий Йосип? Ми не читаємо цього в Святому Писанні, але читаємо, ну, в цих апокрифах, в цій традиції. Ця традиція говорить, що Йосип дожив до 111 років. Що Йосип також от помирає, проходить свій транзитус, ну, в такій дуже добрій компанії, скажімо так. Поруч з ним є Пресвята Богородиця, поруч з ним є Ісус. А сам він, от, власне, так як от ця традиція розповідає, напередодні своєї смерті мав, ну, щось на зразок такого молитовного захвату або екстазу. Він розмовляв з Богом, бачив рай, бачив небо і так далі, і так далі. Ну, що ж, от, власне, Йосип вважається, до речі, покровителем доброї смерті. Ну, чому? Тому що добра смерть для християнина – це є смерть поруч з Ісусом і поруч з Марією. Ну, а конкретніше це означає, от для нас з вами, це коли ми можемо посповідатися, прийняти таїнство, коли можемо також молитися до Пресвятої Богородиці і так далі. Отже, власне, ну, власне, яке богословське значення має цей транзитус? Святість, ну, досить часто полягає не в таких якихось великих чудесах, а в такій щоденній вірності. От думаю, що Йосип – це той, якому Бог довірив виховувати Ісуса Христа, берегти Пресвяту Богородицю. Він щодня от вірно, покірно піклувався про них. І ми не знаємо такі великі чудеса, які він робив. Ну, можливо, були, але принаймні нам це Євангеліє не розповідає, але ми переконані в його вірності. Отже, ну от, власне, християнин, ми з вами покликані жити так, щоб теж жити в цій вірності, і теж, коли прийде для нас цей момент нашого транзитусу або нашого переходу до неба, щоб також і ми от зустріли цю смерть, от, власне, і готовими і в таїнствах, і в присутності Богородиці. Отже, ну от, власне, сьогодні є такий цікавий спомин. Давайте зараз от після цього вже перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь нам приготував. Далі, так як завжди, музична пауза, і вже після музичної паузи, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте.

читання Святого Євангелія від Матея. Того часу озвалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи: «Учителю, хочемо від тебе бачити знамення». А він у відповідь їм сказав: «Лукавий і перелюбний рід шукає знамення. Але знамення не буде дано йому, хіба лише знамення пророка Йони. Адже так, як Йона був у череві кита 3 дні і 3 ночі, так буде син людський у серці землі 3 дні і 3 ночі. Мужі нінівійські встануть на суд із 7 родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більший, ніж Йона. Цариця півдня підніметься на суд із 7 родом і засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більший від Соломона». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 20 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 12 розділ, вірші з 38 до 42. Приходять книжники, приходять фарисеї до Ісуса Христа, говорячи: «Учителю, хочемо від тебе бачити знамення». Отже, ну тут ми, власне, не чуємо продовження, але, напевно, ну, мається на увазі, що хочемо бачити від тебе знак, щоб ми також повірили в тебе, щоб ми також прийняли, що ти, ну, не просто вчитель, а ти є кимось більшим. Дорогі друзі, ну що ж, власне, мені, принаймні, це Євангеліє так нагадує ситуацію, ну, багатьох із нас. Кажемо, ну, я повірю в Бога, прийму Його, буду ходити до церкви, але мені, ну, мені потрібен знак. От якщо я щось там такого побачу, або якщо Бог щось такого зробить, то, власне, це буде знак. Я пам'ятаю таку історію, коли я ще навчався на історичному факультеті, це було до семінарії, до того моменту, як навіть прийшов до церкви, як пережив своє навернення, я мав, ну, свого такого приятеля, з яким завжди спілкувалися, з яким вчилися на одному курсі. І теж я пам'ятаю, що якось ми от йшли на екзамен, я не пам'ятаю, що саме треба було здавати, але от, власне, він, ну, теж цей мій приятель, він такий був дуже забобонний. Отже, мав от певний свій такий ритуал, що треба робити або що не треба робити перед іспитом. Ну, наприклад, от я пам'ятаю, що він казав, що, ну, коли ти йдеш на іспит, то не можна голитися. Ніколи не голився. От завжди приходив на іспит неголений. І теж от він заходив до церкви, ставив свічку, мав свою ікону, от я вже не пам'ятаю, що там, і, власне, після цього йшов на іспит. І от я пам'ятаю теж, от, ну, зазвичай він добре вчився, і він от виконав весь свій ритуал, там не тільки це, я вже не пам'ятаю всіх деталей, і він пішов складати іспит і не здав його. От просто не здав його, там отримав 2, теж там дуже погано відповідав. І от я пам'ятаю, от коли він вийшов, він от став і почав лаяти Бога. Просто почав його лаяти. Типу, ти не дав мені знак. От я от все зробив, те, що треба було зробити, я не поголився, я поставив свічку. А я чекав від тебе знака, знака того, що ти зі мною, що ти допоможеш мені. І не було цього знака. І він, от, власне, почав от сваритися з Богом. От я досі пам'ятаю цей епізод, якось так доторкнув мене. Отже, дорогі друзі, от про що говорю? Що часом від Бога вимагаємо, ну, якихось знаків. Повірю в тебе, буду ходити до церкви, якщо щось відбудеться. І сьогодні, от, власне, з такою самою претензією, з вимогою до Ісуса Христа, от ми читаємо в Євангелії, приходять книжники і фарисеї. Хочемо від тебе бачити знамення. І дивіться, дорогі друзі, ну, от, власне, це ми читаємо 12 розділ Євангелія від Матея. І Христос вже багато знаків зробив. Виганяв бісів, зцілював хворих,
робив інші чудеса, і всього їм було недостатньо. Отже, Христос вже робив ці знаки, але от їхні серця, серця цих книжників і фарисеїв були занадто твердими, щоб побачити, щоб прийняти ці знаки, які вже, напевно, вони бачили. Отже, закриті вони були. І, дорогі друзі, тут не була проблема в тому, що Ісус не давав їм знака, а проблема, що власне, їхні серця були твердими, і що, власне, вони не хотіли прийняти ці знаки. Дорогі друзі, Бог завжди є поруч. Бог завжди приходить до тебе. Питання тільки в тому, чи ти приймаєш це, чи твоє серце є відкритим на Його Слово. Насправді, одна з таких найтвердіших речей в світі, от стається, кажуть, що от що є таким твердим в цьому світі? Залізо, або ну, якісь там алмази, або щось інше. Але ну, часом таким найтвердішою річчю у світі може бути наше серце. Коли переповнено своїми думками, своїми ідеями, своїми амбіціями, самим собою, от там просто практично неможливо достукатися. І от, власне, думаю, що проблема була передусім в цьому. Отже, приходять учителі, хочемо бачити від тебе знамення. Ви знаєте, врешті, це знамення Христос їм дав. І це цим знаком, який Христос їм дав, це було Його воскресіння. Ті самі книжники, ті самі фарисеї, вони відкинули Ісуса Христа, вони привели Його до Понтія Пілата, вони зробили все, щоб Понтій Пілат виніс цей вирок, що Ісус має бути розіп'ятим. І ці книжники і фарисеї, от, власне, вони засудили Ісуса Христа. В тому числі вони в цьому винні. І вони потім побачили цей знак. Христос воскрес. Але вони теж не повірили у цей найбільший знак з усіх можливих. Тому що який є найбільший знак? Це і воскресіння. Дорогі друзі, от остання річ, з якою неможливо боротися, це є смерть, тому що ну, інші ситуації ну, якось можемо вирішувати, десь там можемо шукати допомоги, там, змінювати наше життя, там, щось там шукати нову роботу, шукати нові стосунки і так далі, і так далі. Ну, з усім можемо там впоратися так або інакше, але от коли приходить смерть, от тут ну, нічого немає. Тут ти нічого не можеш зробити. І саме тому от Христос сьогодні теж говорить так, от, буде їм даний знак, знак пророка Йони. І, власне, це він говорить про своє воскресіння. Але навіть коли книжники і фарисеї, вони почули про це воскресіння, вони не повірили, вони просто сказали, що ну, тіло Ісуса Христа викрали, що все це неправда і так далі. Отже, їхні серця навіть в цей момент залишилися твердими. Ну, а що говорить безпосередньо сьогодні Христос? От коли книжники і фарисеї приходять вимагати знамення, то Христос у відповідь говорить: «Лукавий і перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде дано йому». Хіба лише знамення пророка Йони? Адже так, як Йона був у череві кита 3 дні і 3 ночі, так буде син людський у серці землі 3 дні і 3 ночі. Хто є такий пророк Йона? Ну, давайте нагадаю, напевно, не всі наші слухачі знають так добре Біблію. Отже, пророк Йона – один із пророків біблійного часу. Його книга, от там, от, власне, в Старому Заповіті розміщена книга пророка Йони. Дуже коротенька, її там легко прочитати за півгодини. І, от, власне, ця книга розповідає про пророка, який боявся прийняти Божу волю. Ну, от цікава ця історія. Бог його вибрав, Бог його зробив пророком, Бог був поруч з ним, але цей пророк Йона боявся прийняти Божу волю. В чому була проблема? Бог говорить цьому пророку Йону, що ти маєш поїхати, поплисти до Ніневії, це велике місто, але це язичницьке місто, і ти маєш проповідувати в цьому місті те, що якщо це місто не покається, то через 40 днів воно буде знищеним. Отже, бачите, до речі, це я також просило покаяння, що коли ти каєшся, то, власне, навіть смерть, навіть знищення від тебе може відступити. І цей Йона
не прийняв цю Божу волю. Чому? Ну, дехто говорить, тому що, ну, Бог був милосердний до цих язичників, до цієї Ніневії, а Йона не мав в собі цього милосердя. Ви знаєте, ну, теж, от я не знаю, чи я зараз такий добрий приклад наведу, але, наприклад, ну, для нас, ну, таким містом, містом гріха, містом зла, от для нас сьогодні, ну, наприклад, є Москва. Ну, теж ця країна, це місто, яке там, де приймаються ці рішення про вбивство українців, про війну. І якщо, ну, тут когось, ну, не знаю, з наших слухачів Бог говорить, іди проповідуй в Москву, тому що якщо це місто не покається, то воно буде знищеним. Ну, що ж, дорогі друзі, теж думаю, що, ну, так багато зла зробили росіяни, що, ну, не всі би захотіли би поїхати, от, власне, виконувати цю Божу волю. Бог є милосердний, а, ну, часом нам бракує милосердя. Ну, не знаю, чи я добрий зараз приклад навів, але в будь-якому випадку, ну, думаю, що щось спільного тут є. Отже, ну, дехто говорить, що це Йона не був милосердний до язичників, і тому не хотів іти до Ніневії. Дехто говорить, що цей Йона, ну, теж боявся, ну, як так, він такий от маленький, звичайна людина зі своїми страхами і має йти до цього величезного міста, ну, місія, яку не можна виконати. Власне, він злякався цього. І що тоді робить Йона, коли він тікав від цієї Божої волі? Він сідає на човен, пливе в море, але Бог його знаходить і там, в морі. Дорогі друзі, від Бога неможливо втекти, от просто неможливо втекти. Навіть якщо ти там сядеш десь там в морі, попливеш на якісь там острови, якщо Бог тебе вибрав, якщо Бог має свою волю щодо тебе, від Бога не можна заховатися. Один із псалмів говорить, навіть якщо я зійду у Шеол, то і ти там будеш зі мною. Отже, і коли він сідає в човен, то починається буря, і теж от внаслідок цієї бурі Йона потрапляє в море, і його проковтнула ця риба. І 3 дні, 3 ночі він там знаходиться, в цій рибі. І перепрошую, він не помирає в цій рибі, а от, власне, це страждання. Ця смерть, ну, практично, ну, від себе, якщо вас там з'їсть риба, така велика, і ти там, ну, от в цій рибі, от не можеш поворухнутися і так далі. Власне, дорогі друзі, ну, що ж, Йона просто молився, з глибини взиваю до тебе, Господи, так, як говорить один із псалмів. Отже, з глибини взиваю до тебе, Господи, з глибини ями мого падіння, з глибини страждання. І Бог потім зробив так, що ця риба випустила цього Йону. І тоді Йона вже йде до Ніневії і проголошує там, от, власне, що це місто спасеться тільки, якщо покається. Отже, ну і про що ця історія? У цій церкві говорить, що, ну, цей образ Йони, цей образ самого Ісуса Христа, який теж от був кинутий в це страждання. От земля, ця гробниця, як ця риба поглинула цього Ісуса Христа, і він 3 дні, 3 ночі знаходився так, там, а потім вийшов повен милосердя. Отже, дорогі друзі, і, власне, це є знак, про який говорить Христос. Знак також милосердя. От коли говоримо про Йону, тут важливо пам'ятати про Боже милосердя. Розіп'ятий Ісус Христос, от на якого ми дивимося, або в наших храмах, або на куполах наших церков, або в наших домівках. От теж тут, ну, хто дивиться, ну, не бачить, але тут перед собою маю хрест. Отже, цей хрест – це є про що? Це є милосердя. Це є Боже милосердя. Це є знак. Знак, в який або ми приймаємо, або ми відкидаємо. Знак, що сам Бог помер заради кожного з нас. Добре, і далі Христос продовжує, що мужі нінівійські встануть на суд із 7 родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше, ніж Йона. Дорогі друзі, ну от, власне, Христос говорить, що це місто язичницьке, воно встане на суд із 7 родом. Яким? Ну, можливо, також нашим. Тому що ці нінівітяни,
Вони покаялися, а ми натомість, ну, не знаю, чи ми покаялися. І далі також Христос говорить, царіся півдня підніметься на суд із всім родом, засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. Хто є така царіся півдня? Це є царіся Сабська, ну, очевидно, так здається, десь з Ефіопії, яка за часів Соломона, коли почула про його мудрість, то вона прийшла, щоб його слухати. І вона повірила в цю мудрість. І Христос говорить, але тут є ще більше від Соломона. Тому що Христос, ну, Христос є втілена мудрість. І мудрий, насправді, дорогі друзі, це не той, який знає там мови, знає там всі науки від економіки до фізики, хімії і так далі, який там закінчив 20 університетів. А мудрий є той, який знає Ісуса Христа. І от, власне, Христос говорить, царіця півдня підніметься на суд із всім родом і засудить. Бо вона здалека прийшла, щоб всього-навсього Соломона слухати. А тут більше від Соломона. І Христос практично говорить, ви настільки є, ну, дурними, скажімо так. Вибачайте, що ви тут маєте саме втілене Слово Боже і не вірите. І тому навіть ця цариця з півдня, вона прийде судитися з вами. Вона скаже, що ви були настільки дурними, перепрошую, ну, я не знаходжу іншого зараз слова, що не повірили, коли перед вами знаходилася ця предвічна мудрість. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, про це сьогоднішнє Євангеліє. Що найбільший знак для нас є сам Ісус Христос, Його воскресіння, Його милосердя. Давайте зараз зробимо музичну паузу. Ну, довго вчора думав, яка пісня має прозвучати в ефірі. Ну і врешті, дорогі друзі, ну, час від часу, думаю, наші слухачі знають, що теж вибираю такі класичні твори. Сьогодні прозвучить Гендель. «Омбра май фум». Отже, власне, це є, власне, одне з найбільш відомих творів Генделя. Пісня, ну, яка оспівує, ну, в певному сенсі, також мудрість і красу Божого творіння. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, також нагадую, що і ви маєте можливість зателефонувати в прямий ефір Радіо Марії. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, і телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Ну, а тим часом, поки чекаю на ваші дзвінки, також давайте, ну, так, на початок програми обіцяв, що теж трішки розкажу про свято в Бердичеві. Вперше, от, здається, з 2020 року, от, з часу ковіду, ми мали можливість теж вже збиратися не всередині храму, не в такої, в такій обмеженій кількості, а також от святкування, скажімо так, було відкритим. Святіший отець, папа Лев XIV, також прислав свого легата, тобто представника архієпископа Галахера, який відповідає за такі міжнародні відносини. Отже, ну, от, власне, вчора відбулося це свято. До речі, ну, такий цікавий факт, що в травні 22-го року, от буквально через декілька місяців після початку широкомасштабної війни, після от вже того, як ми дізналися і про Бучу, і про ті от перші такі звірства, скажімо так, росіян тут на території України, також архієпископ приїжджав до України, був тут у нас в Києві, був в Бучі, і, власне, вчора також от під час проповіді також він так підтвердив, що, ну, майже немає дня, щоб от святіший отець, папа Лев XIV, не молився за Україну. І, власне, цей знак, що його представник приїхав до України, до Бердичева, на це святкування, теж, от, власне, свідчення, ну, що Україна є в серці святішого отця. Також під час от таких офіційних виступів теж наші єпископи теж і дякували і архієпископу, і за такий візит, ну, звучало це прохання, що ми чекаємо, Україна чекає не тільки на архієпископа Галахера, а чекає, ну, безпосередньо на святішого отця, на папу Лева XIV. Напевно, ну, не так просто все це організувати, є багато питань, але, тим не менше, думаю, ну, що це було би дуже важливо, щоб папа приїхав до України, щоб папа от безпосередньо був разом з нами. Ну, і теж от я не знаю, як це от, як архієпископ от, власне, відреагував на те, що він бачив от в Бердичеві, в Україні, але, ну, знаю точно, що от, наприклад, він от в

0: ніч суботи на неділю, був тут у нас в Києві, власне, ночував в Києві, і така ніч була у нас дуже важкою. Ну, дорогі друзі, теж от можу так поділитися, що практично десь там о першій, там в годині почалися обстріли, почали летіти ракети, ну, практично от спати було неможливо, теж от, принаймні, щодо себе можу засвідчити, тому що вчорашній день такий був дуже, ну, таким важким фізично, тому що, ну, практично безсонна ніч, теж треба було раніше встати, щоб теж поїхати до Бердичева, тим більше, що ми їхали такою групою паломників, цілий нас, з нами був такий автобус, ми молилися, ну, і теж, от, власне, теж думаю, що архієпископ, ну, буквально на собі відчув, ну, що означає зараз жити в Україні, жити в Києві. Напевно, він теж чув всі ці вибухи. Ну, і потім по дорозі теж, от, власне, по дорозі, от, та, яка провадить до Бердичева, ну, теж було видно ці руйнування. Київ був вчора в диму, принаймні, вранці, всі ці руйнування і так далі. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, думаю, що коли архієпископ зустрінеться із папою, теж, от, буде, ну, напевно, давати якийсь певний звіт, як відбувся цей візит, ну, напевно, буде також розповідати про ці речі теж, щоб так, ну, святішому Отцю воно було ближче, ну, це страждання, яке має зараз Україна. Ну, а щодо безпосереднього святкування, теж була красива служба, теж з хорами, теж з паломниками, з нашими священниками, гарна служба, ну, і теж такі знаки, на які, ну, буквально всі звернули увагу. От наш єпископ Віталій теж на початок цієї служби сказав, що, ну, от дощ зупинився, от ми вперше святкуємо от таке свято під час дощу. Був дощ і буквально, ну, такий, ну, навіть така злива, така сильна була перед початком служби, так що, ну, навіть вже так думали, ну, а як ми будемо служити цю службу, тому що, ну, знаходитися на відкритому просторі, але буквально от 5 хвилин, 10 хвилин до служби, от зупинився цей дощ. Власне, і мали можливість, ну, от просто в такій чудовій погоді, не було занадто спекотного сонця служити цю службу, ну, теж читаємо ці знаки, як такий прояв і Божого благословіння. Отець Рафал Мешковських, кустош цього санктуарію, ну, теж в кінці так сказав, ну, от з усіх цих от таких знаків нам бракує от тільки от райдуги, веселки, щоб показалися як знак такої Божої любові. Ну, що ж, дорогі друзі, власне, сьогодні ще поговоримо про це свято під час програми «Vox Populi». Ну, а зараз в кінці програми хотів би нагадати, дорогі друзі, просимо вас про допомогу для Радіо Марія. От ми буквально 2 тижні тому мали заплатити таку велику суму за нову ліцензію, понад 1 мільйон гривень, ну, досить така велика сума, ну, і зараз ми продовжуємо дозбирувати ці кошти, щоб теж, от, власне, компенсувати, скажімо так, тому що, ну, насправді, досить складно зараз знаходити ці кошти на мовлення Радіо Марії, ну, і тим більше ліцензія – це такі певні екстра виплати, тому вдячний всім нашим слухачам, які підтримали Радіо Марії, і прошу про подальшу підтримку для Радіо Марія. На цьому вже буду прощатися під час цієї програми, але нагадаю, що за годину, о 10-й годині, ми також будемо мати службу Божу, і ця служба, так як завжди в понеділок о 10-й, служиться в намірах всіх наших слухачів, за кожного з вас. Ми молимося, просимо Бога про Боже благословіння. Отже, дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Час для катехези на хвилях Радіо Марія розпочинається і продовжує з вами у студії працювати Денис Денисенко, а зі мною на прямому зв'язку отець Ярослав Гіжицький, якого я дуже радо вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
6: Слава навіки! І я також, як завжди, завжди з великою радістю вітаю вас і все Радіо Марія, а також всіх радіослухачів.
5: Ну і наші радіослухачі, як вже постійні, так і нові, думаю, знають, що ми з отцем Ярославом проводимо дуже розлогий курс віровчення про місце і покликання чоловіка у житті. Сьогодні ми продовжуємо і завершуємо роздумування над постаттю Мойсея. Сьогодні отець Ярослав розкаже нам, як Мойсей представляв себе лідера, який провадив народ. Ну і, власне, яке місце лідерству має бути в житті чоловіка, кожного чоловіка. Ну і, дорогі друзі, ви можете також долучатися до розмови, ставити запитання у цю Ярославу за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07-45. Крім того, нагадую, що в часі, протягом якого триває програма в прямому ефірі, ви можете надсилати свої запитання нам в мережі Skype. Що ж, отче, моя частина вичерпана. Я радий слухати вас.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі радіослухачі, дорога родина Радіо Марія, яка є по всьому світі і особливо у нас тут в Україні. Продовжуємо цикл катехез про покликання чоловіків в Біблії. Ми вже говорили про першого чоловіка та взагалі про першу людину на землі, про Адама. Потім роздумували над постаттю Авеля, Ноя, Авраама, Якова та його синів, а особливо про Йосифа. А сьогодні вже третя катехеза про Мойсея. Мені так здається, що цей чоловік гідний особливої нашої поваги і уваги. Отож, ми говорили про вибрання та покликання молодого Мойсея. В другій частині нашої катехези про Мойсея звернули увагу на його перші кроки в ролі пророка. Ми говорили про нього як священика, він виконував також священницькі обов'язки. Нагадаю, що Мойсей був з цього коліна, покоління.

кожен чоловік, особливо кожен чоловік, має це в природі віддавати своє життя в жертву і таким чином служити Богові та іншим людям. Це значить бути священником, складати жертву. Не тільки якусь там жертву, що щось принесемо до костьолу, але складати жертву зі свого життя кожен день в жертву для Господа Бога. Ми говорили теж про Мойсея, який був посередником між Богом та людьми. І не тому, що він собі це придумав, а тому, що Бог його вибрав для цього завдання, і люди дуже хотіли розмовляти з Богом через Мойсея, як казали, ми боїмося, щоб ми не померли. Ну, то Мойсей погодився. І Мойсей говорив Господеві на ухо, що просили його сказати люди. Я так сказав на ухо, просто в наметі зустрічі. А Бог розмовляв з ним, як приятель з приятелем. Сьогодні хочу звернути наші думки на його чоловічі риси, які так потрібні також сучасним чоловікам. Це головування, це добре зрозуміле лідерство і та особливо відвага відповідальності. Ось так, відвага відповідальності. Наші катехези про покликання чоловіка, про завдання чоловіків в постаті Мойсея досягають вершин. Мойсей був людиною, обдаровану Богом, з його народження та доля молодого єгипетського принца. Він в молодості своїй відзначався патріотизмом, прагненням захисту слабких. Він завжди дивився на своїх братів, які були з його родини і з його народу. Кожен чоловік має в своєму серці мати такий, власне, здоровий патріотизм. Його тяга до молитви відкрила для Бога справжню стежку до його серця. Але Мойсей, особливо в молодості своїй, мав також і недоліки, вади. Пам'ятаємо, наскільки тяжко йому було прийняти вибір Бога. Він відмовлявся, мов в нього немає таланту промовляти, мов його брати не послухають, тим паче фараон. Хочу поділитися з вами, дорогі радіослухачі, моєю радістю. Я працюю і служу як священик в санктуарі Пресвятого Серця в Кам'янці-Подільському. Як вікарний, звичайний собі священик. Але в неділю, в минулу неділю зіслання Святого Духа, один отець попросив мене відправити святу месу також в каплиці на Жовтневому. Це мікрорайон Кам'янецький, що його тепер вже перейменували, слава Богу, на Мукшу Китайгородську. Але це не є найважливіше. Отже, після служби підходить до мене один парафіянин, пан Григорій, і каже: «Отче, я не погоджуюсь з вами, що Мойсей був боєгузом». А я здивований, спочатку зрадів, і маю чергове підтвердження, скільки людей слухають наші катехези. Перепрошую вас. Слухає наші катехези через Радіо Марія. Дорогі брати і сестри, отже, перепрошую, включив телефон, не потрібно. Отже, здивований, зрадів і так тішився, що Радіо Марія слухають люди, навіть які не можуть потім дозвонитися і не можуть поставити своє запитання, але потім зустрічають їх в реальності. І вони кажуть свою думку. І так почалася розмова, а в мене на серці така радість, що сказав пану Григорію, що обов'язково згадаю про нього, власне, в цій катехезі. Напевно, він тепер мене чує, так що вітаю всіх, які мене чують тепер. І про всіх вас, дорогі радіослухачі, що слухаєте таку важну катехез по Радіо Марія.

0: Отже, повертаюсь тепер до нашої катехези про Мойсея. Чи Мойсей був, чи не був цим боягузом? Ну, це залежить від того, який період його життя роздивляємо. Він, як кожен чоловік, формував свою чоловічу відвагу, як кожен мав право до слабкості. Це була його слабинка, так. Перші роки він дійсно боявся послухатись Бога та на всі способи викручувався, але згодом Господь допоміг збудувати в його серці таку фортецю, що жоден страх не зміг його повалити, жоден страх не зміг його перемогти. Так, бути чоловіком – це не значить бути зараз найсильнішим, найбільш відповідальним. Це є дорога, це є розвиток, як кожна людина, яка розвивається. Так що, якщо ми бачимо, що у когось немає ще такої відваги, або хтось не може бути ще таким, власне, що віддає себе на так на 100%, ну, віддає себе на 95%, то дуже прошу, підтримайте чоловіків своєю молитвою. І підтримайте чоловіків, і дайте їм розвиватися. І Мойсеєві також не було легко. Бог сказав йому: «Виведи мій народ із Єгипту». А яка була реакція людей? Нагадаємо, людей, які сторіччями благали Бога, щоб він допоміг їм у тяжкій недолі. І коли Бог почув людські благання, послав їм Мойсея. І, власне, тепер розпочинаю цю катехезу правдиву. Що значить бути лідером? Що значить бути тим відповідальним чоловіком, який, ну, слухає Господа Бога і робить все для добра людей? Навіть тоді, коли люди потім зневірюються або сумніваються. В цьому місці я хочу пригадати значення цього імені, яким Господь назвав себе Мойсеєві в палаючому кущі. Господь сказав: «Я є, котрий є, ехє ашер ехє», тому що Мойсей питав: «Господи, а скажи твоє ім'я, хто мене посилає до людей?» Він каже: «Я Бог батьків твоїх, Авраама, Ісаака і Якова. І так скажеш синам Ізраїля: ехє ашер ехє, посилає мене до вас. Я є, котрий є». Можна перекласти це також: «Я є сущий», або «Я є той, що існує». Потім Господь Бог в оригінальному тексті знову повторив: «Ехє посилає тебе, ехє, я є». А потім перемінюється це ім'я на третю особу — Яхве. Ну, я не буду входити тут в граматику, але Яхве означає «він, який існує», «він, який є». Причому його ім'я, ім'я Боже, не означає цього філософічного імені. Це не є лише буття філософічне. Радше це є ім'я, яке є відповіддю на моління всього народу. Він є, тому що він є близько. Тому що він завжди чує твою молитву, відповідає на неї у своєму часі. В Біблії ім'я Яхве обережно не Єгова, як свідки Єгови кажуть, але Яхве. Хоч в Біблії є дійсно написано Єгова, але чому ми впевнені, що це не було Єгова, а Яхве, то може в іншій катехезі колись скажу, але це ім'я згадується майже 6000 разів. Ми ім'я Яхве перекладаємо в Біблії чи українською мовою, чи російською, чи польською мовою, і на всіх інших мовах перекладаємо словом «Господь». Це, власне, тому, що у євреїв було прагнення, щоб не вимовляти безпосередньо імені Яхве, як Яхве, тому що ім'я – це настільки святе. І в грецькому перекладі, який був здійснений ще на 200 років до Христа, у грецькому перекладі Старого Заповіту скрізь, де появлялося ім'я Яхве, там завжди ці чотири літери називаються ім'я тетраграмматон, чотири літери, Ї, Г, В, Г. Отже, Яхве, воно, власне, змінювали грецьким словом Кіріос, а Кіріос – це Господь. І, власне, так Господь говорив про свою присутність. Але присутність може бути різна. Наприклад, подумайте про школу. От тепер закінчується вже шкільний рік, і інші діти, молодь, ЗНО, дай Боже їм всім здати якнайкраще. Отже, ученик в класі, який не слухає своєї вчительки, він є, але думки його далеко. Чи він існує? Існує. Чи він є? Є. Але якби його немає. Але може бути також інша присутність. Присутність дуже інтенсивна. Як, наприклад, мати, що похиляється над ліжечком хворої дитини. Дитина тихенько питає: «Мама, чи ти є?» А вона з такою любов'ю відповідає: «Так, так, дитинко, я тут, я близько». Вона вся є для дитини, уся палає переживанням і любов'ю до цієї дитини. Вона віддає своє життя, віддала би своє життя таки, щоб дитина була здорова. Ось така є, власне, присутність Бога Яхве, не холодна, не далека, як деякі зловмисники кажуть про Бога, великий архітект світу. Ні! Він не є архітектором світу, він є любов'ю. Ось чому Бог є Яхве. Повертаємось до нашої теми. Ну, як народ сприймав намагання Мойсея, коли Мойсей пішов до фараона, а фараон збільшив працю для людей і вимагання для людей звеличив? Народ приймав Мойсея в штики. В 5 розділі, в 20 вірші книги «Вихід», тепер прошу, якщо маєте близько Біблію, відкрийте собі 5 розділ. Ми читаємо, власне, про те, як Мойсей отримував удар від своїх же, коли, я читаю тепер, 19, 20, 21 вірш 5 розділу книги «Вихід». Побачили доглядачі ізраїльські, що з ними погано, коли такий наказ не зменшувати щоденного числа у виробі цегли. Та саме як виходили вони від фараона, спіткалися із Мойсеєм та Аароном, що стояли там, ждучи їх. І кажуть їм: «Нехай Господь розсудить та скарає вас. Зробили ж, бо ви нас ненавидними перед фараоном та його слугами. Дали ви меча їм у руки нас повбивати». Як зареагував Мойсей? Отже, він зареагував як справжній лідер. Хтось би сказав: «А ну там з вами. Не тільки, що вам роблю добро, а ви нас тут ще облаяли і ще нас хочете, щоб нас ненавидів весь народ? Ні. Справжній чоловік, він мужньо захищає всіх людей, бо він знає, що треба відповідальність за народ взяти на свої рамена. Навіть коли рідні брати з того самого народу хочуть споплюжити його місію. Впізнання цієї Божої дороги отримується, між іншим, на молитві. Мойсей перше, що робить, це звертається до Бога. 22-й вірш. Тоді звернувся Мойсей до Господа і каже: «Господи, чому допустив єси таке лихо на цих людей? Чому ти послав мене? Бо з того часу, як я війшов промовляти до фараона твоїм ім'ям, він почав знущатися з людей оцих, а визволити твого народу ти не визволив». І тоді Мойсей отримає від Господа Бога відповідь і підкріплення. Мойсей мусить бути готовим до того, що не завжди будуть його розуміти ті, для яких він робить добро. І цей тягар треба вміти понести. Як понести? З любов'ю. Особливо звертаючись до Господа Бога. Отже, чоловіки, це, власне, означає постава Мойсія бути лідером. Бо маємо, як чоловіки, взяти цю відповідальність на свої рамена. Це не значить, що завжди буде нас хвалити. Може, більше будуть, власне, косо дивитися на вас. Чого ж ви знову хочете? Знову ж тобі не получається. І тепер нам гірше, чим було раніше. Якщо ти знаєш, на молитві почув, яка є Божа дорога, з великою любов'ю, ніжністю веди тих, яких доручив тобі Господь. Веди, знаючи, що не завжди будуть тебе за це любити. Нічого собі бути лідером, правда? Друге. Чоловік повинен взяти на себе відповідальність за іншу людину. Перш за все, за найближчих. За дружину, якщо є чоловік в родині. Бо дружина, жінка і чоловік, вони є одним тілом. Як треба взяти відповідальність? Треба просто любити, кохати. Пригадайте, дорогі чоловіки, цю мить, коли стояли ви перед вівтарем Господнім і коли казали до своєї дружини: «Я беру тебе за дружину і обіцяю кохати тебе, любити, не покинути тебе аж до смерті, в доброй, злої судьбі, в здоров'ї чи в хворобі. Нехай допоможе мені в цьому Господь Бог всемогутній». Чоловік має бути відповідальним теж за дітей, також за інших членів родини. А потім цей круг розширюється. Чоловік має бути відповідальним за вітчизну, цю малу і цю велику. Тобто бути активним у своєму середовищі. Тому чоловіки так люблять працювати. В своєму будинку, в селі, в місті, в регіоні. Навіть не боятися політичної активності, якщо Господь Бог таке дає. Це, власне, наша мала вітчизна. Але на чоловіках лежить відповідальність і за велику вітчизну, за Україну. Дорогі брати і сестри, я похиляю своє чоло похиляюсь і поклоняюсь перед всіма захисниками нашої вітчизни, які стоять там на сході, віддають своє життя, здоров'я. Я не тільки зворушений, я пишаюсь захисниками України. А якщо поміж ними знаходиться і жіночий батальйон, це ж тільки велика радість. Це справжні великі люди, про яких тепер не повинен забувати ніхто з нас в молитві, але і згодом будуть співати найгарніші пісні вірності і героїзму. Це ще не все. Треба нам також згадати духовну родину, парафію, спільноти у церкві і всю церкву. Ось так, як Мойсей, який бере відповідальність за народ, і як потім Йосиф, який бере відповідальність за клуб'ятко Ісус, за Марію, за родину, за народ, а потім за всю церкву. Це спільна відповідальність всіх чоловіків і жінок, я розумію. Але по-іншому у чоловіків, а по-іншому у жінок. Подивимось на Мойсея, який з наказу Бога привів ізраїльський народ до берегів Червоного моря. Тобто вони тікають вже від єгиптян, за ними женуться єгиптяни, перед ними видимо смерті. Ну бо що? Тут сильне військо, вони просто вже подих їх відчувають на своїх раменах, так? А перед ними море. Смерть 100%. І тут треба було чоловіка, справжнього чоловіка, відважного вождя. Відкрийте, будь ласка, 14 розділ книги «Вихід». І там, в 14 розділі, ми чуємо, як ізраїльтяни поставили табор, отаборилися перед Пі-Гагіртом, між Мігдолом і морем, перед Баал-Цефоном і так далі, і так далі. А за ними вже єгиптяни, бійці, колісниці, тобто зброя, ну і, звичайно, військо, таке справжнє військо. І тепер з 10-го вірша читаю таке. Як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І злякалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа, та й кажуть до Мойсея: «Хіба тим-то, що немає в Єгипті кладовищ, ти позабирав нас вмирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій! Ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині». Боже, як це сьогодні звучить, такий текст? Наприклад, по відношенню до України часом теж є люди, які так кажуть. Краще нам було бути в неволі, ніж гинути. Вертаюся до Божого Слова. Відповів же Мойсей народові: «Не бійтеся, стійте на місці та побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти, бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки. Господь, бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні». Ну і потім в 21-му вірші ми читаємо таке: «І простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східнім вітром, і зробив море сухим. І води розділилися, і сини Ізраїля війшли і йшли серединою моря по суші. Вода ж була для них стіною праворуч і ліворуч». Я, дорогі брати і сестри, не уявляю собі, наскільки треба було бути міцним, щоб витримати цю ношу, цю напругу. Будьте спокійні. Ого! І вже чую, як ропщуть люди. Цей вибив нас на смерть. От там кладовищу не хватало в Єгипті, щоб нас тут похоронити. Там, певно, лаяли його, а він тримався, мов кремінь. І, в принципі, все спасіння народу лягло на його слабкі рамена. Зроблю паралель до сімейного життя. Ось, яке є чудове покликання жінки, дружини, матері. Кажуть, що жінка способна на найбільші жертви, але потребує спертися на міцному рамені чоловіка. Дайте жінці, матері, доброго чоловіка, а вона переверне, справить, перемінить, обогріє своїм серцем жіночим, материнським увесь світ. Чи жінка може це зробити і без чоловіка? Рідко так буває, але буває, без сумніву так. Але якщо вона знаходить підтримку у своєму чоловікові, вона приведе до щастя свою родину і безліч людей навколо цієї родини, точно як Мойсей і народ. Народ боявся і мав до цього повне право, але довірився кінець кінців Мойсеєві. Мойсей їх переконав, сперся на раменах одного чоловіка, який вмів стати лідером, зрозумів народ, що бути лідером, це не зрозумів Мойсей, що бути лідером – це взяти відповідальність за інших, відповідальність. І це принесло велику перемогу. Найтрудніше завдання – зріктися своєї пихатості. Чоловіки, чи ви мене чуєте? Я теж можу до себе сказати, а ти, отець Ярослав, чи ти це чуєш? Бути головою в родині не означає, що всі останні мають служити тобі як раби або невільники. Подивимось на цікаву подію в житті Мойсея, коли увесь народ в дорозі до землі обіцяної збунтувався проти Бога. Кожен має право на слабкості. Господь тоді випробував Мойсея, а це випробування було дуже-дуже сильне. В книзі чисел, це є четверта книга п'ятикнижжя Мойсея, в 14 розділі ми читаємо, власне, про цей бунт проти Бога. І тоді Господь сказав, в 14 розділі книги чисел, в 11 вірші сказав так. Читаємо. Промовив Господь до Мойсея. Так доки ж люд цей зневажатиме мене, і доки вони не довірятимуть мені, і не зважатимуть і на чуда всі ті, що я явив був серед них, вдарю я на них мором, і вигублю їх, і виведу з тебе, з Мойсея, народ більший та сильніший, ніж вони. Нічого собі, яка спокуса. Бути лідером не означає знищити слабких. Господь цього не хотів. Але тут найбільше формував Мойсея як лідера. Що зробить Мойсей? 13-й вірш. І сказав Мойсей до Господа. Почують єгиптяни, з-поміж котрих випровадив ти з великою потугою твої оцей люд, і що скажуть? Та й мешканці цієї країни теж чули, що ти, Господи, посеред людей твоїх до тебе, Господи, вони віч на віч бачать, та й що хмара твоя стоїть над ними, і що в стовпі хмарному ти йдеш поперед них за дня, а в полум'яним стовпі стовпом вночі. Тож як уб'єш ти люд оцей? Як одного чоловіка, то народи, до яких дійшла чутка про тебе, скажуть, тому винищив Господь цих людей в пустині, що не здолав їх у ту впровадити землю, про яку їм клявся був. Нехай же возвеличиться сила Господа мого, як того ти обітував. Господь повільний до гніву і багатий милосердям, прощає гріх і переступ, хоч і не залишає нічого безкарно, а карає гріх батьків на дітях до третього, четвертого покоління, прости ж гріх люду цього з великого милосердя Твого, так як зносив єси люд цей від Єгипту аж досі. І сказав Господь: прощаю на Твоє слово. О, це круто. Бути лідером – це значить відмовитись від своєї гордині. Господь сказав до Мойсея: я знищу цей народ, а тебе зроблю отцем народу більшого. Но тільки чи це була воля Божа? Напевно, ні. І Мойсей як лідер стає на захист в молитві. Він завжди захищає тих, навіть перед Господом Богом стоїть в молитві і просить: пробач, Господи, пробач, Господи, витягни нас з нашого болота, Господи, врятуй нас, спаси нас. Кожен чоловік має бути лідером, але це не значить, що має бути царем. Це не значить, що всі мають бути йому рабами, особливо в родинному житті. Бути лідером – це стояти на захисті родинних цінностей. Бути лідером – це завжди захищати свою жінку, своїх дітей. І завжди просити про милосердя Боже для тих, які є слабкіші, для тих, які, може, не витримали, для тих, які, може, згрішили. Це значить бути лідером. Дорогі чоловіки, я молюся разом з вами про те, щоб ми навчилися від такого чудового пророка, як Мойсей, бути справжніми, відповідальними, покірними лідерами, на яких можна буде побудувати щастя родини, щастя малої батьківщини, великої батьківщини, церкви та і всього людства. Дякую.
1: От так сьогодні отець Ярослав нам детально і розлого розповів про те, як то важко бути відповідальним лідером. Прослуховуючи отця Ярослава, я спіймав себе саме на цій думці. Як то бути відповідальним лідером? І виявляється, що у поєднанні з пошуками свого місця в житті, усвідомлення свого, знову-таки дозволю собі, чоловічності, поєднати це із пошуком відповідальності. Це надзвичайно складно, і я думаю, що ще протягом часу, в якому ми будемо спілкуватися з отцем Ярославом, ми будемо постійно дізнаватися якийсь новий елемент у цій мозаїці, надзвичайно строкатій мозаїці пошуків своєї комплексності, от як то бути людиною. І не в останню чергу, от отець сказав, що жінки звертаються з тим, що добре було б, якби чоловіки слухали, так слухають. От на початку отець сказав, що підійшов хтось з його парафії і подякував відповідно. Ну і до того ж, нагадаю, що всі програми, всі записи програм і катехез з будь-яким священником на будь-яку тему викладаються на нашому сайті. І тому закликаємо також долучатися до спілкування інтерактивного такого. Ви можете залишати під дописами на сторінці Радіо Марії у Фейсбуці чи навіть на сторінці сайту Радіо Марія запитання, які я буду в майбутньому передавати отцю Ярославу. Це стосовно, якщо ці запитання будуть стосуватися теми, що вже пройшла. Ну, на сьогодні вже отець Ярослав був настільки... Я бачу, телефонні дзвінки надходять, але просто фізично ми не можемо вже приймати їх, оскільки час вже добігає кінця. Дорогі друзі, я хочу подякувати вчергове отцю Ярославу за його мудрість, за його знання і за можливість так легко і доступно пояснити нам ці прості, але важливі життєві істини. Отже, я вам дуже дякую.
0: І я теж дуже дякую. Наступна наша катехеза, напевно, буде про суддів. Напевно, візьмемо Самсона, може Гедеона, бо там теж були різні важливі теми для всіх чоловіків, але також і всіх людей. Бог нехай буде подяка за кожного з вас. Нехай Бог благословить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Амінь.
2: Радіо Марія. Божий голос в світі без орієнтирів.

Доба правління гетьмана Павла Скоропадського часто здається дослідникам добою найбільшого розквіту тодішньої України. Економіка налагоджувалась і навіть починала зростати, працювали банки та акціонерне товариство, відносно непогано почував себе приватний бізнес, ходили поїзди і навіть злочинність трохи зменшилась. Відкривались українські школи та університети, театр і академія наук, школи кобзарів, українські посли відправлялись до різних країн, переважно союзників Німеччини, але також почались переговори з представниками Англії та Франції, почалась робота над формуванням регулярної армії, тож інколи здається, що лише прикра випадковість призвела до краху гетьманату. Але завжди треба бачити більшу картину, щоб зрозуміти усю сукупність причин, які призвели до падіння тодішньої української держави. Знову згадаємо Ліну Костенко. Хто сам себе звільнить, той вільний буде. Хто визволить когось, в неволю візьме. Нація, держава існують тоді, коли вони спроможні себе захищати. У 1918 році захисниками України були німецькі та австрійські війська. Більш того, вони були майже єдиними військовими на теренах України, адже невдовзі перед гетьманським переворотом, перед приходом до влади Скоропадського, німці роззброїли полк січових стрільців, найбільш дисципліноване і боєздатне формування української армії, та дивізію синьожупанників. Більш того, німці досить часто намагалися зупинити спроби гетьмана Скоропадського створити нову українську армію. Загалом, німецьке та австрійське командування мало переймалося долею України, особливо у далекій перспективі. Німеччину та Австро-Угорщину тіснили на Західному фронті, а всередині цих країн назрівала гуманітарна катастрофа, людям елементарно не було що їсти. Отже, австрійці з німцями відправляли загони у села по хліб, цукор, худобу, усе, що можна було забрати. Скоропадський згадував: «Я неоднократно говорил с немцами и просил совместно выработать систему, при которой немецкие войска оставались бы в стороне от народонаселения, чтобы наши власти поставляли все необходимое немецкой армии. Конечно, это было трудно, но с немцами дело еще шло, с австрийцами же дело не клеилось». Австрийцы в своем районе на юге Украины почти сразу занялись водворением порядка чрезвычайно суровыми мерами. Там грабеж просто-напросто был узаконен, и всякие мои разговоры с австрийскими представителями ни к чему не вели. Взяточничество и обман были доведены там до колоссальных размеров. Питання поставок хліба і спокою в селі було тісно переплетено з загальним земельним питанням. Скоропадський планував, аби держава викупила в поміщиків землю і розділила її між селянами. Але це було в перспективі, а поміщики та німці з австрійцями, які тільки й робили, що вимагали, були вже тут і зараз. Слід зазначити, що селяни не так давно відчули усі переваги революції. Вони пограбували панські маєтки, поділили між собою панську землю. Німці та гетьман намагались повернути землю панам разом з владою, а врожай вилучала держава, і селяни аж ніяк не були з того щасливі. Коли ж вони не давали стільки, скільки треба було, до них відправлялись каральні загони – австрійські, німецькі, інколи навіть гетьманські, тюрми були переповнені. До того ж, у власність поміщиків повернули землю, яку селяни вже встигли поділити. Отже, по Україні, особливо на Київщині та Херсонщині, вибухали нові і нові селянські повстання. Цікаво, що для придушення таких повстань з Олександрівська до околиці Лисеведграду були перекинуті українські січові стрільці – той самий легіон, який формувався в Галичині у 1914 році. Ці романтики та ідеалісти, які не розгубили за 4 роки війни ані людяності, ані дисципліни, ані почуття гумору, ані відчуття мети, за яку воювали, змушені тепер були підняти зброю проти тих українців, які вони мріяли принести волю і кращу долю. На це вони піти не могли. Наприклад, коли третю сотню з Читарем Голинським відправили приборкати містечко Добровеличківці, усусуси увійшли у містечко, спішились, заспівали народних пісень, одним словом, дали людям зрозуміти, що вони свої, що вони бажають усім добра і не збираються нікого кривдити. Містяни зустріли їх хлібом, сіллю, зібрали, що могли, харчів, амуніції, худоби і 2 старі рушниці. Водночас січовики знайшли в місцевого поміщика, який нещодавно повернувся до свого маєтку, чимало зброї і вилучили її, щоб передати австрійському командуванню. Подібним чином вони мирно вирішували справу у кількох містечках та селах, і кожного разу це призводило до порозуміння з народом і до обурення поміщиків, які писали скарги австрійській верхівці.
А ще і самі Усусуси, і їхню командувач ерцгерцог Вільгельм Габсбург витягли з в'язниць чимало селян та громадських діячів. Але потім начальство відправило їх на придушення селянського повстання отамана Шинкаря, яке вибухнуло в околицях Єлисаветграду, коли австрійці не захотіли говорити з селянами по-доброму. Тут вже неможливо було спустити справу на гальмах та змінити кулі на пісні. Тут усусусам дали конкретний наказ – підняти зброю на українських селян. І вони відмовились. Віддавати весь легіон під трибунал було небезпечно, тим більше, що на чолі цього легіону стояв Вільгельм Габсбург – особа монаршої крові. Тому українських січових стрільців вирішили просто відправити з Єлисаветграду на Буковину і тримати там під пильним наглядом. Збереглися звістки про те, що коли усусусів вже розсадили по вагонах, щоб везти на Буковину, місцеві дівчата лягли на рейки, щоб цих красенів, в яких усі встигли позакохуватись, не вивозили. Звісно, наказ не відмінили, але хлопцям дали час попрощатися з дівчатами. Саме за цими подіями пов'язана пісня Романа Купчинського «Як стрільці йшли з України».

0: Легіон українських січових стрільців австрійці вивезли на захід. Корпус січових стрільців, той самий, що складався з колишніх полонених галичан і тих, хто перейнявся їхнім духом, німці роззброїли ще напередодні гетьманського заколоту разом з дивізією синьожупанників. А це значило, що в української влади залишалося все менше боєздатних військ, залишалося хіба що чорні запорожці полковника Болбочана. Німцям з австрійцями це було зручно, вони піклувалися виключно про свої інтереси, а ось гетьман не міг не дбати про інтереси держави, яку очолював. Тож він як міг вибивав німців дозвіл на створення збройних загонів. Спочатку він сформував так звану Сердюцьку дивізію, щось на зразок російської імператорської гвардії, але на український манер. Однострій подібний на жупани, синьо-жовті погони. Потім він зібрав залишки полку січових стрільців та почав формувати з них окремий загін. І нарешті йому дозволили створювати справжню регулярну армію. Спочатку генеральний штаб, потім кадетський корпус, загальнокозацьку військову школу та академію генерального штабу. Потім потихеньку почали набирати солдат. Водночас гетьман розумів, що Німеччина і Австро-Угорщина приречені на поразку, і почав переговори з Антантою, Союзом Англії та Франції. Але Антанта, намагаючись приборкати більшовиків, зробила ставку на білий рух, який стояв на засадах відновлення єдиної та неділимої Росії. Скоропадський опинився у скрутному становищі. Провінція бурлила, повстанські загони нараховували вже до 40 тисяч чоловік, на кордонах стояли більшовики, які в кращих російських традиціях демонстрували мирні наміри, а насправді планували зовсім інше. При цьому влада гетьмана, а значить і спокій України, трималася виключно на австрійцях з німцями, а сила їхня ставала щораз ефемернішою. Спочатку 30 жовтня Австро-Угорська імперія офіційно припинила своє існування, потім в листопаді відбулася революція в Німеччині і німці визнали поразку у світовій війні. Радянська Росія проголосила, що більше не визнає Брестський мир і має право робити все, що захоче, тобто спробувати захопити Україну. Почав формуватись радянський український уряд. Поляки вже окупували Холмщину та Підляща, румуни – Буковину, французи висадили десант у Одесі. У світовій війні перемогли англійці з французами та їхні союзники, а вони готові були допомагати виключно за умови федерації об'єднання з Білим рухом, тобто воз'єднання з Росією. Ще один момент. Українських військ в державі гетьмана майже не залишилось, а от колишніх російських солдат і офіцерів в одному Києві було кільканадцять тисяч. І тих, хто пережив більшовицьку навалу, і тих, хто перебрався до Києва вже за гетьманату, слід було їх якось переманити на свій бік. І ось гетьман Павло Петрович Скоропадський наважується на радикальний крок. 14 листопада 1918 року він підписує грамоту-маніфест до українського народу, в якій проголошує, що бере курс на об'єднання з Білим рухом і що Україна має стати частиною майбутньої федеративної Росії. Тоді ж, у листопаді 18-го року, він формує новий, вже проросійський кабінет міністрів на чолі з Сергієм Гербелем. У війську, яке щойно почало формуватись, починаються антиукраїнські заходи. Сам гетьман згадує про російського генерала Келлера, якого він поставив керувати збройними силами. Його ненавісничество ко всьому українському мене пугали. Началось неистовство, гонение на все украинское. Могу указать на закрытие национального клуба, на бесчисленный арест украинцев, иногда вполне умеренных. Дело дошло до того, что начали выбрасывать бюсты Шевченко и разбивать их. В эти дни люди, совершенно спокойные, еле-еле признающие себя украинцами, приходили ко мне и возмущались. И все это, конечно, падало на меня и наше правительство. Цей крок став для Скоропадського фатальним. Лідери практично усіх політичних партій, які тоді були в Києві, від боротьбистів до комуністів, почали агітувати військові кола повстати проти гетьмана. А 13 листопада, за день до офіційного оприлюднення маніфесту про єдність з Росією, але коли все вже було зрозуміло, була офіційно сформована так звана директорія на чолі з Володимиром Виниченком та Симоном Петлюрою, який зайшов у Білу Церкву і одразу видав універсал до українського народу з закликом до повстання. Пізніше Скоропадський звинувачував Петлюру у ідеалізмі та чистолюбстві, також у шовінізмі та крайньому націоналізмі, ну, тобто у прагненні до української незалежності. Але для характеристики свого головного супротивника він знайшов ще й такі слова. «Петлюра – це єдинственный, который в моїх глазах в денежному отношении остался чистим человеком. Затем он искренен». Ну, а ще в Петлюри був досвід створення з нуля бойових формувань. Тож на його бік доволі швидко перейшли січові стрільці, сіро-жупанна дивізія, дивізія чорних запорожців, одним словом, майже усі українські війська. А ще до нього пристали усі ці народні отамани, які піднімали повстання по селах. А ось гетьмана боронила лише сердюцька дивізія, яка не мала жодного бойового досвіду і не горіла бажанням гинути під кулями. Сердюки масово тікали з війська або переходили на бік петлюрівців. Скоропадський оголосив мобілізацію російських офіцерів, яких знов-таки в Києві було багато, але бажаного наслідку це не дало. Гетьман згадував, що незважаючи на усі загравання з київськими росіянами та емігрантами, майже ніхто не хотів брати в руки зброю. Цікаво, що незважаючи на те, що сили були на боці Петлюри, Скоропадський відмовлявся вести з ним переговори і парламентарів від нього відправляв говорити зі своїми офіцерами. Пізніше Скоропадський згадував, що чекав на представника від Антанти, який міг би приборкати бунтівників обіцянками підтримки з боку англійців та французів, які на той час вже стояли в Одесі. Навряд чи це могло б змінити ситуацію. Союзники можуть допомогти лише тому, хто сам здатен за себе постояти. А в Скоропадського військ не було. Українців він від себе відвернув, росіяни у більшості своїй битись не хотіли, а німці тікали додому. Тож немає нічого дивного в тому, що за кілька тижнів в'ялих боїв, більше вичікуючи, ніж діючи, петлюрівці оволоділи Києвом. Гетьманських прихильників, які не чинили опору, або відпустили, або взяли у полон, а потім знов-таки відпустили. Когось, таких були одиниці, розстріляли окремі ентузіасти. Якісь окремі гетьманські загони просто переписали до армії Петлюри, а потім розіслали до інших полків. Голова гетьманського уряду Сергій Гербель зустрів петлюрівців у власному кабінеті, офіційно передав їм владу і був заарештований. Його потім тягали за штабом під арештом, а потім відпустили до денікінців. Сам Скоропадський втік і життя своє закінчив у еміграції. Якісь його прибічники заснували на чолі з ним емігрантську організацію. Скоропадський десь викладав, намагався впливати на німецьку політику щодо України, але виходило в нього мало що. Час його пройшов. Життя гетьмана обірвалось навесні 1945 року. Він був смертельно контужений під час нальоту на Берлін авіації союзників. Щойно після втечі він написав короткі спогади про свою участь у подіях 17-18 років, звісно, виставляючи себе найкращим та найрозумнішим, а курс на федерацію з Росією – єдиним можливим для України. Хоча, за спогадами сучасників, гетьман не завжди так вважав. Петро Врангель, якому гетьман пропонував бути начальником штабу, пізніше згадував, що Скоропадський гаряче почав доводити мені, що Україна має всі дані для утворення самостійної і незалежної держави, що прагнення до самостійності давно жило в українському народові. Утворення самостійної і незалежної України, мабуть, єдине життєве завдання. Що ж, гетьман, дивлячись по усьому, щиро намагався побудувати самостійну Україну. Про федерацію з Росією почав говорити лише сподіваючись на допомогу англійців з французами. Тобто він робив усе, що було в його силах для розбудови, для розвитку, для збереження України хоч в якомусь вигляді. Але невміння або небажання домовити з іншими патріотичними силами і неспроможність створити боєздатну армію стали фатальними і для нього, і для його держави. В своїх спогадах Скоропадський звинувачував київських росіян у бездіяльності, а своїх опонентів Петлюру та Виниченка у потуранні власним амбіціям. «Я глибоко убежден, що большевізм к нам би не проник, якщо б українські партії не прийняли б участие в восстанні. Обоюдними усилями всіх тих формувань, які у нас були, можна було не дати Україну на большевістську погибель. Но ні руководящі русські круги цього не поняли, а українці не могли хоча б временно відказатися від своїх мелких чистолюбивих розрахунків ради большого діла». Що ж, незрілість політичних еліт, неспроможність знайти спільну мову і домовитись заради спільного блага, ця вада створила для тодішніх борців за волю України чимало проблем. Та й не лише тодішніх. Але Павло Петрович забуває, що повстання проти нього почалося лише після проголошення воз'єднання з Росією. А також, що майже усі його війська або перейшли на бік Петлюри, або просто розбіглись. Тобто, якби не було повстання, йому би довелося зустрічати більшовиків з такою самою кількістю солдат, з якими їх зустрічав потім Петлюра. І то, навряд чи до нього приєдналися б загони селянських повстанців. Так чи інакше, директорія, відроджена Українська Народна Республіка на чолі зі Симоном Петлюрою протрималася в Києві трохи більше місяця. Як тільки з України забрались німці, на Україну почали наступ більшовики. Причому дипломати радянської Росії казали, що вони до цього наступу ніякого відношення не мають, а наступають на Київ лише шахтарі і трактористи, тобто місцеві українські більшовики. 100 років пройшло, а тактика не змінилася. Українські війська кілька днів протистояли більшовикам, але сили були нерівні, і в січні 1919 року Київ знову був взятий червоноармійцями. Україна зменшувалась і зменшувалась, її столиця переносилась до Вінниці, потім до Кам'янця-Подільського, і врешті-решт українська держава припинила своє існування. І головна причина нашої поразки в тих війнах не в тому, що наші керманичі недостатньо мудро провадили внутрішню чи зовнішню політику. І навіть не в тому, що Петлюра та Скоропадський не змогли об'єднатись, а радше в тому, що під жовто-синіми та синьо-жовтими прапорами у 17-му, 18-му, 19-му, 20-му роках бились або ласі до здобичі шукачі пригод, такі як провідники селянських повстанських загонів, або ідеалісти, мрійники, такі як січові стрільці або чорні запорожці, а цього було замало. Скоропадський згадує, як у 18-му році в поїзді почув цікаву розповідь одного селянина. Забавна і в то же время грустно было слышать его спокойный и деловитый рассказ, как он грабил соседнего помещика. Никакого сомнения в правоте своего дела, причем оказалось, что ему достались лишь низ от какого-то большого стола и несколько листов железа. Я его спросил, почему он так мало взял. «А, — говорит он, — все больше палили и ломали, потом уж спохватились брать, да поздно было». «А вы что же, сильно сердиты были на помещика, что сильно жал вас?» «Нет, барин был добрый, мы с ним по-хорошему жили, да так уж вышло». Более определенных причин разорения, видимо, прекрасного хозяйства, я получить от этого крестьянина не мог. Настроение крестьян было совершенно спокойное, но положительно никто не хотел выручать Киев от большевиков, к которым, в общем, относились весьма сочувственно. На меня угнетающе действовало сознание, что поднять народ для борьбы с большевизмом было при тогдашнем состоянии умов совершенно немыслимо. Відсутність у народних масах свідомості та патріотизму. Це є надважливий фактор, який часто не беруть до уваги любителі потеревеніти на тему помилок Петлюри, Скоропадського чи Грушевського. Неможливо дати відсіч ворогові та відстояти країну без народного руху, без загального підйому, коли біля військкоматів стоять черги, селяни йдуть у партизани, волонтери збирають пожертви на військо. Ми усі це проходили у 14-му році, коли люди самотужки виганяли сєпарів, ремонтували БТР, йшли у Збройні Сили, гвардію чи добробати. Одним словом, чистили, мастили та підкручували двигун країни, поки кривавий пастор, Яценюк, Аваков та інші камікадзе, однодумці Петлюри та однодумці Скоропадського давали собі раду біля керма. Тоді, у 14-му році, ми показали і ворогові, і цілому світові, що українська нація існує, а значить буде існувати і українська держава. Знов таки згадаємо Ліну Костенко. «Я знаю грамоту свободи, її підписують мечі». Тоді ж, 100 років тому, міщани хотіли лише перечекати війну, а селяни, щоб в них не забирали хліб. Потім, коли червона влада ствердиться та підуть продрозверстки, селяни почнуть братися за зброю, але вже буде пізно. А поки що наша розповідь завершується 1919 роком, коли Скоропадський влаштовувався в еміграції, а українські патріоти на чолі зі Симоном Петлюрою продовжували свою, здавалося би, безнадійну війну. Хоча, як побачимо далі, вона не була такою вже безнадійною. Але про це пізніше.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. «Моє серце переможе».

0: робиш, і біси вірують та тремтять. З послання святого Якова, 2 розділ, вірш 19. У 1987 році під час перших своїх явлень 2 числа Богородиця навчила мене особливої молитви, яку ми разом із нею промовляємо і сьогодні. Це молитва за тих, хто не пізнав Божої любові. Поки що не можу розкрити її тексту, поза як вона пов'язана з таємницями. Але можу сказати, що це повторювана молитва на зразок Розарію. До речі, я ніколи не читаю Розарію з Богородицею, тому що вона не молиться сама собі. Та молитва, яку ми промовляємо разом, звернена до Ісуса. Настане день, і світ про неї дізнається. Але тільки тоді, коли мені дозволить її відкрити Божа Матір. На відміну від щорічних явлень 18 березня, які триватимуть до кінця мого життя, я не знаю, скільки триватимуть явлення 2 числа кожного місяця. Але ось минуло майже 30 років, а вона продовжує приходити. 18 березня 2020 року стало відомо про припинення явлень 2 числа кожного місяця. Під час цих явлень я іноді бачу сльози на її обличчі. Вона любить своїх дітей більше, ніж ми можемо собі уявити. І плаче за кожним, хто йде не тим шляхом. Якби ви хоч раз побачили її сльози, то я впевнена, присвятили б життя молитві за те, про що просить молитися наша матір. Коли Богородиця просить нашої допомоги, вона має на увазі не тільки мене або когось з візіонерів. Вона звертається до всіх нас. При цьому вона підкреслює, що наші слова не здатні самі по собі змінити людини, яка не вірить. Зміна можлива тільки завдяки нашим молитвам і нашому особистому прикладу, і тільки в тому випадку, якщо в нашому серці любов. Дорогі діти, коли ви молитеся за них, ви молитеся за себе і своє майбутнє. Каже Марія, усі жахи, які творяться сьогодні у світі, походять від людей, які не пізнали Божої любові. При цьому вона не має на увазі тільки атеїстів. На жаль, багато з тих, хто вважає себе релігійними людьми, ще не пізнали Його любові. Невіруючий не тільки той, хто називає себе атеїстом, або каже, що не знає точно, є Бог чи ні, сказав якось отець Славко. Невіруючий – це ще й той, хто каже, що вірить і знає Слово Боже, але не живе відповідно до нього і не чинить як слід. Така віра – це просто знання без любові. Так само вчить і Біблія. Апостол Павло пише, «Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, а не мав любові, я був би немов мідь бриняча або кимвал звучний». Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усі знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, а не мав любові, я був би ніщо. З першого послання святого апостола Павла до Коринтян, 13 розділ, вірші з 1 по 2. Богородиця не просить нас ходити і проповідувати іншим. Вона хоче, щоб ми проповідували не на словах, а власним прикладом, своїм життям. Вона хоче, щоб ми були прикладом людей, які пізнали Божу любов. І тоді ті, хто не вірить, побачать її дію в нас. Вона каже, «Єдиний правдивий мир походить від мого Сина». Усі ми прагнемо миру, але найчастіше шукаємо його не в тих місцях. Його дає тільки Бог. Ми можемо володіти мільйонами доларів, але без нього ми жебраки. Ми можемо жити на віллі, але без нього ми бездомні. Скільки б грошей ми не заробляли, ми ніколи не будемо задоволені, тому що завжди буде здаватися, що невловимий мир десь тут, за рогом, зовсім поруч. Багато хто думає, Якби я заробляв більше, то був би щасливий. Але щастя ніколи не буває десь за рогом. Божий мир просто перед нами. І щоб його здобути, потрібно стати на коліна і молитися. Тому до нас і приходить цариця миру. Тільки відгукуючись на її послання, ми знайдемо життя з Ісусом. Вона майже завжди повторює те, що вже сказано в Євангелії, тільки викладає це простіше і доступніше. Отець Людовіт Рубчич зауважив: «Позабіблійні откровення найчастіше не приносять будь-яких нових істин. Швидше вони допомагають краще зрозуміти те, що вже написано в Біблії. Дозвольмо ж її вести нас до любові. Тоді з часом наш мир пошириться на наших ближніх, і вони знайдуть у нас те, чого шукають самі, навіть не усвідомлюючи того. Богородиця каже, що людина, яка називає себе віруючою, повинна пам'ятати про свою величезну відповідальність. Одного разу я прийшла на вечірню святу месу, і в мене дуже заболіла спина. Я страждаю від цих болів уже багато років. Церква святого Якова була, звично, переповнена, але я помітила місце на лавці, де сиділи італійські паломники. Сподіваючись полегшити біль, я сіла, але тут одна з італійок почала на мене кричати: «Встань, це наша лавка, ми прийшли перші». «Вибачте», – сказала я, швидко встала і відступила в прохід. Трохи пізніше до них підійшла ще одна італійка з їхньої групи і упізнала мене. Вона розповіла про мене іншим, і вони тут же схопилися і звільнили для мене всю лаву. Я усміхнулася і подякувала їм, але залишилася стояти. Я згадую їхню реакцію з усмішкою, але ця історія може слугувати й уроком. Уявіть, що було б, якби опинилася на моєму місці людина невіруюча, яка вперше зайшла до церкви подивитися, що тут відбувається. Якщо її так гостинно зустрінуть, чи повернеться вона? І на чиїй це совісті буде? Я думаю, що ми всі певною мірою невіруючі. Ніхто не може сказати: «Я справді вірую і роблю все так, як хоче Бог». Ми всі грішимо, але важливо намагатися виправитися. Якщо ми хочемо подавати приклад, якщо хочемо показати, що маємо віру і любов, то потрібно жити з усмішкою на обличчі. Потрібно сміятися і жартувати. Якщо ми завжди напружені, перелякані або серйозні, то невіруючий скаже: «Ця людина така ж, як усі. Заради чого мені змінюватися і ставати схожим на неї?» Мир починається з усмішки, говорила одна з великих християнок нашого часу, мати Тереза. Вона сама була родом з Югославії і, як розказували, прислухалася до послань із Меджугор'я. Найважливіше – не судити і не критикувати. Коли Богородиця заохочує нас молитися за тих, хто не вірить, вона хоче, щоб ми наслідували її приклад. По-перше, нам потрібно відчути любов до них, побачити в них своїх братів і сестер, яким не пощастило, як нам, пізнати любов Бога. Тільки в цьому випадку ми зможемо за них молитися. В іншому випадку наша молитва буде не тільки порожня, але ще й лицемірна. Перше і останнє, про що ми повинні молитися, це про дарування нам благодаті сердечної любові до Бога і ближнього, говорив отець Славко. Якщо наше серце не занурене в Божу любов і не просякнуте нею повністю, нічого з того, що ми робимо, не матиме ніякої цінності, і ми не будемо щасливі. Той, хто молиться за благодать любові, молиться за своє щастя і мир, за свою родину і усіх людей. Якщо ми наслідуємо приклад Богородиці, то світ усередині нас стане помітний всьому оточенню, яке захоче дізнатися, звідки прийшов цей мир. Одного разу в Меджугорі приїхав кардинал із Ватикану і запитав мене: «Знаєте, чому я тут?» «Тому що вас покликала Богородиця», – сказала я те, у що вірю. «Марія каже, що ніхто не дізнається про Меджугор'я випадково». Кардинал усміхнувся. «Може, ви і праві, але в мене не було бажання їхати до Меджугор'я аж до останнього часу. Недалеко від Ватикану є одна церква. Я бачив, що раз на місяць там збираються і годинами моляться сотні італійців. Я ніяк не міг зрозуміти, що їх там так довго тримає, тож одного разу запитав їх про це. Вони сказали, що це плоди Меджугор'я. Вони збираються на відтворену в цьому храмі меджугорську вечірню молитовну програму. Мені стало цікаво, захотілося поїхати і побачити, що тут відбувається. І я щасливий, що опинився в цьому місці». Так приклад віруючих без жодного слова надихнув кардинала приїхати до Меджугор'я. Я часто кажу паломникам: коли повернетеся додому, не поспішайте всім розповідати про свої відчуття. Стримайтеся. Замість цього постарайтеся жити за посланнями Богородиці. Коли люди побачать, що ви змінилися, вони самі будуть вас розпитувати. Одного разу Богородиця сказала, що хоче всіх нас подарувати своєму синові, немов прекрасний букет квітів. І поки на світі є хоча б одна людина, яка не вірить, вона буде плакати. Тому ми повинні молитися, але не концентруватися на своїх потребах. Бог і без того знає все, що в нас на серці. Він знає, що краще для нас в довгостроковій перспективі, у масштабі вічності. Замість цього нам потрібно молитися за наших братів і сестер. Щоразу, коли ми молимося за когось, хто не вірить, ми буквально обтираємо сльозу з обличчя Богородиці. Пресвята Марія іншим візіонерам дала молитовні місії. Вітці та Якову вона доручила молитися за хворих, Іванці за родини, Марії за богопосвячених осіб і душі в чистилищі, а Іванові за священників і молодь. Коли в моєї подруги серйозно захворів дядько, вона зателефонувала Якову: «Я знаю, що ти молишся за хворих. Можеш помолитися за мого дядька?» «Без проблем», – відповів Яків, і ввечері за нього помолився. Наступного ранку подруга знову йому зателефонувала: «Дякую тобі за молитву». «Йому краще?» – з надією запитав Яків. Він уночі помер. Через кілька місяців я трохи застудилася. Яків побачив, що я чхаю, і сказав: «Не турбуйся, Мір'яно, я за тебе помолюсь». Я похитала головою. «Краще взагалі забудь про моє існування. Я знаю, що відбувається з тими, за кого ти молишся». Ми часто жартуємо про це. Очевидно, що молитва візіонера не якась особлива. Вона не відрізняється від молитви будь-якої іншої людини. Бог чує нас шістьох так само, як усіх інших людей. Те, що ми бачимо Богородицю, не означає, що наші молитви в нього в пріоритеті. Я вірю, що в кожної людини на цьому світі є своя особиста місія. У молитві ми можемо відкрити Божі наміри щодо нас. Як у моєму житті випробування служили підготовкою до моєї місії, так і всім нам слід розмірковувати про наші особисті спокуси, хвилювання і мрії та питати себе, до якої місії готує мене Бог таким чином. Приблизно в той самий час, коли моє молитовне життя набуло більш явних обрисів, стало прояснюватися і земне. Ми з Марком уже кілька років були разом, і я знала, що хочу провести решту життя з ним. Він відчував теж, ще з п'ятирічного віку. Його наполегливість нагадала мені маленького принца і його квітку. «Твоя троянда тобі так дорога через час, який ти на неї витратив». Маркові було трохи більше 20, Він був красивий і турботливий. Але насамперед мене приваблювала в ньому віра. Під час явлень він завжди стояв поруч зі мною з вервицею в руках. І з самого початку наших відносин їхнім центром був Бог. У 1988 році ми захотіли одружитися. Але в жодного з нас не було стабільного джерела доходу. Мені було 23 роки. Нам видавалося неможливим в таких умовах починати спільне життя. І ми домовилися, що дочекаємося, коли в когось із нас з'явиться робота. Весь наступний рік ми про це молилися. Настав день, коли один підприємець з Меджугор'я запитав мене, чи не хочу я працювати офіс-менеджером у його турагентстві. Я, не замислюючись, відповіла «так». І навіть не запитала про зарплату. Я настільки не тямилась від радості, що деталі мене не хвилювали. Я зателефонувала Маркові і сказала, «Тепер ми можемо одружитися». Так відбулися наші заручини. Коли люди запитують, як Марко зробив мені пропозицію, я завжди з усмішкою відповідаю, «Це не він мені, а я йому зробила пропозицію». Люди по-різному поставилися до наших планів. Друзі і сім'я в Сараєві вмовляли мене не поспішати з заміжжям. А в Меджугор'ї, де прийнято вступати в шлюб рано, дивилися на це інакше і говорили, що я встигла вскочити в останній вагон. Мама і тато дуже пишалися тим, що я знайшла роботу. Вони й не сподівалися, що в мене це вийде в Сараєві, враховуючи мою антидержавну репутацію. З батьківського дому я виїхала навесні 1989 року і стала жити в маленькому будиночку в Б'яковичах, який вони побудували, розраховуючи оселитися в ньому на пенсії. До роботи я приступила відразу ж. Мої основні обов'язки полягали в забезпеченні документообігу, виставленні рахунків та прийомі клієнтів. Щоразу, коли в офіс входили паломники, у моїй голові крутилася одна думка – упізнають чи ні? І я раділа, коли залишалася невпізнаною. Я була така щаслива бачити натовпи вірних там, де все почалося 8 років тому. Я була така щаслива бачити натовпи вірних там, де все почалося 8 років тому. Я знову була поруч із дядьком Шимуном, тіткою Славою, двоюрідними сестрами, друзями та іншими візіонерами. З 1981 року село дуже змінилося. Уздовж головної вулиці тепер тягнулася вервичка сувенірних лавок. Замість поля біля церкви з'явилася широка алея, а виноградники і тютюнові поля поступилися місцем маленьким пансіоном.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Еревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Ревера-Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородице Летичівська, молись за нас.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Арбогаста. Опис життєвого шляху святого Арбогаста Страсбурзького побудований в основному на легендах і переказах, тому містить дуже суперечливі відомості. Існує дві версії походження святого Арбогаста. По одній з них він народився в Ірландії, по іншій його батьківщиною була Південна Франція. Ймовірно, приблизно в 550 році він прибув в Ельзас у ролі християнського місіонера і поселився в лісовій місцевості під Хагенау. Згідно з описом життєвого шляху святого, коли під час полювання на кабана загинув син короля Дагоберта, Арбогаст воскресив його силою своєї молитви. Вдячний король призначив християнського подвижника єпископом Страсбурга замість єпископа, що помер, Соларія. Новий єпископ побудував кілька церков і монастирів, піклувався про процвітання міста і розширення сфери його впливу. Саме ці роки принесли святому шанування народу ще за часів його життя. Церква вважає Арбогаста основним розповсюджувачем християнства в Ельзасі. Перекази оповідають, що багато чудес, здійснених святим Арбогастом. Наприклад, йому приписують ходіння через ріку по воді, численні зцілення хворих, вигнання демонів, а також примирення ворогуючих. Святий Арбогаст помер у Страсбургові у 618 році. Пізніше у міських воріт побудували новий монастир на честь його імені. Спадкоємцем Арбогаста в Страсбурзькій єпархії став святий єпископ Флорентій. По допомогу святого Арбогаста віруючі християни прибігають і в наші дні. Він допомагає при хворобах ніг, утомі і депресіях. У той же час святий є заступником Страсбурга і єпархії, а також кількох інших населених пунктів. Сьогодні, у день його пам'яті, сотні прочан приходять помолитися в кафедральний собор Страсбурга, і у монастирі, де зберігаються його мощі.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
5: Святогірський образ Богородиці. У дореволюційні роки у Святогірському чоловічому монастирі були шановані дві святогірські ікони Божої Матері. Одна стародавня, що не збереглася до наших днів, інша – один з її списків, що нині знаходиться в обителі. З радянських часів святогірський образ Божої Матері був дивом збережений благочестивими людьми. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли в Святогірський монастир і поставили в Успенському соборі. З тих пір багато хворих різними недугами отримали зцілення після старанної молитви перед іконою Святогірської Богородиці.
1: Україна під покровом Богородиці.
6: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це директор благодійного фонду Святого Йоанна Павла ІІ у місті Хмельницькому, військовий капелан та місіонер милосердя, отець Олександр Халаїм. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! Вітаю всіх!
1: Вітаємо вас. Ну, що ж, ми сьогодні маємо досить цікаву тему. Наша сьогоднішня катехиза має назву «Втомився бути сильним. Чи має християнин право на слабкість?» Передаю вам слово, Отче.
2: Щиро дякую. Вітаю всіх, хто буде нас слухати зараз в прямому ефірі, також хто буде слухати в запису. Ми живемо в досить непрості часи, в час невизначення, в час, коли дуже багато з нас має право сказати, я вже втомився бути сильним, не просто втомилися працювати, тому що ми не висипаємося, тому що ми втомилися бути сильними. Це так само чоловіки, жінки з певних обставин, бути сильним для батьків, бути сильним на служінні, бути сильним навіть перед тим, кому ми говоримо, є набагато важче, ніж мені, бути сильним, коли ми стільки кожного дня, кожного чуємо смертей, і це чимось нормальним, чимось звичайним, коли хочеться просто сісти і сказати, я більше не можу. Але ми змушуємо себе, щоб це не говорити, бо самі для себе говоримо, бо хтось має триматися. І коли нас запитують, як ти, більшість з нас автоматично вже відповідає нормально, хоча всередині не є нормально. Ми посміхаємось, ми працюємо. Дай Бог, щоб ми ще молилися, дай Бог, щоб ми ще допомагали. Телефонуємо навіть інших, питаємо, як вони, робимо багато речей, вирішуємо. А потім одного дня можемо відчути таку страшну і небезпечну річ. В тому всьому я загубив себе. Можливо, я був потрібний усім, але перестаю чути себе. Допомагаю стільком, а перестаю розуміти себе. І моє життя лише стає певним функціонуванням. І людина може виглядати сильною, а одночас бути страшенно виснаженою. Бо сила і ресурс – це не одне те саме. Можна мати сильний характер і бути виснаженим. Можна мати також сильну віру і також і плакати. Можна бути матір'ю і не мати більше сил. Можна бути батьком і не знати, що робити. Можна любити Бога і сказати в певну хвилину, Господи, мені настільки важко. Але щоб ми це розуміли, що це не є кінець віри, тут починається справжня віра і справжня довіра. Бо поки я кажу, що я сам, це коли дитина пробує ходити, то я тоді говорю, Боже, я справлюся без тебе. Але коли я стою в правді перед Богом, в правді перед самим собою, Господи, я не можу сам. І починається цей простір благодаті. І коли цей простір благодаті розпочинається? Тоді, коли ми починаємо довіряти. І перешкодою в нашій довірі є одне таке найнебезпечніше слово, яке я називаю «мушу». Я мушу бути сильним, я мушу не плакати, мушу витримати, мушу показати, мушу всіх підтримувати. Мушу. І одного дня це «мушу» може стати такою внутрішньою в'язницею. І проблема не є в відповідальності, тому що відповідальність – це є ознака зрілої людини. Проблема є тоді, коли людина більше не дозволяє собі бути самою собою, не дозволяє бути людиною. Коли вона вважає, що не має права, тому що вона втомилася, коли вона вважає, що не може заплакати, що вона розгубилася, що вона не може бути слабкою, що вона не може сказати собі «ні». І коли я говорю, що сьогодні я не можу, і тоді ця сила якби перестає бути чеснотою. І можемо собі уявити будинок після бурі є пошкоджений дах. І, наприклад, один чоловік стоїть під балкою і триває руками спочатку годину, потім дві, потім день. Люди ходять під дахом, живуть, працюють, сплять, і всі кажуть, який сильний чоловік. Але ніхто не запитає, скільки ще він зможе тривати. І так живе багато людей. Багато людей стали опорою для сім'ї, для наших парафій, для колективу, для військових. Але більшість звикли, що хтось там тримає, хтось там підтримує. А ще гірше, що так само звикає та людина, яка це підтримує. І вона собі говорить, якщо я відпущу, все впаде. Без мене все розвалиться. І іноді це є страх, іноді це є гординя, іноді навіть це є якийсь досвід, який ми пережили. Це навіть тоді, коли ми в дитинстві стали занадто сильними, мусили допомагати. Я можу розраховувати тільки на себе, багато можу собі говорити. І тут ми можемо подивитися на Ілью. Ілья, який в один момент один з найсильніших біблійних образів виснаження. І щойно він пережив величезну духовну перемогу на горі Кармель, коли було протистояння пророкам Ваала. Це ми пам'ятаємо, вогонь із неба поїдає жертву, поїдає каміння. Народ визнає, що це є людина віри, людина перемоги. І приходить хвилина, приходить момент, коли він сідає під кущем і говорить до Бога: «Досить, я більше не можу». І це його є внутрішній стан. І це такий важливий момент в Біблії, коли ми можемо сказати, так як і Ілля: «Досить». Авраам також боявся, Мойсей сумнівався, Ілля виснажився, Єремія плаче, Йов кричить, Петро падає, Тома сумнівається. Павло говорить щиро про свою неміч. І це є декілька лише персонажів з Біблії, коли ми можемо відчитати те, що відбувається з нами. І головне, щоб ми зрозуміли святість, віра – це не відсутність слабкості. Святість – це спосіб переживання слабкості із Богом. І що робить Бог, коли Ілля є виснажений? Бог не читає Іллю лекцію і не говорить йому: «Ой, Ілля, Ілля, як тобі ж не соромно, ти ж пророк, де ділася твоя віра?» Або часто, як ми це говоримо, потішаємо один одного: «Візьми себе в руку». Бог що йому дає? Сон, їжу і воду. І тому так важливо під час цього періоду пам'ятати про особисту таку гігієну, про відпочинок, наскільки це можливо. Іноді ми розуміємо, наскільки є важлива річ це виспатися. Тому що людина, яка виснажена, вона також не може молитися, не може переживати те, що їй дає Господь, те, що вона має на щодень переживати. І тому Господь говорить, що ми шукали цього відпочинку там, де це є можливо. Також Христос, коли до нього приходили натовпи, він відходив на один і молився з Богом. Христос не завжди був доступний для всіх на 24 години. Його шукали. Він йшов, щоб відновитися з Богом. І тому кожен з нас в якусь міру має шукати того, щоб відновитися, того, щоб віднайти це місце, де ми можемо відпочити, де ми можемо віднайти себе в Бозі. І маємо запитати, де мені боляче, де мені страшно, де мені потрібна допомога, і коли ми знайдемо це місце, ми маємо віддати це Богу. І тоді зрозуміємо, де є місце, де ми плачемо. Сильні також плачуть. Ісус заплакав. І це одне з найкоротших речень таке в Біблії є: Ісус заплакав. Бог плаче там, де плаче людина. Бог плаче зараз у багатьох сім'ях наших, де матері, дружини, діти оплакують наших захисників. А чому ми часто боїмося плакати? Перше, це те, що наше суспільство говорило нам колись, що сильні не плачуть. А друге, що ми розуміємо, що є певні речі, які є поза нашим контролем. Павло Петро, котрий зрозумів, що зрадив Христа тричі, також заплакав. І сльози – це не слабкість. В даному час, коли ми зараз переживаємо війну, коли ми переживаємо стільки втрат, стільки небезпеки, маємо зрозуміти, що сльози – це також є певна розкіш. Так, як говорив святий апостол Павло, що його сила в немочі. Сила Божа не проявляється саме там, де людина зустрічається. Сила Божа проявляється там, де людина зустрічається зі своєю неміччю. І це не означає, щоб ми робили так, як було часто в середньовіччі, щоб ми почали романтизувати страждання. Ні. Бо дехто думає, чим більше страждаєш, тим святіше. Ні. Або, наприклад, таке помилкове таке в нашій традиції, ми говоримо, Бог терпів і нам вилів. Ні, Бог не хоче з нас, перепрошують за таке погане порівняння, таких терпів. Бог хоче, щоб ми могли переживати певні речі і те, що є в нашому житті разом з ним. І є місця в житті, де не можемо ми вже опертися на певний наш статус, на наш розум, на наші гроші. А залишається лише одне, залишається довіра. Довіра до Господа, довіра до того, що Господь дає в нашому житті. Маємо вчитися довіряти. Вчитися довіряти в тих моментах, де ми самі собі говорили, що ми можемо бути сильні. І коли дивимося на святого Петра і святого Павла, це не є персонажі Біблії, це не є герої без ран. І церква ставить перед нами цих людей, щоб ми побачили, Петро відрікся, Павло переслідував церкву. Те саме, наприклад, всі ми прекрасно знаємо святого Августина, який довго шукав себе поза Богом. Святий Франциск, який пережив кризу свого життя. Також святий Ігнатій, багато з нас переживали реколекції ігнатіанські, був поранений. І саме тоді почалося його життя. Тереза, Велика Тереза Мала, також переживали певні внутрішні кризи. Мати Тереза мала великі період сухості духовної. І святість не означає ніколи не мати темряви. Святість означає в цю темряву пустити Бога. Святість означає не перестати шукати Бога в темряві. Святий Ігнатій з Лойоли мріяв про славу. Він мріяв про лицарство, про подвиги, визнання. І раптом гарматне ядро роздроблює йому ногу. І разом, пам'ятаємо, разом з ногою розбивається на вщент його стандартний сценарій його життя. І лежачи без можливості діяти, він починає читати, думати, розрізняти. І в цей момент він починає слухати Бога і слухати самого себе. Багато з нас може сказати, моє життя зламалося. Але через роки можемо зрозуміти це, що зрозумів святий Ігнатій. Зламалося не життя. Зламався сценарій, який ми до сьогодні вважали можливим. І святий Ігнатій замість цього сценарія свого старого відкрив новий і почав слухати Бога. Леся Українка знала про фізичний біль не теоретично. І вона писала прекрасні слова: «Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні». І вона не каже, наприклад, що в мене немає сліз, вона каже крізь сльози. Справжня сила – не життя без сліз, а справжня сила – здатність дозволити сльозам не забрати надію, стражданню не забрати надію. І, власне, в цю самотність нашу входить Господь. Є така особлива самотність, самотність людей, які вважають сильними. До них приходять, їм телефонують, їм розповідають про проблеми. А до кого я можу піти? Пам'ятаємо, Ісус Христос питає своїх учнів, і ви хочете відійти, до кого нам йти, Господи, в тебе життя. І щоб ми розуміли, що ми навіть коли допомагаємо іншим, служимо іншим, є відкриті на іншим, ми маємо піти до життя. Пам'ятаємо, коли є прекрасний біблійний образ, коли Ізраїль веде боротьбу, Мойсей стоїть із піднятими руками. І коли були підняті руки, єврейський народ перемагав. Навіть руки Мойсея втомлюються. Він не казав, що я Божий чоловік, мені Господь дасть силу, я сам мушу витрати. Ні, Мойсей сідає, а є ті, хто підтримують його руки. Ми маємо бути досить чутливими, щоб дивитися, кому підтримати, але також бути відкритими, що коли в мене опускаються руки, дозволити, щоб хтось дозволити собі допомогти. Це є велика школа мистецтва. Тому що Бог не завжди забирає тягар. Іноді Він посилає людей, які допомагають Його нести. І чому так важко нам часто просити про допомогу? Бо ми думаємо, що допомога робить нас залежними. А раптом відмовлять. А раптом подумають, що я слабкий. А що про мене подумають інші? Так часто ми говоримо. Ми всі потребуємо допомоги і маємо вчитися цього. Христос, коли був в Гетсемані, Він говорить до учнів: «Побудьте тут зі мною, чувайте тут зі мною». Син Божий просить людської присутності. Він не говорить: «Йдіть собі, погуляйте, ви мені не потрібні». Ні. Бог говорить: «Ти мені потрібний». І багато з нас можуть бути в Гетсеманському саду поруч з іншими. Але також, коли ми потребуємо коли ми перебуваємо на цьому гециманській молитві, потрібно вміти, потрібно відкритися, що просити. Побудь зі мною. Просто побудь. Допоможи мені. Не давай мені просто порадь, але просто будь. Чому? Тому що правдива людська присутність, вона лікує. Правдива людська присутність, що дозволити людині бути такою, як вона є. Ти можеш мовчати, можеш плакати, але не втікати від свого болю, бути таким, яким ми є. Пам'ятаємо про Йова і друзів. Друзі зробили одну велику помилку. Вони почали шукати пояснення. Спочатку все було гаразд. Вони мовчали, вони прийшли, сіли поруч, але помилка почалася тоді, коли вони почали все пояснювати. Дуже багато страждання, дуже багато терпіння, дуже багато того, що є в нашому житті, ми його логікою, ми його раціональним, нашими когнітивними здібностями, ми його не зможемо вияснити. Просто бути поруч. Деякий біль потребує свідка, тобто, щоб поділитися з кимось, щоб сказати комусь: я бачу, як тобі важко. І це особливо зараз, бути поруч, ще раз повторюся, тих, хто втратив своїх дітей, хто втратив своїх чоловіків, батьків, чи тих, в кого зникли безвісті. І вони також, бути поруч них, але також, щоб вони собі дозволили сказати: я не хочу бути сильною, я вже втомилася. Тому що ми маємо постійно повертатися до того, що є в центрі нашого життя, того, що є ядром нашого життя. Сковорода про це прекрасно говорив, що світ ловив мене та й не спіймав. Тому що світ ловить нас своїм страхом, переживанням, болем, ловить нас певними очікуваннями. Ми нікому нічого не маємо доводити, ми маємо зустрітися з нашим внутрішнім «я». І часто ми на все говоримо, що це є наш хрест. Є багато хрестів, які ми самі на себе накидаємо. І що ми самі не хочемо певних речей залишити. І потрібно задати собі таке глибоке запитання, але це потрібно задати на молитві, на іспиті совісті. Чи все, що ти несеш, справді дав тобі Бог? Досить небезпечна така річ є в нашому християнстві, коли ми на багато речей говоримо, що це є воля Божа. Колись ми говорили, що таке є воля Божа, що таке допуск Божий. Тому що часто ми називаємо Христом чужу безвідповідальність. Часто це є емоційне або навіть релігійне насильство. Часто це є те, що хтось не вміє сказати «ні». Страх розчарувати. Так само, наприклад, наш перфекціонізм чи контроль. І тут варто зрозуміти, не кожен тягар – це хрест. Деякі тягарі ми взяли самі, деякі тягарі ми самі на себе поклали, тому що боїмося відмовитися, тому що боїмося… Постава жертви набагато є зручніша для багатьох, ніж бути вільним. Христос не врятував від усіх проблем. Це може звучати досить дивно, але коли до Христа приходили хворі, каліки, Він зцілював не всіх, але ті, хто був внутрішньо готовий до зцілення. І любов без меж перетворюється на самознищення. цій любові до ближнього, люби ближнього свого, як самого себе. Тут може проявитися щось таке, як синдром рятівника або синдром спасителя. Тобто маємо пам'ятати, що Христос вже всіх спас. І ми можемо допомогти іншим, коли насправді будемо ми цілісні, коли ми будемо мати цей ресурс, цю силу, щоб допомагати іншим. Це так, як Марта і Марія. Марта служить, і служіння прекрасне, але в певний момент Марта має претензії. Чому? Бо вона перестала слухати Бога, бо вона перестала чути Бога. Чи я чую Бога, чи я чую, що Бог мені прагне сказати? Франциск з Асизу зрозумів одну таку прекрасну річ, що я не спаситель світу, спаситель світу Христос. Я можу любити, я можу допомагати, я можу підтримати лише через любов Ісуса Христа. Я відповідальний за вільність, не відповідальний за всемогутність. І тому ми маємо пам'ятати про те, що ми, кожен з нас мав свої межі. Межі – це не егоїзм. Межі – це сказати собі в один момент сьогодні «я не можу». Мені потрібно відпочити. Я зараз не готовий про це говорити. Мені потрібна допомога. Але щоб сказати такі слова, щоб промовити це, має бути дуже велика зрілість. Зрілість внутрішня і зрілість емоційна, без звинувачення. І тут таке важливе запитання, яке ще сьогодні собі поставимо. Коли вже я не можу, хто мене несе до Бога? Хто мене несе в цьому житті? Тому що всі ми пам'ятаємо хресну дорогу. Христос падає. Хто мені допомагає нести цей хрест? Бог падає під тягарем. Якщо падіння, тобто так сильно перебуває, так само в нашому житті, але падіння – це не завжди є поразка. З'являється Симон з Киренеї, він допомагає нести хрест. А хто в моєму житті є такий, хто допомагає нести цей хрест? І також знову повторюся це, що говорив декілька хвилин тому, є велика школа мистецтва дозволити себе нести. Дозволити, щоб мені допомогли. Проблема сильних людей буває, що вони не вміють давати, щоб їм допомогти. Що вони не вміють приймати допомогу. Що Бог каже досить часто через інших людей: дозволь тепер мені послужити тобі. Ісус в проповідях свій говорить: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я маю прийти: Господи, я втомився. Я втомився від певних подій, я втомився від того, що відбувається в мені. Християнство починається не я сильний, християнство починається, коли я потребую Спасителя, я потребую зцілення, я потребую щось віддати Богові. Віддати Богові – це не означає, що мені байдуже. Віддати Богові – це: Господи, я зроблю те, що можу, але лише з Твоєї сили, лише з Твоєї допомогою. Без Тебе я нічого не зможу. Всі ми пам'ятаємо Псалом 23. І коли ми є виснажені, коли ми є втомлені, так важливо його молитися: Господь мій пастир. Не я пастир самого себе. Не я повинен знати всі дороги. Він мене веде. Але веде тоді, коли я почну довіряти. Куди мене веде? На зелені пасовища. І Бог дає мені право зупинитися. До тихих вод мене тече, щоб я там зупинився. Це не тільки є поле бою, яке ми переживаємо на щодень, наші хлопці і дівчата на передовій, а ми переживаємо тут. А веде до вод, до тиші, де відживляємо мою душу, де душа може сказати: я виснажений. І Бог це знає, коли піду я долиною темряви. І Псалом про це нам говорить. Але віруюча людина не потрапить у долину. Ти не будеш там сам. Ось це є віра. Це є те, що Господь дає кожному з нас. Бог не завжди витягує відразу, іноді приходить поруч. Що ми сказали йому: Господи, допоможи, Господи, забери. Так, як святий апостол Петро, коли почав тонути, потрібно простягнути руку. Але Господь говорить: я прийду це з тобою, не залишу вас сиротам. Це до того, що Марія переживала під Христом. Яке страшне це переживання для матері, безсилля. Вона не могла його зняти. Вона не могла зупинити катів. Вона не могла змінити рішення Пилата. Вона не могла сказати: болі вистачить. А що вона могла? Просто стояти. Стояти, не виправдовувати. Просто в любові стояти, бути поруч. І так важливо, щоб ми були поруч тих, хто терпить, але також і не дозволили, щоб хтось був поруч біля нас. І сильний – це не той, хто не падає. Сильний – це той, хто дозволяє, щоб йому допомогли. Сильний – не той, хто ніколи не просить, а той, хто може стати: допоможи. Сильний – це не той, хто не боїться, а той, хто дозволяє, щоб страх не вирішував все в нашому житті. І сильний – не той, хто ніколи не падає, але той, хто в цьому падінні може дозволити, щоб Бог його підняв, щоб Бог його підтримав, щоб Бог допоміг. І що робити нам, коли ми втомилися бути сильними? Перше, ми маємо довіряти Богові, дозволити собі назвати правду, не говорити, що все нормально, все гаразд, а стати в правді перед Богом і перед самим собою. Я там втомився. Я не дозволю, щоб щось, хтось керував моїм життям. Друге – це також перестати соромитися певних меж, що ми є обмежені. Я не спаситель, я не творець. І в кожного з нас є свої певні межі, певні ліміти. І це не є дефект нашого життя. Знайти одну або дві людини, перед якою ми можемо бути самими собою, де не потрібно бути сильними, де ми можемо поплакати, поспілкуватися, де можна просто помовчати, де можна просто бути самим собою. Також важливо, наскільки це можливо зараз, повернутися до свого тіла. Це є сон, рух, тиша, лікування, відпочинок, тому що Бог створив наше тіло. І турбота про наше тіло – це любов до самого себе. Наступним – це розділити, що є моє і не моє. Що справді є моєю відповідальністю, а що я беру на себе те, що мені накидають з вигоди інших, або я через свою провину чи контроль хочу це нести. Передостанній такий крок – дозволити Богові бути Богом. Я не Бог. Я не можу тримати весь Всесвіт. Знову виключити роль Спасителя, щоб я пам'ятав, що вакансія Бога вже зайнята раз і назавжди. І також від себе не вимагати відновитися негайно. Ми потребуємо часу. Бо дехто може говорити, як зрозуміє, що зійшов дуже далеко. Завтра я маю бути таким, як раніше. Ні. На все потрібно свій час. На все потрібно час, коли ми маємо відновлюватися. Перестати перед Богом бути героєм, стати перед Богом тим, ким ми є. Часто такими втомленими, розгубленими, часто тими, якими Господь прагне нас, щоб ми стали перед Ним в правді, щоб ми зрозуміли, що ми переживаємо. Сильним теж потрібно місце, де вони можуть бути, перестати сильними. Для когось це може бути молитва, для когось це може бути адорація, Євхаристія, читання Святого Письма. Можливо, зараз під час літа для багатьох це може бути природа, але віднайти це місце, де можемо бути самим перед собою і ставати, набиратися цієї сили. Святість – це не відсутність слабкості, це переживання своєї слабкості з Богом, щоб ми навчилися переживати все з Богом. І Бог, ми говорили, не завжди забирає тягар. Іноді Він посилає людей, які допомагають нести цей тягар. І коли ми говоримо в теперішні часи так багато про надію, щоб ми розуміли, що надія не скасовує сліз. І ще раз повторюся, не все, що ми несемо, є Твоїм Христом. Бог не любить твою сильну версію. Бог любить тебе і мене такими, якими ми є. І ми маємо навчитися бути цими правдивими, переживати чесноту мужності. Що таке правдива чеснота мужності? Мужність – це не відсутність сліз. Мужність – це коли вже мені не соромно бути живою людиною. А це найважче для тих, хто звик всіх рятувати –

0: бути Богом. Добре, людина відпочила, та, зробила все, що від неї там залежне, та, наприклад, сходила до лікаря так само, перевірила все, не знаю, всі аналізи задовільні, там, результати УЗД, все добре, але людина все одно відчуває себе такою, знаєте, як втомленою. Чи може бути так, що просто, от ви сказали, що не всі хрести є від Бога, що це якраз і є цей хрест, можливо, від Бога, що Бог хоче, щоб вона в такому стані йому служила?
1: Тут, тут мені важко так сказати, бо кожна ситуація, кожна подія, кожна людина є іншою, і тут потрібно поговорити з конкретною особою, бо це може бути втома тілесна, втома фізична, втома психологічна. Так, і насправді ми за час повномасштабного вторгнення, якщо хтось говорить, що він не втомився, то я думаю, що він вдає. І ми маємо навчитися не стільки резилієнтності та стресостійкості, а навчитися також дозволяти собі швидко відновитися.
0: Угу. Мені здається, що це, може поправте мене, здається, це свята Тереза Авільська в одній зі своїх праць писала. Каже, що не дайте сестрі відпочити, якщо вона хвора, то треба, щоб і їжа була більш якісніша, і все. Але якщо все ще не робиться, і вона все одно відчуває себе втомленою, то вперед, хай встає і працює разом з усіма сестрами. Бог, значить, цього хоче від неї. Я не знаю. Наразі маємо телефонний дзвіночок, приймемо абонент 044. Так, на жаль, зірвався. Так. То що ви можете сказати? Отже, ну, все ж таки, може Бог хотіти, наприклад, можливо, не від усіх, звичайно, та, можливо, від якихось вибраних душ, наприклад, саме от таких от хрестів, тому що легко, ну, як легко, звичайно, свої завжди труднощі є, але порівняно легко служити Богові, коли ти, наприклад, себе добре почуваєш, та, як ви кажете, теж в ресурсі, коли в тебе є час, наприклад, на молитву, коли в тебе все так впорядковане. Але от, наприклад, сьогоднішні, наприклад, дні, та от буденні, наприклад, люди, які служать зараз у війську, особливо те дуже зараз гаряче, ти не знаєш, що буде сьогодні, чи буде в тебе час, наприклад, там, не знаю, на медитацію там, чи на вервичку, тобто часом людини, вся молитва це просто такі спонтанні молитви, такі стилісті акти, єдине, що вона може в цей час взагалі молитися, більше нічого, скажімо так. І як от в таких от, таких польових умовах взагалі людині, ну, як би сказати, що от, ну, тобі треба відпочити. Там такі, знаєте, бувають ситуації, тому що ви добре знаєте, на межі життя і смерті, і коли від твоєї якоїсь реакції, або, наприклад, відсутності такої реакції може, знаєте, не спастись одна людина, наприклад, та може це буде на твоїй совісті. І, знову ж таки, як цей синдром рятівника виключити, ну, тобто, як зрозуміти, де дійсно Божа воля, та, коли потрібно людині допомогти, та, як каже апостол Павло в посланні до Галатів, що носіть тягарі один одного, і ви теж сьогодні це згадували, а де дійсно, ну, не знаю, якби дати собі все ж таки відпочити і, якби, від цього, якби, скажімо так, абстрагуватися в хорошому сенсі цього слова.
1: Це те, що говорила мати Тереза з Калькутти, що ми є знаряддям. І дозволити Господу, що Він писав так історію нашого життя і історію іншого життя через нас. І ми маємо навчитися слухати. І слухати не лише розумом, але слухати серцем. Тому що Христос говорить, я не жертва, я милосердя. І там, де є, тобто, якщо ми навчимося так слухати Господа, Господь нам підкаже. А часто, коли ми є виснажені, коли ми є втомлені, йдеться про вірність. Вірність в маленьких речах. І це є дорога до святості. Мати Тереза, про яку я згадував, вона також в певні моменти чуть не кричала, що таки переживала великі сумніви, темноти ночі. Але вона продовжувала вірити, продовжувала молитися. Тобто, навіть коли ми є виснажені, навіть це так, як хтось хворий є на простуду чи на якусь хворобу, він не хоче пити, не хоче їсти. Вірність в маленьких речах. А щоб в ці моменти була вірність в маленьких речах, ми маємо практикувати ці вірність, коли з нами все ок, коли з нами все гаразд. І тому це є певний той досвід, який ми накопичуємо. Вірність Богу в маленьких речах, коли є все добре з нами і коли є недобре.
0: Угу. Дякую, отче. А дивіться, також ви так сказали, що не всяке падіння – поразка. Ну, я взагалі з вами погоджуюсь, але чи ви погоджуєтесь з такою думкою, що якраз через такі от поразки, наприклад, ну, як на перший погляд, або зі сторони вони так можуть виглядати, що як

0: якраз Бог нас і формує, власне, через ці поразки, і що вони вкрай необхідні, просто абсолютно необхідні людині. Що якщо людина буде досвідчувати завжди якісь перемоги такі зовнішні, ну вона ризикує не заглибитись взагалі, скажімо, в духовне життя і не зрозуміти до кінця, хто вона є і хто Бог є для неї. Як ви думаєте, отче?
1: І так, і ні. Для одних це може бути дорога до Бога, для інших це, якщо не сформоване, може бути дорога, щоб від нього відійти, особливо, коли просто неправильно тлумачить певні. Тут потрібно досить великої такої мудрості, щоб не все спирати на волю Божу.
0: Я зрозуміла. Ну, тобто, але ну, взагалі таких святих, де яких все було прямо так ідеально, все одно ж таких немає. Якби, тобто, якщо так придивитись до біографії, все одно були якісь поразки. Не було так, що все так успішно. І здебільшого були поразки, так зовнішньо так виглядало принаймні.
1: Поразки є в кожному житті, але щоб не було так, щоб я своє навернення розпочну лише тоді, коли буде Пасха. Бо в когось може не бути лише поразки. Ми кожного.
0: Ага, так, очі ви трошки пропадають.
1: До винні, якими це так, але ми самі.
0: Так, ну що ж. Так, щось трошки зі зв'язком у нас вже. Щось почалися маленькі такі проблемки. Так, ну що ж, дякую вам, отче. Наша програма добігає кінця. Дякую вам за таку змістовну катехизу. Думаю, що наші слухачі з цієї науки багато що можуть для себе взяти. Я нагадаю, що з нами сьогодні був директор благодійного фонду Святого Яна Павла ІІ у Хмельницькому, військовий капелан та місіонер милосердя отець Олександр Халаїм. Це була програма «Катехиза», хоча я вам ще раз хочу подякувати. І прошу благословити нас в кінці, на завершення.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить і берегає Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Амінь.
1: Всім мирного вечора. Дякую.
0: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 21 липня. У цей день, 21 липня, Східна Церква згадує преподобних отців наших Симеона, Христа Ради, Юродивого та Йоанна, його сопосника. Ще юнаками вони зреклися світу. Щирі приятелі з дитинства, вони разом поїхали поклонитися святим місцям у Єрусалимі, і там їхнє серце запалало великою любов'ю до Христа Спасителя. Приятелі відпустили своїх слуг на волю, не втримало їх навіть і багатство, яке вони залишили вдома, і вступили до монастиря, який колись заклав святий Герасим. Ігумен Никон постриг їх і поблагословив на пустельне життя. Далеко в пущі вони знайшли печеру, і там борючись зі спокусами, постах, молитвах і чуванні, прожили 29 років. Тоді Симеон вирішив піти у світ, щоб спасати мірою своїх сил інших, а Йоанн, хоч як йому було жаль розлучатися з приятелем, залишився в пустелі. Преподобний Симеон пішов до Єрусалиму і там 3 дні молився на Голготі. Найбільше він просив у Господа, щоб його добрі діла, якщо йому вдасться якесь задля спасення ближнього зробити, були приховані від світу, а після молитви постановив удавати зі себе дурного, несповна розуму, юродивого Христа ради, щоб легше було приховати силу творити чуда, яку дав йому Бог. Він прийшов до міста Емізени в убогій одежі, в солом'яній шапці він ходив вулицями міста, а за ним біг гурт злих хлопчиськ, які з нього насміхалися, кричали і штовхали. Преподобний Симеон найнявся до одного єретика на поденну роботу. Господар велів йому продавати горох на площі. Святий упродовж 7 днів до цього постив і тепер став їсти той сирий горох. Єретик, побачивши це, жорстоко побив його і вигнав з хати. Але святий постійно повертався до нього, аж поки не навернув його разом із жінкою до Христової віри. Потім преподобний Симеон найнявся на роботу до одного єврея, гутника шкляра. Що той зробить склянку, то святий Симеон перехрестить її, і вона трісне. І тріскали ті склянки доти, доки єврей врешті-решт не прозрів і не прийняв святе хрещення. Іншого разу ішов святий вулицею, тримаючи в руках ковбасу і гірчицю. Ніхто уваги на дурня не звертав, аж надійшов незрячий чоловік. Преподобний натер йому очі гірчицею та й пішов собі, а сліпий прозрів. На все місто лиш один чоловік, диякон Йоанн, знав життя Симеона і його чесноти. Цього диякона, який часто давав святому їсти, засудили за вбивство людини. Кинули до в'язниці і вже мали стратити. Зустрів якийсь чоловік преподобного Симеона і сказав йому: «Тепер, небоже, помреш з голоду, бо ось твого диякона повісять». Святий Симеон став ревно молитися, і знайшлися справжні винуватці, а диякона відпустили. При зустрічі преподобний сказав йому: «Це Бог тебе покарав за те, що двом біднякам не дав милостині, коли вони в тебе її просили». Ось таке було життя святого Симеона. Перед смертю він ще відвідав свого брата Йоанна і провістив йому, що скоро вони обидва помруть. Повернувшись до міста, преподобний Симеон далі провадив життя юродивого. Ночами молився, і в бідності, і в убогості нікому невідомий помер. Поховали його поспіхом, як бідака, бо диякон Йоанн ще не знав про його смерть. І щойно, коли довідався про це, лиш тоді оголосив, що той юродивий насправді був великим пустельником і Божим угодником. Тоді стали відомі і усі чуда, які він учинив, і люди дізналися, що серед них жив великий святий, що зцілював хворих, а всі його мали за дурня. Які то далекі людські суди від судів Божих. Преподобний Симеон помер близько 590 року. Того ж року помер і преподобний Йоанн.
6: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї. Поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.